0: porcina africană în două exploatații non-profesionale din localitățile Bârca și Desa. Pentru limitarea riscului de extindere a bolii au fost aplicate procedurile standard pentru decontaminare și au fost stabilite zone de restricție în zonele amintite, precum și în localitățile învecinate. Autoritățile recomandă anunțarea imediată a medicului veterinar local și a DSVS Adolj în cazul oricărei suspiciuni privind starea de sănătate a animalelor, ne-a informat corespondentul nostru Florin Firu. Iranul afirmă că două petroliere au luat foc în timp ce traversau o rută minată din strâmtoarea Ormuz, a precizat agenția de presă de stat în această noapte, citând gărzile revoluționare islamice. Reuters amintește că SUA au lansat asupra Iranului pentru a șaptea noapte consecutivă atacuri, care presalii iranienii au efectuat și ei atacuri asupra unei nave americane în nordul Oceanului Indian, iar loviturile au vizat și țările din Golf, care găzduiesc baze aeriene americane. Cuveitul a informat că o centrală electrică și de desalinizare a fost lovită, provocând un incendiu. Secretarul general al ONU s-a arătat îngrijorat de escaladarea din regiune, în special de atacurile asupra infrastructurii civile din Iran și din întreaga regiune, a declarat purtătorul său de cuvânt. Datele meteo la final, vremea va fi caniculară în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei, unde este activ un cod galben de temperaturi ridicate. În a doua parte a zilei vor fi precipitații în centrul, sudul, nord-estul și sud-vestul țării, iar pe arii restrânse și în rest, temperaturile minime în această noapte vor varia între 11 și 23 de grade, iar cele maxime peste zi vor fi cuprinse între 30 și 37 de grade. Acum la București, 22 de grade. Sport acum cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători, echipa națională de rugby a României va întâlni astăzi Samoa la Montevideo în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, seria a doua valorică. În primele două partide, România a pierdut în fața formației statului Chile cu 48-31 și a terminat la egalitate cu Uruguayul, 36-36. Trecem la handbal, HC Buzău și CSM București și-au aflat ieri adversarele din viitoarea ediție a Ligii Europei la masculin. Buzău va fi în grupă cu Flensburg, Granoer și Aqua Santas din Portugalia, iar CSM București va întâlni pe Izvidas din Bosnia, Schaffhausen și Chambéry. Primele meciuri din grupă vor avea loc pe 29 septembrie și fotbal la final astăzi va avea loc la Miami meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială între Franța și Anglia. Finala mare, duminică 19 iulie de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. Spania a cucerit trofeul o singură dată în 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori, în 1978, 1986 și în 2022.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Continuă emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 3. Phase 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei bune.

0: Top Nonconformist.
1: Dragi prieteni, nu cred că vă surprinde apariția unui top nonconformist, adică o selecție care nu mai ține cont de ce au votat cei 7846 de oameni de pe tot globul. Data trecută am difuzat primele 13 clasate. Azi compensăm și cred că mai rămân cântece demne de ascultat și după această ediție. Am început cu Dan Spătaru și al său cântec pentru tata, care a ocupat locul 60, muzica lui Temistocle Popa, iar versurile lui Eugen Rotaru. Pe locul 19 a ajuns o piesă veselă cântată de Perry Como în vara anului 1954, a prins locul top 5 în Billboard. La noi a adunat 669 de voturi. Este bine de tot Papa Loves Mambo.

Data trecută am vorbit despre Dolly Parton și am difuzat-o fiind pe locul 7. Acum o veți auzi pe Emmylou Harris cu o compoziție Dolly Parton. Era în 1977. În Canada a ajuns pe locul 3 puțin mai bine decât la americani. Doamna Harris e născută în 12 aprilie 1947 la Birmingham, Alabama. N-a fost pe listă și mi s-a părut nefiresc. O artistă foarte respectată, cu realizări discografice importante, azi bunică. Așadar, o auzim în afara competiției. To Daddy, Emmylou Harris.

Revenim la topul inițial și ne oprim la locul 14 ocupat cu 679 de voturi de regretatul Johnny Hallyday. Un extras de pe cel de-al 18-lea album al său, Rock and Slow, lansat în 1974. Johnny n-a fost crescut de tatăl său, care a părăsit familia. Johnny a încetat din viață la 74 de ani în decembrie 2017. Apropo de mon père, Johnny Hallyday.

Ne mutăm pentru câteva minute în țările de jos, unde un grup country pop a lansat o piesă pentru Daddy. Surorile Veldpaus, Tony, Betty și Marianne, au fost inițial telefoniste în localitatea Limburg. Apoi, alături de instrumentiști valoroși, au cucerit clasamentele în 1975 cu celebrul Mississippi. Cântecul de aici este din 1979, fiind inclus pe discul Simply to be with you. La noi, locul 52 pentru Pussycat cu Daddy.

În mod cert, Dan Iliescu și Timpuri Noi s-ar fi clasat în top 10 dacă erau mai mulți cetățeni de limbă română printre votanți. Nu contează. A primit totuși 453 de voturi, ceea ce este foarte bine. Au trecut exact 20 de ani de la lansarea albumului Back in Business al grupului Timpuri Noi. Auzim Tata.

Aș vrea și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

văd plină numai de tineret. Îl văd cu părul alb la mine la concert, pe domnul dinspre gara când mă conducea. El îmi căra chitara, bucuros căra, și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam, și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun, și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă.

Pe locul 55 a ajuns trupa elvețiană Gotthard, cu o piesă din 1995 de pe cel de-al treilea album de studio intitulat simplu G. Autori sunt membrii trupei Steve Lee și Leo Leoni alături de Chris Von Rohr. Cântecul apare și pe o culegere de balade, multe cover-uri din 2002, One Life, One Soul. Vă recomand să ascultați acest album, Father, Is That Enough? Gotthard.

O poziție mai bună ca elvețienii a avut celebra Dalida. Pe 23, cu 559 de voturi pentru o compoziție a Andrei Pop, lansată în 1973, fiind inclusă pe discul Sonopress, casa de discuri, intitulat Julien. N-a ieșit pe disc-single, dar a ajuns în clasamentul nostru. Le temps de mon père, Dalida.

Deși rockerii domină de regulă, cel puțin sondajele noastre, iată că o trupă ca Manowar este pe locul 72. Un EP excepțional cu 16 cântece care înseamnă piesa Father, interpretată în 16 limbi, printre care și română. Thunder in the Sky este titlul albumului și a apărut în 2009. Fanii din cele 16 țări au contribuit la traducerea textului. Eric Adams e frontman din 1980 până în prezent. Așadar, Manowar, în limba noastră, Tata!

Rămânem la americani, dar de la heavy trecem la soul funky. Locul 16 pentru James Brown cu un cântec tonic din 1965, primul său single care a pătruns în top 10 din Billboard. A avut și un premiu Grammy și este inclus în Grammy's Hall of Fame. Autor și producător, cine altul? James Brown, Papa's Got a Brand New Bag.

De la italien l-am ales pentru azi pe Zucchero Fornaciari, care a inclus pe albumul Spirito Divino din 1995 acest sensibil reper autobiografic. Papa, perché?

prietena noastră, Dana Florian, a fost subevaluată de votanți. Doar 110 au apreciat-o, iar eu consider că este injust. Pe albumul Natural din 2019 apare această poveste cu tata. O să vă placă, Dana Florian.

un cover lansat de Wayne Newton, adică originalul coverului, lansat de Wayne Newton în 1972, a avut un succes de top impresionant. Peter Callender și Geoff Stephens au compus piesa, care a fost preluată imediat de foarte mulți interpreți, printre care și britanicul Tony Christie, care la noi a ocupat locul 17 cu 673 de voturi. Apare pe albumul With Loving Feeling chiar din anul lansării originalului, pentru că atunci așa se purta. Daddy, don't you walk so fast, Tony Christie.

am lăsat la urmă un cântec la care țin pentru că îl difuzam foarte des din 1972, când a apărut, până azi. Compoziția lui Giorgio Moroder a ajuns la britanicii Chicory Tip, care au cucerit lumea după ce germanul Michael Holm a cam eșuat. Locul 48 la noi, cu 454 de voturi, nu e chiar rău. Fiul tatălui meu, son of my father, Chicory Tip.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bun găsit, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. 23 de firme care dețin plaje în Mamaia și Constanța au fost notificate de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral să desființeze construcțiile ilegale pe care le-au ridicat în acest an. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a verificat situația de pe litoral și spune că se văd diferențe față de sezonul estival precedent, când existau peste 100 de construcții ilegale pe plajă. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, are detalii.
2: Au fost notificați operatori economici care au contracte de închiriere a plajelor, dar care și-au extins zonele de alimentație publică pe suprafețe între 600 și 1000 de metri pătrați cu construcții ușoare pentru care nu aveau acord din partea Apelor Române. În această situație se află 4 cluburi din Mamaia. Lor li se alătură operatorii care au beach baruri în zone unde documentele urbanistice nu prevăd astfel de construcții. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
3: Avem 23 de clădiri descoperite, deși numărul controalelor a crescut. Vedem deja că operatorii respectă un număr mult mai mare legislația. Dacă în termen de 5 zile nu vor ridica aceste terase, se vor putea aplica sancțiunile prevăzute de contract, inclusiv rezilierea contractului pentru închirierea plajei respective.
2: 40% dintre cei care dețin plaje în Constanța nu beneficiază de un PUZ care să le acorde acest drept.
3: Avem discuții cu Primăria Constanța și cu sprijinul inclusiv tehnic al Ordinului Arhitecților să reușim ca în perioada următoare să facem în sfârșit pașii necesari pentru a se aproba PUZ-urile ca de anul viitor să fie foarte clar care sunt prevederile aplicabile pentru beach baruri.
2: În urma sesizărilor turiștilor deranjați de prezența masivă a algelor pe țărm, Ministerul Mediului va suplimenta utilajele pentru strângerea acestora.
1: CSM consideră că evaluarea făcută de Comisia Europeană în raportul privind statul de drept publicat ieri nu susține nici concluzia unei deteriorări sistemice a funcționării justiției în România și nici afirmațiile din spațiul public potrivit cărora legile adoptate în 2022 ar fi produs efecte negative. CSM susține că raportul conține și informații neconforme cu realitatea, cum ar fi de exemplu că sunt comunicate târziu

0: hotărârile Consiliului în materie disciplinară, ceea ce afectează dreptul magistraților de a formula căi de atac. Afirmația este incorectă, întrucât aceste decizii se redactează în momentul pronunțării și se comunică de îndată magistratului vizat, precizează CSM. Comisia Europeană avertizase în raport că România bate pasul pe loc în ceea ce privește investigarea corupției din sistemul judiciar, precizând că nu s-au mai făcut progrese legate de independența procurorilor de rang înalt și doar unele limitate privind presa publică. În județul Maramureș, două spații destinate îngrijirii persoanelor vulnerabile au fost închise de autorități, iar persoanele găzduite acolo au fost mutate. Prefectul județului, Rudolf Stauder, a precizat că decizia a fost luată după ce o comisie a verificat patru astfel de unități în urma unor sesizări primite și a descoperit deficiențe în funcționarea a două dintre ele. El a mai spus că instituțiile abilitate vor continua acțiunile de monitorizare, verificare și control, astfel încât persoanele aflate în situații de vulnerabilitate să primească îngrijiri în siguranță și în conformitate cu standardele legale. Și datele meteo, vreme caniculară cu disconfort termic ridicat în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și local în Maramureș. Temperaturile maxime vor oscila între 30 și 37 de grade. Pe litoral și în estul Transilvaniei nu vor fi însă mai mult de 29 de grade. După amiază și seara va ploua mai ales la munte și în depresiunile montane. Și în capitală va fi caniculă însoțită de disconfort termic ridicat cu 35-36 de grade după prânz, iar spre seară vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. La final, știrile din sport cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi v-am rog la Miami, meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal între Franța și Anglia, finala mare, duminică de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. Spania a cucerit trofeul o singură dată în 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori, în 1978, 1986 și în 2022. HC Buzău și CSM București și-au aflat ieri adversarele din viitoarea ediție a Ligii Europei la handbal masculin. Buzăul va fi în grupă cu Flensburg, Granoers și Aqua Santas din Portugalia, iar CSM va întâlni pe Izvidaș din Bosnia, Schaffhausen și Chambéry. Primele meciuri din grupe vor avea loc pe 29 septembrie. Și tenis la final, Andrei Rublev, cap de serie numărul 1, s-a calificat ieri în semifinalele turneului de la Bașta din Suedia. După 6-1, 6-2 cu Sebastian Baez, adversarul său din semifinale va fi chilianul Alejandro Tabilo. În cealaltă semifinală se vor întâlni Daniel Vallejo din Paraguay și italianul Luciano Darderi. Bașta este turneul de 250 de puncte care se discută pe zgură.

0: Gongul a bătut de 4.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Răspundem când suntem în stare.
2: Bună să ne fie dimineața de iulie. În speranța că mai sunteți pe recepție, vă anunț că am început ora By Request cu solista și autoarea americană Melanie, la propunerea lui Laurențiu Cezar Giambașu. Cântecul e din 1971. În anul imediat următor, artista a cântat la București, chiar aici, în sala radio. În urmă cu 2 ani a încetat din viață. Cristina Negulescu solicită rar cântece așa că mă grăbesc să onorez comanda, poate prinde poftă. Este vorba de perioada în care chitaristul compozitor Eugen Mihăiescu îl avea alături pe vocalul Gabi Nicolau, zis și Guriță. Presupun că era 2016, nu scrie nicăieri, când tu zâmbești Krypton.

Un om galant, Mihail Turturică, apelează la italo-belgianul Frank Michael pentru a le declara tuturor femeilor că-s frumoase. Este piesa titulară a unui album din 1996. Din păcate, pe 12 iunie, Frank Michael a încetat din viață la 79 de ani. Toutes les femmes sont belles.

tot din zona litoralului, așa cum este și Mihail, este și Ștefan Ioan Pap. De pe lista lui am ales o baladă Van Halen din 1986, inclusă pe cel de-al 7-lea disc de

studiu. Cântecul este primul conceput împreună cu solistul vocal Sammy Hagar. Albumul a depășit 6 milioane de exemplare vândute numai în Statele Unite ale Americii. Love Walks In, Van Halen.

Prietenul nostru de la Mediaș, Bogdan Suciu, a găsit un cântecel simpatic pentru sau despre pisicuțe. Versurile sunt semnate de Mihai Dumbravă, muzica îi aparține lui Ion Cristinoiu. Am găsit piesa Cu greu pe o culegere Electrecord din 1975. Se intitula De la o melodie la alta, volumul 3. Așadar, Mihai Constantinescu, Pisicuța.

Te-aș ruga frumos să fii mai drăguță în orice zi. Hai, haide, hai.

Azi, primul beneficiar al dublei cuvenite fidelilor ascultători este jurnalistul, omul de radio, Răzvan Toma. Are o listă diversă, așa că am profitat de reascultarea lui Fausto Leali cu un hit din 1987, apoi suedezii One More Time cu un disc din 1996, pe care apare și cântecul Den Wilde, adică The Wild One. Cântecul a fost și la Eurovision. Este vremea baladelor. Așadar, Io amo, Fausto Leali, One More Time, Den Wilde.

0: O viață trăită prin muzică.
1: O viață trăită prin muzică. Psihologul muzical
0: cu Andrei Partoș
1: la Radio România Actualități.

un extras de pe un album din 1977 al grupului Jethro Tull va înviora cu siguranță atmosfera la sugestia Iuliei R. Songs from the Wood e un disc de referință pentru rockul progresiv. Britania medievală se regăsește în cântecul ales Jack in the Green, Jethro Tull.

And we are the berries on the holly tree. All the mist of the rush is coming, Jack. Tot de la britanici vine și cântecul ales de pe lista lui Joc de gleznă. O baladă rock de pe discul Master of Reality din 1971 al grupului Black Sabbath. Solitude a fost primul single extras de pe acest disc. Black Sabbath.

Al doilea beneficiar al locului în loja emisiunii este Mihai Manea Croco. El are o listă imensă, de pe care am extras cântece care n-au fost în această rubrică. Cel puțin așa știu eu. Grupul danez Laidback apare aici cu un single din 2005, iar Kristi Nistor, alături de Simona Nae, aduc Cojile de Portocale în prim plan. Un hit din 2006, adică au apărut cam deodată. Recunosc că n-am prea auzit despre Kristi Nistor de atunci până în prezent. Așadar, Laidback cu People și Kristi Nistor featuring, pentru că așa scrie peste tot, Simona Nae, Coji de Portocale.

Dragi prieteni, se încheie și ediția 1239. Cu mulțumiri pentru colegele din regia de emisie și de la dispeceratul tehnic, la care adaug și secretariatul Radio România Actualități.

pentru că toți contribuie într-un fel sau altul la reușita emisiunii. Sigur că ne-am bucurat să știm că ați stat cu noi până acum. Aflăm ușor. Ultima beneficiară este Claudia Maria Tanasa. Un cântec interpretat de cele trei fete a la carte din Germania, lansat în iulie 1981. 45 de ani au trecut și s-ar putea să vă placă și acum. Poate veți dori și alte inedite, rămâne doar să le propuneți. Să aveți un weekend plăcut, fără caniculă, fără furtuni, dar cu muzică bună și, evident, sănătate. A la carte cu River Blue.

0: acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. România a semnat ieri ultimele două contracte pentru achiziția de elicoptere și de sisteme radar prin programul SAFE. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că până în prezent au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro. Reporterul nostru, Cătălin Purcaru, are detalii.
2: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a precizat că până în anul 2030 rămân de încheiat contractul privind sistemul de apărare antiaeriană NSM din Norvegia și proiectul de colaborare cu partea ucraineană în valoare de 200 de milioane de euro pentru producția de drone. Investițiile totale derulate de MAPN prin programul European SAFE sunt de 8 miliarde 330 de milioane de euro, din care cea mai mare parte merg către compania germană Rheinmetall, cu care s-au semnat 7 contracte. În privința neprezentării companiei la prima licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia, Radu Miruț a precizat că cel mai probabil se așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea reală a activelor. Statul român a semnat cu Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea 4 nave militare, inclusiv preluarea șantierului din Mangalia, în acest preț.
1: Cătălin Purcaru. Proiectul noii legi a salarizării a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și ar urma să intre în dezbatere parlamentară. Potrivit documentului, care ar trebui să intre în vigoare la 1 decembrie, raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază în sistemul bugetar este de 1:8 față de 1:12, cât este în vechea lege. Salariile care sunt în prezent mai mari decât prevede grila din noua lege vor fi înghețate, iar dacă aplicarea noii grile ar duce la un venit mai mic, diferența față de salariul din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Spiru Haret condamnă modul în care guvernul a ales să trateze educația prin proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cer Parlamentului să corecteze ceea ce ei numesc o gravă nedreptate. Într-un comunicat de presă, sindicaliștii atrag atenția că varianta îmbunătățită a proiectului încalcă angajamentele asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de legislația în vigoare. În Ucraina au continuat ieri de

0: demonstrațiile împotriva demiterii de către președintele Volodymyr Zelensky a ministrului apărării Mihailo Fedorov. Numeroși protestatari cer în schimb demiterea șefului de stat major al armatei, Oleksandr Sirski, văzut ca făcând parte dintr-o generație mai veche de responsabili militari care se opun reformelor. Ieri Zelensky l-a numit pe fostul șef al poliției ucrainene, Ihor Klimenko, pentru a conduce Consiliul Național de Securitate și Apărare, înlocuindu-l pe Rustem Umerov. Nu este clar dacă Umerov, principalul negociator al Ucrainei, în discuțiile de pace susținute de SUA cu Rusia, va primi o nouă ofertă, scrie Reuters. Noul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Andy Burnham, care îi va succeda lui Keir Starmer în funcția de prim-ministru, a precizat că va anunța componența cabinetului său în cursul zilei de luni. Potrivit AFP, Burnham a promis ieri că va reda speranța poporului britanic într-un discurs ce a marcat numirea sa în fruntea Partidului Laburist. Datele meteo, vremea va fi caniculară în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei, unde este activ un cod galben de temperaturi ridicate. În a doua parte a zilei vor fi precipitații în mare parte din țară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 37 de grade, cu 36 de grade în capitală. Acum la București, 21 de grade. Sport acum cu Radoan Tofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători, ieri s-au disputat primele două meciuri din noul sezon al Superligii de fotbal. Rezultate: FCSB FC Argeș 2-0 și Voluntari FC Botoșan 2-2. Astăzi în program alte două partide: Oțelul CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la ora 21:15. Astăzi va avea loc la Miami meciul pentru locul 3 la Cupa Mondială de Fotbal între Anglia și Franța, finala mare duminică de la ora 22 la New York între Argentina și Spania. Spania a cucerit trofeul o singură dată în 2010, iar Argentina s-a impus de 3 ori în 1978, 1986 și în 2022. Și rugby național al României va întâlni astăzi Samoa la Montevideo în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, seria a doua valorică. În primele două partide, România a pierdut în fața formației statului Chile cu 48-31 și a terminat la egalitate cu Uruguayul, 36-36. În prima grupă valoric, astăzi câteva meciuri interesante: Noua Zeelandă-Irlanda, Argentina-Anglia sau Africa de Sud, țara Galilor.
0: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
2: În Zori, la Radio România Actualități.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla. Sunt Cătălin Adrian, gazda emisiunii În Zori, și până la ora 6 vă țin companie la Radio România Actualități. Începem ziua cu muzică de calitate marca 10CC, Ina Rolson, Duran Duran, iar acum Alina Eremia dă startul unui proiect muzical lansând o piesă sensibilă despre importanța vocii interioare. Ce-ar spune sufletul?
1: Hei, sunt Alina Eremia și asculți Radio România Actualități.

Am ascultat I'm Not In Love, cel mai mare hit semnat 10CC, care i-a adus trupei britanice cel de-al doilea number one din Regatul Unit în iunie 1975, rămânând acolo timp de două săptămâni. Melodia le-a oferit de asemenea primul lor succes major în Statele Unite, clasându-se pe locul 2. Trecem la colaborarea dintre DJ-ul lituanian Dinoro și cântăreața norvegiană Ina Rolsen pe piesa lansată în 2019. Obsessed!

Pe 13 iulie 1985, trupa Duran Duran se impunea în clasamentul Billboard cu A View to a Kill, o premieră pentru o piesă de pe coloana sonoră a francizei James Bond. Mergem mai departe alături de Bogdan Albu și Radu Trăgănescu, componenții proiectului muzical Sindicat, care în 1997 au lansat una din primele melodii dance românește succes, La Sovata.

0: Excuse me, sir. Can you tell me where Sovata is?
1: La Sovata. La Sovata. Unde faci cu armata? La Sovata. La Sovata. Aromată înghețată. La Sovata. La Sovata. Unde fericită fata? La Sovata.
2: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.

0: You Got Me este piesa grupului american de hip-hop The Roots, realizată în colaborare cu interpreta Erykah Badu, inclusă pe albumul Things Fall Apart din 1999. Liviu Teodorescu spune lucrurilor pe nume, un veritabil mic drop al artistului, impresionant în rime și beat-uri. Tot eu.
1: Sunt Liviu Teodorescu și vă mulțumesc pentru că sunteți mereu alături de mine. Rămâneți aici pe Radio România Actualități, unde este cea mai bună muzică. Tot eu.

A fost trupa engleză Shade cu melodia Paradise, lansată în 1988 pe albumul Stronger Than Pride. Grupul a vândut până acum peste 75 de milioane de înregistrări în lume, fiind clasat de VH1 pe locul 50 în lista celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile. Continuăm cu hitul din 2010 al cântărețului american Jeremiah, realizat în colaborare cu rapperul 50 Cent, ajuns pe prima poziție în topul muzical din România. Down on me. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm on.

0: ne-am amintit de cântecul Walking to New Orleans, înregistrat de artistul american Fats Domino în 1960. Unul dintre pionierii muzicii rock and roll, Domino a vândut peste 65 de milioane de exemplare la nivel global. Acum o aduc în zori pe Aura Urzicianu, considerată drept una dintre cele mai bune voci care a uimit nu doar România, ci și întreaga lume cu tonalitățile ei. Astfel, piesa sa, Mai rămâi și nu pleca, este una dintre cele mai romantice melodii românești din toate timpurile.
1: Poate, uneori...

0: În 1993, duo-ul jamaican de reggae Chaka Demus & Pliers domina clasamentul european de muzică dance cu piesa Tease Me. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim mâine dimineață în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Calendar Cultural cu Sorin Aman. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți!
1: Hai, salut, sunt Paul Panei și asculti nouul meu single După Pui de Moroșan, în cadrul emisiunii În Zori. Unde? Cum unde? La Radio România Actualități. Mulțumim fain!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Proiectul noii lege a salarizării a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și ar urma să intre în dezbatere parlamentară. Documentul a fost discutat ieri de reprezentanții partidelor cu ministrul interimar al Muncii Dragoș Pâslaru în cadrul unei întâlniri coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete la Palatul Cotroceni. Reuniunea a avut un caracter tehnic, a spus Radu Burnete și a adăugat că săptămâna viitoare vor continua consultările cu liderii partidelor în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile din PNRR și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat că solicitările venite de la sindicate și din sectorul public sunt aproape duble față de cât prevede jalonul PNRR. Dragoș Pâslaru.
2: Am constatat că solicitările din partea sectorului public și al sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. Pe structura actuală de angajamente ale României fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat. Valoarea care este derivată și din forma chiar renegociată a PNRR pe acest jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei.
1: Tot ieri au avut loc și întâlnirea ale partidelor cu sindicatele pe aceeași temă. Liderul cartel Alfa, Bogdan Hosu, a declarat după discuțiile cu reprezentanții USR că noile prevedere accentuează inechitățile din sistemul bugetar și că până la începutul săptămânii viitoare va trimite partidelor politice observațiile pe marginea textului propus. Parlamentarii USR s-au arătat însă mulțumiți de noile prevederi. Pe de altă parte, PSD a precizat că nu va vota o lege care reduce veniturile bugetarilor și că va continua seria consultării cu sindicatele reprezentative din fiecare familie ocupațională și parlamentarii AUR au anunțat că nu vor vota legea salarizării în sistemul public. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că peste 400 de unități sanitare din țară se vor confrunta luni cu o grevă de avertisment pe fondul nemulțumirilor legate de politicile economice și sociale ale guvernului. Între orele 9 și 11 vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Sindicaliștii din sănătate atrag atenția că din 28 iulie ar putea declanșa greva generală. Forțele aeriene române își vor prezenta astăzi la Palatul Cercului Militar din București oferta educațională în contextul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, marcată anual pe 20 iulie. Ceremoniile și evenimentele dedicate acestei sărbători vor avea loc mâine. Aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survala de la ora 10 Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din Capitală, după ceremonii militare și religioase în memoria eroilor aviatori. Afirmația gărzilor revoluționare islamice, potrivit căreia două petroliere ar fi explodat în timp ce traversau o rută minată din strâmtoarea Ormuz, este falsă, a precizat Comandamentul Central al Statelor Unite, citat de Reuters. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului pentru a șaptea noapte consecutiv, fără a viza ținte civile, așa cum acuză Iranul, notează France Press. La rândul lor, iranienii au susținut că au lovit o navă americană în nordul Oceanului Indian și că au oprit patru petroliere care ar fi încercat să treacă prin strâmtoarea Ormuz. În plus, au anunțat lovituri îndreptate către țările din Golf ce găzduiesc baze aeriene americane. Pe fondul situației din zonă, prețul barilului de țiței Brent a urcat la 88,1 dolari. Datele meteo acum, vreme caniculară în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Munteniei, zone pentru care este activ un cod galben de temperaturi ridicate. În a doua parte a zilei vor fi precipitații în mare parte din țară. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 37 de grade Celsius cu 36 de grade în capitală. Acum la București se înregistrează 23 de grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Noul sezon din Superliga de Fotbal a început aseară cu meciul FC Voluntari-FC Botoșan, final 2-2, o partidă pe finalul căreia ambele adversare au irosit ocazii rarisime. A fost meciul la care și-a făcut apariția în public după 10 luni de zile și Dan Petrescu, tehnicianul având grave probleme de sănătate în ultimul an. Petrescu s-a dus apoi și în Ghencea, unde s-a întâlnit cu selecționerul Gheorghe Hagi, dar și cu Angher Dănescu. De partea ei, FCSB a debutat cu dreptul succes 2-0 în partida cu FC Argeș, stagiunea trecută piteștenii, amintim, au câștigat ambele partide din sezonul regular. Prima etapă va continua astăzi cu alte două confruntări. De la ora 18:30, Oțelul Galați CFR Cluj, iar de la 21:15, Universitatea Craiova UTA. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitru din Venezuela, care a mai arbitrat alte trei meciuri. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în mare finala mondialului Spania-Argentina mâine seară de la 22. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea marii finale.
1: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Calendar Cultural cu Sorin Aman.
0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
4: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Man. Bună dimineața!

0: Primul popas îl facem în orașul Tulcea. În miez de vară, la Casa Avramide, o expoziție ne poartă cu gândul spre tărâmuri exotice și arhitecturi pline de mister. Vorbim despre expoziția Templul din Indore, o viziune a studenților, un eveniment care ar putea fi inclus în seria manifestărilor derulate la nivel național anul Constantin Brâncuș. Are detalii Luiza Rosetti.
1: Lucrările cu tema Templul din Indore sunt rezultatele unui examen în care studenții Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București au avut la dispoziție 8 ore. Unele lucrări sunt realizate de mână, iar altele au fost redactate ulterior pe calculator. Tema însă a fost una dificilă, apreciază profesorul Marius Voica din cadrul Universității Bucureștene.
2: Studenții au avut tema Templului Brâncuș din Indore. În general, puțină lume știe de această lucrare pe care Brâncuș n-a reușit să o termine. El și-a dorit foarte mult până la sfârșitul zilelor să facă această lucrare de arhitectură, acest templu, care ar fi adăpostit 4 dintre sculpturile sale. A rămas cumva un vis neîmplinit al lui. E o tematică foarte interesantă care evident că nu o să fie nici elucidată, nici făcută în tocmai. Probabil că și dacă ar fi făcut-o, ar fi transformat lucrurile. E un exercițiu extraordinar de interesant pentru că i-a marcat cumva conștiința lui Brâncuș.
1: Lucrările studenților de pe simezele Casei Avramide din Tulcea sunt completate de fotografii, dar și de filme, una dintre sălile obiectivului muzeal fiind transformată în cinematograf.
2: Primul este făcut de ambasada Germaniei în India, în care sunt imagini din anii 30 cu acel palat Art Deco făcut de Maharaj. Al doilea filmuleț de câteva minute îl prezintă chiar pe Maharaj și cu soția, cu Maharina, din anii 34 și aproape o oră există niște compilații de filme în care Brâncuș este surprins lucrând în atelierul lui, lucrând pe un domeniu de lângă Paris la una din coloanele sale din lemn și de asemenea sunt chiar și câteva muze dansând la el în atelier. Sunt foarte frumoase filmările astea. Și am suprapus și o muzică compatibilă, pentru că ele sunt mute la origine.
1: Expoziția Templul din Indore, o viziune a studenților, va fi deschisă publicului până la finele acestei luni și poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9 și 17.

0: Casa Artelor din Galați invită publicul să descopere universul, preocupările și realizările unei noi generații de artiști plastici, absolvenței Facultății de Arte din orașul de la Dunăre. Ajungem acolo împreună cu Maria Mândiță.
1: Cu o vechime de 150 de ani, Casa Artelor, impozantă clădire istorică reabilitată de Primăria Galați cu ajutorul fondurilor europene, găzduiește în această perioadă o captivantă expoziție de pictură. În saloanele elegante ale imobilului sunt expuse pe simeze lucrările de licență ale studenților Facultății de Arte a Universității Dunărea de Jos din Galați. Dar mai multe despre specificul acestor creații artistice ne vorbește Constantin Adrian Corcăcel, lector universitar la Facultatea de Arte și totodată președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Galați.
2: Reunește lucrări ale unei noi generații de artiști, oferind publicului iubitor de artă o incursiune fascinantă în ceea ce privește preocupările lor legate de concept, dar mai ales de tehnicile picturale. Expoziția reprezintă un cumul al celor 3 ani de studii alături de cadre didactice de la Facultatea de Arte, fiecare proiect pictural reflectând o căutare intensă a identității personale, cât și o reacție directă la realitățile sociale contemporane. Picturile se remarcă prin diversitate stilistică, de la portrete ce recontextualizează spațiul intim, la compoziții ce reflectă relațiile interumane în epoca digitalizării și până la reinterpretări ale peisajelor metaforice. Din punct de vedere tehnic, sunt lucrări ce reflectă o foarte bună cunoaștere a tehnicilor picturale clasice, în culori de ulei, dar și o susținere a mediilor mixte prin aplicare de straturi glazurate, de texturi în pasto, ori de pigmenți neconvenționali. Fiind secție de pictură de șevalet, studenții demonstrează prin acest eveniment o cunoaștere a alfabetului pictural, pregătindu-se evident pentru accederea la studiile masterale, unde cu siguranță vor descoperi trasee stilistice cât mai diverse prin experimentări și mixări ale mai multor domenii artistice.
1: Expoziția de la Casa Artelor poate fi vizitată de luni până sâmbătă inclusiv, în intervalul orar 10-16, accesul publicului fiind gratuit.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Două noi expoziții de pictură și acuarelă pot fi admirate în aceste zile la galeriile Arcadia ale Centrului Cultural Ionel Perlea din Slobozia. Una poartă titlul Impressions, iar cealaltă, Istorii cromatice. Cei doi artiști plastici, Inga Edu și Dorina Preutesei, expun în premieră la Slobozia, iar lucrările lor încurajează, într-un fel sau altul, un vis de vacanță de vară. Cu argumente sonore vine Clementina Tudor.
2: Lucrările din cele două expoziții surprind prin coloristica și cadrele imortalizate specificul atmosferei de vară, cu toropeala zilelor lui cuptor și răcoarea spațiilor naturale, umbroase, la margine de apă, în orașe sau sate. Ana Amelia Dincă.
3: Peisajele citadine ale Ingai Edu, toate sunt încărcate de mister, vegetalul nu lipsește niciodată și se văd atât suprasete de culoare, dar ceea ce caracterizează lucrările sale este picturalitatea, iar această picturalitate este așezată în tușe mai consistente sau în tușe juxtapuse, fragmentate, astfel încât inclusiv nuantele colopsite să redau un anumit cânt de interes, o anumită intensitate, un contrast cromatic sau luminozitate.
2: Inga Edu s-a format în tabăra de pictură de la Hârsa, organizată de colecționarul Victor Adam.
4: Muncă, talent în realizarea lucrărilor. Inga Edu, am cunoscut-o în tabăra internațională Vasile Grigore de la Hârsa, din județul Patra. Era la început de drum, am urmărit evoluția ei și în prozie mă întreabă, domnul Adam, se poate trăi din fistură? Au trecut vreo 2 ani de zile, întâmplarea a făcut ca un american de origine română să vină la București să-i cumpere jumate din expoziție și i-a dat $1,000. Și atunci a spus că se poate trăi și din pictură.
2: Pentru artista din Republica Moldova, prezența în galeriile Arcadia este o dublă împlinire.
5: Slobozia, avem și noi o comună, Slobozia, în Republica Moldova. Și tot timpul mi-am dorit să ajung. Niciodată nu m-am gândit că vom ajunge cu lucrările în Slobozia din România. Și această expoziție, sper că va bucura o lună întreagă ochii privitorului sau trecătorului, nu are importanță, că oricum, intrând aici, îți atrage privirea această sală luminoasă.
2: Sala Atelier găzduiește lucrările artistului Doru Apreutesei, pasionat de pictura în plein air.
6: Merg pe ceea ce simte în interior și pun pe pânză sentimentele și trăirile. Eu cel puțin încerc să reproduc și să reinterpretez natura și ceea ce ne înconjoară așa cum este și eventual să înfrumusețăm și să transmitem frumosul și altora.
2: Iar pe lângă

0: Funcția de bază, pictura poate fi și tămăduitoare, apreciază criticul de artă Ana Amelia Dincă.
1: Artistul nu evocă natura de dragul de a o reprezenta, ci au aceste imagini efecte aproape terapeutice, pentru că mulți dintre noi care am avut un oarecât contact cu zona aceasta rurală, cu peisajul natural, să spun așa, știm ce energie pozitivă au aceste locuri pe care astăzi nu le vedem decât dacă le căutăm în mod special.
0: Expozițiile artiștilor Inga Edu și Doru Apreutesei rămân deschise până pe 15 august în galeriile de artă Arcadia ale Centrului Cultural Ionel Perlea din Slobozia.

0: ta.
1: Patru expoziții în patru spații diferite și o sesiune de creație literară pentru profesori. Acestea sunt provocările culturale din această perioadă de la Botoșani pe care ni le semnalează Gina Poenaru.
2: Muzeul Ștefan Lucian din Ștefănești găzduiește mâine de la ora 11 vernisajul expoziției de pictură Timp de la amintirea copilăriei la idei despre un alt viitor, semnată de Gianina Iuliana Pralea, medic și artist plastic. Expoziția aduce în atenția publicului o selecție de lucrări ce surprind sensibilitatea și rafinamentul expresiei artistice a autoarei, într-un dialog armonios între starea sufletească și actul creator. Publicul este invitat să participe la vernisaj și să descopere creațiile unei artiste care demonstrează că arta și vocația se completează armonios, oferind o perspectivă aparte asupra frumuseții și condiției umane. Până pe 23 iulie, în spațiul galeriei Colecția de Artă, este deschisă expoziția personală a artistului Mircea Titus Romanescu, denumită Colecționarul de Amintiri. Artistul originar din Neamț aduce în atenția publicului botoșenean lucrări de grafică realizate în tehnica acuarelei și a pastelului. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, secția Pictură, filiala Neamț, și al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici, UNESCO. De asemenea, este fondator și curator al Fundației Mircea Titus Romanescu, domeniul arte vizuale. Activitatea sa artistică deosebit de bogată s-a concretizat prin deschiderea numeroase expoziții personale de grafică și pictură în prestigioase spații expoziționale din țară și străinătate. Austria, Georgia, Franța, Italia, Germania, Cehia, Republica Moldova, Belgia, Polonia și Tunisia. Artistul a fost autorul unor materiale de studiu în domeniul artei susținute în cadrul unor sesiuni de comunicări științifice și publicate în literatura de specialitate. Recent, Muzeul Județean Botoșani, prin secția Istorie, Arheologie și Memorialistică, cu sprijinul Complexului Național Muzeal Moldova din Iași, a vernisat expoziția Ecouri preistorice, artă miniaturală aparținând culturii cucuteni. Până pe 28 noiembrie, în spațiul sediului temporar al Muzeului Județean Botoșani din Piața Revoluției numărul 7, etaj 2, clădirea CEC, sunt etalate unele dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul arheologic al instituției muzeale. Creațiile miniaturale expuse oferă o incursiune în remarcabilul orizont artistic, simbolic, estetic și spiritual al culturii cucuteni. Dacă nu ați inclus în agenda de weekend, vă reamintim că la Memorialul Ipotește este deschisă expoziția artistei Marusia Niță, Ex Mente Corpus, din gând, trupul, studii și transcripții, care poate fi vizitată în sala Horia Bernea până pe 31 iulie. Și tot la Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, va fi organizată o nouă ediție cu numărul 7 a atelierelor Creative Lit. Cu detalii vine managerul Ala Sainenco.
3: Memorialul Ipotește, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, invită profesorii la o nouă ediție 2026 a atelierelor Creative Lit, care vor avea loc în perioada 27-30 iulie la Memorialul Ipotești. Gândite ca platformă de discuție pe proza și poezia unor scriitori invitați și pe texte din Eminescu, atelierele din acest an sunt coordonate de conferențiar universitar dr. Daniela Petroșel de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și de profesorul universitar dr. Antonio Patraș, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Scriitorii invitați la această ediție sunt prozatorul Adrian Romilă, atelierele vor avea loc pe 27-28 iulie, și poetul Șerban Axinte pentru atelierele din 29 și 30 iulie. Organizatorii vor asigura cazarea și masa pentru 20 de persoane în ordinea înscrierii.
2: Înscrierile s-au încheiat miercuri. Atelierele Creative Lit au drept obiectiv, pe de o parte, promovarea operei eminesciene și, pe de altă parte, medierea dialogului cu scriitori contemporani. La edițiile anterioare a atelierelor de interpretare a textului Creative Lit de la Ipotești au participat, ca scriitori invitați, Ana Blandiana, Nora Iuga, Ion Mureșan, Mina Decu, Florin Partene, Ion Pop, Adrian Popescu, Varujan Vozganian, Emilian Galaicu-Păun, Nikita Danilov, Radu Aldulescu, Andreea Răsuceanu, Claudiu Comartin, Nicolae Coande și Simona Goșo.

Joi 23 iulie, la Mediaș, se va da startul primei ediții a Transylvanian Nights. Este un eveniment cultural care mobilizează comunitatea locală și aduce câteva zeci de artiști și curatori de artă contemporană în spații emblematice ale Mediașului, transformate timp de 4 zile în galerii de artă. Organizatorii propun publicului un traseu de artă contemporană curatoriat care include clădiri istorice, pivnițe gotice, spații industriale, imobile neutilizate în prezent, cum este de pildă Casa de Cultura Sindicatelor. 11 puncte de interes în total, puse în valoare prin tururi ghidate, degustări și seri cu DJ. Își dau concursul 4 galerii de artă contemporană din Berlin, Cluj-Napoca, Timișoara și București, alături de 2 spații independente din capitală. La Casa Schüller va funcționa un punct de informare, de unde vizitatorii își pot procura harta traseului expozițional și carnetul de participare. Programul cuprinde de asemenea proiecții și ateliere de teatru, fotografie și muzică. Accesul la toate activitățile este gratuit.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Săptămâna viitoare, pe 21 iulie, se împlinesc 205 ani de la nașterea lui Vasile Alexandri, poet, prozator, dramaturg, deținător al primului premiu internațional pentru literatura română. Vasile Alexandri a fost membru fondator al Academiei Române și a contribuit la întemeierea Teatrului Național alături de Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții. Vă propun spre ascultare, minutele următoare, un fragment din piesa Creditorii de Vasile Alexandri, producția Teatrului Național Radiofonic din anul 1993, în regia lui Dan Puican, avându-l în distribuție pe marele nostru actor de comedie, Dem Rădulescu.
2: Iată-mă în lăcașul meu pomenii, a zinii care m-a fermecat atât de mult alaltă seară la teatru. Încât mi-am uitat și casă, și nevastă, și copii, și toți. Aglăiță! De când te-am văzut, toate gândurile mele sunt cu tine, inima-mi bate mereu ca un ciocan și simt că departe de ochișorii tăi viața este pătată cu negru. Aoleu, mă, văd întuneric aici. Ah, parcă zăresc niște lumânări pe masă. Ia să vedem de n-or fi și chibrituri. Ah, ce, iată-le. Ce fericit sunt eu, Tachi Zăvrescu, eu care, prin deosebite biruință asupra sexului frumos, am dobândit la Hârlău titlul de Leu Paraleu. Nu mi s-a întâmplat, frate, niciodată să-mi arunc ochii asupra unei dame fără ca să farmec prin căutătura mea. Am auzit că este o dihanie cu ochi de vasilisc și că sunt păsări care amețesc vrăbile la care se uită. Da, și-aua fac și gângânile acele pe lângă mine. De pildă, am văzut pe Anglăița și mi-a plăcut. A doua zi am întâlnit-o ieșind de la repetiție. I-am aruncat o ochire de cele tătărăști. Știi? Și ca fără a ști ce făcea, a primit răvașul ce-am dat. A rugat-o pe urmă să-mi dea voie ca să-i facă o vizită și sărmana copilă m-a primit fără doar și poate ca să vin în astă seară aici. Și iată-mă-s, toate acestea din pricina ochilor mei. Zău, îmi vine de acum să port ochelari că...

0: Vrea să primești Dios. Mă tem că n-am adat seama pe lumea cealaltă de toate nenorocirile câte am făcut.
1: Bă, ai sfârșit?
2: Sfârșit, domnule.
1: Du-te,
2: sfârșit.
1: Lipsește în ochii mei că avem treabă. Trebuie să recunosc că n-am oglinda, da, ia uite-l. Trebuie să recunosc că sunt berban de frunte. Dar, eu sunt berbant, sunt

0: A început cea de-a cincea ediție a stagiunii estivale a artelor spectacolului SIS 2026, eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanța. Amplu proiect dedicat artelor spectacolului propune două luni de teatru, dans, operă, musical, jazz, spectacole pentru copii și familii, precum și evenimente conexe. Sunt invitate teatre și companii din țară și din străinătate, care vor susține peste 100 de spectacole în cele 10 săptămâni ale stagiunii. Mai multe amănunte aflăm de la Sorin Cealera.
1: SIS 2026 a debutat în această săptămână cu spectacolul Club 27 al Teatrului Metropolis București la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța și cu One Woman Show-ul Eating Myself, în care actrița britanică de origine peruană Pepa Duarte gătește live în fața publicului, transformând scena într-o bucătărie și o rețetă tradițională peruană într-o mărturisire despre corp, memorie și identitate. Spectacol care se va juca și în această seară de la ora 20 la Sala Studio, tot astăzi la ora 20 în Sala Mare a Teatrului, dar și duminică dimineață la matineu, Teatrul Notara București pune în scenă spectacolul Lapte Negru, o dramatizare de Alma Klein după romanul lui Elif Shafak. Ervin Simpson, directorul Teatrului de Stat Constanța.
2: SIS-a devenit un eveniment foarte așteptat de publicul din întreaga țară. Sunt spectacole sold out, dar nu doar cu public din afara orașului. Sunt foarte mulți constanțeni, ceea ce mă bucură, pentru că de la an la an publicul constanțean a devenit din ce în ce mai interesat, caută și întreabă și participă la toate evenimentele noastre.
1: Față de edițiile trecute, vor fi două noi secțiuni în cadrul SIS. Pentru prima dată în România, o stagiune culturală propune producții accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități și totodată spectacole care includ performeri cu dizabilități și care abordează tematic experiența dizabilității. În cadrul secțiunii Focus Access vor fi spectacole pentru persoanele hipoacuzice prin interpretare simultană în limba semnelor române și pentru persoane nevăzătoare prin audiodescriere, tururi tactile și materiale de comunicare în limbaj Braille.
2: E un lucru foarte important, pentru că vrem să arătăm că dizabilitatea

0: nu este de fapt ceva care limitează actul cultural, ci îl poate potența. Iar accesibilizarea, ce e foarte important de înțeles, noi nu vorbim despre a face caritate, ci vorbim despre o normalitate, vorbim despre intrarea în normalitate. Al doilea lucru care ține de noutate anul acesta este secțiunea SIS itinerant, faptul că ieșim din oraș și mergem în 6 sate din județul Constanța cu spectacole. La fel, e un lucru care ține tot de accesibilizare, dar de data asta pentru persoanele care au acces mai dificil la acte culturale. Minunea minunilor este un spectacol, producție proprie a Teatrului de Stat Constanța, realizată de dramaturgul și regizorul Daniel Chirilă, special pentru această secțiune de SIS itinerant.
1: Duminică seară de la ora 21, iubitorii de teatru sunt invitați la un alt spectacol al Teatrului Notara, Comedia erorilor după William Shakespeare, care se va juca la Teatrul de Vară Soveja, cel mai generos dintre cele 19 spații care vor găzdui reprezentații în această vară, cu o capacitate de 1500 de locuri. Biletele sunt accesibile publicului larg.
0: Biletele sunt în funcție de eveniment, de la 50 de lei până la 150-160. La niciun spectacol nu sunt toate biletele la 160. Adică sunt spectacole la care avem un rând, să spunem, categoria VIP, dar în rest, media e între 70, 80, 90 de lei. Online și la agenția de bilete de pe Bulevardul Tomis și la casele de bilete din fiecare locație în seara spectacolului. Dar nu recomand nimănui să lase pe seara spectacolului, pentru că probabilitatea să mai găsească bilete scade.
1: Peste 1500 de actori, regizori, performeri, scenografi și artiști vizuali vor da viață ediției de anul acesta a stagiunii estivale. Teatrul Național din Chișinău, Barcelona Flamenco Ballet, vinde peste hotare, alături de mai toate teatrele naționale și municipale, precum și companiile independente din țară. Vor fi multe reprezentații în aer liber, mai ales în weekendul 24-26 iulie, când se va desfășura Festivalul de Teatru Stradal Sea Street. Incluzându-l și pe acesta, organizatorii estimează că peste 100.000 de spectatori vor participa la Sea 2026.
2: Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

de 8-a ediție a festivalului Sonoro Musicland, a început aseară la Sibiu cu un concert găzduit de Biblioteca Județeană Astra. Alte trei concerte Sonoro vor fi susținute la Sibiu în această seară la Biserica Parohială Romano-Catolică Sfânta Treime, duminică dimineața în sala oglinzilor a Forumului Democrat al Germanilor și seara în premieră la Muzeul de Artă Contemporană din cadrul Muzeului Național Brückenthal. Festivalul va continua săptămâna viitoare la Avrig, Porumba cu de Sus, Sighișoara, Copșa Mare, Meschendorf, Criț, Viscri și se va încheia pe 27 iulie cu un jam session la Poiana Brașov. Cu această informație punem punct calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

0: Radio România Actualități, Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul public a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Comisia Europeană critică România pentru lipsa de progres în investigarea corupției în sistemul judiciar. Ministerul Justiției apreciază că raportul surprinde în mod echilibrat aspecte pozitive, cât și probleme sensibile. Temperaturi ridicate astăzi, în special în vest, și vreme instabilă cu averse seara. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade Celsius, iar acum în București se înregistrează 21 de grade și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul noii legi a salarizării unitare, care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor, a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și urmează să intre în dezbatere parlamentară. Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie anul acesta, iar una din principalele prevederi este că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi. Salariile care sunt astăzi mai mari decât prevede grila vor fi înghețate, iar dacă după aplicarea noii grile se va ajunge la un venit mai mic, diferența față de salariu din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește. Detalii ne oferă Alina Bordeiașu.
2: Noua lege a salarizării prevede că funcțiile vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor de la 30% la 20% din salariile de bază, cu foarte puține excepții. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la cel mult 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie remunerate numai dacă instituția nu poate oferi acest timp liber. Pe de altă parte, proiectul elaborat de Ministerul Muncii stabilește că președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public, iar președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea salarii identice. Proiectul, care prevede că România și-a asumat ca până în 2031 să reducă ponderea cheltuielilor cu salariile din sectorul public cu 1,5% din PIB, ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, astfel încât noile grile de salarizare să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost discutată intens atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. O întâlnire similară a avut loc ieri la Palatul Cotroceni, unde s-a stabilit că aceste consultări vor continua în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. PSD a punctat deja că nu va vota legea dacă aplicarea acesteia ar însemna reducerea veniturilor bugetarilor, în timp ce PNL și USR se declară mulțumite de proiect. Pe de altă parte, sindicatele resping categoric noua lege a salarizării, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu.
3: E de preferat, din punct de vedere pragmatic, să rămânem pe actuala lege de salarizare, pentru că noul proiect de act normativ se pare că creează foarte multe probleme pe multe familii ocupaționale și va genera în același timp o altă serie de procese care evident nu vor finaliza în mod constructiv actul normativ și nu vor realiza nici justiția socială și nici echitatea pe care se așteaptă din noul act normativ care trebuie generat. Se dorește eliminarea sporurilor. Deci exact elementul care făcea diferențierea.
1: Raportul Comisiei Europene privind statul de drept avertizează că România stagnează în investigarea corupției din sistemul judiciar. Documentul vorbește despre progrese limitate în ceea ce privește independența procurorilor de rang înalt sau libertatea presei publice. Bogdan Isopescu face sinteza recomandărilor de la Bruxelles.
4: Evaluarea României are un rezultat amestecat cu elemente negative și pozitive. Comisia spune că țara noastră nu a făcut progrese privind garanțiile pentru independența procurorilor de rang înalt și pentru organizarea poliției judiciare. Comisia cere reluarea activității legislative pe aceste teme. De asemenea, nu există progrese nici în investigarea și urmărirea eficientă a faptelor de corupție din sistemul judiciar. Pe de altă parte, executivul european afirmă că legile adoptate în ultimii ani au ajutat la îmbunătățirea cadrului privind independența și funcționarea sistemului judiciar. Totuși notează că evaluarea mai amplă a sistemului a fost suspendată după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Bruxelles recomandă României să continue această evaluare și să îmbunătățească eficiența și guvernanța justiției. La capitolul privind drepturile omului nu s-au înregistrat progrese privind acreditarea instituțiilor naționale, iar decizia este încă în așteptare. În ceea ce privește mass media publice, progresele sunt limitate. Există un grup de lucru pe această temă, iar Comisia va continua să monitorizeze situația în cadrul noilor reguli europene privind libertatea presei.
1: Consiliul Superior al Magistraturii respinge criticile din raportul Comisiei Europene și transmite că documentul de la Bruxelles nu confirmă o deteriorare sistemică a justiției. CSM susține că raportul conține și informații nereale, cum ar fi faptul că sunt comunicate târziu hotărârile Consiliului în materie disciplinară, ceea ce afectează dreptul magistraților de a formula căi de atac. Ministerul Justiției salută concluziile și spune că noile legi în domeniu au contribuit la asigurarea independenței sistemului judiciar. Rata de ocupare a posturilor de magistrați a crescut, ceea ce a dus la îmbunătățirea ratei de finalizare a dosarelor, apreciază ministerul. În schimb, opoziția politică și asociațiile civice vorbesc despre un eșec major al guvernării. Aceștia subliniază avertismentele dure ale Comisiei Europene privind dosarele mari de corupție închise prin prescripție și lipsa de anchete reale în rândul magistraților. Mii de ucraineni au protestat ieri pentru a doua zi la rând față de îndepărtarea ministrului apărării Mihailo Fedorov și au cerut demiterea comandantului armatei Oleksandr Sârski. Fedorov este văzut ca un reformist care se află în spatele succeselor obținute recent de forțele de drone ucrainene, atât pe front, cât și împotriva unor ținte ce țin de infrastructura energetică a Rusiei. Potrivit BBC, Fedorov, care a fost ministru al apărării doar 6 luni, ar beneficia de o largă susținere în rândul veteranilor și al militarilor de pe front. Pe de altă parte, el a intrat în conflict cu unii ofițeri care sunt acuzați că ar avea o mentalitate mai rigidă, inclusiv generalul Sârski. Acesta a câștigat bătălia pentru Kiev și contraofensiva din Harkov, dar a fost criticat pentru că nu ar ține cont de costurile umane mari ale operațiunilor sale. Comentatori citați de Reuters spun că Fedorov ar fi deranjat și când a blocat atribuirea unor contracte de înzestrare a armatei către anumite companii. Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Oradea, 17 la Bistrița, 15 la Brașov, 18 la Târgu Jiu, 20 la Tulcea și 17 la Suceava, 21 de grade în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Noul sezon din Superliga de Fotbal a început aseară cu meciul FC Voluntar FC Botoșan, final 2-2. De partea ei, FCSB a debutat cu dreptul, succes 2-0 în partida cu FC Argeș. Prima etapă va continua astăzi cu alte două confruntări, de la ora 18:30, Oțelul Galașe-Fre Cluj, iar de la 21:15, Universitatea Craiova-UTA, ambele meciuri cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit, la miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului Spania-Argentina, mâine seară de la 22. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea finalei. Iar în World Nations Cup la rugby, România va juca astăzi cu Samoa la Montevideo, în Uruguay. Este ultima partidă a stejarilor în competiție, iar selecționerul David Gerrard a operat două modificări în primul 15, ambele în pachetul de înaintare. Meciul România-Samoa debutează la ora 17:30.
6: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit aici Radio Chișinău și începem o nouă ediție a matinalului de weekend. Vă invităm să petrecem timp frumos împreună și să facem călătorii prin istorie, cultură, limbă, tradiții și locuri care păstrează farmecul autentic al spațiului românesc, dar și prin subiecte dedicate sănătății și reflexii asupra valorilor care ne definesc. Suntem diverse, oameni pasionați și povești care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Daniel Onea ne invită astăzi în județul Alba. El a stat de vorbă cu Alin Mușat, promotor al turismului rural din Munții Apuseni. Vom afla mai multe despre un model de dezvoltare care valorifică patrimoniul local și oferă turiștilor experiențe autentice, fără a pierde spiritul satului românesc. Alături de Ștefan Baciu, facem o incursiune prin gastronomia Muntenii. Anca Șoranca, aproșurma.

trăiește istoria cuvântului pepene, explicând cum au apărut denumirile celor două varietăți ale acestui fruct și ce drum a parcurs acest termen până să ajungă în limba română și în expresiile populare. Adriana Turea ne propune o discuție despre sănătatea inimii copiilor, un subiect care îi privește deopotrivă pe părinți și pe bunici, alături de specialiști care explică de ce prevenția și depistarea timpurie pot face diferența. Iar Raimo Strădălescu, în rubrica sa O vorbă bună, ne invită la o reflexie despre conștiință, egoism și adevăratul sens al fericirii, pornind de la întrebări pe care fiecare dintre noi și le pune măcar o dată în viață. Sergiu Scânteian sunt și vom fi împreună aici pe frecvențele Radio Chișinău până la ora 9.

0: Trăim într-o societate în care succesul este adesea măsurat prin ceea ce reușim să obținem pentru noi înșine. În goana după obiective personale apare inevitabil o întrebare. Unde se află granița dintre grija firească pentru propria persoană și indiferența față de cei din jur? Răspunsul nu ține doar de felul în care ne privim pe noi înșine, ci și de vocea lăuntrică ce ne însoțește fiecare alegere. Din rubrica realizată de Remo Strădulescu aflăm astăzi ce legătură există între conștiință, egoism și adevăratul sens al fericirii.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remo Strădulescu.
2: Egoiștii sunt mai fericiți decât altruiștii. La concluzia asta au ajuns niște cercetători americani în domeniul psihologiei. Cu alte cuvinte, fericiți cei egoiști și nefericiți cei milostivi, ca să facem referire la fericirile din Noul Testament. Dar nu orice egoist este fericit, ci acela care este lipsit de sentimentul de vină că este egoist, spun cercetătorii în studiul lor. Pentru că dacă ar avea acest sentiment, nu poate fi fericit de vreme ce este apăsat de ideea de culpă. Dar cum se poate să fii egoist și să nu simți că ești așa? Asta doar dacă îți suspenzi conștiința. Când îți urmărești doar propriul interes, este imposibil să nu-ți spună conștiința că nu ești singur pe lume și că alături de tine sunt oameni pe care atingerea scopului tău egoist s-ar putea să-i afecteze. Poate să nu-ți pese, dar un sentiment că nu ai acționat corect tot apare. Și asta pentru că omul are conștiință, care lucrează dincolo de ceea ce vrea sau nu vrea el. Ca să suspenzi acest organ spiritual numit conștiință, omul trebuie să devină un mic monstru. Și iată că am ajuns la o concluzie neașteptată a studiului de care am amintit. Anume că egoistul fără sentiment de vină este un monstru fericit.
3: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

0: Inima unui copil, mică, grăbită, plină de viață, o asociem mereu cu sănătatea, cu energia și cu jocul. Rare ori ne trece prin minte că poate suferi, că și în piepturile acelea mici, inima poate avea probleme destul de mari. Iar astăzi deschidem o fereastră către un subiect prea puțin discutat. Ce se întâmplă atunci când inima copilului nu bate cum trebuie? Când nu oboseala de după joacă e problema, ci ceva mult mai serios. Adriana Turea ne invită să ascultăm o discuție esențială despre sănătatea inimii la cei mici, un material care pune accentul pe ceea ce nu se vede, dar care poate face diferența dintre teamă și încredere, dintre tăcere și acțiune.
1: Când ne gândim la inimă și la problemele ei, mintea ne duce imediat la adulți, stres, hipertensiune, infarct. Copiii, în schimb, par feriți de astfel de griji și, totuși, inima unui copil poate avea suferințe greu de intuit, de la malformații congenitale până la afecțiuni dobândite. Bolile cardiovasculare la cei mici sunt o realitate medicală care necesită atenție, informare și acțiune timpurie. Dr. Silvia Deaconu, cardiolog pediatru, spune care sunt cele mai frecvente boli cardiovasculare la copii.
2: Procentul cel mai mare, undeva peste 80%, este reprezentat de malformațiile din naștere. Dar există și patologie care poate să apară de tip infecțios, de exemplu, cum sunt miocarditele sau infecții efective ale valvelor sau ale tulburărilor de rin care pot să apară în timp. Adică există și o categorie a unor patologii dobândite care apar pe parcursul evoluției copilului.
3: Este o vârstă anume la care pot apărea cele dobândite sau în funcție de factori externi?
2: Nu există o vârstă anume. Sunt mai frecvente atunci când copilul începe să intre în colectivitate, mă refer la partea de infecții, pentru că atunci el vine în contact cu diversi viruși, dintre care unii pot avea tropism, adică să se localizeze și cardiac. Asta este o patologie foarte rară, însă atunci când apare, poate fi uneori chiar dramatică și, în general, nu trece neobservată. Adică copilul este foarte simptomatic. Părinții își dau seama că ceva nu e bine cu el. Mă refer în această patologie, mai ales cea infecțioasă. Face febră, nu mai respiră bine, leșină.
1: Diagnosticul acestor boli se pune pornind de la tabloul clinic până la investigații ample, precum ecografia fetală, ecocardiografia, electrocardiograma și radiografia toracică.
4: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Oh, Father, tell me.

0: Vacanțele încep de obicei cu entuziasm și planuri atent pregătite. Totuși, dincolo de bagaje, rezervări și itinerare, există informații care pot face diferența dintre o călătorie fără griji și una complicată de situații neprevăzute. O simplă verificare înainte de plecare poate însemna mai multă siguranță, acces rapid la sprijin consular și decizii mai bine informate atunci când condițiile din destinația aleasă se schimbă. Din materialul realizat de Eugen Cojocariu, în lectura Simonei Valeanu, aflăm ce recomandări transmit autoritățile României tuturor celor care se pregătesc să călătorească peste hotare și ce instrumente au la dispoziție pentru a fi permanent conectați cu informațiile oficiale.
1: Planurile de călătorie sunt gata, iar vacanța bate la ușă. Mai există un pas simplu, dar esențial pentru o vacanță liniștită. Avertizmentele de călătorie, reamintește Ministerul de Externe. Fiecare destinație poate avea particularitățile ei, de la situații de securitate sau proteste până la fenomene meteo extreme sau recomandări speciale pentru turiști, transmite Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe. De aceea îți recomandăm să verifici avertismentele de călătorie atât înainte de a pleca la drum, cât și pe parcursul sejurului, avertizează sursa citată. Pentru a fi mereu la curent cu informațiile oficiale, poți folosi aplicația mobilă Călătorește Informat, unde găsești pe lângă avertismentele de călătorie și condițiile de călătorie pentru fiecare țară, dar și date de contact ale misiunilor diplomatice și consulare ale României, adaugă Departamentul Consular. Prin această aplicație primești direct pe telefon alerte și informații actualizate, inclusiv sfaturi utile pentru fiecare destinație. În plus, funcția Semnalează eveniment îți permite să raportezi rapid situația sau evenimente deosebite pentru a putea primi sprijinul consular necesar. Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și App Store. Toate aceste informații se găsesc și pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe la www.mae.ro/travel-alerts. Călătorește informat, în siguranță, și bucură-te de timp de calitate alături de cei dragi, mai scrie Departamentul Consular. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe se găsește și pliantul Asistență și protecție consulară acordată cetățenilor români. Ministerul își propune ca prin intermediul acestui material să crească gradul de conștientizare în rândul cetățenilor români asupra tipului de asistență consulară și protecție consulară oferite de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, dar și de statele membre ale Uniunii Europene. Pentru ca singurele surprize din vacanță să fie cele plăcute, îți recomandăm să consulți informațiile oficiale mai transmite Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe. Pentru a putea evita evenimentele neplăcute atunci când vă aflați în afara granițelor României, vă recomandăm să aveți grijă ca actele de identitate și cele de stare civile românești să fie în bună stare și să nu își piardă valabilitatea. Oficiile consulare vă acordă sprijinul necesar în vederea obținerii acestora în timp util. Adresați-vă ambasadei celei mai apropiate sau consulatului celui mai apropiat în cazul în care vă confruntați cu probleme consulare. Comunicați toate coordonatele dumneavoastră pentru a putea fi contactat în situații de urgență, avertizează Departamentul Consular. Pentru a obține pașaportul românesc, programarea se poate face online, direct, gratuit și în siguranță pe platforma oficială www.econsulat.ro. Nu este nevoie de intermediari și nici de costuri suplimentare. Totul este gândit ca să fie ușor și accesibil, asigură Ministerul Afacerilor Interne. Pașaportul electronic românesc este documentul care îți oferă libertatea de mișcare fără viză în 177 de țări, adaugă Ministerul Afacerilor Interne.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend. Ne reauzim după jurnalul ore 8 în ora viitoare. Îl ascultăm pe Daniel Onea, care ne invită în județul Alba să descoperim

în comunitățile din Munții Apuseni. Ștefan Baciu ne va face o incursiune gastronomică prin Muntenia și va vorbi despre felul în care s-a conturat identitatea culinară a acestei provincii românești. Istoria zilei vine după 8:30 și după care o ascultăm și pe Anca Șurean Caproș, care a urmărit povestea cuvântului pepene și ne explică originele denumirilor folosite pentru cele două varietăți ale acestui fruct. Rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8:00.

0: Este ora 8.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Proiectul noii legi a salarizării unitare, care schimbă modul în care sunt calculate veniturile bugetarilor, a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și urmează să intre în dezbatere parlamentară. Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie anul acesta, iar una din principalele prevederi este că niciun angajat din sistemul public nu va pierde bani în urma aplicării noii legi. Salariile care sunt astăzi mai mari decât prevede grila vor fi înghețate, iar dacă după aplicarea noii grile se va ajunge la un venit mai mic, diferența față de salariul din noiembrie 2026 va fi păstrată temporar și redusă treptat pe măsură ce salariul crește. Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost intens discutată atât de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, cât și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. O întâlnire similară a avut loc ieri la Palatul Cotroceni, unde s-a stabilit că aceste consultări vor continua în speranța unui acord care să permită României să păstreze fondurile europene și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. PSD a punctat deja că nu va vota legea dacă aplicarea acesteia ar însemna reducerea veniturilor bugetarilor, în timp ce PNL și USR se declară mulțumite de proiect. Pe de altă parte, sindicatele resping categoric noua lege a salarizării, pe motiv că adâncește inechitățile din sistemul bugetar și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Forțele aeriene române își vor prezenta astăzi la Palatul Cercului Militar din București oferta educațională în contextul Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, marcate anual pe 20 iulie. Ceremoniile și evenimentele dedicate acestei sărbători vor avea loc mâine. Aeronave militare ale Forțelor Aeriene Române vor survola de la ora 10 Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor din Capitală, după ceremonii militare și religioase în memoria eroilor aviatori. Până mâine vor mai avea loc zboruri de antrenament care au început încă de joi. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier pe autostrada A1 în dreptul localității Cristian, ceea ce a impus restricții de trafic în zonă. Detalii ne oferă subinspectorul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
2: La această oră, traficul rutier se desfășoară îngreunat pe autostrada 1, în dreptul kilometrului 259, pe sensul de mers spre Sibiu, în apropierea localității Cristian din județul Sibiu, după ce un autoturism a acroșat glisiera mediană a drumului de mare viteză. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Circulația rutieră se desfășoară cu viteză redusă pe prima bandă, a doua fiind blocată. La nivel național, pe principalele artere, traficul se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Datele meteo, acum cald în cea mai mare parte a țării, astăzi cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. 22 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitrul din Venezuela, care a mai arbitrat alte trei meciuri. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului Spania-Argentina, care va fi mâine seară de la 22. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea finalei. În World Nations Cup la rugby, România va juca astăzi cu Samoa la Montevideo, în Uruguay. Este ultima partidă a stejarilor în competiție, iar selecționerul David Gerard a operat două modificări în primul 15, ambele în pachetul.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: weekend la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Continuăm programul matinal aici pe frecvențele Radio Chișinău. Suntem în cea de-a doua matinalului de weekend. E ora în care Anca și Ranca Proș ne va spune care este povestea cuvântului pepene, ne va explica originele denumirilor folosite pentru cele două varietăți ale acestui fruct și arată cum un termen atât de obișnuit a ajuns să lase urme nu doar în vocabular, ci și în expresiile populare românești. Istoria zilei vine după 8:30 de minute, iar Ștefan Baciu ne invită într-o incursiune gastronomică prin Muntenia și vorbește despre felul în care s-a conturat identitatea culinară a acestei provincii. Iar Daniel Onea, prin subiectul său, ne invită în Munții Apuseni să descoperim comunitățile rurale din această zonă. Rămâneți cu noi!

0: Într-o perioadă în care vacanțele înseamnă tot mai des hoteluri standardizate și destinații aglomerate, tot mai mulți turiști caută experiențe autentice, locuri în care tradițiile sunt încă vii, iar ritmul vieții urmează feresc cursul naturii. În Munții Apuseni, câteva comunități au reușit să transforme patrimoniul rural într-o reversă valoroasă, fără să-i altereze identitatea. Case vechi readuse la viață, meșteșuguri păstrate, gastronomie locală și implicare directă a oaspeților în viața satului contorează un model de turism care pune în valoare oamenii și locul, nu doar peisajul. În materialul său, Daniel Onea discută cu Alin Mușat, promotor al turismului rural din județul Alba, despre modelul prin care comunitățile din Munții Apuseni reușesc să păstreze patrimoniul local, oferind în același timp turiștilor experiențe autentice, adaptate cerințelor de astăzi.
1: Județul Alba și în mod special zona Munților Apuseni atrag anual mii de turiști români și străini aflați în căutarea autenticității. Turismul rural a evoluat considerabil în ultimii ani, oferind astăzi nu doar o întoarcere nostalgică în timp, ci și o experiență complexă care integrează armonios natura, meșteșugurile și confortul contemporan. Un exemplu elocvent este satul Glod, unde vechile case tradiționale au fost salvate, recondiționate cu grijă și redate circuitului turistic, formând mici comunități de vacanță autonome. Pentru a satisface standardele exigente ale turiștilor internaționali și urbane, arhitectura arhaică ascunde la interior facilități de ultimă generație. De exemplu, într-una dintre case, vizitatorii au la dispoziție o piscină exterioară pentru relaxare, o saună, precum și o salină artificială dotată cu halogenerator, recunoscută pentru beneficiile sale terapeutice. Cu toate acestea, esența locului rămâne puternic ancorată în trecut. Alin Mușat, promotor al turismului rural în județul Alba și proprietarul unei case tradiționale, explică modul în care a reușit acest echilibru.
2: Putem să ne bucurăm în același timp de specificul apusenilor, de specificul județului Alba și să avem și condițiile din ziua de azi. De exemplu, putem avea saltele din ziua de astăzi, da, cu arcuri sau cu tot felul de îmbunătățiri, dar în Apuseni găsim și struzeac. Struzeacul, care este o saltea tradițională, făcută din cânepă, țesută la război, umplută cu paie de ovăz, iar noi, în sat, introducem și flori de lavandă. În felul ăsta, mirosul de lavandă ajută la somn, cum ajută și liniștea și aerul curat din Apuseni. Oaspeții noștri doresc să participe la activitățile din jurul gospodăriei, chiar dacă unele pensiuni sau case tradiționale nu au toate animalele, se poate merge în sat, la muls, se poate merge cu căruța, se poate merge la oi, la stână. Sunt activități pe care oaspeții le preferă, de care au auzit și oaspeții vor să ia parte. Noi organizăm pentru oaspeții care vin la noi, de obicei cei care au copii, vor să mergem la muls, la vacă, la oi sau să vadă găinile, să se joace cu ieduții, bineînțeles câini, pisici. Au aceste cerințe oaspeții și ne bucură treaba asta, pentru că în ziua de astăzi copiii nu mai știu de unde vine laptele și cum arată un câine de stână.
1: Pe lângă arhitectură și cadrul natural, gastronomia este un pilon central al ofertei turistice. Alin Mușat evidențiază diferența majoră pe care o resimt străinii, obișnuiți preponderent cu produsele din marile lanțuri comerciale.
2: Gastronomia locală joacă un rol foarte important. Ne ajută în acest lucru și punctele gastronomice locale, care în județul Alba sunt undeva în jur de 30. Acest lucru este foarte important pentru că acolo și noi avem așa ceva, un punct gastronomic local, dar în general în punctele gastronomice locale se folosesc produse din gospodăria proprie sau din sat, adică de foarte aproape de consumator. Și atunci oamenii chiar întreabă, ăsta e unt sau e brânză? E unt. Păi n-am mai văzut de mult așa unt galben. Și gustoase sunt ouăle, roșiile, carnea. Totul are gustul pe care oamenii îl caută. Și ne bucură lucrul ăsta, ne bucură că oamenii vin în Alba, în Apuseni și vor să mănânce ca la noi. Vor să încerce ceea ce este tradițional, pentru că bănesc că de la supermarket sunt obișnuiți să mănânce. Aș recomanda turiștilor români sau străini

care vin în gospodăriile tradiționale din Alba și în pensiunile din Alba să încerce mâncarea gătită în casă, de acolo, cu produse locale, făcută în aceeași zi, pentru că are gust cu apă de izvor, cu găina din curte, cu morcovul pe care îl scoate gospodina din pământ. Este foarte important. Am avut o astfel

0: prima zi la voi. Ne-am adus produse de la supermarket, neștiind la ce putem să ne așteptăm. Ne-a bucurat că gustul tradițional, gustul din gospodăria românească și mai ales din județul Alba, a fost apreciat. Este foarte important pentru noi.
1: Experiența este completată de implicarea directă a turiștilor în procesul de producție și de un contact direct cu istoria locului. Alin Mușat arată că utilizarea tehnicilor străvechi și efortul de conservare a meșteșugurilor reprezintă principalul avantaj competițional al apusenilor pe piața turistică internațională.
0: Sunt foarte mulți turiști care vor să participe la activitățile gospodărești și chiar la bucătărie, să facă pâine împreună cu noi. În Apuseni se cultivă alac. Noi cultivăm alac și alacul fiind un grâu primordial, un grâu care se cultivă din anul 6500 înainte de Hristos. Oaspeții chiar sunt curioși cum se face pâinea de alac, cum se gătește o supă în Apuseni, cum un cozonac de Paște, cum se vopsesc ouăle de Crăciun la fel, cum se face masa de Crăciun. Oaspeții chiar vor să ajute. Am avut situații în care oaspeții, noi făcând tot felul de lucruri prin curte, fără să ne trebuie nimic, și-au luat niște pantaloni pe ei și au venit să ne ajute din proprie inițiativă. Și la fel asta ne bucură foarte mult că oamenii simt căldura locului și se simt parte din familie. În satele din Alba există meșteșugari care fac tulnice, care sculptează în piatră, în lemn, care fac opinci. Sunt foarte mulți meșteșugari și ne bucură treaba asta, ne bucură că avem oameni care încă duc mai departe tradiția și meșteșugul, lucrul ăsta cu mâna, pe care astăzi AIU încearcă să ne lea, dar acest lucru nu se poate întâmpla. Pentru că ceea ce se face cu mâna și cu migală și cu suflet, AIU nu-l poate face. Iar acesta este câștigul nostru împotriva tehnologizării și ne bucură, ne diferențiază.
1: O categorie distinctă de vizitatori o reprezintă familiile tinere, aflate în căutarea unui refugiu din calea agitației urbane și a stresului tehnologic. Prin intermediul atelierelor de creație și al activităților practice, turismul rural oferă o alternativă esențială la supraexpunerea digitală, fenomen care capătă o amploare tot mai mare. Proprietarul unei case de vacanțe, Alin Mușat, subliniază impactul pe care îl are această așa numită detoxifiere digitală asupra celor mici.
0: Există ateliere unde turiștii pot confecționa mici chestii sau, de exemplu, există ateliere în care turiștii pot face tăiței de casă sau cum se face cozonac. Pentru copii, de exemplu, avem ateliere unde le dăm lucruri să picteze, bucățele de lemn sau le dăm să împletească lucruri și își fac tot felul de brățări. Iar copiii apreciază lucrul ăsta. Chiar și părinții apreciază că copiii uită de telefoane și se concentrează asupra acelui lucru pe care îl fac ei, mânuțele lor. E foarte important. Pentru ziua de astăzi, când copiii nu mai știu decât calculator și telefon și uită de natură, uită de ceea ce îi înconjoară, în vacanță, de exemplu, am mai făcut ceva când am avut un grup de copii. În prima zi le-am luat telefoanele și am făcut tot felul de plimbări, de activități, am învățat lucruri, iar seara, bineînțeles că îi lăsam să vorbească cu părinții. La sfârșit, părinții au fost mai mulțumiți decât copiii pentru vacanța pe care au avut-o copiilor. De exemplu, au venit de la școală și au mers cu căruța, au pictat și au băgat mâinile în cocă, au țesut la război, iar la sfârșit, când au plecat, strigau și a zis: asta este cea mai frumoasă vacanță pe care am avut-o în viața mea.
1: Prin păstrarea unui echilibru între identitatea istorică, respectul față de natură și cerințele actuale de confort, comunitățile locale din județul Alba reușesc să transforme o simplă vacanță într-o veritabilă lecție despre întoarcerea la rădăcini și la simplitate. Prețurile informative pentru o noapte de cazare pornesc de la aproximativ 350-450 de lei, variind în funcție de sezon și de tipul de locuință ales.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Această dimineață, aici pe frecvențele Radio Chișinău, vine și cu istoria zilei de astăzi, 18 iulie. În anul 1711 a avut loc marea confruntare de la Stenești dintre forțele ruso-române conduse de țarul Petru I al Rusiei și Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. Victoria turcilor l-a obligat pe Cantemir să-și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. În 1898, pe 18 iulie, Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element și au propus să se numească Poloniu după numele țării natale a Mariei Curie. În 1925, Adolf Hitler publica manifestul său personal intitulat Mein Kampf și tot pe 18 iulie, în 1955, a luat ființă adunarea parlamentară a NATO. În 1918, pe 18 iulie, se năștea Nelson Mandela, primul președinte de culoare al Africii de Sud, laureat al premiului Nobel. Actorul american Vin Diesel își sărbătorește ziua de naștere astăzi, fiind născut în 1967, iar în 1968 s-a născut Florin Piersic Jr., actor român. Istoria acestei zile este completată în continuare și de Viorela Pânculescu.
1: În anul 64 după Hristos, într-o zi de 18 iulie, avea loc la Roma cel mai violent incendiu din istoria orașului, care a devastat, timp de mai bine de o săptămână, cea mai mare parte a metropolei. Lipsa de popularitate a împăratului Nero a făcut să fie învinuit că ar fi provocat acest incendiu. La rândul său, Nero a dat vina pe creștini, la vremea aceea puțin importanți din punct de vedere religios. Creștinii au fost arestați, torturați și siliți să mărturisească faptul că au incendiat Roma. Pe de altă parte însă, în acea perioadă aveau loc frecvent astfel de evenimente, din cauza modului în care erau construite casele, în mare parte cu elemente din lemn. La 18 iulie 1711 a început bătălia de la Stănilești, județul Vaslui, dintre forțele ruso-române conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei, și cele otomane. În urma înfrângerii, Dimitrie Cantemir a fost obligat să-și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. După această bătălie, otomanii și-au consolidat controlul asupra Moldovei și Valahiei.
2: Nadia Comăneci la paralele. Auziți cum vibrează sala. Fleșurile clipesc neîncetat și Nadia iese și stă. Foarte bună aterizarea! Excepțional exercițiul.
1: La doar o zi de la începerea Jocurilor Olimpice de la Montreal, la 18 iulie 1976, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, reușea să atingă primul punctaj de 10 din istoria competiției de gimnastică.
2: 10 la paralele pentru Nadia Comăneci. Fantastic!
1: Tabela electronică a afișat 1, deoarece nu era programată să arate nota maximă. Exercițiul perfect a fost executat la paralele. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Dimineți de weekend cu Radio Chișinău.

0: Bucătăria unei regiuni spune de multe ori la fel de multe despre istoria ei, precum documentele sau monumentele păstrate peste timp. Rețetele se schimbă odată cu oamenii, preiau influențe, se adaptează și ajung să definească identitatea unui loc. Muntenia este un exemplu elocvent al acestei întâlniri dintre tradiții locale și influențe venite din alte spații culturale păstrate până astăzi în preparate care continuă să se regăsească pe mesele românilor. În materialul său, Ștefan Baciu ne invită într-o incursiune gastronomică prin Muntenia și vorbește despre felul în care s-a conturat identitatea culinară a acestei provincii, pornind de la influențele orientale și ajungând la rețete devenite emblematice, el arată cum istoria și gustul se întâlnesc în aceeași farfurie.
1: Aflată în Evul Mediu sub suzeranitatea Imperiului Otoman, Muntenia a preluat de la turci și, ulterior, a adaptat unele preparate gastronomice. Muntenia, după cum este denumită în prezent, Valahia sau Țara Românească, după cum era menționată în perioada Evului Mediu, și-a creat o cultură gastronomică influențată la început de bucătăria orientală și grecească, iar în secolul al XIX-lea de bucătăria franceză, italiană și chiar germană. Preluată de la turci, ciorba de burtă este extrem de populară, aflându-se în oferta celor mai multe restaurante, dar și a popasurilor turistice amplasate pe șoselele din România. Ciorbele acrite cu borș sunt bogate în legume, folosindu-se îndeoseb carne de pasăre și de vită. Des întâlnită este și ciorba de perișoare, dreasă cu smântână. Cu astfel de ciorbe își începeau ziua boierii de altă dată, care se trezeau târziu și care, evident, nu serveau micul dejun. Astfel de ciorbe bine acrite sunt pregătite și sunt servite în mod tradițional și în prezent, în ziua următoare unei petreceri care a ținut până în zori. Un alt preparat tradițional din Muntenia este piftia de cocoș, de gâscă sau cea de porc. Aceasta a fost remarcată de călătorii străini și menționată în scrierile lor, la fel ca și fructele conservate în saramură, precum merele sau pepenii, care însoțeau o mâncare cu multă grăsime. În Prahova, printre legumele care se pun toamna la murat, se află și ceapa. Tot în Prahova, ceapa este folosită pentru a fi umplută cu un amestec vegetal sau cu un amestec de carne tocată. Ceapa de Câmpina nu este un soi local, ci un preparat la care se folosesc nuci. După ce sunt curățate, se pun câteva cepe la fiert. Li se scoate miezul, care este pasat și amestecat cu miez de pâine și cu miez măcinat de nucă. Se adaugă puțin piper, mărar tocat, sare după gust, iar apoi se umplu cepele cu acest amestec. Cepele umplute se așează într-o tavă unsă cu puțin ulei, deasupra lor se toarnă smântână, după care tava este ținută în cuptor la foc mediu spre mic, până când cepele se rumenesc. Există și varianta în care, pe lângă smântână, în tavă se toarnă puțin vin. La final se presară frunze tocate de pătrunjel, după care se servesc fie ca aperitiv, fie ca garnitură la felul principal. Cartofii umpluți reprezintă un preparat caracteristic zonei premontane a Munteniei. Li se spune cartof de munte, cartof de pădure sau cartof de rucăr, după numele unei localități din nordul județului Argeș. Avem nevoie de câțiva cartofi mari pe care îi fierbem parțial în coajă. Tăiem mărunt, circa un sfert de kilogram de carne afumată, ceafă de porc sau costiță, pe care o amestecăm cu un sfert de kilogram de ciuperci în saramură, tocate mărunt, și cu un sfert de kilogram de cașcaval ras. Dacă este cașcaval generic denumit de rucăr, probabil că la final vom obține cartofi de rucăr. Adăugăm cimbru uscat și mărunții, precum și piper măcinat. După ce îi curățăm de coajă, tăiem cartofii în două, pe lung, îi scobim și îi punem într-o tavă în care am întins deja la bază câteva feliuțe subțiri de slănină. Umplem scobiturile cu amestecul de carne, ciuperci și cașcaval, iar deasupra cartofilor se întind alte felii subțire de slănină. În tavă turnăm puțină apă sau supă, după care o punem în cuptor la foc mic până când se rumenesc cartofii. Cartofii umpluți se servesc imediat cu un pahar de vin alb sau roșu, sec sau demisec.
2: Asculți Radio Chișinău.

0: aducem prin plan fructe pe care le asociem firesc cu zilele călduroase, dar puțin ne întrebăm de unde provin denumirile lor și cum au ajuns ele în limba română. În spatele unor cuvinte pe care le rostim aproape zilnic se ascund influențe culturale, împrumuturi lingvistice și expresii populare care au traversat secole și au rămas vii până astăzi. Limba păstrează uneori, fără să ne dăm seama, urmele istoriei și ale întâlnirilor dintre popoare. Anca Șurean Caproș urmărește povestea cuvântului pepene, explică originele denumirilor folosite pentru cele două varietăți ale acestui fruct și arată cum un termen atât de obișnuit a ajuns să lase urme nu doar în vocabular, ci și în expresiile populare românești.
1: Pepenele, fie el galben sau roșu, vine din latină. E cuvânt vechi, deși cei doi reprezentanți ai speciei au locuri de baștină puțin diferite. Cel galben aduce cu el toată aroma Asiei tropicale, pe când cel roșu vine cu prospețimea Africii de Sud. Și deși împart același nume, când vine vorba de sinonime, fiecare cu preferințele lui. Adică cel galben e când alintatul cu nume franțuzesc și aromă rafinată cantalup, când pur și simplu bostan de culoarea specifică veni din turcă. Pe când cel roșu e când harbuzul venit în Moldova de la ucraineni, când lubenița sudică ce a trecut Dunărea de la sârbi sau de la bulgari. Dar oricât de bun și de reconfortant ar fi fructul cu pricina, tot s-a găsit o expresie românească numai bună să-l scoată din pepeni. Ceea ce înseamnă a te enerva, a-ți pierde răbdarea, ca atunci când e cuptor afară și tu trebuie să-l mai aprinzi și pe cel din casă. Drept care știu sigur că nu ajungeți la pepeni, adică să faceți o afacere proastă, dacă îl folosiți și pe post de fel principal și pe post de desert, fie el roșu sau galben. Așa că cine a zis să ieși din pepeni? Mai bine stai printre ei.
2: Asculți Weekend la Radio Chișinău.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend alături de dumneavoastră. A fost Sergiu Scânteian, vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de Radio Chișinău și nu ezitați să accesați radiochisinau.md pentru a vă informa cu cele mai proaspete știri. Ne reauzim mâine dimineață de la 7:20, tot aici pe frecvențele Radio Chișinău. Pace și sănătate tuturor!

0: Este ora 9.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Instituțiile competente ale statului investighează cauzele atacului cibernetic de zilele trecute de la Agenția Națională de Cadastru. Toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail și

0: Aplicația de cadastru și carte funciară ale agenției nu funcționează din cauza acestui atac. În schimb, datele administrate prin sistemele informatice gestionate sunt în siguranță și nu au fost compromise. Detalii ne-a oferit reprezentantul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Cezar Bărbuceanu.
1: Orice incident de securitate cibernetică este grav, cu atât mai mult cu cât afectează sisteme informatice și aplicații care deservesc servicii publice. Primordial este să restabilim funcționarea serviciilor publice, aplicații și a infrastructurii IT. Știm doar cu privire la gruparea Byte2Bridge, care e activă începând din 1.6.2025. E un actor motivat financiar suspectat de origine algeriană. Nu avem încă un raport final cu privire la analiza.
0: Statele Unite au lansat pentru a șaptea noapte la rând atacuri împotriva unor ținte din Iran, între care instalații radar, infrastructură militară, depozite subterane de armament și echipamente ale marinei de război. Iranul a răspuns la bombardamentele americane cu tiruri de drone și rachete în direcția mai multor state din regiune care găzduiesc baze americane. Iranienii ar fi lovit însă și o instalație de electricitate și o uzină de desalinizare a apei din Kuwait. Pe de altă parte, președintele american Donald Trump și-a reiterat avertismentul că va ordona bombardarea infrastructurii energetice și a podurilor iraniene. Reuters notează că atacarea unor obiective considerate a fi esențiale pentru civili este interzisă strict de convențiile de la Geneva. Principalul obiectiv al campaniei aeriene americane este redeschiderea strâmtorii Hormuz blocată de Iran, care are pretenția de a controla traficul naval prin aceasta. Canada este de vină că fumul de la incendiile de vegetație de pe teritoriul său ajunge în Statele Unite, crede președintele american Donald Trump. Acesta a acuzat Canada de neglijență care a dus la declanșarea incendiilor și a amenințat că va impune taxe vamale pentru a recupera pierderile suferite de Statele Unite. Ministrul canadian pentru situații de urgență a atras atenția că guvernul țării sale a investit începând cu 2020 echivalentul la peste 8 miliarde și jumătate de dolari americani pentru sustenabilitatea pădurilor și prevenirea incendiilor. Regiunea de est a Statelor Unite este puternic afectată de la fumul provocat de incendiile de pădure din Canada. În total, peste 100 de milioane de americani suferă mai mult sau mai puțin de poluarea aerului cu fum, notează Reuters. Statele Unite se confruntă și cu propriile incendii în vest, unde există 68 de focare în 15 state, precum și cu inundații în sud, în Texas. Fenomenele sunt amplificate de schimbările climatice. Datele meteo, acum cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. 25 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
2: Bună dimineața tuturor! Noul sezon din Superliga de fotbal a început aseară cu meciul FC Voluntar-FC Botoșan, final 2-2, o partidă pe finalul căreia ambele adversare au irosit ocazii rarisime. De partea ei, FCSB a debutat cu dreptul succes 2-0 în partida cu FC Argeș. Stagiunea trecută, ne amintim, piteștenii au câștigat ambele partide din sezonul regular. Prima etapă va continua astăzi cu alte două confruntări. De la ora 18:30, Oțelul Galați-Șefere Cluj, iar de la 21:15, Universitatea Craiova UTA. Ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Mâine, în program, Universitatea Cluj-Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiește Dinamo de la ora 19:30. Iar România a câștigat organizarea Campionatului European Individual de Senior 2028 la tenis de masă, competiție care va fi găzduită de Cluj-Napoca.
0: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ascultați Radio România Actualități. Dispozitivele de clonare pot copia datele cardului fără să observi. Verifică fanta bancomatului și acoperă tastatura când introduci PIN-ul. Folosește ATM-uri din locații sigure. Un gest simplu poate preveni o fraudă complexă. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
5: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel Stan și vă invit să ascultați o nouă ediție Jurnal Militar ca în fiecare sâmbătă aici la Radio România Actualități. Pe 23 iulie sărbătorim Ziua Presiei Militare Române. Este momentul în care îi omagem pe cei care, de peste un secol, documentează activitatea Armatei României, transmit informații publicului și contribuie la păstrarea memoriei instituționale. Astăzi vom vorbi despre trecutul, prezentul și viitorul presiei militare. Invitat în studioul Radio România Actualități este istoricul și directorul Agenției Media Armatei, domnul colonel Florin Șperlea. Bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
6: Bună dimineața, Gabriel Stan, bună dimineața ascultătorilor Radio România Actualități. Mă bucur să fiu din nou în direct cu ascultătorii noștri.
5: De asemenea, vom avea și intervenții telefonice în care vom vorbi cu reprezentanții principalelor redacții Jurnal Militar, bineînțeles, de la publicația săptămânală Observatorul Militar, Studioul Cinematografic al Armatei, redacția de radio Ora Armatei și de televiziune ProPatria. Vom discuta și despre provocările comunicării în mediul online, dar și despre importanța educației media. Totodată oferim premii ascultătorilor care ne transmit mesaje pe WhatsApp la numărul de telefon 0748 887766. Iar despre acest lucru ne aduce chiar invitatul nostru mai multe detalii. Despre ce este vorba, domnule Șperlea? Ce premii oferim?
6: Oferim, înainte de toate, o lucrare pe care am tipărit-o cu ceva vreme în urmă, Rostul Cuvintelor se numește, la Editura Militară, și conține un set de interviuri pe care jurnaliștii militari le-au făcut cu personalități ale vieții culturale și științifice din România, așa încât cred că lectura va fi o încântare pentru cel care va intra în posesia acestei cărți, și două albume pe care le-am realizat, o istorie a presei militare în imagini și o istorie a cinematografiei militare în imagini, mai ales că în noiembrie în acest an se împlinesc 110 ani de la înființarea Studioului Cinematografic al Armatei.
5: În acea carte despre care vorbiți dumneavoastră, există și un interviu sau mai multe create chiar de către dumneavoastră?
6: Da, fără îndoială, sunt multe interviuri făcute de mine și, dacă tot m-ați provocat, să vă spun și câteva nume. Academicienii din UC, Giurescu, Răzvan Teodorescu, Florin Constantiniu, dar și artiști importanți, și las la bucuria celui care va primi acest volum să observe celelalte nume importante din volum.
5: Revenim și la subiectul emisiunii noastre. Domnule Șperlea, de ce armata are nevoie de propria presă și de ce este importantă sărbătorirea Zilei Presei Militare?
6: Să spun că are nevoie de această presă și că, în realitate, chiar din 1859, deci de la 23 iulie, avem publicații militare foarte importante, pentru că, în mod firesc, această elită militară are nevoie de cunoașterea fenomenului militar european, de pildă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, apoi de o comunicare eficientă între societate, armată, între vârfurile armate, elita militară și militarii armatei române. Avem o tradiție care, iată, depășește un secol și jumătate, și mă amuză uneori când spun unii că, bine, domnule, dar sunteți așa, noi n-am mai auzit până acum de presă. E bun, iată, e un prilej bun acum să spunem că suntem în această zonă de jurnalism militar de peste un secol și jumătate, atât în presa scrisă, audio, video și, mai nou, iată, și pe rețelele sociale.
5: Și cum a evoluat practic presa militară românească de la primele publicații până la structura de astăzi?
6: E o evoluție dificilă, complicată, fiindcă aceasta este și evoluția acestei românii moderne după Alexandru Ioan Cuza, cu multiple publicații. Unele erau de fapt inițiative private ale unor militari, nu erau neapărat asumate de Ministerul Apărării Naționale sau de Statul Major General, cum este de pildă România Militară. România Militară se înființează ca publicație a Marului Stat Major pe vremea aceea, Statul Major al Apărării astăzi. Celelalte sunt publicații care vorbesc despre probleme diferite sau, de pildă, dacă vreți, după Primul Război Mondial, o explozie de publicații în funcție de armele și specialitățile care apar după Primul Război Mondial. Adică, de pildă, avem o revistă Armă Chimică, avem o revistă destinată carelor de luptă. Prin urmare, toată această zonă media militară se extinde mai ales după Primul Război Mondial.
5: Ce simțiți când știți că sunteți printre puținele publicații care ați mai rămas active, să spunem așa, pentru că în România, din păcate, presa scrisă, hai să nu folosesc cuvântul, e moarte clinică, dar a cam dispărut.
6: Da, nu cred că e chiar, nu cred că e chiar în moarte clinică. Există totuși un public care încă o dată dorește chiar și online să răsfoiască, dacă vreți așa, cu un termen
7: fizic,
6: nepotrivit,
7: fizic, palpabil.
6: Noi avem chiar, uite, pe site-ul presamil.ro avem săptămânalul MAPN, Observatorul Militar, care poate fi răsfoit efectiv printr-un soft care imită inclusiv această,
7: pagina dată,
6: această dare a paginii pentru fiecare material de presă. Deci se poate și așa pentru cei care doresc neapărat foșnetul acela clasic. Sigur, lipsește mirosul de cerneală, care pentru mine este important, pentru că așa am crescut în presa militară, în tipografie clasică, apoi în tipografie digitală modernă, dar este important pentru că eu cred în primul rând că există un public important care trebuie să aibă această presă la dispoziție și pe de altă parte sunt ferm convins și am fost mereu în forța cuvântului, indiferent că asta este un cuvânt rostit la aici la radio, că este cuvântul scris sau că este o imagine bine realizată, iată, prin studioul multimedia al Observatorului Militar sau prin studioul cinematografic al Armatei. Noi suntem într-un fel, mi s-a spus așa, cu o formulă destul de inspirată, deși nu e a noastră, cronicarii fără cronică, adică noi scriem despre armată, despre ceea ce fac militarii români aici în țară sau în străinătate și de obicei uităm să facem propria noastră cronică. Ei bine, m-am angajat în această sarcină și albumele pe care le oferim astăzi ascultătorilor sunt, iată, cronici ale noastre în imagini, pentru că nu e așa, trebuie să avem și noi o proprie cronică, un istoric al activității noastre, care, spuneam, depășește un secol și jumătate.
7: Rămânem tot la publicații, tot la ziarul Observatorul Militar, pentru că propun să luăm primul telefon în direct și vorbim cu redactorul șef al publicației săptămânale, Observatorul Militar, colonelul Dan Miranu. Bună dimineața și mă bucur să ne auzim la Jurnal Militar.
8: Bună dimineața, sunt tare încântat să fiu alături de voi. Mă simt ca și cum aș fi în studio, deși sunt la câțiva kilometri. Și mă bucur că sărbătorim împreună această zi importantă.
7: Așa este. Observatorul Militar are una dintre cele mai lungi tradiții din presa instituțională românească. Într-o eră dominată aproape integral de ecrane digitale și actualizări instantane, mai are presa vreun farmec pentru dumneavoastră sau pentru cititori și cum ajungeți la ei, în special la cei tineri?
8: E, mă bucur. Vedeți, cuvântul farmec este de fapt cheia a discuției noastre. Da, are farmec, are mult farmec și știți, cumva cuprinși așa de banalul cotidian, uităm să ne mai bucurăm de el. Și mi-am adus aminte chiar zilele trecute când vorbeam unor studenți veniți în practică la Ministerul Apărării Naționale despre meseria noastră, atunci mi-am dat seama cât e de frumoasă, de fapt, reamintind anumite momente interesante din misiuni, de pe teren, anumite întâmplări, de ce nu hazlii, anumite gafe pe care le-am făcut ca începători sau chiar și ca jurnaliști cu experiență, mi-am dat seama că și vorbeam cu redactorul șef de la Propația locotenent, colonel Iulian Aniță, vezi cât de frumoasă meseria noastră, abia cum ne dăm seama când povestim despre ea unor studenți și mai ales când îi vedeam cum reacționează și cum ne privesc, așa ca pe niște eroi de filme. Iar noi eram niște jurnaliști care își împărtășeau experiențele. Și atunci îți dai seama, da, are farmec, e frumoasă și merită cu prisosință, făcută cu conștiință, cu cinste, cu onestitate.
7: Să înțeleg că îi sfătuiți pe cei tineri care încearcă să intre în acest mediu al mass-mediei, să spunem, să fie liber, să dea frâu imaginației și mai ales să fie curajoși?
8: Păi, eu am crezut întotdeauna că cea mai puternică formă de cenzură e chiar a ta, cea care vine din propria conștiință și trebuie să vină din propria conștiință cu un singur scop, respectarea adevărului și relatarea, dacă se poate, cât mai obiectivă a situațiilor pe care le trăiești, le documentezi și vrei să ajungă la public. Și iarăși că vorbeam de presa scrisă cu formula moarte clinică, nu cred că este, atât timp cât oamenilor le vor plăcea poveștile. Și eu cred că oamenilor le plac poveștile, indiferent că sunt cinematografice, că sunt scrise sau că sunt video radiofonice, suntem mari iubitori de povești. De asta, nu știu, Romeo și Julieta, de exemplu, va trăi, cred că, veșnic, cât vor trăi oameni.
7: Așa este. Mulțumim tare mult pentru ideile împărtășite, domnule Mireanu. Revenim în studio. Domnule Șpelea, din perspectiva istorică, Observatorul Militar reprezintă actul de naștere al acestei brezle. Care au fost premisele înființării sale în anul 1859?
6: Uite, pentru că spunea Mireanu foarte frumos de povești, să ne întoarcem la Odiseea, dacă vrei, fiindcă acolo e o poveste de, și de istorie militară și de viață și care este foarte importantă, iată, mai la bine de 3000 de ani de când va fi fost probabil
7: în
6: sfârșit scrisă.
7: Că tot o să fie
6: în
7: cinematograf în curând, da.
6: Exact, exact. Și revin la întrebarea ta. Da, 1859 este un moment important din două perspective. Pe de o parte, faptul că cu numai 3 ani înainte, războiul Crimeei schimbă ceva interesant în această relatare în presa generală, și anume că războiul acela, care de obicei era foarte îndepărtat, de pildă, nu, vorbim de războiul Crimeei, războiul ruso-turc, corespondenții englezi, de pildă, scriu acum și informațiile lor ajung imediat în presa din Marea Britanie, deci sunt conectați cu ce se întâmplă pe fronturile din estul Europei, și evident încep să apară chiar primele încercări de fotografie. Prin urmare, această conectare este una foarte importantă și schimbă, dacă vrei, peisajul media în general. E, în contextul acesta, doi ofițeri, colonelul Ion Voinescu și locotenentul Grigore Lipoianu, au această inițiativă de a publica Observatorul Militar, este deci la 23 iulie publicația aceasta Vede Lumina Tiparului. Suntem încă în faza în care alfabetul limbii române are această încercare de racordare, dacă vrei, la limba, la literele latine, pentru că până atunci se scria aici cu litere chirilice, și de aceea are și un farmec, pentru că el are un amestec de litere latine cu litere chirilice încă la 1859. Nu e doar cazul Observatorului, sunt și alte publicații care sunt în aceeași manieră, până când limba română își va găsi făgașul potrivit în alfabetul latin. Și, deci, spun cei doi ofițeri, vrem să oferim cititorilor, sigur, în principal, corpul ofițeresc, pentru că știm prea bine, soldații sunt în cea mai mare măsură analfabeți, și vrem să oferim, deci, corpul ofițerilor un instrument prin care să le putem aduce ceea ce se întâmplă în fenomenul militar european. Deci este, dacă vrei, o racordare la fenomenul militar european, și asta este, dacă vrei, frumusețea în acest spațiu românesc, pentru că iulie 1859 înseamnă, de fapt, și unirea principatelor în același an, la 24 ianuarie, nu? Este un inaugural admirabil al lui Alexandru Iancuza prin dubla alegere, și deci România intră într-o epocă modernă în care schimbarea este fundamentală. Una din ele, iată, vine și din această inițiativă de a crea o publicație militară. Cei doi, un locotenent și un colonel, nu mă gândeam că această apropiere între două grade atât de diferite, nu, cel de la baza ierarhiei ofițerești, cel de la vârful ierarhiei ofițerești, vor putea coopera pentru o asemenea publicație. Iată, s-a putut. Eu însumi am avut ocazia asta, am avut un secretar general de redacție locotenent, deci s-a putut chiar și, iată, peste 60 de ani, pentru că într-adevăr presa de fapt înseamnă informare, educație, și spunea Mireanu foarte frumos, cinste, da, Caragiale spune excelent, cinste și gramatică sunt condițiile esențiale ale unei prese bune. I-aș fi adăugat și un pic de curiozitate, pentru că asta ne și definește: cinste, gramatică și curiozitate.
7: Ce este mai greu, să ridici nivelul publicului la nivelul publicației al ziarului sau să cobori tu la nivelul lor?
6: Aici nu cred că viziunea e cea mai potrivită în a te ridica sau a te coborâ. Sigur că limbajul trebuie să fie unul accesibil, pentru că presa nu este, inclusiv presa de specialitate, nu este destinată în exclusivitate unor profesioniști ai domeniului în care se scrie, pentru că, de fapt, rostul nostru este să ajungem la cât mai mulți. Și uitați-vă chiar lucrările de specialitate. Presa de specialitate folosește în general un limbaj, chiar atunci când studii de specialitate sunt oferite publicului, întotdeauna sunt prezentate într-un limbaj accesibil, pentru că rostul nostru fundamental este să comunicăm, să le spunem oameni, indiferent de domeniul în care lucrăm, și asta ne apropie foarte mult. Nu suntem neapărat, chiar dacă suntem mulți dintre noi specializați într-un domeniu anume, jurnalismul, dacă vrei, este așa un fel de a doua specializare, și tu ești oarecum în aceeași situație, Mireanu în aceeași situație, eu, de fapt, la bază sunt militar și istoric, dar e un domeniu care m-a acaparat, m-a prins, și cred că, de fapt, asta este esența, rostul nostru este să ajungem la cât mai mulți, oferindu-le informația de care au nevoie.
7: Propun să mergem mai departe, luăm așa o mică scurtă pauză de la discuția noastră, pentru că propun să mergem la Jurnal Militar cu actualitatea militară, grupaj de știri adus în această săptămână de Adrian Gâdman.
4: Actualitatea militară.
9: Un detașament de onoare al brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul a reprezentat România la parada militară organizată marți pe 14 iulie la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, eveniment desfășurat anual pe bulevardul Champs-Élysées. Militarii români au revenit la

activitățile din capitala Franței după 4 ani. Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării reprezintă unul dintre pilonii parteneriatului strategic dintre cele două state. Franța este națiunea cadru a grupului de luptă NATO desfășurat în România, având o contribuție esențială la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței. Colaborarea româno-franceză are o tradiție îndelungată în domeniul industriei aeronautice prin parteneriatul dintre Airbus Helicopters și IAR Gimbav, iar în prezent este consolidată prin proiecte dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE. Acestea

0: Sistemelor portabile de apărare antiaeriană Mistral, precum și programele privind elicopterele multirol și radarele produse de compania Thales. Proiectele contribuie atât la modernizarea capabilităților armatei României, cât și la dezvoltarea industriei naționale de apărare prin transfer de tehnologie și implicarea operatorilor economici din țara noastră. Rezultate notabile obținute de absolvenții colegiilor naționale militare la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026. La trei dintre colegii, Breaza, Alba Iulia și Craiova, toți absolvenții au promovat examenul. La Câmpul Lung Moldovenesc s-a înregistrat o rată de promovare de 99,38%, iar la Constanța 96,76%. Rezultatele confirmă nivelul ridicat al pregătirii asigurate în cadrul celor 5 instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale. Pentru o parte semnificativă a absolvenților, bacalaureatul va fi urmat de examenul de admitere în instituțiile de învățământ militar superior, în vederea formării ca ofițeri ai Armatei României. O nouă misiune umanitară a fost executată în această săptămână de forțele aeriene române. O aeronavă C-27 Spartan, configurată pentru misiuni medicale, a transportat un pacient cu arsuri de la Suceava la Liege, în Belgia. Misiunea s-a desfășurat în urma solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență și a Mecanismelor Europene de Cooperare. Asistența și echipamentele medicale necesare pe timpul transportului au fost asigurate de o echipă formată din specialiști ai Departamentului pentru Situații de Urgență și personal medical din Ministerul Apărării Naționale. La Paris a avut loc cea de-a 15-a reuniune a Coaliției Voinței, inițiativă lansată de Franța și Marea Britanie în scopul pregătirii garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui viitor acord de pace cu Rusia. România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan, care împreună cu lideri din 40 de state și-au reiterat sprijinul pentru țara vecină și au declarat că susțin un dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei. Liderii țărilor participante au decis să sprijine Ucraina atât timp cât este necesar, inclusiv cu asistență militară, financiară și civilă, fiind de acord să sporească livrarea de sisteme de apărare aeriană și interceptoare, precum și a capacităților cu rază lungă de acțiune. Forța multinațională pentru Ucraina este pregătită să opereze și să acționeze pentru a regenera forțele ucrainene și a oferi asigurări Ucrainei pe teritoriul său, la sol, în aer și pe mare, la cerere, odată ce va fi instituită o încetare credibilă a ostilităților, se arată în declarația finală a copreședinților coaliției. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
1: O altă informație de actualitate, Ministerul Apărării Naționale a semnat două ordine de achiziție în cadrul programului European Safe, coordonat de Franța pentru modernizarea capacităților Armatei României. Primul contract prevede achiziția a 12 elicoptere multimisiune Airbus cu suport logistic și instruire în valoare de aproximativ 757 de milioane de euro. Al doilea vizează cumpărarea a 12 radare de supraveghere aeriană Groundmaster produs de Thales cu o valoare de aproximativ 247 de milioane de euro. Echipamentele vor fi livrate etapizat până în 2030 și fac parte din achiziții comune desfășurate alături de alte state europene. Și vă mai spun faptul că forțele aeriene române marchează ziua aviației printr-o ceremonie militară și un survol cu aeronave militare și civile organizate pe 19 iulie în Piața Aviatorilor din București. La Palatul Cercului Militar Național din Capitală, astăzi, între orele 10 și 18, va fi prezentă și oferta educațională a forțelor aeriene române pentru cei care își doresc o carieră militară. M-aș întoarce, domnule colonel, la discuția noastră. Vă reamintesc, dragi ascultători, că alături de mine se află istoricul și directorul Agenției Media Armatei, colonelul Florin Șpelea. Domnule colonel, revenind la tot ce înseamnă mass media, tot ce înseamnă publicațiile noastre, este greu să discutăm cu oamenii și să le explicăm ce înseamnă armata pe înțelesul lor, pentru că avem termeni destul de dificili, aș spune eu, cu fel de fel de discuții tehnice. Cum ar trebui să... practic să-i motivăm pe oameni și să înțeleagă că armata poate să fie și frumoasă, practic că mulți dintre ei au și pasiune, au tot felul de lucruri pe lângă meseria de militar, dar totodată ei sunt militari în adevăratul sens al cuvântului.
2: Cred că cel mai dificil lucru este să le povestim despre cât de grea este armata, pentru că de cele mai multe ori, dacă suntem în spațiu public și iată, chiar prin imagine pe care noi le oferim, inclusiv în emisiunea Pro Patria, în fiecare duminică, la TVR, este o imagine, este o

0: ținută, este un comportament anume. Ce se ascunde în spatele acestei imagini este mult mai complicat. Efortul acela, performanța, toate acestea de fapt înseamnă zile, luni, ani de instruire, de sudoare. Noi avem formula asta în armată, care este foarte corectă al minterii. Mai bine să transpiri la instrucție decât să sângerezi în timpul luptei. E foarte adevărat și de multe ori ni se spune, da, da, instruiți-vă exact așa cum veți lupta. Până la urmă, despre asta e vorba. Toate lucrurile astea sunt de multe ori greu de transmis, pentru că aici, de fapt, este, cred, menirea noastră. Cum le explicăm celorlalți că, dincolo de această imagine deținută de frumusețea unei defilări la 1 decembrie, chiar și pentru acea defilare la 1 decembrie sunt săptămâni de antrenament, pentru că așa arată o armată profesionistă, ea se instruiește pentru a putea fi performantă și pentru a putea fi utilă, să-și împlinească menirea la momentul la care este nevoie de ea. Așa încât cred că rostul nostru este să le spunem, dincolo de termeni tehnici, cum arătăm atunci când asudăm la instrucție. Și asta, uite, faceți și voi la Jurnal Militar de multe ori prin reportajele acestea, fiindcă întotdeauna eu vă mărturisesc că am fost fascinat de ideea de a transmite efortul prin sunet. Voi aveți obligația la Radio România să vorbiți despre toate lucrurile astea prin sunet, prin voci și doar atât, în timp ce ceilalți au șansa unei imagini, au șansa unui articol în care noi așa la masa de scris cu minte îți scrii reportajul, articolul folosind cuvintele cele mai importante. La voi e complicat și asta de fapt este una dintre sarcinile noastre, cum le spunem oamenilor, deci dincolo de imagine, ce înseamnă de fapt efortul, instruirea și pregătirea noastră.
1: Și dacă vorbim de imagini, mergem mai departe cu o altă intervenție telefonică. Locotenent colonelul Anda Vladu, redactorul șef al studioului cinematografic al Armatei, se află în legătură directă cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Și reprezentanții celei de-a șaptea arte, cineaști militari, au răspuns astăzi la apelul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru invitație!
1: Spuneți-ne, multe dintre imaginile realizate de echipa dumneavoastră devin documente istorice. Cum transformați activitatea militarilor într-o poveste relevantă pentru publicul larg, bineînțeles?
2: Da, deși trăim vremuri în care, clar, imaginile domină și, practic, pot să spună foarte multe, fără cuvinte, în spațiu public, totuși, eu consider că o imagine valorează mai mult prin adevărul pe care îl transmite mai departe. În acest univers inundat de fake news și de forme fără fond, e clar că presa militară nu urmărește senzaționalul, ci esențialul. Puținii cineaști care încadrăm astăzi studioul cinematografic al armatei, credem clar cu tărie că menirea noastră este de a duce mai departe aceste povești, povești relevante și autentice despre militarul român, ilustrate evident cu imagini de o calitate excelentă și adaptate la noile generații și tehnologii. Vreau să vă povestesc că chiar în acest an, pe parcursul acestui an, studioul a lansat o serie de filme documentare prezentate în premieră în sala de spectacole din Cercul Militar Național în cadrul proiectului Generalul Cinema, care de altfel face parte dintr-un program mai amplu al Cercului Militar Național, este vorba de interferențe culturale. Acolo am dus mai aproape de public, în sala de cinema, aceste povești și fapte de arme ale eroilor noștri. Și credeți-mă că oamenii au fost extrem de interesați. Urmarea acestor prezentări de filme au fost o serie de discuții extrem de interesante. Și este clar că avem această onoare de a duce mai departe tradiția acestei structuri, care este una dintre structurile reper în cinematografia românească, dacă ne gândim că studioul cinematografic al Armatei anul acesta, pe 15 noiembrie, va împlini 110 ani de la înființare. Cineaștii militari au însoțit mereu pe militarii români încă din tranșeele primului război mondial, reușind să surprindă în materialele lor nu numai imagini și sunet, îmi place să spun că s-au surprins lucruri mult mai importante, și anume crâmpeie de suflet românesc. Credeți-mă că fiecare material al studioului cinematografic al Armatei are acolo picături de suflet și lucrul ăsta se transmite mai departe prin ecran, iar spectatorii, telespectatorii noștri, percep aceste lucruri și de-aia valorizează într-un anumit fel produsele studioului cinematografic. Da, studioul contribuie clar și la arhivarea istoriei recente, dar și la consolidarea aceasta a legăturii dintre armată și societatea civilă.
1: Și să le spunem că se pot, filmele și materialele realizate pot fi urmărite și pe pagina de YouTube.
2: Da, suntem extrem de vizibili și în mediul online, asta pentru a ajunge mai aproape la tineri. Avem această pagină de YouTube, precum și o pagină de Facebook, care se pare că funcționează foarte bine și sunt extrem de accesate. Acum, la acest aniversar, permiteți-mi să le urez și eu tuturor colegilor din presa militară, în primul rând să nu-și piardă curiozitatea, să-și păstreze spiritul critic și, cred că din când în când, chiar să mai aibă și simțul umorului, pentru că și acesta ajută, mai ales în zilele cu termene limită, și cred că colegii mă înțeleg foarte bine.
1: Așa este, la mulți ani le urăm și noi de pe acum, chiar dacă mai sunt câteva zile până vom sărbători și noi ziua presei militare. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Înainte de a vă mai întreba ceva, domnule Șpelea, am un mesaj aici de la domnul Gâlcă Constantin din Breaza. Spune: fata dânsului, doamna Teodora, a terminat liceul militar Dimitrie Cantemir și ne ascultă de mult timp și pentru dânsul ar fi o plăcere să-i ofere un album sau o carte din partea dumneavoastră fiicei dumnealui, și îmi spune că vă felicită și vă ascultă cu mare drag la radio, aici la Radio România Actualități. Ne respectă și ne spune să mergem tot înainte cu drag și cu multă pace.
0: Îi mulțumesc și eu pentru mesaj și doresc succes fiicei sale în cariera militară aleasă, mai ales că împărtășim același început. Sunt absolvent al Colegiului Național Militar de la Breaza, Dimitrie Cantemir, și sunt foarte mândru de asta. Mai ales legat de știrea pe care ați prezentat-o. Promovabilitate este cuvântul de bază la Breaza și asta arată, e unul dintre cele mai bune licee, dacă nu chiar cel mai bun liceu din județul Prahova, și asta spune foarte mult despre el. Școala europeană, a câștigat recent iarăși acest titlu, deci este o școală de formare, o pepinieră minunată. Cuibul șoimilor cantemiși de la Breaza este o școală care merită urmată.
1: Scurt, dacă ați putea să-mi răspundeți, ce valoare documentară au imaginile, filmele și filmele, bineînțeles, realizate de-a lungul timpului de studio cinematografic al Armatei?
0: O să răspund foarte simplu, prin filmele pe care le-am văzut și pe care unele le-am și făcut, cele mai multe imagini sunt ale studio cinematografic al Armatei. Fie că vorbim despre perioada interbelică, despre al doilea război mondial, dar mai ales perioada de după al doilea război mondial, de fapt, acolo este cronica în imagini a Armatei Române și, nu în ultimul rând, inclusiv imagini, sigur că s-a adăugat din 1968 televiziunea militară, dar imagini din teatre de operații din ultimii 20-30 de ani și care sunt extrem de importante tocmai în această idee a cronicii în imagini a Armatei României, iar studiul cinematografic se poate lăuda cu câteva filme excelente. O să adaug aici, fiindcă ai deschis acest subiect, să nu uităm, este un film făcut de Gabriel Cobasnian despre primii căzuți în teatru de operații din Afganistan și un film la care țin foarte mult, realizat de Dan Constantin Mileanu, care a avut șansa de a lua două premii la Festivalul Internațional al Filmului Militar de la Roma. Este vorba despre film documentar și scurtmetraj, pe amândouă le-a câștigat, cu o poveste excepțională despre un rănit în teatru de operații, Laurențiu Șerban.
1: Propun să luăm o pauză, scurtă pauză muzicală și apoi revenim.
3: Ascultați Jurnal Militar cu Gabriel Stan.

0: Am revenit în direct, continuăm discuția noastră de ziua presiei militare care va fi sărbătorită pe 23 iulie în toată, cum spunem noi, în toate garnizoanele din țară.
1: În garnizoana România.
0: Exact. Și dacă tot vorbim de armată, de colegi, de redacții, am vorbit despre presa militară, da, observator militar, am vorbit despre studioul cinematografic de imagine, acum vorbim despre ceea ce facem în prezent, despre radio. Și în legătură directă cu noi se află colonelul Adrian Gâdman, redactorul șef Ora Armatei, redacția noastră de radio, cum mai spune. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Gabriel Stan, bun găsit, spun și ascultătorilor Radio România Actualități. Îl salut și pe invitatul de astăzi al jurnalului militar, colonelul Florin Șperlean.
0: Radioul este poate cel mai apropiat mediu de public. Care poate fi cea mai mare provocare atunci când explici teme militare doar prin voce și sunet?
2: Da, foarte, foarte potrivit acest termen ales de tine. Provocare este într-adevăr să transmiți informație, emoție sau detalii folosind numai cuvântul rostit. Este fără doar și poate esența radioului și ține de priceperea jurnalistului de la microfon să poată face acest lucru în cel mai bun mod. Și apropo de voce, de cuvânt, aș răspunde întrebării tale cu ceea ce mi-au spus colegii de redacție atunci când i-am provocat, iată, din nou provocare, să sintetizez în câteva cuvinte menirea meseriei noastre și iată ce mi-au spus câțiva dintre ei: puterea cuvântului și valoarea unei vorbe definesc munca unui jurnalist de radio. Cuvântul este cea mai puternică armă și vorba spusă corect creează efecte, stări sau angajamente. A fost unul dintre răspunsuri și citesc din memorie și vorbele unui alt coleg: presa nu înseamnă doar informare, ci și conservarea memoriei instituției. Jurnaliștii nu doar relatează prezentul, ci contribuie la păstrarea lui pentru generațiile viitoare. Și mi-a mai rămas în minte un răspuns: jurnaliștii militari sunt oamenii care dau glas poveștilor din spatele uniformelor. Ei aduc ecoul vieții militarului în fiecare casă, mai aproape de oameni, de sufletul lor. Iată în sinteză ceea ce și eu cred că definește munca jurnalistului de radio în general și a jurnalistului militar în particular. 1. Puterea cuvântului, 2. Relevanța informației și nu în cele din urmă emoția transmisă ascultătorilor. Altfel, radioul militar înseamnă astăzi 11 emisiuni săptămânale, cea în care ne aflăm și noi acum, apoi vești de acasă la Radio România Internațională, special la oaste la antena satelor, iată peste câteva minute numai de la ora 10, și jurnal militar la fiecare dintre posturile regionale ale Societății Române de Radiodifuziune, adică Iași, Craiova, Reșița, Timișoara, Cluj, Constanța, Târgu Mureș și Brașov. Radioul militar, spun eu, că se bazează pe audiențele foarte bune ale posturilor care difuzează produsele noastre și aici apreciem parteneriatul cu Societatea Română de Radiodifuziune. De altfel, chiar președintele, director general al acesteia, Robert Schwartz, spunta într-un interviu pe care l-a acordat zilele trecute presei militare, realizat chiar de Florin Șperla, punctat despre importanța colaborării în domeniul media dintre armată și radioul public. Spunea domnia sa că este foarte important să avem un mesaj profesionist, pentru că trebuie să ne informăm, să știm să utilizăm sursele de încredere și să avem sentimentul că împreună construim o reziliență pentru societatea noastră. Aș adăuga eu faptul că radioul militar este unul dintre instrumentele pe care le are Ministerul Apărării, în special pentru informarea publică, dar nu numai. Ascultătorii ne sunt publicul larg, precum și colegii noștri, familiile lor, veteranii de război și camarazii din rezerva armatei. Închei cu un gând la aniversarea jurnaliștilor militari de ziua presei militare la 23 iulie. Aș spune, inspirație, creativitate, corectitudine este ceea ce doresc colegilor de breaslă. La mulți ani!
0: La mulți ani le urăm și noi. Mulțumim, Adrian Gâdman. Domnule Șperlea, dacă ar fi să alegeți o emisiune pe care, nu știu, ar trebui să o realizați la radio, indiferent de post, că vorbim de antena satului, că vorbim de actualități, care ar fi, exceptând mediul istoric? Ieșim din acest, pentru că e la îndemână, da?
1: Sunt foarte multe emisiuni și bine ai spus să nu aleg emisiuni de istorie, pentru că în mod evident le ascult și am preferințele mele, fără nicio îndoială, dar eu aș alege totuși, evident, tocmai pe aceea în care suntem, pentru că am fost de multe ori prezent aici, am fost aici în studioul Radio România Actualități alături de Gabriel Basarabescu la matinalul făcut la acest post și am văzut aici rigoare în primul rând. Gabi Basarabescu este muzician, este jurnalist, dar rigoare și mă uit și aici la voi, minutajul acesta care este atât de strict și trebuie să fie extrem de atent la modul în care se desfășoară. Lucrurile acestea sunt foarte puțin cunoscute de public, dar
0: avem
1: cred
0: noi
1: că...
0: o vorbă că timpul nu ține niciodată cu noi.
1: Exact. Cred că aș alege, fără îndoială, aici iertați-mi, vă rog, subiectivitatea, aș alege jurnal militar, pentru că aici au fost foarte multe ocazii în care am putut vorbi despre istoria armatei române, despre tradiții, despre momente istorice semnificative, evident, istoria în ultimul secol și jumătate, însă istoria României înseamnă, fără îndoială, și istorie militară.
0: Este ceva ce n-ați face? Vreo emisiune anume sau nu, vreun subiect, de fapt asta este întrebarea, vreun subiect anume pe care nu l-ați abordat, vreo, nu știu...
1: Nu cred că, Gabriel, ăsta, nu cred că sunt subiecte pe care noi n-ar trebui să le abordăm. Noi trebuie să abordăm toate subiectele care interesează publicul căruia ne adresăm. Ceea ce spaima mea a fost întotdeauna de ridicol, spaima mea a fost întotdeauna aceea de a nu putea transmite mesajul potrivit, din vari motive și, ca întotdeauna să o spun celor care ne ascultă, au fost și începuturi, nu numai ceea ce ei ascultă astăzi, poate erori, poate bâlbâieli, poate situații complicate pe care, din care am învățat, dar cred că cea mai mare spaimă este de ridicol.
0: Cred că tuturor ne teamă să nu greșim în primul rând, dar cum spunea domnul Dan Mireanu, fără să riscăm, fără să ne dorim mai mult, nu cred că putem să reușim. Sau n-am fi putut să reușim. Mai mult curaj.
1: Da, fără îndoială, totdeauna e bine să-ți dorești mai mult, totdeauna e bine să încerci să fii mai bun, pentru că întotdeauna este loc de mai bine. Și uite, apropo de ce spunea Adi Gâtman, emisiunea aceasta, pentru că dacă tot mai pus să aleg și am fost atât de subiectiv, să explic, ne auzim din 1940 pe aceste unde la Radio România, la 16 iunie 1940 a început această poveste a regăsirii armatei pe undele Radio România și sunt 85 de ani s-au împlinit de când suntem împreună anul acesta și cred că este un mesaj important. Iată, 85 de ani de radio, 110 ani de cinematografie militară, peste 165 de ani de presă militară scrisă.
0: Propun să ascultăm și mesajul transmis de către redactorul șef al redacției de televiziune ProPatria, colonelul Iulian Aniță, legat de ziua presei militare și despre cum poate crea materiale video să fie mai atractive, bineînțeles, și mai relevante pentru publicul civil. Haideți să ascultăm.
3: Ținând cont că ne cunoaștem de foarte mult timp, am colaborat împreună și în ProPatria și întotdeauna împărțim munca, pentru că munca asta de jurnalist militar înseamnă să faci aproape de toate. Radio, TV, presă scrisă, este o meserie pe care o iubim și o facem cu plăcere.
4: Da, așa este, ne știm de foarte mulți ani și noi, jurnaliștii militari, avem o colaborare extraordinară de care eu sunt foarte mândră.
3: În era aceasta digitală și a conținutului foarte scurt, cum poate televiziunea militară să rămână relevantă și atractivă?
4: De un an de zile de când am devenit redactor șef și tocmai pentru că suntem asaltați de un flux informațional în era digitală, din ce în ce mai nou, foarte multe platforme digitale, nu toate dintre ele foarte relevante, dar care prind la public, am încercat de fiecare dată să scoatem în față poveștile militarilor, povești de viață, povești de suflet, ale copiilor, elevi la colegiile militare, are studii.

0: părinților. În spatele fiecărui militar există o poveste. O altă abordare, am transformat reportajele în 2 minute și jumătate, 3 cu indulgență, tocmai pentru că oamenii nu mai au răbdare să se uite la reportaje lungi, cât mai scurte și concise. Din fericire pentru noi, toate informațiile pe care noi le oferim publicului sunt informații verificabile și sigure. Vreau să spun un sincer la mulți ani jurnaliștilor militari, să ne țină Dumnezeu sănătoși, condeiul ascuțit.
1: Și dacă vorbim tot de condei, aveți o experiență în presa scrisă, mult timp ați redactat articole, opinii, v-a rămas vreun articol în minte așa sau în suflet pe care puteți să-l împărtășiți?
2: Aici este o chestiune care e un pic ciudată, în sensul că sunt foarte multe articole pe care le-am scris pentru că eram convins că acele idei sunt importante, sigur folosind de multe ori și un background istoric, pentru că este, cum spuneam, specialitatea mea. Și am avut, mai ales de când suntem în zona aceasta online, avem un feedback imediat în like-urile care se primesc pe Facebook, în comentarii și așa mai departe. Și am avut de multe ori surpriza să constat că articole pe care le-am scris pentru că am crezut că e un subiect important explodează pur și simplu, și acelea pe care le iubeam cu acest background istoric nu erau întotdeauna foarte, foarte, foarte citite, probabil, sau în orice caz foarte prețuite. Aici, dacă vrei, este un fel de înțelegere a unei realități. Nu întotdeauna ceea ce ne place nouă, subiectul care ni se pare nouă că este cel mai important, este important și pentru cel care este pentru cititor, indiferent de mediul în care citește, presă scrisă, online, ascultă, da? Iar pe de altă parte, de cele mai multe ori, realitatea aceea pe care publicul o percepe ca fiind importantă pentru el, este semnificativă. Și au fost situații de genul ăsta în care un articol pe care am crezut că trebuie să-l scriu pentru că este important despre niște personaje, a avut într-adevăr o audiență foarte mare, fără să mă fi așteptat vreo clipă la acest succes. Dar era o problemă legată de subiect, în mod special, nu neapărat de scriitura mea sau de, nu știu ce, reacția anume a publicului.
1: Și revenind la ce a spus doamna colonel Iuliana Niță, redactorul șef ProPatria, care ar fi, sau care sunt, de fapt, cele mai importante momente din evoluția televiziunii militare românești?
2: E important pentru că, uite, nu prea am amintit de televiziune, am lăsat-o pe Iuliana Niță la sfârșit. Ea este, dacă vrei așa, și nu ea neapărat, ci televiziunea militară.
1: Exact.
2: Este cea mai nouă. Din 1968 avem emisiune la postul național de televiziune. 1968 este un moment important care, de fapt, înseamnă această detașare a liderului comunist de atunci de pactul la Varșovia prin refuzul de a participa la invadarea Cehoslovaciei și are legătură cu un anume mecanism de gândire a lui Ceaușescu în anii 70-80 privind securizarea, de fapt, mai degrabă a propriei poziții în fruntea partidului și statului decât neapărat un anume tip de desprindere de Uniunea Sovietică. Dar ceea ce e important este că mai degrabă experiența aceasta post-decembristă a televiziunii militare este semnificativă, fiindcă până la urmă am revenit, ca să spun așa, într-o perioadă de deschidere, de instalarea unei viziuni democratice, și vocile diverse sau modul de construcție a acestei emisiuni, evident, a trebuit adaptată, inclusiv, dacă vrei, în partea strict grafică, pentru că noi așa suntem într-o continuă schimbare, mai ales în zona aceasta a imaginii, într-o continuă schimbare și a graficii și a modului în care ne adresăm, de fapt, privitorului, telespectatorului TVR.
1: Și apropo de telespectatori și de ascultători, în cazul nostru, i-am obișnuit la fiecare ediție să avem rubricile noastre consacrate, cum le spunem noi. În continuare vorbim despre și prezentăm rubrica Misiunii Internaționale, realizată în această ediție de Edi Nicola. Prezintă cele mai importante activități internaționale la care participă forțele armate române. Accentul cade pe misiuni navale, cooperarea militară și contribuția României în cadrul operațiilor desfășurate alături de aliați și parteneri. De asemenea, aflați informații și de la participarea navei școală Mircea la un festival maritim din Boston, implicarea militarilor români în misiunea Uniunii Europene din Republica Centrafricană și activitatea vânătorului de mine M271 în cadrul grupării navale pentru combaterea minelor din Marea Neagră. Ascultăm!
3: Misiuni internaționale. Împlinirea a 3 luni de misiune a găsit nava Școală Mircea în ultima zi a escalei din Boston, o zi dedicată în principal vizitării navei. Interesul a rămas impresionant până în ultimele ore ale escalei. În total, pe parcursul zilei, peste 5.000 de persoane au urcat la bordul navei Școală Mircea pentru a

0: A descoperi nava și a interacționa cu membrii echipajului. Fiecare vizitator a reprezentat o nouă oportunitate de a face România cunoscută peste hotare și de a consolida vizibilitatea velierului nostru în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri maritime din lume. De la bordul navei, ofițerul de informare și relații publice, capitanul Ștefan Scutelnicu.
1: Mircea a continuat să fie un ambasador al României peste hotare, acesta deschizându-și punțile, mii și mii de vizitatori pășind pe Puntea Velierului. Și totodată echipajul navei participând la o serie de evenimente cu vizibilitate, cum ar fi parada cadeților de aici din Boston, dar și numeroase activități și recepții oficiale.
0: Zilele trecute, familia EUTM-RCA s-a reunit în Vaza Moana pentru a sărbători Ziua Națională a Franței, onorând angajamentul constant al Franței față de această misiune. La ceremonie au participat atașatul francez al apărării și reprezentanții ai Ambasadei Franței, ai Institutului Pasteur și ai EUTM-RCA și ai MINUSCA. Franța este reprezentată în cadrul EUTM-RCA de Thomas Masbou, consilier politic al comandantului forței misiunii. Cu această ocazie, comandantul forței și-a exprimat aprecierea sinceră pentru profesionalismul și sprijinul oferit pe parcursul misiunii. Ziua Națională este un prilej de a celebra nu doar valorile libertății, solidarității și spiritului de sacrificiu, ci și parteneriatele solide care ne unesc în efortul de a asigura pacea, stabilitatea și consolidarea forțelor armate din Republica Centrafricană. România participă activ la misiunea Uniunii Europene de instruire a forțelor armate din Republica Centrafricană, contribuția națională incluzând atât personal pentru instruire, cât și comanda întregii misiuni, asigurată de generalul de brigadă Claudiu Tamaș. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă la cea de-a 11-a activare a MCM Black Sea, în cadrul grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră. Din gruparea navală mai fac parte, alături de vânătorul de mine M271, nave din cadrul forțelor navale ale Bulgariei și din cadrul forțelor navale ale Turciei. Cu detalii de la bordul navei, capitan comandorul Mădălina Drăgan Ghigalău.
2: În ultimele două zile ale exercițiului BRIS-26, gruparea navală MCM Black Sea a primit sarcina să execute activități specifice de căutare și identificare a minelor. Vânătorul de mine 271 execută căutarea și clasificarea contactelor pe pasele primite în sarcină cu vehiculul autonom Remus 100 și identificarea contactelor clasificate ca posibil mine cu vehiculul telecomandat Sifox India.
3: Domnule Florin Șpele, am ajuns la final. Care ar fi mesajul colegilor și mai ales ascultătorilor, telespectatorilor noștri?
4: Înainte de toate să le spunem că suntem vechi și că suntem în continuare prezenți, le urez și eu la mulți ani tuturor colegilor. Condei bun, evident ascuțit, dar condei bun. Și mă întorc neapărat la formula lui Caragiale, în care cred cinste și gramatică, adăugându-i, cum spuneam, un pic de curiozitate.
3: La mulți ani tuturor celor care activează sau au activat în presa militară. Eu sunt Gabriel Stan, iar până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți un weekend minunat.

0: Este ora 10.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de ministru interimar al energiei două ordine pentru demararea unor proiecte menite să reducă semnificativ costul facturilor la energie. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan precizează că la nivelul guvernului s-a elaborat un ghid pentru instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și se vor aloca 100 de milioane de euro din fondul pentru modernizare. Obiectivul este ca facturarea să se facă pe baza consumului real, cu reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea. De asemenea, România va crește capacitățile de stocare prin instalarea de parcuri noi de baterii, astfel încât să nu mai fim nevoiți să importăm energie la prețuri foarte mari, iar rețeaua să fie mai stabilă. Alocarea în cazul acestui proiect este de 150 de milioane de euro, tot din fondul pentru modernizare. România a semnat ieri ultimele două contracte în valoare de peste 1 miliard de euro pentru achiziția de elicoptere și de sisteme radar prin programul SAFE. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că până acum au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare totală de peste 7,5 miliarde de euro. Cătălin Purcaru relatează.
2: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că până în anul 2030 rămân de încheiat contractul privind sistemul de apărare antiaeriană NSM din Norvegia și proiectul de colaborare cu partea ucraineană în valoare de 200 de milioane de euro pentru producția de drone. Investițiile totale derulate de MAPN prin programul european SAFE sunt de 8 miliarde 330 de milioane de euro, din care cea mai mare parte merg către compania germană Rheinmetall, cu care s-au semnat 7 contracte. În privința neprezentării companiei la prima licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia, Radu Miruț a precizat că cel mai probabil se așteaptă ca prețul să scadă până la valoarea reală a activelor.
3: Am condiționat zona navală de celelalte contracte pentru a evita luarea bucății convenabile și povestea un pic mai grea cu absorbția problemelor existente la șantierul naval Mangalia 2 mai.
2: Statul român a semnat cu Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea 4 nave militare, inclusiv preluarea șantierului din Mangalia, în acest preț.
1: Cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața și 24 au fost rănite azi noapte în urma unui atac ucrainean cu drone asupra unui centru logistic din vestul Rusiei, transmite France Press. Și regiunea capitalei, Moscova, a fost vizată de 370 de drone ucrainene, potrivit primarului Serghei Sobianin, care afirmă că majoritatea dronelor au fost distruse. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalații militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Datele meteo, acum cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. 28 de grade acum în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului între Franța și Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitrul din Venezuela, care a mai condus alte 3 meciuri la Mondial. Zlatko Vincic a fost desemnat de FIFA să împartă dreptatea în marea finală a Mondialului dintre Spania și Argentina, mâine seară la ora 22. Tenis, Paula Badoza a trecut în sferturile de finală la Unicredit Iași Open de Pana Udvardi într-un duel maraton de 3 ore. Pentru un loc în finală, ea se va lupta astăzi cu Tamara Zidanșek. Va fi o semifinală între două jucătoare care au mai fost în această fază, dar la un turneu de mare șlem. Badoza la Openul Australiei 2025, iar Zidanșek la Roland Garros în 2021. Prima semifinală începe astăzi la ora 17 și le va opune pe Maya Sheriff din Egipt și Alexandra Olimpiadă. Vinnikova din Ucraina. Ultima informație vine din ciclism. Elvețianul Mauroș Mid a câștigat la Belfort etapa 13-a Turului Franței, o etapă dificilă de la care se aștepta să favorizeze specialiștii în evadări. Astăzi avem o nouă rundă care numără 155 de kilometri.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio România Actualități.
5: Bilet VIP la concert. Preț bun. Ofertă de nerefuzat la cazare și transport. Ajungi la intrare, biletul nu este valid. Iar distracția s-a terminat înainte să înceapă. Cumpără-ți bilete la evenimente și festivaluri doar de pe platforme oficiale. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
0: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Un tren de lungă distanță din Germania a făcut o oprire neprogramată într-o gară după ce a rămas fără hârtie igienică, a transmis agenția germană de presă DPA. Trenul a oprit în Hamburg, se ducea spre Berlin. Trenul oprește în Hamburg, așadar, unde șeful de tren a coborât, s-a dus la un supermarket din apropiere și a cumpărat urgent 3 pachete de hârtie igienică înainte ca garnitura de tren să-și continue călătoria. O informație confirmată de operatorul național feroviar Deutsche Bahn. Iată știrea noastră preferată din această săptămână, mai ales că ieri am fost la Breaza cu un tren a cărui locomotivă s-a stricat în Câmpina. În gara din Câmpina, unde toți pasagerii am fost invitați să luăm alte trenuri, să coborâm, să luăm alte trenuri care se mai duceau mai departe, mai aveau chef să meargă la munte, care nu s-au întors acasă. Să luăm adică alte trenuri din mers, precum se luau odinioară caii sălbatici din mers în cine știe ce prerii. În această delicioasă lipsă de punctualitate și rigoare, noroc cu Viorela Pănculescu și calendarele dumneaei, care vin întotdeauna la ora stabilită.
1: În anul 64 după Hristos, într-o zi de 18 iulie, avea loc la Roma cel mai violent incendiu din istoria orașului, care a devastat timp de mai bine de o săptămână cea mai mare parte a metropolei. Lipsa de popularitate a împăratului Nero a făcut să fie învinuit că ar fi provocat acest incendiu. La rândul său, Nero a dat vina pe creștini, la vremea aceea puțin importanți din punct de vedere religios. Creștinii au fost arestați, torturați și siliți să mărturisească faptul că au incendiat Roma. Pe de altă parte, însă, în acea perioadă aveau loc frecvent astfel de evenimente din cauza modului în care erau construite casele, în mare parte cu elemente din lemn. La 18 iulie 1711 a început bătălia de la Stănilești, județul Vaslui, dintre forțele ruso-române conduse de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei și cele otomane. În urma înfrângerii, Dimitrie Cantemir a fost obligat să-și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. După această bătălie, otomanii și-au sporit controlul asupra Moldovei și Valahiei. Nelson Mandela s-a născut la 18 iulie 1918. A fost primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

0: și de asemenea simbolul luptei anti-apartheid și împotriva discriminării rasiale.
1: The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us.
0: Condamnat pe viață în 1964, a fost eliberat însă după 27 de ani de închisoare în 1990. S-a simțit în viață în 2013 la vârsta de 95 de ani. Ziua Mandela este marcată din 2010 anual la inițiativa Organizației Națiunilor Unite în această zi de 18 iulie.
2: Nadia Comăneci la paralele. Auziți cum vibrează sala. Fleșurile clipesc neîncetat. Și Nadia este și stă. Foarte bună aterizarea. Excepțional exercițiul Nadiei Comăneci. 10 la paralele pentru Nadia Comăneci. Fantastic!
0: La doar o zi de la începerea Jocurilor Olimpice de la Montreal, la 18 iulie 1976, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiță de doar 14 ani, reușea să atingă primul punctaj de 10 din istoria competiției de gimnastică. Tabela electronică a afișat 1, deoarece nu era programată să arate nota maximă. Exercițiul perfect a fost executat la paralele. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Ascultați Radio România Actuală.

Restricțiile de circulație de pe DN7 Valea Oltului au fost prelungite până la sfârșitul lunii, lucrările pe consolidarea versanților urmând să fie suspendate din august, când traficul pe această rută devine și mai aglomerat. Instituite inițial până la jumătatea lui iunie, restricțiile dintre Călimănești, Căciulata și Câineni cu lucrări inclusiv sâmbăta duc la formarea de coloane. Însă drumarii arată că plasele de protecție montate deja pe unele sectoare de lângă Brezoie și arată utilitatea, pentru că împiedică pietrele să cadă pe carosabil sau mai grav peste mașini. Se circulă în coloană pe DN1 centura Ploiești-Vest din cauza lucrărilor la pasajele de la Brazi și Strejnicu. Pe sensul de mers spre Valea Prahovei se fac reparații la pasajele de la Brazi și Strejnicu, iar traficul pe sensul Ploiești-Brașov se derulează dirijat pe o singură bandă. Nu sunt probleme de fluență pe sensul Brașov-București, reduceți viteza și păstrați o distanță mai mare între mașini. Liniile 100, 203 și 205 deviate temporar mâine, aceste linii de autobuz 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate mâine de la ora 8:30 dimineață până la 11:15 tot dimineață, ca urmare a restricționării traficului rutier pe Bulevardul Aviatorilor pe ambele sensuri între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle pentru derularea ceremoniilor dedicate Zilei Aviației Române și Forțelor Aeriene. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, ILFOV, recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mobi.ro, aplicații gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație. În principiu, cam atât despre trafic. La această oră, 10:18, vom afla totul, aproape totul, nu, chiar totul, cred, apropo de marea premieră care a intrat, film care a intrat în premieră în cinematografe din acest weekend. Continuăm odiseea, în Dimineți cu Soare.

După ce a văzut Odiseea, Tom Cruise a scris pe rețele de socializare: wow, abia aștept să-l văd din nou. Iana Ioniță ne îndeamnă să mergem la cinema să vedem Odiseea lui Christopher Nolan. Este un film care nu seamănă deloc cu Oppenheimer sau cu Inception sau orice altceva ce a realizat până acum regizorul Christopher.

0: spune Iana, vom fi uimiți să-l descoperim pe Matt Damon în rolul lui Ulise, ori pe Tom Holland în rolul lui Telemach, sau mă rog, Telemach, așa cum am învățat noi Odiseea când eram mai mici. Deși Holland are grimase cu care ne-a obișnuit când îl interpreta pe Spider-Man, de această dată reușește poate cel mai bun rol al său. În plus, nu e deranjant nici faptul că personajele nu vorbesc în vers antic, dialogurile par desprinse parcă din zilele noastre. Până acum criticii de peste ocean, cei de la Londra, s-au declarat încântați de această superproducție, dar fanii inteligenței artificiale lansează odată cu acest film Odiseea lor creată pe calculator. Detalii de la Iana Ioniță.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
3: În acest weekend are premiera în cinematografele de la noi Odiseea lui Christopher Nolan, un film de neratat. E primul lungmetraj realizat exclusiv cu camere de luat vedere IMAX, iar criticii au avut multe cuvinte de laudă după premiera de la Londra. Odiseea lui Nolan a fost numită un festin cinematografic, o reușită impresionantă pe măsura celor mai ample povești și filme posibile în ziua de azi. Scenariul se bazează pe legendarul poem al lui Homer, care spune povestea întoarcerii lui Ulise, interpretat de Matt Damon în Ithaca după războiul troian, iar în drumul său întâlnește o serie de creaturi mitice, de piept cu obstacole periculoase și zei puternici, în timp ce soția sa, Penelopa, jucată de Anne Hathaway, îl așteaptă acasă. Din distribuția filmului mai fac parte o pleiadă de actori de top: Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Samantha Morton și Charlize Theron. Filmul a fost realizat cu un buget estimat la aproximativ 250 de milioane de dolari. Au fost create cu o deosebită atenție decorurile, ambarcațiunile antice și chiar s-a mers pe mare pentru filmări pentru a reda cu cât mai multă acuratețe povestea.
4: I wanted to take the audience on this incredible journey.
3: Am vrut să am publicul cu mine în această incredibilă călătorie și pentru a reuși asta am utilizat tot felul de trucuri, dar baza o constituit-o actorii pe care am cooptat: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, și am reușit să-i aduc împreună în tot felul de locații. Să găsesc o ambarcațiune adevărată, să găsesc și un ciclop cât de cât veridic și multe, multe altele. Și mai spune Christopher Nolan că ideea realizării acestui film i-a venit după ce a încheiat lucrul la Oppenheimer. Interesant e că simultan cu această superproducție a lui Christopher Nolan a fost lansat un film bazat tot pe epopea lui Homer, dar creat cu inteligența artificială. Se numește Odiseus Căderea și este produs de un startup din Marea Britanie, care se prezintă drept primul studio cinematografic bazat pe inteligența artificială. Momentul lansării nu pare întâmplător. Producția AI a costat doar câteva zeci de mii de dolari, o diferență uriașă față de bugetul blockbusterului hollywoodian. Ash Kusha, cel care a dezvoltat proiectul, susține că nu încearcă să concureze cu Nolan, ci să demonstreze că inteligența artificială poate democratiza realizarea filmelor. Cinefilii nu au apreciat deloc proiectul. Spun că personajele nu au expresivitate, că dialogurile sunt artificiale și apar și numeroase erori vizuale specifice conținutului generat de AI, iar controversa vine la doar câteva zile după ce Christopher Nolan și-a exprimat public scepticismul față de utilizarea inteligenței artificiale în cinematografie. În plus, toate aceste discuții se desfășoară într-un moment în care industria filmului traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. Vă reamintesc că în 2023 AI s-a aflat printre principalele motive care au dus la grevele istorice ale scenariștilor și actorilor de la Hollywood. Sindicatele au cerut încă de atunci garanții că tehnologia nu va fi folosită pentru a înlocui profesioniștii din industrie sau pentru a reutiliza imaginea și vocea actorilor fără acordul acestora. În același timp, startup-uri din întreaga lume investesc masiv în producții generate aproape integral cu AI, izând pe costuri mult mai mici și pe viteza de realizare. Iar lansarea aproape simultană a celor două producții transformă povestea lui Ulisse într-un simbol al confruntării dintre cele două

0: modele de creație. De o parte se află blockbusterul lui Christopher Nolan, filmat în locuri reale cu efecte speciale și actori de top. De cealaltă parte este o producție realizată aproape exclusiv cu inteligența artificială, care promite să demonstreze că viitorul cinematografiei poate fi construit cu ajutorul algoritmilor. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight!
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

De la centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, trafic rutier îngreunat pe autostrada A2 în dreptul kilometrului 185 pe sensul de mers spre Constanța, în apropiere de Medgidia, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. Traficul rutier se derulează cu viteză redusă pe prima bandă a sensului de mers spre litoral, a doua bandă fiind blocată. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11, așadar pe autostrada spre mare, sensul spre Constanța, în apropiere de Medgidia. Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade în regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română va fi caniculă, disconfort termic accentuat. Era o veste aici importantă, că e un cod, o alertă privind calitatea aerului în New York, apropo de faptul că mâine noapte va fi finala Cupei Mondiale în apropiere de Manhattan. Stadionul MetLife este la 15-16 km distanță de Manhattan, dar în principiu finala Cupei Mondiale nu este în pericol. Revenind la noi, pe parte meteo, astăzi în a doua parte a zilei vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și mai ales vijelii pe unde or fi. Oricum, înțeleg că ANM a emis deja niște alerte pentru instabilitate termică, că despre asta vorbim. La această oră ce avem noi aici? La Toplița 18 grade, la Băile Herculane 21 de grade, la Petroșani 21 de grade, 22 de grade sunt acum în Predeal, 23 de grade la Darabani, 24 în Mangalia, extraordinar, 25 de grade în Bistrița, 26 de grade în Bacău, în Brăila sunt 27 de grade, la Călăraș 28 de grade, cel mai cald la această oră la Arad sunt 30 de grade. Echipa locală de fotbal din Arad, UTA, a plecat, însă este de aseară în Craiova, pentru că diseară va debuta pe terenul campioanei, diseară ora 21:15. Universitatea Craiova, UTA, se joacă în prima etapă din campionatul național de fotbal, campionat în care avem deja un prim lider și anume pe FCSB, echipă care a bătut aseară pe FC Argeș. Ce avem noi aici? Edwin Collins, cu el mergem mai departe și avem versiunea inedită asupra lumii pe care ne oferă în fiecare ediție de sâmbătă domnul Ciprian Sasu de la știri. Radio România Actualități, rămâneți în Dimineți cu Soare.

Teatrul Național Ile Caragiale anunță audiții pentru rolurile principale din spectacolul Romeo și Julieta după Shakespeare în regia lui Andrei Șerban. Conform site-ului tnb.ro se caută actori și actrițe, absolvenți sau studenți cu vârsta până în 27 de ani. Pentru înscriere, cei interesați trebuie să trimită la adresa audiții@tnb.ro următoarele materiale până în 7 august: un CV, două fotografii, un monolog filmat sau un fragment de 2-4 minute din scena balconului, dar trebuie să fie în acel material filmat și partenerul, respectiv partenera. Se va face o preselecție a candidaților, iar etapa finală, când se vor alege protagoniștii, perioada 19-20

0: 6 august la Tenebre. Așadar, în alți termeni, se caută un Romeo și o Julietă. În principiu putem spune că pe Romeo l-am cam găsit. E deja aici lângă noi, Ciprian Sasu.
1: Nu știm câți dintre dumneavoastră ați ales sau alegeți litoralul românesc, dar sunt convins că sunt câțiva, așa că începem cu o veste bună. Plajele noastre sunt ceva mai curate în acest sezon estival. Nu o spunem noi, ci monitorizările realizate de organizația non-guvernamentală Mare Nostrum din Constanța. Specialiștii acestui ONG au inspectat, potrivit Rador Radio România, 9 sectoare de plajă românească și au ajuns la concluzia că numărul deșeurilor colectate de pe ele, în prima parte a anului a scăzut cu peste 600 de elemente față de aceeași perioadă a anului trecut. Vama Veche a fost desemnată cea mai curată plajă monitorizată, urmată de cele din Corbu și Mamaia. La polul opus, sectorul de plajă din Saturn, care anul trecut era cel mai curat, conduce acum în topul negativ al deșeurilor. Oricum ar fi, să dăm o șansă și litoralului românesc. Dacă tot am lăudat Vama Veche, ia uitați ce aflăm în continuare. Un bucureștean a vrut să fie domn până la capăt și a comandat un taxi, de fapt o mașină de ride-sharing, din București până în Vama Veche. A vrut omul să circule confortabil, să nu-și bată capul în trafic și aglomerație, așa că a decis să aibă timp de 3 ore șoferul lui personal. A fost 260 de kilometri de parcurs, compania la care a apelat a acceptat cursa, iar cancan.ro ne dezvăluie și cât a costat. 1199 de lei. Cotidianul Amintit ne spune că această sumă echivalează cu prețul unui bilet de avion dus întors către o capitală europeană sau, de ce nu, bugetul de cazare pentru câteva nopți chiar în Vama Veche, dar cine a mers cu taxiul până la mare? Dacă tot vorbim de sume de bani, iată încă o știre din domeniu. Un tânăr din Statele Unite a intrat într-un magazin second hand și a vrut ca tot omul să vadă dacă găsește ceva interesant. Și uite așa, a pus ochii pe o geacă galben-aurie cu mov, care era în mâinile altei persoane. Era o geacă a echipei Los Angeles Lakers, echipă de basket profesionist, adică din NBA. Persoana în cauză n-a fost interesată până la urmă de geacă, a lăsat-o din mână, iar tânărul nostru a înfășcat și a cumpărat-o instantaneu. Costa în jur de 3 dolari, dar a avut o bănuială că articolul s-ar putea să fie original și oricum că e ceva cu el. A postat o fotografie cu obiectul vestimentar pe Instagram, unde a fost văzut de o casă de licitații. Așa a ajuns ca geaca să fie autentificată și s-a dovedit că fusese purtată într-o finală NBA din anul 1972. Ca să nu mai lungim, geaca a fost scoasă la licitație și are un preț estimat între 150.000 și 250.000 de dolari. Frumos, fără alte comentarii. Nu știm ce geacă poartă înotătorul de care vom vorbi la final, însă știm că este german și a pornit într-o aventură nebună. A plecat zilele trecute într-o expediție în care își propune să înoate pe Dunăre din Germania și până în România, mai exact la vărsarea fluviului în Marea Neagră. Sunt în total 2600 de kilometri de înotat pe care intenționează să-i parcurgă până la 7 septembrie. Va merge în total 60 de kilometri pe zi, s-a pregătit temeinic pentru această cursă, pentru că va consuma în jur de 10.000 de calorii pe zi, așa că a intrat într-un proces de îngrășare cu 15 kg înainte de cursă, ca să aibă de unde să dea jos. Trebuie să spunem că în cursul aventurii sale, echipa care îl însoțește va colecta și mostre din Dunăre pentru a realiza o hartă a poluării apei, așa că efortul său este cu atât mai lăudabil.

0: Apropo de Mick Jagger, Rolling Stones reușesc să urce pentru a 15-a oară pe primul loc în clasamentul oficial al albumelor din Marea Britanie cu noul disc și egalează astfel un record deținut de Beatles. A anunțat de ieri Reuters, al 25-lea album de studio al lui Rolling Stones a fost lansat acum vreo săptămână, include colaborări cu Paul McCartney, cu Robert Smith de la The Cure și cu Chad Smith, bateristul formației noastre preferate și anume Red Hot Chili Peppers. În căutarea unui rocker semi-profesionist, deci în niciun caz amator, l-am găsit pe domnul Adrian Cârneciu, care este cu noi și ne spune de ce se aprind în albastru literele de pe tâmpa, literele care dau numele Brașovului. Bună dimineața, Adi!
1: Bună dimineața, Adi! Bun găsit! Bună dimineața, România! În cinstea unor studenți, a unii studenților din România, mai precis, s-au aprins aceste litere cu albastru de această dată. E o practică destul de frecventă la Brașov ca iluminatul acelor litere să capete unor culoare în cinstea unor evenimente naționale, dar și a unor evenimente din sfera medicală care țin mai degrabă de conștientizare asupra unor afecțiuni. Se întâmplă cam pe tot parcursul anului, e un lucru chiar plăcut, inclusiv vizual. Dar în acest caz vorbim despre niște studenți, zeci sau poate chiar sute, care de vreo 44 de minute, conform calendarului oficial, au început să mărșăluiască între colina universității și piața Sfatului. Nu este un marș de protest, este un marș cât se poate de pașnic și de pacifist și mai ales că vine în contextul unei aniversări, ediția aniversară a 25 de ani a unui sfert de secol de la înființarea acestei uniuni a studenților din România. Oameni din toată țara sunt la Brașov. Sosirea participanților, după cum spuneam, se va face în piața Sfatului. Va fi acolo marcată și cu un flash mob, urmată și de un moment solemn în care se intonează imnul acestei uniuni studențești. Trecem puțin de la activitatea studențească, foarte activă la Brașov în acest final de săptămână, ceea ce ne bucură, la o activitate muzicală, în care și în acest final de săptămână se împletesc foarte armonios niște gusturi diametral opuse. În primul rând, vorbim despre un eveniment care este găzduit în această săptămână. Au fost deja două concerte estivale dedicate tangoului și jazzului. Acum, în acest weekend, urmează al treilea, organizat de Filarmonica Brașov, la Pasionul Țesătorilor și în Piața Sfântul Ioan. Este vorba despre un concert care va avea loc duminică, de la ora 20, cu Analia Selis. Va susține o așa numită seară argentiniană. Acum poate va fi și în contextul finalei campionatului mondial. Nu știm dacă așa va fi o muzică de durere sau o muzică plină de energie și de bucurie.
0: Indiferent ce se întâmplă, argentinienii au fost și mai spectaculoși fan la Cupa Mondială. Asta putem să recunoaștem. Chiar și tu care ești fan spaniol. Adică este evident, se vede pe tine că ești spaniol.
1: Sincer, în această finală am oarecum inima împărțită. Prefer un final de glorie pentru Messi. Așa că vreau doar să asist la scrierea

0: istoriei.
1: Bine, eu am... Noi toți vrem asta. Eu am glumit. Până la urmă, cu cine ai ținut la mondialul acesta?
0: Tocmai cu Argentina.
1: Ah, cu Argentina. Atunci am
0: Dar în cazul în care am fi avut o finală Spania-Anglia, aș fi ținut cu Spania pentru că era a doua în topul preferințelor, de s-au nimerit foarte bine. Joacă locul 1 cu locul 2.
1: De 10 ani de când fac programe de sport la radio, cu cine intru în direct și întreb cu cine ați ținut, nimeni nu spune că ați ținut cu Franța. În afară de mine. Deci îmi caut în continuare un partener în pasiunea pentru echipa Franței. Absolut nimeni.
0: Nu, din păcate, aici nu împărtășim aceleași pasiuni. Da,
1: mi-am dat seama. Asta
0: este în partea opusă
1: a preferințelor. Ok, hai să ne întoarcem, că aveai o ofertă interesantă. Nu știu, ai ajuns la motociclete?
0: Așa, deci Analia Selis, cu teara argentiniană, duminică, alături de Mariano Castro la pian, Raluca Irimia la vioară și Iulian Hășfălean la contrabas. Apoi, un alt eveniment de tradiție a Brașovului, pentru că în urmă cu câteva luni vorbeam despre o criză, să spunem așa, în nivel de evenimente culturale în Brașov. Din fericire, totuși, mai există evenimente culturale și vorbim despre unul probabil dintre cele mai tradiționale și cele mai vechi, cele mai istorice asemenea evenimente, Organ Night la Biserica Neagră. Este vorba despre perioada estivală în care se desfășoară mai multe concerte de orgă în bisericile fortificate, plus Biserica Neagră și prin împrejurimile Brașovului. De această dată, rândul Bisericii Negre, chiar astăzi, de la ora 18, va fi acolo invitat Alberto Barbeta din Italia, un organist și profesor de muzică din Vicenza.
1: Uite, care... domnul Aurel a trimis un mesaj, domnul Aurel a ținut cu Franța, nu numai că a trimis o fotografie, totul e branduit cu, uite, cu 14 juiei la Fed Național, cu alele bleu. Gata, nu sunt singur. Mulțumit.
0: Dar în spiritul tău și acestui domn, totuși trebuie să mărturisesc că Franța, chiar dacă nu a ajuns în finală, după umila mea părere, a fost cea mai bună de la mondialul acesta.
1: Vă mulțumim pentru acest lucru. Asta înseamnă că o să te invităm și în edițiile următoare să intrăm în să povestim. Uite, vreau să spun o întrebare. Apropo de Analia Selis, care va cânta la Brașov. Ce succes crezi că o să aibă mâine The Cure, care vor cânta la Electric Castle, la Bonțida? Au concertul programat duminică la ora 22. Este ora la care se va învârti, era să zic roata, se va învârti mingea între Messi și Lamine Yamal. Eu cred că o să fie oricum lumea acolo. Că
0: în mod normal aș spune că oamenii care vin la concerte de muzică electronică nu sunt neapărat în
1: public cu fotbalului.
0: Dar fanii de Cure s-ar putea să aibă legături chiar profunde cu fotbalul.
1: Mulțumim.
0: Și mai avem un eveniment pe scurt, așa, la Făgăraș. A început rezistența Făgăraș Bike Fest. E vorba de motociclete, de muzică, Bucovina, Phoenix, chiar astăzi, White Mahala. Așadar, lucruri interesante se întâmplă nu doar în municipiu, ci și la nivelul întregului județ.
1: Uite, pentru că ai vorbit frumos despre echipa națională a Franței, am acceptat și am primit cu mare drag și această ultimă recomandarea, Adrian Cărneciu din Brașov, în legătură directă cu noi, în Dimineți cu Soare, pe România Actualități. Iată și imnul, ascultăm imnul Cupei Mondiale.

În principiu, după ce ne-am încălzit, cum se cuvine cu această piesă, mai vine și ANM-ul care anunță caniculă, disconfort termic și maxime de 37 de grade în 15 județe, dar și în capitală, e bine, până luni dimineața, știrilor 11 și ne întoarcem.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit, sunt Alina Bordeașu, ascultați știrile. Mai multe percheziții au avut loc la persoane și sedii de firme din județele Botoșan și Suceava într-un dosar de evaziune fiscală și activități miniere ilegale. În urma controalelor, polițiștii au ridicat documente contabile, echipamente IT și peste 50.000 de lei. De asemenea, specialiștii de la Apele Române au făcut verificări în stațiile de sortare și în depozite, fiind aplicate 9 amenzi în valoare de 66.000 de lei. Oamenii legii au constatat și o infracțiune în flagrant legată de exploatarea ilegală a agregatelor minerale în zone protejate. 4 persoane au fost conduse la audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror. Mai mulți operatori economici care dețin plaje în Mamaia și Constanța au fost notificați de autorități să desființeze construcțiile ilegale pe care le-au ridicat anul acesta. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a verificat situația de pe litoral și spune că se văd diferențe față de sezonul estival precedent. Sorin Cealera are detalii.
2: Au fost notificați operatori economici care au contracte de închiriere a plajelor, dar care și-au extins zonele de alimentație publică pe suprafețe între 600 și 1000 de metri pătrați cu construcții ușoare pentru care nu aveau acord din partea Apelor Române. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
3: Avem 23 de clădiri descoperite, deși numărul controalelor a crescut. Vedem deja că operatorii respectă într-un număr mult mai mare legislația. Dacă în termen de 5 zile nu vor ridica aceste terase, se vor putea aplica sancțiunile prevăzute de contract, inclusiv
2: 40% dintre cei care dețin plaje în Constanța nu beneficiază de un puz care să le acorde acest drept.
3: Avem discuții cu Primăria Constanța și cu sprijinul inclusiv tehnic al Ordinului Arhitecților să reușim ca în perioada următoare să facem în sfârșit pașii necesari pentru a se aproba puzurile ca de anul viitor să fie foarte clar care sunt prevederile aplicabile pentru beach bar-uri.
2: În urma sesizărilor turiștilor deranjați de prezența masivă a algelor pe țărm, Ministerul Mediului va suplimenta utilajele pentru strângerea acestora.
1: Irakul a semnat 48 de acorduri și parteneriate cu companii americane în timpul vizitei premierului Ali al-Zaidi în Statele Unite, a anunțat biroul acestuia potrivit France Press. Au fost evidențiate în mod special parteneriatele dintre Ministerele Energiei și Petrolului și companii precum ExxonMobil sau Shell, dar și acordul cu Starlink pentru a permite dezvoltarea rețelei sale de internet prin satelit. Biroul premierului a confirmat de asemenea semnarea unui acord pentru reabilitarea unei conducte de petrol între Irak și Siria, deschizând astfel o nouă rută strategică pentru transportul petrolului pe fondul escaladării ostilităților dintre Iran și SUA. Țară bogată în petrol, Irakul încearcă acum să depășească decenii de violențe în timp ce se confruntă cu o infrastructură deficitară, servicii publice inadecvate și o corupție endemică. De asemenea, țara trebuie să-și revitalizeze exportul de petrol, puternic afectat de blocarea strâmtorii Ormuz. Și cald astăzi în cea mai mare parte a țării, în vest, Banat, Crișana, Oltenia și Câmpia Română va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Un cod galben de caniculă va fi în vigoare astăzi de la ora 12 în vest, nord-vest și sud-vest. Un altul de instabilitate va viza de la ora 17 Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, local Carpații oriental și meridional, dar și nordul Munteniei, nord-vestul Moldovei și zonele montane. Mâine un cod galben de caniculă va afecta sudul Olteniei și al Munteniei, inclusiv capitala, unde sunt așteptate vijelii și averse către seară. Vreme caniculară și astăzi la București, unde sunt 28 de grade și 752 mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, fotbal internațional pentru început. Mijlocașul Dominic Szoboszlai a semnat un nou contract pe 5 ani de zile cu Liverpool. Internaționalul maghiar, în vârstă de 25 de ani, a ajuns la Liverpool de la RB Leipzig în 2023, în schimbul sumei de 60 de milioane de lire sterline, și a fost cel mai bun jucător al cormoranilor în sezonul trecut, reușind 13 goluri și 12 pase decisive. Mijlocașul brazilian João Gomes de la Wolverhampton urmează să se alăture echipei Aston Villa, care va plăti suma de 38 de milioane de lire sterline pentru serviciile sale. Mijlocașul brazilian a părăsit deja cantonamentul lui Wolverhampton din Portugalia și va efectua vizita medicală. Cupa Mondială de Fotbal se apropie de sfârșit. La miezul nopții se va desfășura finala mică a turneului Franța-Anglia, o confruntare care va fi condusă de Jesus Valenzuela, arbitrul din Venezuela, care a mai arbitrat alte 3 meciuri. Marea finală a turneului va fi mâine seară între Spania și Argentina de la ora 20. 2022. Totodată, conform cotidianului britanic Daily Mail, FIFA intenționează să vândă bilete contra sumei de 70 de euro pentru un număr limitat de suporteri la conferința oficială de presă dinaintea marii finale.
1: Știrile se încheie aici, rămâneți cu Radio România Actualități.
0: Ascultați Radio România Actualități.
5: Când încep vacanțele, fraudele sunt din ce în ce mai multe. Destinații de vis în anunțuri perfecte, cu prețuri atractive și presiune pentru plată rapidă. Escrocii mută conversația în afara platformelor cunoscute și cer avans. Verifică recenziile, istoricul și nu plăti direct în conturi personale. O alegere greșită online îți poate strica vacanța offline. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
0: Dimineți cu soare la Radio România Actualități.

0: but she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes,
1: la 11 și 9 minute am revenit cu acest clasic de la Roxette în Dimineți cu Soare pe Radio România Actualități. Suntem în a doua oră de program, suntem în ziua în care am adunat fix 50 de ani de la primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii. La Otopeni se fac preparative intense pentru a fi inaugurată sala de gimnastică Nadia Comăneci, așadar la 5 decenii de la Montreal, 1976, evident, Gabriel Bucur, cel care i-a făcut un marcaj strict Nadiei, de când a început acest an, este acolo. Uite, nu m-am gândit să-i fi sugerat să caute, să găsească o sticlă de vin din 1976, pentru că, după știința mea, există locuri în care se poate găsi așa ceva, că bănuim că nu s-a dus Gabi Bucur să facă vreo tumbă la aparatele din sala de gimnastică a Nadiei. Bună dimineața, Gabi!
2: Bună dimineața, bună dimineața! Încă nu am intrat în sală.
1: Așa, foarte
2: momentan,
1: bine!
2: Premierul Ilie Bolujan, premierul interimar, a fost acompaniat de Nadia Comăneci și de Ion Siriac, cel care deține până la urmă acest complex sportiv. Acum câteva minute au intrat acolo în sală. Noi momentan suntem în cortul, în spațiul amenajat chiar aici, în fața sălii, lângă calea ferată care duce spre aeroportul Otopeni, trec și avioanele pe deasupra noastră. Suntem în Otopeni, locul în care, iată, Nadia își începe această zi specială. Salutări așadar de aici, din complexul sportiv Ion Siriac. Astăzi se împlinesc 50 de ani de la momentul în care o fetiță de 14 ani din Onești devenea zeița de la Montreal. 50 de ani de la prima notă olimpică de 10 din gimnastică, în 18 iulie 1976, la Montreal, acolo unde Nadia va ajunge peste două săptămâni, și un avion militar trece chiar acum pe deasupra noastră. Sigur că urmează în aceste zile acea paradă, nu? De,
1: exact,
2: de Ilie,
1: exact.
2: Acea, sigur, desfășurare.
1: Gabi,
2: de
1: am înțeles,
2: aeriene.
1: Am înțeles că Nadia va ajunge la Montreal în această vară. Printre surprizele care au fost pregătite, înțeleg că ea urmează să întâlnească fete care au fost botezate cu numele Nadia în vremea în care ea...
2: Cu sute de fete, exact. Da,
1: deci confirm informația asta.
2: Da, am înțeles că pe data de 1 august va fi acolo Nadia. Pe 1 august autoritățile din Montreal organizează această întâlnire cu Nadia. Sunt sute de fetițe care, născute atunci, în acel an, acum 50 de ani, au primit numele Nadiei. Nadia care, ca o poveste, ca o anecdotă, a primit numele după ce părinții ei văzuseră un film rusesc în care, sigur, personajul principal purta acest

0: acest nume, Nadia Nădejde, din limba rusă. Nadia Comăneci este aici, flancată, sigur, de personalități din lumea sportului. Ocazie pentru autorități. Iliana Stase este, sigur. Chiar acum îl caut.
1: Gica Hagi.
0: Acum câteva momente. Este... Cred că a intrat și el în sală. Gica Hagi este chiar în spate.
1: Ah, ok.
0: În spatele
1: suntem
0: meu.
1: Toți. Gabi, suntem flancat, toți.
0: Flancat de mulți jurnaliști.
1: Normal.
0: Da. Da, exact. Și, bineînțeles, sunt președinți de federații, campioni olimpici, campioni mondiali, ambasadori oficiali de rang înalt, multă pază, măsuri de securitate ca la întâlnirile de nivel înalt. Sigur, acum câteva minute spuneam că s-a cam tras linie în ceea ce înseamnă venirea invitaților. Au venit inclusiv premierul Ilie Bolojan, selecționerul României Gică Hagi, Mihai Covaliu, Laura Badea, Lucian Bute, îl zăresc și pe el, Marius Urzică, Andreea Răducan, Elisabeta Lipă și lista, sigur, poate continua.
1: La 11,
0: probabil 200 de invitați suntem
1: la 11:30,
0: aici.
1: Spuneai, începe practic această ceremonie. Te vom aștepta cu alte reacții pe frecvențe România Actualități, desigur. Cu alte reacții după această inaugurare a sălii Nadia Comăneci în ziua în care se fac 50 de ani de la primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii, nota de 10 pe care Nadia a obținut-o la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, 11 și 13 minute am demarat așadar în trombă la a doua oră de programă dimineață cu soare.

0: și versurile și acordurile l-au, adică te tulbură în vremurile noastre. Și nu numai asta, Viena a majorat la 1 iulie taxa turistică de la 3,2% la 5% din prețul cazării. Iar această taxă turistică încă va crește începând de la 1 iulie anul viitor la 8% din prețul cazării. Astfel, capitala Austriei devine orașul european cu a doua cea mai mare taxă turistică după cea de 12,5% percepută de Amsterdam. De asemenea, taxa va fi de două ori mai mare comparativ cu cea de 4% percepută de Budapesta. Taxele mărite par să fie moda anului, taxele mărite, moda anului nu numai în turism, ca să o spunem pe-a dreaptă, și ne ajută actrița Maria Radu, care este prințesa hazului de necaz.
1: Fancy, trendy și la bază cool. Spune-mi cum te îmbraci ca să spun dacă îmi placi. E așa de frumic, sunt Maldive, de vreme zic, adică de vreme. M-am uitat și eu de curiozitate să văd câte grade sunt, ce temperatură e pe acolo. Nu mi-a venit să cred cât e de frumoasă vremea acolo. Bine, și aici la mine e o natură moartă de sete, sete de lectură, glumesc, moartă de...

0: plictiseală. Nu, serios, chiar e o vreme, o căldură de namaier. Dar n-am nici după ce să beau apă, n-am de niciunele. Nu știu cum pot să fiu atât de dezorganizată. Dezorganizez pe oricine, oricând, oriunde. Am un talent la dezorganizat. M-am dezorganizat maxim de la o vreme. Că m-a luat și căldura asta repede, repede și după cum se vede mi s-a suit la cap. Am și mâinile, am și picioarele, am și buzele umflate. Am și un orizont larg. Nu pot să zic că n-am, dacă am. Îmi dau seama când văd altele, că n-au niciun orizont. Și se oftică pe mine. Eu nu am treabă, ridic din nume și zic exact cum zice Eugen Ionescu. Nu mângâiați cercurile, că ele pot deveni vicioase. În fine, și Pitagora a zis și el mai multe, a zis câte și mai multe. Are și teoria lui. Suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Eu cu teorema asta am plecat în viață, dar practic depinde de unde am plecat. Că de-aia n-am ajuns prea departe sau așa mi se pare mie. La mine s-a supărat ipotenuza pe catetă pentru că i-a dat cu sin și s-a întâmplat că m-am întâlnit cu un triu în drept unghii pe drum și efectiv mi s-a terminat ăsta, zis să-i zic isoscelul. Și acum mă întreb, oare cine extrage radicalul și de ce cateta care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză? Nu că am și eu frământările mele. Acum sunt pe frământat un cozonac. Bine, îl frământ mai întâi în cap și vedem. Adică să vedem dacă pun în aplicare tot ce mă frământă în cap. Că primesc numai lovituri în viață, în față. Ba mă lovește lenea, ba mă lovește foamea, ba mă lovește setea de repaus, ba mă lovește dorul de ducă, ba mă lovește somnul. Eu mai sper că mă lovește norocul într-o bună zi. Problemele încep, de fapt, când nu te mai lovește nimic și nimeni. Sinceră să fiu, am făcut matematica cu o necunoscută și se pare că nu s-a prea prins de mine. Că eu sunt mai mult cu hainele, cu lenjeria. Am o pasiune cu chestiile astea vestimentare. Și mă dau un vânt după tot felul de ochelari de soare. Accesorii în general. Îmi place să încarc o ținută, da, să nu țipea chici, să fie bine cusută, da, să nu se vadă cusătura. Să fie stylish, da, să aibă un contrapunct. Să arate scump, dar să coste ieftin. Să fie sexy, dar să aibă clasă, să mă facă slabă, chiar dacă nu sunt grasă. Să fie unicat, să nu aibă nimeni, să fie așa o ținută ca mine, zăpăcită. Ia să-mi văd eu de treabă că m-am și enervat de câte chestii am debitat. Am de făcut curat, plus că am mototou meu de dat. Haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Lucruri serioase, supranumit orașul celor șapte coline, Iașul este o destinație turistică pe placul oricărui vizitator, ne spune domnul Baciu, Ștefan Baciu. Oricare vizitator care poate găsi aici un patrimoniu bogat, cultural, istoric, spații verzi, relaxare, zone de shopping, există și un turist de shopping într-adevăr, și mai găsești la Iași o diversificată ofertă gastronomică, ofertă care e completată de vinurile produse în podgoriile locale. Palatul Culturii, Biserica Treierar și Catedrala Mitropolitană sunt obiectivele importante ale tururilor ghidate, din care nu trebuie să lipsească Piața Unirii, un loc simbolic pentru Iași, după cum ne amintește Ștefan Baciu.
1: Atestat în anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașul a devenit în timp un important centru economic, cultural și religios, mai ales după ce în 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei. Acest statut s-a menținut până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a celor două principate române, Muntenia și Moldova. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri impresionante, care, în timp, au intrat în patrimoniul cultural. Un loc simbolic este Piața Unirii, de neratat în cursul unei vizite în zona istorică a orașului. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al Asociației Iași Travel, a propus Piața Unirii ca punct de plecare în explorarea orașului.
2: Un traseu turistic al Iașului începe în centrul istoric al acestuia, și anume în Piața Unirii, locul în care s-a scris istoria României și unirea principatelor în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. La 1859, pe 24 ianuarie, domnul Moldovei de atunci, Alexandru Ioan Cuza, primește vestea cea mare că la București, în dealul mitropoliei, adunarea obștească a țării românești a ales tot pe el ca domnitor al acesteia. Și atunci, în piața din Iași, piața centrală, numită mai târziu a Unirii, i-a adunat ieșeni pentru a le da vestea cea mare și pentru a face o horă populară. S-a cântat atunci și Hora Unirii, cântec patriotic, care a rămas până astăzi ca un simbol al orașului. Piața Unirii, edificiul cel mai vechi și mai reprezentativ, este Hotelul Traian din perioada 1882, al cui arhitect spune că ar fi chiar Gustave Eiffel, iar în stilul acesta de Belle Époque, final de secolul XIX, este încă prezent și astăzi, alături de Palatul Braunstein, un alt hotel interesant, actualmente devenit centru internațional, o clădire nouveau cu o cupolă de sticlă recentă, unde au loc diverse evenimente și de unde se poate admira Piața Unirii.
1: Inaugurat în 1915, Palatul Braunstein, numit astfel după Adolf Braunstein, un antreprenor care deținea mai multe magazine în împrejurim, a fost hotel de lux, sediu de bancă, de partid și de redacție. În perioada comunistă, după naționalizare, spațiile de la etajele clădirii au fost transformate în locuințe sociale. După Revoluția din decembrie 1989, unele părți ale clădirii au fost retrocedate, iar în 2014, clădirea a intrat în proprietatea primăriei. Datorită unui amplu proces de restaurare, Palatul Braunstein și-a recăpătat strălucirea, devenind în 2022 o bijuterie arhitecturală. Să continuăm turul în zona istorică a Iașului.
2: Traseul nostru continuă pe strada Cuza-Vodă, care ne amintește de rolul lui Alexandru Ioan Cuza de domnitor al Unirii, către Starea Civilă sau Casa Căsătoriilor, un palat de secol XVIII aici, fost și sediul primăriei, iar actualmente este un departament al acesteia, și anume Starea Civilă. Aici arhitectura de secol XIX este pregnantă, avem și o mică piațetă, fosta piața primăriei actualmente se numește Piața 14 de

0: decembrie 1989, îmi amintește de rolul Iașului în apariția chiar a Revoluției de la Timișoara, două zile mai târziu, pe 16 decembrie, când la Iași a existat o dorință de a manifesta împotriva lui Ceaușescu. Piața aceasta este plină de cafenele, de cofetării și ne introducem spre strada Cuzavodă, care este o stradă comercială care încă păstrează acest șarm de secol XIX, un echivalent, să spunem, al străzii Lipscani din București.
1: Împreună cu ghidul de turism și profesorul Mihai Bulai, am ajuns la o altă clădire simbol, cea a Teatrului Național.
0: Spre teatru ajungem la statuia lui Miron Costin, un cărturar și un diplomat al secolului XVII, unde avem o concentrare a zonei culturale, Filarmonica, Universitatea de Arte George Enescu și Teatrul Național, care găzduiește și Opera Națională Română Iași. Un edificiu impresionant care, în urmă cu 10 ani, a fost ales de BBC printre cele mai frumoase, cele mai maestuoase teatre din lume. S-a numit Seven Breathtaking Theatres of the World și de atunci se fac vizite ghidate, inclusiv în sala mare, unde au loc reprezentațiile. Splanada teatrului pe locul vechiului parc este încântătoare.
1: Arhitecții vienezi Hermann Hellmer și Ferdinand Fellner, celebri în epocă pentru că realizaseră deja încă 23 de proiecte asemănătoare, au fost angajați de primărie pentru noua clădire a Teatrului Național din Iași, inaugurată la 1 decembrie 1896. Teatrul a fost prevăzut și cu o uzină electrică, de unde au fost alimentate și primele instalații de iluminat public din Iași. După ce a parcurs esplanada teatrului, admirând seara jocurile de lumină ale fântânilor arteziene, veți ajunge în zona pietonală, unde se află Catedrala Mitropolitană, Biserica Treierarhi, Catedrala Catolică și, puțin mai departe, clădirea emblematică a Iașului, Palatul Culturii. Un alt obiectiv care nu poate scăpa privirilor atente ale celor care se plimbă în zona pietonală este Palatul Rosnovanu, construit în secolul al XVIII-lea și numit astfel după familia care l-a deținut și care avea în acea vreme o mare influență politică. Abandonat la un moment dat, ipotecat, palatul a intrat la începutul secolului 20 în proprietatea primăriei. Vasile Pogor, primarul de atunci, a dorit ca această clădire să devină reședință secundară pentru viitorul rege al României, Ferdinand I. În cele din urmă, Palatul Rosnovanu a devenit sediul primăriei, fiind admirat și fotografiat de cei care vizitează Iașul.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Teddy Swims, despre care am aflat în ziua în care Franța a bătut Marocul, mă rog, a fost și ultima lor victorie ale Bleu la acest mondial, că e din Boston, domnul Teddy Swims, care e în vogă, într-adevăr. Vremea în București, ca să lăsăm Bostonul acasă la el, vremea în București se va menține caniculară de-a lungul weekendului, însă vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică, în special către orele de seară și pe timpul nopților, se arată într-o prognoză de specialitate care a fost publicată în această dimineață de Administrația Națională de Meteorologie, dar, în general, vorbind, cald în cea mai mare parte a țării, maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. Acum la Dej sunt 22 de grade, la Toplița 23 de grade, la Târgu Lăpuș 24 de grade, la Baraot 25 de grade, la Constanța 26 de grade și apa mării 22 de grade. Asta îmi amintește că era un mesaj de la un ascultător care îmi spunea că se anunță temperatura la Mangalia fără să dau și temperatura apei mării, ca și când aș anunța minutul, dar n-aș anunța la un meci de fotbal și scorul. Foarte frumos mesajul și aveți dreptate. Deci unde rămăseserăm? La Constanța 26 în aer, 22 de grade în apă. La Botoșan 27 de grade, la Băilești 28 de grade, la Giurgiu 29, la Zimnicea 30 de grade, la Reșița acum este cel mai cald, la Reșița acum sunt 32 de grade. Ne vom îndrepta numai decât spre Banatul de Munte, unde vom găsi un inițiator, o inițiatoare a unei competiții sportive, care însă are legătură cu viața satului. O competiție care se organizează în premieră, despre care povestim imediat în Dimineți cu Soare.

0: 11:38, aminteam mai devreme, o să povestim despre un concept, despre o competiție care se cheamă Farmotion, un concept inedit care îmbină alergarea și ciclismul mountain bike cu provocări inspirate din viața satului. Farmotion este anunțat pentru data de 1 august cu startul la campusul We Wilder, Armeni, județul Caraș-Severin. Am înțeles, comunele armeniști, Cornereva, Teregova, Luncavița, Verendin sunt gazdele acestui eveniment pe care îl coordonează Alina Floroi, în direct cu noi. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă bucur că ne băgați în seamă, astfel încât să invităm cât mai mulți gospodari și sportivi să facă echipă, pentru că pentru noi contează spiritul comunitar și vrem ca oamenii să descopere zona noastră, Banatul Montan, care e de o frumusețe aparte, să meargă pe dealuri, pe unde umbră zimbrii liberi, și echipa lor în acest timp să se ocupe, să descopere ceea ce oamenii fac la sat de sute de ani și astfel să avem niște comunități mai închegate, pentru că scopul nostru, gospodarii care ne-am reunit din comunele pe care le-ați menționat și alături de ONG-urile We Wilder, WWF România, Rewilding România, să creăm niște trasee ecoturistice între aceste localități, astfel încât să ne plimbăm în siguranță și să descoperim zona și cu alte ocazii. Deci,
0: Exact. Practic,
1: să devenim o ecodestinație.
0: Alina, suntem și noi, prin intermediul vostru, în Banatul de Munte, suntem la Armeniș. Despre ce-i vorba în acest Farmotion? Înțeleg că sunt echipe mixte, sportivii de o parte, gospodarii de altă parte. Să descriem pentru ascultători.
1: Da, minim un sportiv cu vârsta de peste 16 ani trebuie să se înscrie, fie femeie sau bărbat, să participe la una din probele de semi-maraton în alergare sau cu bicicleta, și să creeze o echipă la care să se alăture practic familia sau o gașcă de prieteni.
0: Așa.
1: Primim și copii. Copiii participă gratuit, adică nu trebuie să plătească taxa de înscriere dacă au sub 12 ani. Și condiția este o echipă să fie formată din minim un sportiv și minim un gospodar. Iar scorul, mă rog, până la urmă toată lumea câștigă, dar
0: dar se dă o diplomă ceva acolo, se dă...
1: Cel mai...
0: Așa.
1: Vor fi surprizele, niște medalii pentru toată lumea și, de asemenea, toată lumea se va bucura de bunătăți de la sat, gustări proteice cu miere și un brunch comunitar la sfârșit la campusul lui Wilder, unde... Vă zic așa, din casă, o să avem o degustare de răchie. Vom avea somelier de răchie din fiecare comună participantă.
0: Răchie, cred că înseamnă ceea ce bănuiesc că înseamnă răchia. Ok, regulă.
1: Da, asta e și motivul pentru care dorim ca oamenii să-și organizeze o mică vacanță, să vină cu o zi înainte de competiție și să rămână în zonă, iar pe site-ul nostru farmotion.ro, farmotion.ro, găsiți acolo toate cazările disponibile și vă invităm să vă înscrieți cât mai rapid ca să puteți prinde un loc bun. Altfel, cei care nu prind cazare așa pot să stea la cort. Este deschis și apelul nostru de voluntari și anul acesta suntem la o ediție pilot, la prima ediție, dar credem că conceptul merită încurajat. Deci, sportivi, adunați-vă echipa și veniți
0: Exact. Alături
1: de noi.
0: Da, interesant. Dar, e interesant.
1: Gospodarii nu trebuie să aibă experiență în muncile de la sat, care sunt

0: de exemplu...
1: Asta voiam să te întreb, Alina. Deci ce înseamnă? Că acolo eu aș veni, oricum, cu mountain bike, cu astea, cu alergarea, niciun caz, dar, nu știu, se ridică o claie de fân că m-aș introduce la această probă.
0: Da, te invităm și îți găsim noi un sportiv, dacă nu.
1: Exact.
0: Probele sunt... Cum să clădești o clanie de fân, ai jumătate de oră la dispoziție și poți să te ajute și cu echipierilor, adică să crăb niște lemne și să pornești un foc și proba reușită este să poți să încălzești niște slană acolo pe un băț, să coși niște semne tradiționale sau cineva din echipa ta și cea mai tare probă, proba culturală, să afli semnificația unor cuvinte tradiționale din zona Banatului.
1: Adică, dați-ne un exemplu, ca zic așa, să vedem că aici chiar nu aș fi învins, clar, un regionalist pe care nu-l pot dibui.
0: Bine, deci aș vrea să spun că pe noi ne-au băgat în ceață localnicii când le-am zis haideți acolo și răspunsul era deloc vin. Și sper că asta va fi și răspunsul oamenilor, adică deloc înseamnă imediat, nu înseamnă...
1: Deloc,
0: nu.
1: Ce frumos! Deci până când sunt înscrierile pe farmotion.ro?
0: Până pe 27 iulie vă așteptăm și
1: în regulă.
0: Cu mic, cu mare, veniți în Banatul de Munte la Farmotion.
1: Mulțumiri! Îți mulțumim, Alina Floroi, coordonator Farmotion, împreună cu noi pe această frecvență. Așadar, acolo sportivii, ca sportivii, cu alergarea pe munte și cu bicicletele, însă pentru gospodari, pentru amatori ca noi, se poate alege disciplina spartul lemnelor, nu recomandăm, decât dacă avem într-adevăr competențe fizice remarcabile, să ridicăm o claie de fân, să grădinărim. Asta nu e rău, că se poate grădinări și pe la București, prin balcon se mai pune câte o roșie, se mai udă câte o floare, precum limba soacrei, spre exemplu. Și recunoașterea unor regionalisme acolo e un pic mai complicat. Mulțumiri.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Dintre mesajele celor care ne însoțesc în această călătorie, Vio din Oradea ne anunță că la Oradea acolo au deja 34 de grade. Mulțumim pentru informație. Acest mesaj e pentru mine. Asule, de la As, da, ok. Ultima victorie a Franței nu a fost cu Maroc, va fi la noapte cu Anglia. Frumoasă observație. Numai să fie, e mai complicat, deși am văzut că la englez se pare că depresia e mai mare decât în vestiarul Franței și oricum relația între noi Thomas Tuchel cu echipa nu e grozavă, nu a fost grozavă și cred că e o explicație. Această relație deteriorată cu echipa a fost

o explicație pentru maniera în care s-a apărat Anglia în ultima jumătate de oră contra argentinienilor. Mulțumiri. Hai să vedem, avem un mesaj de la un domn Mihai care e bucuros că mai există și Banatul de Munte în România. Mulțumiri pentru mesaj. Cum să nu există? Am mai avut reportaje, adevărat, nu în fiecare săptămână. Ne ascultă cu mare drag. Bucuros de faptul că am nimerit, se pare, accentul la răchie. Asta este. Mi se mai întâmplă chiar și mie să nimeresc câte un accent. Dacă venim în Elveția de România, ne ascultă cu mult drag. Mulțumiri. Mulțumiri pentru acest mesaj. Și ce mai avem aici? Păi mare lucru nu mai avem, ba nu, avem mare lucru. Mai avem două piese, Brandon Flowers, care stă să cânte, așteaptă de ceva vreme, trebuie să-i cedăm această prioritate, după care ultima piesă va fi super, super hitul, nu acestei veri, ci multor veri în urmă. Rămâneți cu noi!

La Tulcea, vreme numai bună de pescuit, 30 de grade la domnul Ștefan din București și pescarii hoinari, care sunt cei mai harnici dintre noi, asta fără îndoială, în vedere că vedem mai multe fotografii, în fiecare săptămână merge undeva și pescuiește, fir întins așadar. Andrei din Bacău ne salută, vedeți că weekendul viitor este Bruno Summerfest la Bârsănești, Bacău, poate venim și pe acolo. Ideea în felul următor, cred că Bruno Fest e cu motoare, nu știu dacă e cu motoare, dacă nu e cu motoare, asta este vina mea. Hitul de altă dată, Los del Rio, iată, nu se ofilește pur și simplu, ascultând Macarena, numai așa se pot aștepta cum

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bun găsit, sunt Alina Bordeian și o ascultați știrile. Doi cetățeni ucraineni de 19 și 20 de ani au fost reținuți de polițiștii capitalei sub acuzația de complicitate la înșelăciune și uz de fals. Aceștia ar fi participat la păgubirea unei femei cu peste 285.000 de lei. Victima a fost contactată telefonic de mai multe persoane care s-au recomandat în mod fals drept reprezentanței autorității de supraveghere financiară și ai unei bănci. Sub pretextul că este victima unui furt de identitate și că fondurile sale sunt în pericol, tânăra a fost convinsă să depună o parte din bani în ATM-uri Bitcoin, iar restul sumei s-o predea direct în numerar unuia dintre suspecți. Cei doi ucraineni au fost prinși în județul Prahova și vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Prețurile pentru serviciile de apă și canalizare sunt tot mai mari în contextul schimbărilor climatice, al scăderii populației în multe zone din țară, precum și al necesității modernizării rețelelor. La Tulcea, tariful rămâne unul ponderat, deși apa devine tot mai scumpă, după cum avertizează unii primari. Cu detalii, Luisa Rosetti.
5: Temperaturile tot mai crescute din ultimii ani ridică prețul forajelor de adâncime, iar unele autorități au în considerare modificarea sursei de captare a apei potabile pentru populație. Vitali Finoghen, primarul comunei Sarichioi.
6: Asigurarea apei potabile din surse de adâncime devine din ce în ce mai costisitoare și din ce în ce mai grea. Avem perioade vara de 3-4 luni de zile în care ne trezim pur și simplu chiar dacă avem puțuri la 200 de metri adâncime, că acestea seacă. Nu mai avem cum să asigurăm acel debit.
5: Acolo unde investițiile s-au făcut doar pe hârtie, prețul apei rămâne același, însă situația se va schimba odată cu realizarea unor modernizări. Ilie Petre, președintele Asociației de Dezvoltare IT Delta Dunării.
7: Diferența între investițiile de pe terestru și investițiile din Delta Dunării este undeva de 7.000 de euro per capita, adică plecăm de la 1.800 maximul care putea fi finanțat în fonduri europene și în Delta ajunge

0: undeva la 7-8.000, 9.000, 10.000 de euro investiția.
1: Societatea Aquaserve a semnat recent un contract de finanțare de circa 40 de milioane de lei pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare din Sulina, Crișan și Mila 23.
2: Numărul de cazuri confirmate de Ebola a depășit 2180, potrivit celui mai recent bilanț al autorităților congoleze. Acestea precizează că 864 dintre cei infectați și-au pierdut viața. Nu există tratament pentru această tulpină a virusului, a cărei rată a mortalității este cuprinsă între 25 și 50%. În cazul altor tulpini, rata mortalității poate ajunge chiar și la 90%. Actuala epidemie din Congo a determinat autoritățile americane să le impună restricții propriilor cetățeni care se află în Congo. Aceștia nu mai pot reveni acasă cu avioane comerciale decât dacă, după ce părăsesc Congo, petrec 3 săptămâni într-o țară terță. Cald astăzi din cea mai mare parte a țării, în vest, Banat, Crișana, Oltenia și Câmpia Română va fi caniculă cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea va deveni instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Meteorologii au emis atenționări cod galben de caniculă, ce vizează în total până luni dimineață 15 județe, inclusiv capitala, unde maximele vor ajunge la 37 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Este în vigoare și un cod galben de instabilitate în zonele montane, Marea Mureș, vestul și estul Transilvaniei, nord-estul Olteniei, al Munteniei și nord-estul Moldovei. Și în București, către seară, sunt așteptate averse și vijelii. Este canicul astăzi la București, unde sunt acum 29 de grade și 752 mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ciclism pentru început. Elvețianul Mauroș Mid a câștigat la Belfort etapa 13-a a Turului Franței, o rundă dificilă de la care se aștepta să favorizeze specialiștii în evadări. Astăzi avem o nouă etapă care numără 155 de kilometri. Liderul campionatului, Kimi Antonelli, și-a revenit după o primă sesiune modestă și a stabilit cel mai bun timp în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei, devansându-l pe campionul antitră Lando Norris. Max Verstappen a ocupat locul al treilea. Noul sezon din Superliga la fotbal a debutat aseară cu primele două partide. FC Voluntar, FC Botoșan 2-1.
4: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
5: Radio Chișinău pe Telegram.
4: Intră, abonează-te, distribuie.
6: Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
5: Radio Chișinău.
6: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
4: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.
7: Vă salut, la microfon Mihaela Iorgu, sunteți pe frecvența 89.6 în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Pentru mulți tineri, programul Erasmus Plus înseamnă în primul rând posibilitatea de a călători, de a studia sau de a participa la proiecte internaționale. În realitate, acest program oferă mult mai multe experiențe educaționale, schimburi de idei, dezvoltarea unor competențe profesionale și personale, dar și șansa de a înțelege mai bine valorile și modul de funcționare al Uniunii Europene. De aceea, invitatul emisiunii de astăzi este Dumitru Sorbală, implicat în proiecte Erasmus Plus și în activități dedicate tinerilor, alături de care vom încerca să înțelegem mai bine ce oportunități există, ce obstacole mai întâmpină participanții și ce poate însemna apropierea Republicii Moldova de familia europeană pentru noua generație. Bună și bine ați venit în studioul Radio România Chișinău.
8: Salut, Mihaela!
7: Cum sunteți în această perioadă? O să vă rog microfonul un pic mai aproape ca ascultătorii să ne audă foarte bine. Așa. Cum sunteți în această perioadă și cum e programul fix în acest timp estival?
8: Vara sunt mai puțini proiecte Erasmus Plus, pentru că sunt prețuri foarte mari la cazări și la, și la zboruri. Uh-huh. Și atunci se pune puțină pauză, pentru că bugetul nu este foarte mare și încercăm să ne încadrăm în banii dați din granturile Uniunii Europene.
7: Am înțeles.
8: Noi ca asociație lucrăm acum foarte mult, creăm proiectele, le depunem, avem activități locale de diseminare și de follow-up. Uh-huh. Atunci, din punctul ăsta de vedere, nu putem spune că suntem în vacanță, chiar de multe ori lucrăm mai mult decât în timpul când avem mobilități.
7: Uh-huh. Muncă este și în această perioadă.
8: Tot timpul este muncă.
7: Care a fost primul dumneavoastră contact cu un proiect internațional pentru tineri și ce v-a determinat să transformați această experiență într-o activitate constantă?
8: Primul contact a fost în Iași, am fost student în Iași, uh-huh, și eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași Atrag, Asociația din Români din afara granițelor. Și a fost un call din partea Casei de Culturi, da? Ne-a chemat la un training să ne povestească ce înseamnă Erasmus, ce înseamnă mobilitățile, educația non-formală. Uh-huh. Și atunci a fost primul contact cu ei, apoi nu știu, nu prea am contactat așa. După ce am venit în Chișinău, am fost contactat de niște prieteni care am mai lucrat în România și m-au rugat să începem să conlucrăm și partea asta cu Republica Moldova, România și alte organizații din Europa.
7: Mm-hmm. Vreau să ne explicați mai multe și să ne spuneți despre asociația dumneavoastră, de cât timp ea este prezentă pe piață, atât în România cât și în Republica Moldova, ce presupune aceasta și care este scopul principal al asociației.
8: Deci, asociația noastră este Do Great Things, mm-hmm, prescurtat DGT, și anul ăsta facem 15 ani în România.
7: Mulți ani înainte.
8: Da, în România facem 15 ani și avem chiar ziua de naștere la sfârșitul lunii și ne întâlnim cu toți în Polonia, mm-hmm, cu toate organizațiile noastre. În Moldova s-a deschis 13 ani în urmă, mm-hmm, filiala din Moldova este prima filială DGT și s-a deschis 13 ani în urmă. Acum avem peste 10 organizații, peste 10 filiale. Mm-hmm. Care poartă numele DGT și alte 30-40 de organizații din networking care nu neapărat au numele DGT sau nu sunt sub obrela DGT, dar fac parte din același networking și lucrăm cu ele în cadrul proiectelor Erasmus.
7: Mm-hmm. Am înțeles. Asociația DGT, în traducere, fă lucruri mărețe.
8: Da, Do Great Things.
7: Așa, a fost înființată ca prima filială internațională a rețelei. Ce nevoie ați observat atunci în rândul tinerilor din Republica Moldova și în ce măsură mai există această nevoie astăzi?
8: Este foarte mare nevoie, pentru că și atunci și acum am observat o foarte mare diferență între tinerii din Republica Moldova și tinerii europeni ce ține de deschidere și de open mind. Deci, nu știu de ce noi suntem mai închiși din punctul ăsta de vedere și atunci trebuie să muncim foarte mult în punctul ăsta și anume, prin educația non-formală putem să facem aceasta.
7: Cum s-a schimbat totuși profilul tânărului care aplică la Erasmus Plus în ultimii ani, ținând cont că asociația DGT, iată, în Republica Moldova, are 13 ani?
8: S-a schimbat foarte mult și tinerii care vin sunt mai open mind, sunt mai deschiși. Știu mai bine engleza, uh-huh, foarte bine. Deci noi dacă am privit filme rusă, ne-a fost foarte greu cu limba engleză.
7: Da.
8: Acum tinerii dacă se uită filme în engleză și așa, au o engleză cu mult mai bună, unu, și doi, sunt mai open mind. Deci tot timpul îi văd deja acolo, adică nu fac mare diferență cu tinerii europeni.
7: Deja sunt mult mai implicați, mult mai curioși, mai curajoși, poate să aplice chiar dacă sunt semne de întrebare, dar o să mă descurc, dar nu o să mă descurc.
8: Așa este.
7: Uh-huh. Activitatea publică a organizației include proiecte despre protecția mediului, antreprenoriat, incluziune, comunicare, participare civică. Cum decideți ce subiecte sunt cu adevărat relevante pentru tinerii din Republica Moldova?
8: Aici, când scriem un proiect, avem mai multe de unde începem. Primul sunt prioritățile orizontale a Uniunii Europene. Da? Deci, pe anul ăsta avem, de exemplu, ecologia, da? Sau așa, alegerile, sau da, democrație, participarea democratică. Apoi fiecare țară au prioritățile proprii. De exemplu, în România poate fi...

0: integrarea tinerilor cu oportunități reduse, de exemplu. Și apoi depinde de project manager, de exemplu. Noi când începem să scriem un proiect, discutăm cu tinerii de la noi din asociații, facem research în diferite, da, nu știu, survival și așa mai departe. Și deja vedem care sunt necesitățile comunității. Și bazându-ne pe acești trei piloni, deja scrim, alegem tema și scrim proiectul.
1: Am înțeles. Pentru mulți tineri, Erasmus Plus înseamnă doar studii într-o universitate din străinătate și atât. Ce alte oportunități importante aduce acest program Erasmus Plus pentru un tânăr?
0: Da, ca să nu ne ducem foarte mult în detalii tehnice, ceea ce știm noi acum sunt doi mari piloni. Da? Mobilitățile universitare, când te duci pe jumătate de an, un an și faci studii în altă țară, și deja sunt proiectele care le facem noi, proiecte a societății civile, prin care noi depunem pentru granturi, da, cum am spus, căutăm un topic, îl depunem și deci comisia decide dacă proiectul este bun sau nu și ne dă finanțare. Și aici avem schimburi de tineri. Da, unde tineri se adună și vorbesc despre un topic, fiind facilitat de către un facilitator. Avem training cursuri sau schimburi, mobilități de lucrători de tineret. Da, unde se adună tot așa, doar că nu tinerii, dar lucrători de tineret și fac programe de tineret. Mai sunt proiecte de participare, dar ele nu sunt valabile pentru Republica Moldova, pentru că noi nu suntem țară din program, din păcate.
1: Da.
0: Da. Și mai sunt proiecte de Discovery EU, unde tinerii de 18 ani își au backpage-ul și se duc cu trenul prin Europa să descopere Europa pe bani europeni.
1: Care sunt totuși criteriile reale de selecție? Contează ce cel mai mult? Să cunoști limba engleză, motivația, experiența candidatului. Știu că există și acea scrisoare. În scrisoare trebuie să convingi acei oameni că de ce, iată, tu trebuie anume să fii selectat.
0: Nu cred că pot spune care este cel mai important. Depinde foarte mult de project manager. Pentru mine personal, de multe ori contează mai mult ca background-ul să fie mai slab. Deci, să fie tineri la prima participare, să fie tineri cu oportunități reduse.
1: Ca să le oferiți această
0: da,
1: șansă.
0: Da, ca să le oferă șansa să participe în proiecte. Nici măcar engleza nu o pun
1: pe primul,
0: pe
1: plan.
0: Primul plan sau pe un plan foarte avansat. E important să înțeleagă și să poată comunica. Și deja acolo, unul dintre chestii fain la Erasmus Plus, că poți să îți îmbunătățești skill-urile în engleză sau de comunicare și așa mai departe.
1: Vrei, nu vrei, cunoști, nu cunoști, trebuie să te descurci.
0: Trebuie să te descurci. Am avut cazuri de tineri care știau să vorbească doar prin semne și peste la 7 zile, 8 zile de proiect, deja la sfârșit, schițau propoziții destul de faine în engleză. Deci da, se poate.
1: Să presupunem că un tânăr aude pentru prima dată despre Erasmus Plus în timpul acestei emisiuni. Care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i urmeze? Sau unde găsesc mai multă informație despre acest program Erasmus Plus?
0: Despre programul Erasmus Plus se poate găsi pe site-ul Uniunii Europene, și anume la secțiunea Erasmus Plus. Dar acolo nu o să găsească proiectele despre care vorbim noi, da, proiectele de mobilități. Ele sunt făcute publice de organizațiile care au câștigat proiectele. Dacă vorbim de organizația noastră, noi le postăm în cele mai multe cazuri pe social media noastră, și anume pe Instagram, dacă căutați
1: pe platformele de socializare, Instagram, Facebook.
0: Mai mult pe Instagram, că avem persoană care se ocupă de la noi, voluntari. Și anume DGT România, DGT Moldova, DGT Netherlands, DGT Networking, DGT Spania și așa mai departe.
1: Așadar, pe aceste platforme găsesc mai multe informații. Ținând cont de

0: Experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac tinerii din Republica Moldova atunci când completează un formular de participare?
1: Da, foarte mult să pun accent mai mult pe locație decât pe topic. Și aici se vede clar, când omul nu este topic, gen, el topic pe ecologie și el n-are nicio treabă cu ecologia sau nu vrea să aibă nicio treabă cu ecologia și se duce numai pentru că proiectul este, nu știu, într-o țară super faină și super atractivă, atunci asta cred că este cea mai mare greșeală.
0: Uh-huh.
1: Altă greșeală că se fac prea multe chestii tehnice, scriu cu ChatGPT-ul și deodată se vede. Mai bine scrii două propoziții de la tine din suflet și atunci cred că este cel mai fain aplicație.
0: Uh-huh. Erasmus Plus declară că acordă prioritate incluziunii și tinerilor cu mai puține oportunități. Asta ați menționat și dumneavoastră la începutul discuției. Cum ajunge informația despre aceste proiecte la un tânăr dintr-un sat care nu studiază la o universitate mare, de exemplu?
1: Noi lucrăm inclusiv cu tineri care nu studiază deloc la universități.
0: Uh-huh.
1: Și aici ne ajută asociațiile locale din diferite comunități mai mici.
0: Uh-huh.
1: Prin ei ajungem la tinerii cu oportunități reduse. Ei ajută pe acești tineri să integreze în societate, inclusiv și noi mai avem membri care... Na, spunem să fac parte din tinerii cu oportunități reduse și le oferim această șansă. Dacă noi luăm de la noi din organizații, lucrăm cu alte organizații care ne ajută să identificăm și să le oferim aceste oportunități.
0: Uh-huh. Și iată, vorbind despre acei tineri din sate, există suficientă informare despre Erasmus Plus în școlile și universitățile din Republica Moldova? Sau tinerii află despre aceste proiecte mai mult întâmplător, să spunem așa, sau pe rețelele de socializare?
1: Mai mult întâmplător.
0: Așa.
1: Este cam mic, mai ales în Republica Moldova este foarte mic pentru că noi încă nu suntem țară de program.
0: Da.
1: Deci fondurile nu au venit în Republica Moldova. Proiectele care se fac fie că o asociație este parteneră într-un parteneriat mai mare și poate fi organizație de sending, adică care trimite tineri într-un proiect,
0: uh-huh.
1: ori este un proiect mai mare CBA, Capacity Building, dezvoltarea capacității organizațiilor de tineret, dar unde câștigă organizații maxim două din Republica Moldova
0: uh-huh.
1: pe an. Deci...
0: Am înțeles. Și dacă puteți să faceți o comparație, pentru că organizația e și în România și în Republica Moldova, cum e acolo cu informarea la acest capitol în universități?
1: Da, informarea este mult mai mare. V-am spus deja când eram președintele Asociației de Basarabeni din Iași 2009-2010, am fost chemați de directorul Casei de Cultură, care ne-a făcut câteva sesiuni de informare. Uh-huh. Lângă asta, fiecare proiect are și faza de diseminare, pentru care trebuie să diseminăm și programul Erasmus Plus.
0: Uh-huh.
1: Și atunci tinerii, după ce au participat, trebuie să ducă în comunitatea lor și să disemineze nu doar ce au învățat, dar și programul Erasmus Plus.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Într-o perioadă marcată de conflicte și discurs agresiv în spațiul online, cât de importante sunt proiectele care dezvoltă empatia, dialogul și capacitatea de a comunica cu persoane care poate gândesc diferit?
1: Lucrez în domeniul ăsta de tineret pentru că chiar cred că singura noastră șansă de a ne dezvolta este educația.
0: Mm.
1: Și atât timp cât educația formală nu reușește să ajungă în toate colțișoarele astea, bine, Erasmus Plus cu educația non-formală.
0: Mm-hmm.
1: Și atunci aici învățăm chestii cu mult mai simplu, nu ca la universitate. Învățăm să cooperăm între noi, învățăm să... Nu știu, să comunicăm,
0: să fim mai înțelegători,
1: să fim mai înțelegători, mai open mind. Și atunci, cred că este foarte, foarte importantă și am văzut schimbări foarte mari în pe curs de 7-8 zile cât e proiectul la mulți tineri.
0: Republica Moldova are în prezent statutul de țară terță neasociată programului Erasmus Plus, despre ceea ce ați menționat mai devreme și ceea ce înseamnă că poate participa doar la anumite acțiuni și în anumite condiții. Ce alte limitări produce acest statut pentru tineri și organizații?
1: Efectiv, nu avem fonduri. Nu avem fonduri, sunt mai puține oportunități.

0: Din păcate.
1: Din păcate, da.
0: Poate Erasmus Plus să-i ajute pe tineri să înțeleagă Uniunea Europeană prin experiență directă, nu doar prin discursuri pe care deja le avem peste tot?
1: De asta cred că este scopul principal la Uniunii Europene. A programului Erasmus Plus. Da. Și am observat asta în multe proiecte. De exemplu, vă dau un exemplu, am avut un proiect pe corupție sau ceva de genul, sau pe sărăcii, și una din activități, fiecare grup țară participantă trebuie să facă un research despre problemele din țara proprie. Și țin minte, în Croația, una din probleme era cum, capa umân. Îmi suna ceva foarte cunoscut, era de fapt cu mătrismul nostru. Fix așa și în Italia, numai că se numea altfel. Deci, problemele sunt la fel și atunci când ai fix aceleași probleme, îți dai seama cât de asemănător ești. Fie că ești Moldova, fie că ești Germania, problemele sunt la fel pentru toți.
0: Mm-hmm. Care este totuși, iată, noi vorbim despre Erasmus Plus, dar oamenii pot să înțeleagă diferit această noțiune. Există vreun mit despre Erasmus pe care ați vrea să-l demontați sau să spuneți că nu credeți asta, nu este adevărat?
1: Da. Cea mai mare problemă a mea, pentru că mulți tineri cred că Erasmus este despre turism.
0: Uh-huh.
1: Erasmus este despre educație. Despre educație. Chiar dacă ea este altfel de educație, ea tot este educație și de multe ori are un impact mai mare pentru tineri chiar decât educația formală.
0: Uh-huh.
1: Asta este cea mai mare mit a programului Erasmus Plus. Deci Erasmus Plus nu este turism, este despre educație.
0: Dar ținând cont de faptul că tinerii totuși, cumva motivul principal de ce ei vor să aplice la acest program este călătoriile, sunt călătoriile, da. Turismul, așa cum ați spus. Din ce ați observat, care sunt țările unde tinerii vor să ajungă cu această idee că, iată, vreau să vizitez această țară? Cea mai des întâlnită, poate, dacă...
1: Nu cred că este un loc unde... Depinde... Pentru un tânăr din Italia ar vrea să vină în Moldova sau în Georgia sau în Armenia. Pentru un tânăr din Moldova, na, poate Italia, poate Franța, poate Spania. Deci nu cred că este.
0: Nu este o țară exactă unde ați observat că tinerii cel mai mult își doresc să ajungă acolo. E de fiecare dată diferit.
1: Este diferit și depinde. Sunt țări care au foarte multe proiecte. Și atunci, la un moment dat, observi că nu mai vor tineri să ducă acolo. Sau sunt țări unde sunt foarte puține proiecte și este o bătălie foarte mare ca tine să ajungă în țara.
0: Concurență.
1: Aia. Da, da, da, da, da.
0: Mm-hmm. Erasmus Plus e de fapt despre Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră rolul generației tinere în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova?
1: Să vă dau un exemplu care o să spună foarte multe despre întrebarea dumneavoastră. Deci Uniunea Europeană numește programul Erasmus Plus cel mai bun program european ever. Deci, mă gândesc că are un impact foarte mare, conform studiilor și așa, are un impact super mare asupra comunității europene.
0: Uh-huh.
1: Deci, părerea mea este că programul, după cum am spus anterior, educația, este foarte important. De aceea are un impact foarte mare.
0: Și încurajăm tinerii să apeleze la acest program, să se intereseze, să se informeze și să completeze acel formular, să încerce, chiar dacă are frică că nu se va descurca sau că acest program nu e pentru el. Și ținând cont de acest sfat pe care l-am oferit eu, ce sfat i-ați oferi unui tânăr dumneavoastră care își dorește să aplice, dar crede că nu are suficientă experiență, nu vorbește perfect limba engleză sau nu este potrivit pentru un astfel de proiect?
1: Când te gândești că nu ești potrivit, nu știi limba engleză sau că n-ai un background destul de dezvoltat, cred că ai profilul ideal de a participa în programul Erasmus Plus.
0: Ce bine spus. Așadar, cei care se gândesc că nu sunt potriviți, că nu eu, fix tu trebuie să aplici.
1: Da, sigur.
0: Și pe final, pentru că suntem la final de emisiune,

0: Ce mesaj aveți pentru tinerii care cred că deciziile europene și parcursul Republicii Moldova nu au legătură directă cu viața lor?
1: Wow, tare. Să se gândească ce vor să facă peste 10 ani, peste 20 de ani, în ce țară vor să trăiască, în ce comunitate, ce vecini să aibă. Vor un război la graniță sau vor să trăiască într-o comunitate liberă și democrată? Să poată ei decide pentru ei. Și atunci este o alegere foarte ușoară. Foarte, foarte ușoară. Da. Și pentru cei care sunt la dubii să participe în vreun proiect Erasmus Plus și să vadă diferența.
0: Să vadă cum e acolo, da. Cum se simt și cu ce valori sau cu ce gândire se vor întoarce.
1: Da, sigur, asta e. Să participe, să mai ducă prin țările europene, să viziteze și atunci să vină acasă să facă o concluzie.
0: Apropo, vorbim despre mituri și așa, mulți pot să creadă și să spună că Erasmus Plus este despre a motiva tinerii să plece din țară. Ce argumente aveți pentru aceste replici?
1: Nu, dar nu am observat, cel puțin pe mobilități, nu am observat că tinerii să duc pe 7 zile să rămână în, nu știu, într-o țară
0: să
1: europeană.
0: Să găsească acolo o oportunitate de job, de traine și să rămână, sau se întorc totuși în țara lor.
1: Nu reușește în 7 zile. Într-adevăr, am observat că sunt câțiva tineri, deja toți îi știm, fiecare țară, 2-3, care au, nu știu, aproape 40 de ani sau 35 și au 100 de proiecte la bord. Deci, ei, din proiect în proiect, da, și sunt oameni liberi, au o viziune așa liberă și iubesc să călătorească peste tot și nu vor să întoarcă acasă. Dar asta nu înseamnă că restul tinerilor care se duc acum într-un proiect vor rămâne acolo. Cel puțin eu nu am avut astfel de cazuri. Poate la mobilitățile universitare, unde tu stai jumătate de an, poate ai auzit de oportunitate de job, atunci acolo poate să întâmple. Dar iarăși, Uniunea Europeană, tu ai libertatea de călătorie și poți să stai în orice țară din comunitate cu aceleași drepturi ca și cetățenii din acea țară. Deci nu văd o problemă.
0: Și noi, în timpul discuției noastre, am menționat foarte des tineri, tineri, tineri. Și totuși, pe final, vreau să vă întreb, există o vârstă, de la ce vârstă persoanele totuși pot aplica la acest program și până la ce vârstă?
1: Da. Schimburile de tineri sunt de la 13 până la 30 de ani.
0: Așadar, chiar și adolescenți.
1: Da. De obicei, organizația mea, noi nu lucrăm cu tineri care nu sunt majori. Pentru că trebuie să ai polițe, trebuie să ai diferite...
0: Mai complicat cu
1: da,
0: actele?
1: Acte, dar nu e obligatoriu. Acte, polițe înseamnă mai mult politici interne. Care... Noi lucrăm, profilul nostru e 18+, dar sunt alte școli sau organizații care lucrează anume doar cu tineri până la 18 ani. Deci aici depinde de organizația care a scris proiectul și profilul tinerilor care lucrează. La fel sunt proiecte pentru lucrători de tineret, care nu este o limită de vârstă acolo.
0: Așadar, bine că am menționat și acest detaliu, ca ascultătorii noștri să înțeleagă atunci când vorbim despre tineri. De fapt, ne referim și la adolescenți și iată și...
1: La 13-30 de ani.
0: 30 de ani.
1: Da, acum am auzit undeva că vor să o mute 13-35. Acolo.
0: Vedem dacă o să, că de la 35 mai pui și pe 13-40.
1: Da, eu sunt de acord.
0: Așadar, mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru prezența dumneavoastră în studioul Radio România Chișinău, dar și pentru implicarea dumneavoastră pentru tinerii atât din Republica Moldova, cât și din România, dar și nu doar, că iată, sunteți implicat în acest program util Erasmus Plus. Dacă există ceva ce doriți să spuneți pe final ascultătorilor noștri?
1: Da, pentru tineri să fie curioși, curajoși și să încerce toate oportunitățile care le oferă Uniunea Europeană. Când am fost eu student, vreau să spun că aceste oportunități erau foarte limitate, dar foarte, foarte limitate, până și eu, care făceam parte din societatea civilă, nu prea știam de ele, dar acum sunt foarte, foarte multe. Deci încercați, dacă aveți cetățenie română, puteți încerca și în România, la proiectele românești. De ce nu?
0: Sunt posibilități foarte multe acum și trebuie să profităm de ele.
1: Da. Sunt foarte multe oportunități și trebuie să profităm la maxim.
0: Așadar, mulțumesc tare mult și mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și cât mai mulți tineri interesați de acest program.
1: Mersi mult, Mihaela.
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost Dumitru Sorbal. Rămâneți pe aceeași frecvență sau online radiochisinau.md. Într-o lume plină de stres și agitație, Oameni și Idei aduce o oază de liniște și relaxare pentru ascultătorii Radio Chișinău. Lasă-te purtat de vocile oamenilor interesanți și de ideile originale.
2: Radio Chișinău.
0: Aici și acum, ascultă și trage concluzii.
3: Oameni și Idei cu Mihaela Iorgu în fiecare zi de marți și joi, după știrile de la ora 12.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

viață. Răspunsul apele în gheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării în sistemul bugetar a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Discuțiile între părțile interesate vor continua și săptămâna viitoare. Ministrul interimar al energiei, premierul Ilie Bolojan, anunță măsuri de sprijin care urmăresc să reducă facturile la energie. Cald în cea mai mare parte a țării, dar vremea devine instabilă seara când sunt așteptate ploi și descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, iar acum la București se înregistrează 31 de grade Celsius. Noua lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice aduce schimbări importante în privința grilei de salarizare, a plafonării sporurilor, a muncii suplimentare și a vechimii, dar și a protecției veniturilor. De asemenea, documentul introduce reguli stricte pentru demnitari și un nou sistem al premiilor de performanță. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Cu detalii, Alina Bordeiașu.
2: Noua lege a salarizării prevede că funcțiile vor fi încadrate într-un sistem nou cu 12 grade salariale, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază va fi limitată la un raport de 1 la 8 față de 1 la 12 cât era în vechea lege. O altă modificare importantă este reducerea plafonului general al sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor, de la 30% la 20% din salariile de bază, cu foarte puține excepții. Proiectul introduce și un nou sistem al premiilor de performanță, limitat la cel mult 30% dintre angajați. Munca prestată suplimentar în zilele libere legale se va compensa obligatoriu prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile, urmând să fie remunerate numai dacă instituția nu poate oferi acest timp liber. Pe de altă parte, proiectul elaborat de Ministerul Muncii stabilește că președintele României va avea cel mai mare salariu din sectorul public, iar președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea salarii identice. Proiectul, care prevede că România și-a asumat ca până în 2031 să reducă ponderea cheltuielilor cu salariile din sectorul public cu 1,5% din PIB, ar urma să intre în vigoare la 1 decembrie 2026, astfel încât noile grile de salarizare să fie aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.
1: Legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a fost intens analizată de Ministerul Muncii cu partidele din fosta coaliție, dar și de liderii politici cu reprezentanții sindicatelor. Săptămâna viitoare vor avea loc alte discuții pentru a se ajunge la un acord care să-i permită României să păstreze banii europeni și să adopte un sistem de salarizare mai echitabil. Sindicatele contestă proiectul și susțin că, dimpotrivă, acesta adâncește inechitățile din sistemul bugetar, mai ales prin eliminarea sporurilor, și riscă să fie doar un exercițiu de imagine pentru a bifa un jalon din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a semnat în calitate de ministru interimar al energiei două ordine pentru demararea unor proiecte menite să reducă semnificativ costul facturilor la energie. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Ilie Bolojan precizează că la nivelul guvernului s-a elaborat un ghid pentru instalarea peste 800.000 de contoare inteligente și se vor aloca 100 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Obiectivul este ca facturarea să se facă pe baza consumului real, cu reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea. De asemenea, România va crește capacitățile de stocare prin instalarea de parcuri noi de baterii, astfel încât să nu mai fim nevoiți să importăm energie la prețuri foarte mari, iar rețeaua să fie mai stabilă. Alocarea în cazul acestui proiect este de 150 de milioane de euro, tot din Fondul pentru Modernizare. Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare cere autorităților măsuri urgente pentru combaterea publicității înșelătoare și comercializării produselor ilegale. Organizația atrage atenția că așa numitele pastile minune, promovate agresiv, mai ales în mediul online, reprezintă un risc major pentru sănătatea consumatorilor. Adriana Turea transmite.
3: Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase produse sunt comercializate prin reclame înșelătoare cu promisiuni false privind prevenirea, tratarea sau chiar vindecarea unor boli grave. PRISA solicită autorităților 5 măsuri urgente: intensificarea controalelor, sancționarea rapidă a operatorilor care folosesc afirmații false, actualizarea legislației pentru mediul digital, campanii de informare a consumatorilor și constituirea unui grup de lucru interinstituțional. Organizația recomandă populației să cumpere suplimente alimentare doar din surse autorizate și să verifice existența etichetei în limba română cu informații clare despre producător, distribuitor și ingredientele produsului. Potrivit PRISA, combaterea acestor practici necesită colaborarea tuturor instituțiilor responsabile de sănătate publică, protecția consumatorilor și supravegherea pieței.
1: Ucraina a bombardat două centre logistice majore în Rusia, precum și o instalație petrolieră, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, citat de Reuters. Centrele logistice erau folosite pentru a furniza componente pentru drone care sunt supuse sancțiunilor internaționale, a precizat Zelensky. Potrivit autorităților ruse, cel puțin 7 persoane și-au pierdut viața și 24 au fost rănite la unul dintre cele două centre logistice. Și regiunea capitalei Moscova a fost vizată de 370 de drone ucrainene, potrivit primarului Serghei Sobianin, care afirmă că majoritatea dronelor au fost distruse. Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra Rusiei, unde sunt vizate în special infrastructura energetică și instalațiile militare. În urma atacurilor, în numeroase regiuni ale Rusiei s-a înregistrat o penurie de combustibil, iar în Crimea ocupată, vânzările acestuia către populație au fost oprite. Iranul a lansat în această dimineață noi atacuri înspre statele arabe din regiune, vizând atât obiective americane găzduite de acestea, cât și obiective civile. Tirurile iraniene cu drone și rachete au avut loc după ce, în cursul nopții, forțele americane au bombardat o serie de obiective din Iran. Cezar Manu.
4: Statele Unite au lansat pentru a șaptea noapte la rând atacuri împotriva unor ținte din Iran, între care instalații radar, infrastructură militară, depozite subterane de armament și echipamente ale marinei de război. Principalul obiectiv al campaniei aeriene americane este redeschiderea strâmtorii Ormuz blocată de Iran, care are pretenția de a controla traficul naval prin aceasta. De altfel, actualul val de violențe a izbucnit după ce Iranul a atacat o navă comercială în largul coastelor Omanului, în ciuda faptului că semnase un acord interimar care prevedea prelungirea încheierii focului între părți și garanta și libera navigație prin strâmtoare. Un al doilea obiectiv american ar fi pregătirea terenului pentru alte posibile operațiuni, după cum au declarat pentru Reuters mai mulți responsabili de la Washington, care nu au precizat însă despre ce operațiuni ar fi vorba. Iranul a răspuns la bombardamentele americane de azi noapte cu tiruri de drone și rachete în direcția mai multor state din regiune care găzduiesc baze americane. Au fost vizate și o uzină de desalinizare a apei, precum și aeroportul internațional din Kuwait. Reuters notează că atacarea

0: Realizarea unor obiective considerate a fi esențiale pentru civili este interzisă strict de convențiile de la Geneva. De altfel, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a denunțat astăzi atacurile asupra infrastructurii civile din Iran și din regiune și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea situației.
1: Cald în cea mai mare parte a țării astăzi, cu maxime cuprinse între 27 și 37 de grade. În regiunile de vest, Banat, Crișana, Oltenia, dar și în Câmpia Română, va fi caniculă, cu disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, vremea devine instabilă, cu posibile averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. La această oră în țară se înregistrează 33 de grade la Oradea, 26 la Bistrița, 29 la Brașov, 32 la Târgu Jiu, 28 la Constanța și 30 la Iași, 31 de grade în București și 752 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
2: Bună ziua! În Superliga de fotbal, FCSB a învins-o pe FC Argeș în Ghencea cu scorul de 2-0. Pentru bucureșteni au marcat în prima repriză Daniel Bârligea și Florin Tănase din lovitură de la 11 metri. Tot ieri, în primul meci al sezonului, FC Voluntari și FC Botoșani au încheiat la egalitate scor 2-2. Astăzi sunt programate partidele Oțelul Galați CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la 21:15, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Duminică, U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni Corvinul Hunedoara, Csíkszeredo-La Arad și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. În Cupa Națiunilor la Ruibe, echipa națională își va încheia astăzi turneul din America de Sud. De la ora 17:30, România va întâlni Samoa la Montevideo. În primele două meciuri, selecționata francezului David Gerard a pierdut în Chile scor 31-48 și a terminat la egalitate cu Uruguay 36-36. În divizia de elită, Noua Zeelandă a învins-o astăzi pe Irlanda la Auckland cu 40-21. La Tokyo se află în desfășurare meciul Japonia-Franța, 15-42 în minutul 63. Ulterior, partidele Australia-Italia la Perth, Scoția-Fiji la Edinburgh, Africa de Sud, Țara Galilor la Durban și Argentina-Anglia la Santiago del Estero.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.

0: Ia să auziți ce mi-a venit, cum m-am gândit, adică să lansez azi, taman în mijlocului verii, la public, Vatra Luminoasă. Cu toate avertismentele predefinite, desigur, bună ziua, bine v-am găsit, Costin Enache, eu, versurile Radu Stanca. Hai, să auziți!
1: Coboară în miriști vara și câmpul gol acum se umple cu o lumină sălbatecă și mare. Scăldat de soare, fruntea spre fruntea lui mi-o îndrum și o sărut. Și singur, și zbeat de atâta zare. Din guri de miere, pomii împrăștie în vânt un zvon dulceag pe care îl mulțesc ecouri. Și nu pot ști, pe suflet îmi curge un râs adânc sau poate peste ochi îmi umblă perechile de nouri. Destul că pretutindeni un fel de cântec mut trezește în ochii tulburi de atâta somn visarea. Dorm păsări mari în baia de soare și lăut și ploape moi deschide și închide depărtarea. Fântâna zilei varsă gălețile pe prund și cerul tot se scurge prin albii în pâraie. Mă apuc un dor de ducă să plec și să mă ascund în cerul strâns acolo, pe șesuri vaste, plaie. Atâta calm sălbatic în toate și în tot și în lucrurile mele atâta înfiorare că-mi vine necuprinsul să-l străbat în not și aerului tare să-i caut loc în nare. Mirosul viu al ierbii și lanurile cot la cot cu dimineața să le petrec aiurea, să ascult cum se revarsă luminile potop și cum se neacă în aur și în fulgere pădurea. Coboară în miriști vara.

cântece și boi și întregul câmp se îndeasă s-o întâmpine în răzoare. Scăldat de flori în fruntea mulțimii din zăvoi, eu îi așez cărarea pe care o să coboare. Și leg în drum arcade din ramuri de măslin, umplându-i cu buchete covorul casideful. Tocmesc taraf de îngeri și buți întregi cu vin și aștept un semn, băiete, ca să dezlănțui cheful.

0: Îi vară, cu Nelu Stratan am coborât înapoi pe pământ din înalturile poeziei lui Radu Stanca. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu și revenim azi în Dealul Mare, Prahova, unde Daniel Dorneanu, proprietar al celei mai mici crame din zonă, i-a primit pe prietenul arhitect Alexandru Bondrea și pe istoricul Constantin Stere, dimpreună cu a mea colegă Mihaela Helmis, care încerca să stabilească, pentru publicul ascultător, o legătură între istorie, arhitectură și teroar. Pour les connaisseurs, on commence avec le merle blanc. Pentru cunoscători, va să zică, și consumatori, începem cu Mierla Albă, polca opus 161, scrisă de Eugène Damare.
1: Asta e singura clădire nouă pe care am făcut-o. Eu am cumpărat aici pentru că mi-a plăcut mult clădirea. Are alură de conac, dar să știți că a fost cramă de 1900 și ceva. Povestea e lungă.
2: Partea deasupra.
3: Am reușit să te convinc să nu faci o simplă hală, ci să te raportezi la casa din spate.
4: Aici sună deja abutoi.
1: Sună abutoi, da. Asta e partea, cumva, vinificația primară. Aici vinific. Tatăl meu are 80 de ani. Încă își face vinul lui. Încă mai are căzile.

0: Alea de lemn, dar nu vrea să mi le dai. Eu am readaptat un pic, că știți cum e, nu poți să faci chiar. Hai să vă spun cum fac eu vinul roșu. Culeg struguri doar manual. Eu lucrez cu vii bătrâni. Viile plantate în 1972. Uitați-vă așa arată un butuc. Uitați-vă cât de gros e și cât de... Și sunt viile lângă crucea Manafului. Este cea mai înaltă cruce de piatră din România. Monument istoric, 1846. Și în afară de crucea în sine, are și niște pilaștri, așa, nu știu cum se numește, păstrând proporția lui un Stonehenge local, așa e. Eu am încercat să-l promovez.
1: Și ce distanță e de la Mierlă până la
0: 6-7 cruce? Kilometri. Mie mi se pare că e cea mai bună zonă pentru vinurile roșii din România.
1: Dar spuneți-mi cine a fost Manaf.
0: A fost un turc, o cruce făcută de un negustor turc pe nume Manaf Selim.
2: Manaf este un termen care desemnează un funcționar în administrație.
0: Era un negustor turc care trecea în 1845 între țara românească și Moldova. S-a îmbolnăvit, a rămas la casa preotului din sat din Vispești, s-a îndrăgostit de fata preotului, a trecut la creștinism și a luat numele de Manaf Gheorghe. S-au căsătorit și în semn de mulțumire au făcut crucea asta. Și bătrânii spuneau că aveau inclusiv un han acolo, ale căror ziduri ce ar mai fi listat până pe la vreo 1930-1940, ceva de genul ăsta. Este mijlocul viei, deci drumul și acum, drumul ăla se numește drumul mare. Până în 46-48, viile se plantau de la drumul mare în sus, pentru că lumea știa că acolo nu îngheață. Când au venit comuniștii, au început să planteze și în 5 ani mai îngheța și tot așa. Aici e o zonă foarte plină de istorie legată de vin, e o întreagă tradiție.

0: Acolo e o ușă și dincolo altă ușă. Ce intră pe acolo?
1: Pe aici intră struguri. Acolo e o mică platformă unde aduc strugurii. Strugurii culeg manual, banda asta se mișcă. Și aici am două doamne și selectează struguri. Lasă doar strugurii sănătoși, fără frunze, fără ciorchii.
0: Acum, aici e ca la muzeu.
1: De altfel mă gândeam să fac o mică sală de cinema aici, cumva. Filme cu tematică enologică, să zicem așa. București e aproape. Eu cred că trebuie să ne aducem înapoi cultura vitivinicolă. Asta e legată cumva și de tradițiile românilor. Vinul ne naștem, cu vinul ne ducem. Când vezi oamenii cum muncesc în vie, câtă pasiune pun și mai ales, uitați-vă cu cine coleg eu strugurii, de exemplu. Are o bucurie în el, respectă strugurii. Parcă vezi că își pun așa o bucătică, așa cât pun acolo.
0: Ce ziceam eu sus acolo despre mână, suflet
2: atingere, da,
0: și
2: da.
0: Atingeri?
1: Vinul este poveste. Pentru mine vinul e și credință, e și muncă, e și suflet. Ne aducem aminte de Eminescu, de Creangă și petrecem câteva clipe simpatice.
0: Vedem aici o istorie și câteva imagini de acum 60 de ani. Dar cum era locul atunci când l-ați făcut să arate așa, să fie frumos și primăvara și toamna și vara și tot timpul?
2: Primul contact când am ajuns aici a fost atunci când am văzut această casă agresată de construcțiile dinainte. Erau voit construite astfel încât, a început să plouă, cred.
1: Da.
2: Erau voit construite să mascheze, să ascundă această bucurie de casă, de cramă veche. Și atunci, pentru mine a fost simplu. Trebuia să redescopăr locul, să se demoleze lucrurile de pe lângă și să se pună în valoare casa inițială. Apoi lucrurile merg de la sine. Am preluat ceea ce a fost înainte al locului.
0: Da, trebuie să fi simțit destul de multe despre locurile din jur, așa încât să se poată reveni la forma asta care este, da, în sine armonioasă.
2: O regăsim, curbele acestea le regăsim, intrarea din cramă, arcadele de la foișor, arcada de intrare, o regăsim în curbura butoaielor, în curbura dealurilor și, de ce nu, în toate formele curbe ale corpului uman.
1: De asta puteți vedea o fotografie din 2014. Așa arăta în 2014.
2: Eu am una mai veche, când sunt niște remorci din alea urâte în față și erau construcțiile alea din spate.
1: Erau două cantine. Aici unde e parcarea, era cantina. Câteodată mă plimb pe aici, mă uit și văd o mulțime de oameni și parcă te încarci energetic. Vinul produce multă bucurie. Eu nu am văzut niciodată enologi sau vinificatori triști. Cei triști sunt chimiști, dacă lucrează în vinificație.
0: Și dumneavoastră nu puneți la socoteală câtă muncă e.

0: Ar bucuria.
1: O, dacă aș face asta...
2: Da, așa e și în arhitectură. Dacă nu-ți place să...
1: Sper că ești același noroc ca și mine. Eu am o soție care mă înțelege și mă lasă în nebunia asta mea. Eu am deschis crama asta aici și acum țin minte. Într-o zi de sâmbătă, 11 iulie 2020, eram plină pandemie. Eu locuiesc la Verniș, lângă Buzău. Și vinul meu, prinsese la maturitate. Acest lucru ne-a ajutat cumva să ne...

0: Totul poți să faci.
1: Crame, cred că sunt 10-12 crame în gura vadului, și mici și mari, iar pensiuni cred că sunt 4 sau 5 și se dezvoltă.

0: grinzile sunt vechi.
1: Recuperate.
0: Piatra?
1: De aici. Asta este piatra originală, da. Așa a fost acest spațiu, nu trebuia decât redescoperit. Singurul lucru pe care l-am făcut cu ajutorul meșterilor, am refăcut pardoseala și am tratat lemnul vechi.
0: E un spațiu, să zicem, tradițional. Cine își permitea să facă la un conac un asemenea spațiu pentru pivniță de vin, da?
1: Mai degrabă, nu știu dacă această casă era un conac, ci era gândită exact ca o unitate de vinificație a vremii și de asta spațiile atât de ample la partea de pivniță. Partea de sus avea 2-3 camere dormitoare, dar funcționa mai degrabă ca o casă de vacanță a proprietarilor. De aceea apariția foișorului, care îi dădea atât importanță cât și posibilitatea să-și vadă terenurile.
0: Deci utilitate și notorietate.
1: În același timp.
0: Și da, frumusețe.
1: Da, da, da, da, da.
2: De exemplu, asta e o fântână, asta e un puț, era funcțional. Era lângă vie, la mine, la Crucea Manafului. Aici era găleata, aici era cumpănă. Cei drept nu mai avea apă. Din când în când, când ploua, mai apărea. Și l-am prins pe unul cu un baros.
3: Avea 40 de metri adâncime?
2: Avea vreo 20, cam așa.
3: Și l-a văzut să pată, la 40 de metri nu mai este apă.
2: Eu am făcut anul trecut puț. Am găsit apă la 125 de metri.
0: Și ați adus aici ghizdurile
2: fântânii? Aici am adus, exact. Pentru că tot timpul îmi imaginez oamenii care au lucrat să o facă. Vedeți, e făcută dintr-o singură bucată. Asta făceau. Bine, că pe timpul ăla nici nu aveau televizor, internet și făceau lucrurile frumoase. Aveau timp să facă. Mai beau un par de vin, mai ciopleau, mai făceau, mai... Iar aici am dat-o jos cu macaraua. Pentru că e atât
3: mai
2: de grea, are 2-3 tone.
3: Mai sunt încă...
2: Aici rămâne.
0: Maternitatea de vinuri.
2: Acolo unde a fost e maternitatea de vinuri și e ce creșa de vinuri. Aici țin vinurile, mă refer la vinurile roșii în special, 2 ani de zile în butoi. Și apoi un an de zile în bibliotecă. Ai bibliotecă. Acolo. Butoaie, folosesc doar butoaie românești. E o chestie destul de rară, pentru că, din păcate, avem doar două dogorii marșilate. Una la Sighetul Marmației și una la Roșiorii de Veni. Eu vorbesc de dogorii profesioniste. E greu să faci un butoie. Vedeți? Pe butoiul ăsta avem scris aici. 36M. Înseamnă că ei, după ce îl despică pe fibră, îl țin 36 de luni, 3 ani afară. Stivuit și ludă cu aspersoarele, ca pe cereale, ca să ducă taninul. Luați o bucată de lemn, puneți niște apă, să vedeți un lichid maroniu care se zice, ăla e taninul. S-ar fi dus în vin. E o artă să faci.
0: Da, e și știință, că altfel... Dacă...
2: E știință. Și, din păcate, se pierd rezervele de lemn valoros, pentru că nu poți să faci din orice tip de stejar butoaie bune. Trebuie să fie fibra cât mai lungă, de asta o și despică pe lungitudine, ca să nu facă pot rămân.
4: Poveștile din Dealul Mare, județul Prahova, apar uneori la fel ca viile nesfârșite. Așa încât nu punem punct nici Mihaela Helmis, nici subsemnatul, ba chiar promitem să vă mai aducem periodic ori sezonier, cât de curând chiar, istorii și personaje adevărate care fac din arta vitivinificației ceva de-a dreptul magic. Poze dintre vii am pus încă de săptămâna trecută pe Facebook Vatra Luminoasă la radio. Măi, voinice, voinicel, pe Romica Puceanu ascultați imediat, iar apoi... Hai, surpriză, să vă păstrez atenția vie și spiritul în înalturi. Aici Radio România Actualități, Vatra Luminoasă.

0: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
1: Alo, se trage vorba cântecului. Calculatoare, calculatoare.
2: Atenție!
1: Oh, nu!
2: Ascultă.
1: Muzica pe multe stiluri, scoasă din 10 de viniluri.
2: 1, 2, 3, 4.

Nihilismul, că mă doare în plex. Metafizica-i frumoasă și am răspoit. Tone de tratate despre infinit. Dar nu pricep cum e posibil ca să înțelegi taina absolută.

0: Moldova. În Vatra Luminoasă, pe Radio România Actualități, urmează o nouă istorioară de odinioară de la Târgu Frumos. Din povestirile de pe Măicuța ale lui Valentin Talpalaru, citește George Gâlea.
1: Iar marocul era o ființă vie pe care o simțeai pulsându-ți în urechi cu toate alămurile și acordeoanele care păreau să intoneze același cântec la toate zburătoarele, cum numeau localnicii scaunele rotitoare din caruselele falnice din mijloc. Pe puntea de scânduri care ducea la râvnitele scaune se înghesuiau cuplurile scăpate din privegherea părinților, fremătând de plăcerea care urma să vie. Întotdeauna flăcăul se așeza în spatele fetei, care chirăia prefăcută știind ce urma. Își făca aprig barele scaunului și o rotea încolăcind lanțurile până deasupra capului. Motorul începea să huruie și scaunele se desprindeau încet de podișca de lemn. În aer, flăcăul o arunca cât mai departe în afară, iar scaunul, fustele, părul fetei deveneau un rotocol care se ducea și revenea, gata-gata să se ciocnească fatal cu celelalte scaune. Când îi venea mai bine, flăcăul își făca din nou prada, pe jumătate amețită, și o rotea din nou spre înalt. Era acesta un preludiu erotic, pentru că, spre buza serii, după alte și alte probe de virtute bărbătească, perechi-perechi se șupureau spre dealul buznei, spre adânciturile și văile lui protectoare. Aerul verii primea prisosul poftelor ascunse de cei din sat, dar mai abitiri de ochii părinților. În urma lor plecau la vânat alte grupuri de localnici, ochind cuplurile izolate. Ce-i cu voi aici? Tovarășe locotenent, am mai găsit doi. Băiatul se ridica speriat de pe fată, bâlbâindu-se terminat. Noi ne luăm luna viitoare și... Ce nuntă? Ce lună? Valea! Iar marocul era un soi de calendar aztec pentru noi, iar temeiul, adică punctul lui culminant, devenea evenimentul anului pentru târgul moleșit de căldură și praf. Iar marocul se topea în neant. Niciodată nu știam unde se muta. Ba la Roman, ba la Butea, ba localități care nu îmi spuneau mare lucru și prin care nu trecusem niciodată.
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

0: Roata de la Volovăț cu Silvestru Lungoci, solist la fluier, a fost Hora de Legătură în Vatra Luminoasă cu Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru, din capul celălalt al mesei, judecă și hotărăște. Dar mai întâi, faptele.
1: Mama a bătut zilele trecute cu două familii de prieteni sub un tei spectaculos la o șuietă. Acolo dă-i cu apă, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu apă, apoi dă-i și cu vin și cu apă, șpriț. La final, nota de plată, cum se obișnuiește. Unul dintre prietenii mei a avut o mică dispută cu soția lui, turcoaică, subliniez, care să plătească. Tu plătești, i-a spus soțul turcoaicei. De ce eu? Păi, turcul plătește. Uite o expresie bună, ai făcut-o oro? Nu, n-am făcut-o. Acum i-a venit rândul. Expresia are în spate o poveste veche de peste 250 de ani, din timpul domniei lui Alexandru Ghica Vodă. Se spune că domnitorul avea în divanul său un funcționar care mai mult dormea decât făcea treabă. S-a întâmplat să doarmă chiar în timpul unui litigiu dintre un turc și un român, dispută judecată de divanul domnesc. În timpul audierilor, toată lumea a căzut de acord că românul este cel care trebuie să plătească paguba care a dus la existența procesului. Când i s-a cerut să indice vinovatul în calitatea sa de judecător, funcționarul, trezit brusc din somn, a exclamat apăsat că turcul plătește, stârnind rumoare, dar și râsete puternice în sala divanului. Expresia a devenit memorabilă și e folosită de atunci în cazul în care se vorbește de persoane care sunt învinuite pe nedrept. Cam asta e cu această expresie. Dar nu înțeleg de ce mă grăbesc așa. Doar nu dau turcii.
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

Fata Babi Mărița a fost cu Ana Popcorondan în Vatra Luminoasă pe Radio România Calități. Costin Enache sunt eu și până acum pe dinaintea dumneavoastră, o să pun și poze pe Facebook Vatra Luminoasă la radio ulterior, ceva ce îmi pare mie printre cele mai frumoase senzații ale vieții, ceva care renaște mereu sau care de fapt induce în permanență ideea de renaștere. Ceva la înălțime. Diminețile. Diminețile răcoroase, dar senine. Astea sunt preferatele mele. Vara mai rar să am parte de așa ceva, de-aia am păstrat pentru mijlocul lui cuptor, inclusiv pentru mine, nu doar pentru dumneavoastră, reportajul realizat la sfârșitul primăverii, sus, la munte, unde zăpada încă lucea nebună de pe piscuri. Dimineața în... n-aș zice chiar creierii munților, pe la câte păsărele sunt, ar fi așa mai... la nivelul frunții, urechilor. Rânca. Gorj. Și un avion foarte sus. A fost foarte frig peste noapte. Însă acum dimineața, la soare, e bine. Genul de stațiune în care e mișcare iarna, la schi, și vara, pentru diverse alte aventuri. Așa, între sezoane, cum am ajuns eu, trei speriați vorba aia. Eu unul dintre ei. Sigur, ne luând în calcul lumea venită la festival. La festivalul de umor, epigramă umor și grafică umoristică, Hohote. E foarte interesant că, deși a devenit celebră în ultimii ani, Rânca propune aventură. Repet, iarna și vara. Schi cât cuprinde în sezonul rece, drumeții, inclusiv cu ATV-uri și tot felul de trasee de cățărat artificiale în sezonul cald. Am văzut un singur magazin, s-ar putea să mai fie, dar numai ăsta mi-a sărit în ochi. Din fericire, Novaci nu-i departe, doar vreo 16 km până jos, astfel încât, spre diferență de alte stațiuni, cum ar fi Poiana Brașov-Bunoare, Rânca n-are nevoie să se auto-susțină așa din toate punctele de vedere. Uite și o mașină. Cu ceva probleme la distribuție, cred. Sunt deschise unitățile de cazare pentru că am văzut aseară lumină aici colo și ușor, ușor văd că începe să se și trezească stațiunea. E anunțat cod galben de vânt astăzi, dar deocamdată e bine. Am trecut de mijlocul pârtiei. Eu care nu schiez, bine, nu-i nici sezon, o parcurg în sens invers, adică de jos în sus. Am prins o pauză de vânt, nu știu cât o să dureze, iar priveliștea se deschide parcă și mai frumoasă. Ești curios? Din vârf, cum se vede. Hai că ajung. În vârf sunt membrii ansamblului din Polo Bragi. Cred că se și aud un pic. O să fie greu cu vântul ăsta.

Andrei, cred că e și primarul. Bine v-am găsit! Ha!

0: O secundă de pauză, o să vă rog, să-mi spuneți fiecare cum vă numiți.
1: Gheorghe Popescu.
2: Gheorghe Epure.
3: Sunteți primarul?
2: Da.
3: Sunteți membru în ansamblu?
2: Da.
3: Ce drăguț.
4: Ilie Carcaliția Căprară.
2: Așa.

0: Roșu Ion.
1: Mă bucur să vă cunosc.
0: Ce frumos.
1: În vârful pârtiei pe care am urcat-o la pas cam într-o oră așa, e din fericire un chioșc mare unde, feriți de vânt, membrii ansamblului din Polovraj Gorj au făcut dintr-o dimineață însorită în vârf de munte una perfectă.
2: Suitan?
1: Eu nu mă înregistr la radio, nu mă se aude. Da, da, da.
3: Suita, nu? Suita?
4: Da, da, da.

Iris, dacă avea cineva vreun dubiu, dorința mea e să ne auzim și mâine în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități de la ora 13 și 10 minute. Emisiunea despre oameni și locurile lor poate fi ascultată, reamintesc, în direct și de pe site-ul romaniaactualități.ro sau din aplicația Radio România, ori post-difuzare online la adresa podcast.srr.ro. De asemenea, vă mai spun și că pe Facebook puteți vedea câte ceva din ce se aude pe aici dacă accesați pagina Vatra Luminoasă la radio. Epigrama de moral e semnată azi de Accente Iuga sub titlul La firmă. Zice așa: de la fisc o domnișoară auditul desfășoară. Mie chiar de rău ne face, corpul de control îmi place. Tot pomenea primul cântec de azi de Anișoara, finalul monumental îi poartă numele, cândva de mult pe semne Cristian Vasile a purtat și sâmbetele. Costin Enache sunt eu, sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

0: îi da oricât aș vrea. Anișoara.
1: Vacanță în doi. La munte
2: sau la băi?
3: Mm-hmm.
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Suntem aici pentru liniștea ta. La Farmacia Dona, zilele toride sunt mai ușoare pentru seniori. Dacă te simți epuizat de căldură, te invităm să ne treci pragul. Te așteptăm cu un pahar de apă, săruri de rehidratare și un sfat bun într-un spațiu răcoros. Farmacia Dona, aici pentru liniștea ta.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 14.
11: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Federația Solidaritatea Sanitară susține că proiectul legii salarizării publicat deja de Ministerul Muncii menține prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale pentru o parte importantă a personalului, deși a preluat câteva dintre solicitările anterioare ale federației. Acestea se referă la sporul de tură, care revine la 15%, garda la domiciliu la 40% din tariful orar, instituirea celor trei categorii de gărzi corelate cu prevederile în vigoare și tariful pentru muncă în zilele libere, care crește de la 10% la 30%. Una dintre criticile aduse proiectului este aceea că sintagma pe surse de finanțare creează blocaje majore în spitalele monospecializate, psihiatrie, TBC, boli infecțioase, aflate în subordinea autorităților locale. În context, Solidaritatea Sanitară anunță că va participa la dialogul social demarat de partidele politice pe tema proiectului legii salarizării. Secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia a fost inaugurată astăzi în prezența ministrului dezvoltării Cheche Atila, care asigură și interimatul la Ministerul Sănătății. Investiția de peste 23 de milioane de lei este realizată la standarde europene. Secția dispune de 50 de paturi amplasate în 12 saloane, săli de tratamente și consultații, facilități moderne de acces. Ministrul Cheche Atila a precizat la inaugurare că România are nevoie de spitale noi și moderne și de servicii medicale orientate către pacient. Procurorii de ICOT au trimis în judecată 17 membri ai clanului Pian, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Cele două grupări ale clanului acționau în București și în Ilfov. Potrivit DICOT, victimele erau exploatate sexual în România și în alte 12 state europene prin metoda Loverboy, sumele obținute fiind folosite de interlopi pentru un stil de viață luxos. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, procurorii solicitând confiscarea unor autoturisme de lux, bijuterii și sume importante de bani. Clanul Pian a fost destructurat anul trecut în urma unei ample acțiuni a DICOT și a polițiștilor bucureșteni. Șefa diplomației nord-coreene Cho Soo-hui efectuează astăzi o vizită oficială în Rusia, la invitația omologului său, Sergei Lavrov, a anunțat Ministerul de Externe de la Moscova, citat de France Press. Relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia sunt tot mai apropiate în ultima perioadă, pe fondul sprijinului acordat de regimul de la Fenian Moscovei în războiul din Ucraina. Cele două țări au încheiat un acord de apărare reciproc în 2024, iar trupe nord-coreene au participat la luptele din regiunea rusă Kursk, ocupată parțial la acel moment de forțele Kievului. De asemenea, Fenianul a furnizat sisteme de armament Rusiei, primind în schimb ajutor financiar, aliment.

0: echipamente și energie din partea Moscovei. În primăvară, liderul nord-corean, Kim Jong-un, și-a reafirmat sprijinul pentru invazia rusă din Ucraina, promițând să ajute Moscova să obțină victoria în ceea ce el a numit războiul său sacru. Datele meteo acum, vreme foarte caldă, astăzi în cea mai mare parte a României caniculară în vestul țării, dar și în sud, cu disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime prognozate sunt între 27 și 37 de grade, vremea devine instabilă spre seară. În capitală sunt la această oră 33 de grade. Știri din sport acum, Alex Țențu, bună ziua!
1: Bună ziua! România a primit organizarea campionatelor europene individuale de tenis de masă din 2028. Competiția va avea loc în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Tot la nivel de seniori, polivalenta clujeană a găzduit europenele pe echipe din 2021. La turneul WTA 250 de la Iași, astăzi vor avea loc semifinalele. De la ora 17 pe zgura de la baza Chiric, adversare vor fi Maier Sherif din Egipt și Oleksandra Oleinikova din Ucraina. Ulterior, meciul dintre Paula Badosa din Spania și slovaca Tamara Zidanšek. Tot astăzi semifinalele turneului WTA 250 de la...
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie! Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. Președinta Maia Sandu a participat luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință la invitația președintelui Franței Emmanuel Macron. Este pentru prima dată când Republica Moldova participă la o întrunire a Coaliției Statelor Voluntare. Analiștii subliniază în context rolul de factor stabilizator al Republicii Moldova în regiune, relatează Elena Cășlaru.
4: În intervenția sa la reuniunea din capitala Franței, președinta Maia Sandu a subliniat că prezența Moldovei în coaliție este un pas firesc, o continuare a sprijinului oferit Ucrainei încă din primele zile ale războiului. Șefa statului a menționat că Republica Moldova împarte cu Ucraina un hotar de 1222 de kilometri. Unele segmente ale hotarului Ucrainei sunt linii ale frontului, altele sunt folosite pentru a lansa atacuri. Hotarul cu Republica Moldova este un hotar prietenos, un avantaj strategic pentru Ucraina și pentru această coaliție, a spus Maia Sandu. Totodată, președinta Republicii Moldova a subliniat că este nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina și de mai multă presiune economică asupra Rusiei. Potrivit președinției de la Chișinău, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este pe deplin compatibilă cu statutul de neutralitate consfințit în Constituție. Din coaliție fac parte și alte state neutre, precum Austria și Irlanda. Republica Moldova, chiar dacă este un stat mic, are un rol esențial, strategic, de factor stabilizator, în contextul regional de securitate, a subliniat în context analistul Ion Tăbârță.
5: Republica Moldova, în momentul dat, este aparat terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte, venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată, Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic, în așa mod, este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării. A investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
4: Coaliția de Voință sau a Statelor Voluntare este un format de coordonare politică și diplomatică coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune.
3: Președintele Republicii Moldova a participat miercuri alături de alți lideri europeni la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev de ziua statalității acestei țări. În cadrul întrevederii avute în marja evenimentului cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării la Coaliția de Voință. Are detalii Victoria Cernea.
6: Președinta Maia Sandu a participat la cel de-al cincilea summit Ucraina-Europa de Sud-Est desfășurat la Kiev cu ocazia zilei statalității Ucrainei. Summitul a reunit state membre ale Uniunii Europene din Europa de Sud-Est și țări candidate din regiune. La eveniment au participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele României, Nicușor Dan, precum și alți lideri europeni. În intervenția sa, președinta Republicii Moldova a îndemnat la mai mult sprijin pentru Ucraina, în primul rând apărare anti aeriană și la mai multă presiune pe Rusia prin sancțiuni care să taie sursele de finanțare ce alimentează războiul. Maia Sandu a reiterat că hotarul prietenos dintre Republica Moldova și Ucraina este un avantaj strategic pentru ambele țări și pentru întreaga regiune, pledând în acest context pentru dezvoltarea proiectelor transfrontaliere de conectivitate și energie care consolidează reziliența Europei de Sud-Est. În finalul reuniunii, liderii au adoptat declarația de la Kiev care reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și cere intensificarea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei. Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă, se arată în declarație. Viitoarea aderare la Uniunea Europeană a partenerilor din Balcanii de Vest, precum și a Ucrainei și a Republicii Moldova, reprezintă o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea pe termen lung a Europei, potrivit documentului adoptat. Președinta Republicii Moldova a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și în cadrul ceremoniei dedicate zilei statalității acestei țări. Maia Sandu a adus un omagiu rezilienței poporului ucrainean în fața invaziei ruse și a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține victoria acesteia și restabilirea păcii. În marja summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere bilaterală cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Cei doi șefi de stat au discutat despre situația de securitate din regiune și despre sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista agresiunii ruse și pentru a se ajunge la o pace justă și durabilă. Maia Sandu a reafirmat solidaritatea deplină a Republicii Moldova cu poporul ucrainean, inclusiv prin participarea țării noastre la Coaliția de Voință. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, o atenție aparte a fost acordată cooperării transfrontaliere care apropie cele două țări și consolidează reziliența regiunii. Vizita Maia Sandu la Kiev a avut loc la două zile după ce Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință, un grup de peste 30 de state care sprijină eforturile pentru obținerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina.
3: Președintele României, Nicușor Dan, care a participat la summitul de la Kiev, a reafirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. Liderul de la Cotroceni s-a referit și la progresele de conectivitate regională realizate în ultimii ani de România în domeniul energiei cu cele două țări. Cu detalii, Oana Bâlă.
7: Toți șefii de stat și de guvern prezenți la Kiev au împărtășit convingerea clară că securitatea Europei de Sud-Est, a Balcanilor de Vest și a regiunii Mării Negre este interconectată, iar războiul din Ucraina influențează în mod direct stabilitatea tuturor, a declarat președintele Nicușor Dan. El a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene pe baza meritelor fiecărui stat și a îndeplinirii criteriilor de aderare. Potrivit șefului statului, la summitul din Ucraina s-a discutat și despre conectivitatea regională.
8: Pe zona de energie și cu Moldova și cu Ucraina, România a făcut progrese importante de conectivitate. Dacă vorbim de energie, am vorbit de asemenea de necesitatea militară a unui coridor care să unească Marea Egee cu Odessa și cu Moldova, deci un coridor militar nord-sud pe care sperăm să găsim bani europeni pentru tipul acesta de conectivitate. Am discutat și față de Moldova și față de Ucraina de procesul de aderare la Uniunea Europeană și am vorbit de expertiza pe care România are și o are și pe care poate să o pună la dispoziție în acest context.
7: Președintele Nicu Șordan a avut și o întrevedere cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în cadrul căreia s-a discutat despre securitatea maritimă și necesitatea coordonării în privința mecanismelor

0: lor de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone.
1: Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis marți la Bruxelles negocierile de aderare pentru un nou grup de capitole, clusterul 6, relații externe, în cadrul celei de-a treia conferințe interguvernamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a precizat la conferința de presă de după reuniune că acest cluster vizează inclusiv modul în care viitoarele state membre contribuie la securitatea comună. La rândul său, premierul interimar Eugen Osmochescu a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene, relatează Elena Cîșlaru.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că deschiderea clusterului 6 are o importanță strategică, deoarece acesta vizează modul în care viitoarele state membre contribuie la acțiunea externă a Uniunii Europene, la securitatea comună și la apărarea valorilor europene. Aici, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulării Rusiei sau a atacurilor hibride, a afirmat Marta Kos.
3: This is the area in which Moldova is already making a strong contribution to the European Union.
4: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice în ultimii ani. Federația Rusă a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Lecțiile învățate de Moldova ajută acum la protejarea alegerilor în întreaga Uniune Europeană și la sprijinirea partenerilor din vecinătatea noastră. Domeniile acoperite de clusterul 6 sunt în centrul construcției unei Europe unite și independente, care să poată rezista furtunii geopolitice cu care ne confruntăm. United Europe that can withstand the
2: geopolitical storm we are facing. Ministrul irlandez Thomas Byrne, a cărui țară deține președinția Consiliului UE, a calificat deschiderea clusterului 6 drept un progres cu adevărat semnificativ pentru Republica Moldova. Republica Moldova și-a făcut temele. Guvernul a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare la UE, a spus Byrne și a apreciat reziliența, curajul și determinarea societății moldovenești.
5: Moldova and Moldovan citizens are an example of resilience.
6: Republica Moldova și cetățenii săi sunt un exemplu de reziliență, curaj și determinare pe care noi, cei din Uniunea Europeană, nu putem decât să le apreciem și să le salutăm. Angajamentul dumneavoastră de a adera la Uniunea noastră reprezintă un memento pentru toți europenii, privind importanța de a face parte dintr-o Uniune Europeană construită pe valorile libertății și democrației. În lunile următoare vom continua să facem progrese în ceea ce privește candidatura Republicii Moldova în conformitate cu metodologia existentă de extindere.
2: Premierul interimar Eugen Osmochescu a declarat că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate și stabilitate. El a subliniat că Republica Moldova este pregătită să își asume responsabilități în consolidarea securității europene. Premierul interimar a mai subliniat importanța economică a integrării europene, menționând că UE este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, absorbind peste două treimi din exporturile țării.
6: Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să continuăm consolidarea rezilienței noastre colective împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor străine. Decizia de astăzi are de asemenea o importanță economică semnificativă. Uniunea Europeană este deja cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova, reprezentând peste două treimi din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, companiile moldovenești vor deveni parte a cele mai mari rețele de acorduri de liber schimb din lume.
2: Guvernul de la Chișinău își menține obiectivul de a finaliza negocierile de aderare până în 2028 și de a fi pregătit pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030. Deschiderea clusterului 6 vine la o lună după deschiderea clusterului 1, dedicat reformelor fundamentale, care include domenii precum justiția, combaterea corupției și funcționarea instituțiilor democratice. Comisara pentru extindere, Marta Kos, declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clastere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid.
1: Tot marți, Uniunea Europeană a anunțat că va oferi Republicii Moldova un sprijin de

0: 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților sale de apărare aeriană. Securitatea aeriană rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale țării, spun analiștii de la Chișinău, în contextul incidentelor cu drone din ultimii ani. Sprijinul Uniunii Europene este important pentru Republica Moldova și va contribui la consolidarea capacităților sale de apărare, însă, potrivit experților, dezvoltarea unui sistem modern de apărare aeriană va necesita timp și investiții. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Republica Moldova și-a consolidat capacitățile de apărare terestră de-a lungul anilor, însă apărarea aeriană rămâne o mare problemă. Investițiile în sisteme radar și echipamente de apărare aeriană sunt esențiale pentru securitatea națională, este de părere analistul Ion Tăbârță, referindu-se la sprijinul de 120 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, care completează resursele limitate ale statului pentru modernizarea armatei naționale.
2: Republica Moldova în momentul dat este apărată terestru. Noi ne-am dezvoltat capacități ca să ne apărăm în cazul unor invazii rusești indirecte venite dinspre regiunea transnistriană. Pentru noi rămâne o mare problemă securitatea aeriană. Vor contribui și la modernizarea armatei naționale. Totodată Republica Moldova este ajutată foarte mult de susținerea financiară care vine dinspre Uniunea Europeană. Practic în așa mod este dublat acea sumă din PIB pe care Republica Moldova o alocă apărării, a investi în securitatea și în capacități de apărare este o realitate a momentului, nu este o militarizare, nu este vorba despre politici agresive, este o necesitate anume de a te apăra, pentru că întreg continentul acum investește în apărare.
1: Expertul în securitate Andrei Curăraru spune că pachetul de 120 de milioane de euro va contribui la consolidarea apărării aeriene și la dezvoltarea altor capacități necesare gestionării situațiilor de criză. Potrivit expertului, dezvoltarea unui sistem complex de apărare aeriană, care include radare, sisteme de bruiaj și capacități de interceptare, va necesita câțiva ani.
3: Vorbim despre 3 sau 4 etape de apărare aeriană. Noi avem setat doar prima etapă legată de radare, care pot identifica țintele în care survolează Republica Moldova. Avem nevoie de un al doilea set de indicatori, cum ar fi diferiți indicatori termici, auditivi, care să îmbunătățească calitatea de urmărire a dronelor. De multe ori ele zboară foarte jos sub raza de acțiune a radarilor. Al treilea element este cel de luptă radioelectronică, care să bruieze tot ce înseamnă acele drone care ajung pe teritoriul Republicii Moldova, și ultimul ar fi capacitatea de doborâre a acestora. Și vorbim despre un sistem care ar putea să fie finalizat în câțiva ani.
1: Uniunea Europeană a aprobat luni un sprijin de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova. Fondurile alocate fac parte din Instrumentul European pentru Pace și vor fi utilizate pentru a finanța un sistem de apărare antiaeriană cu rază medie pentru Armata Națională. Republica Moldova este al doilea beneficiar al Instrumentului European pentru Pace după Ucraina. Odată cu noul pachet, sprijinul total acordat Chișinăului prin acest instrument ajunge la 317 milioane de euro.
0: Ministrul de Externe Mihai Popșoi, care a făcut parte din delegația Republicii Moldova la Bruxelles la conferința dedicată deschiderii negocierilor pe clusterul 6, a avut o întrevedere cu șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Oficialii au salutat cele două evoluții importante din această săptămână pentru Republica Moldova, lansarea negocierilor pentru clusterul 6 și aprobarea unui nou pachet de asistență de 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței țării. Tot miercuri la Bruxelles, Mihai Popșoi a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței în cadrul unei comisii a Parlamentului European. Cu detalii Ala Boțan.
4: Încălcarea spațiului aerian de către dronele rusești, atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare și tentativele de ingerință în procesele democratice se numără printre principalele amenințări de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, a declarat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. Șeful diplomației de la Chișinău a prezentat prioritățile Republicii Moldova în consolidarea securității și rezilienței pe fondul războiului ruse împotriva Ucrainei și al cooperării tot mai strânse cu Uniunea Europeană în domeniul apărării. Mihai Popșoi a spus că autoritățile de la Chișinău au întreprins măsuri pentru consolidarea instituțiilor statului, dezvoltarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței în fața amenințărilor hibride. Securitatea Republicii Moldova este parte a securității europene, a subliniat ministrul. În intervenția sa, el a prezentat și progresele în implementarea parteneriatului de securitate și apărare cu Uniunea Europeană, precum și rezultatele obținute prin sprijinul acordat de blocul comunitar. La reuniune, președinta Comisiei, Maria Agnes Stark-Zimmermann, a declarat că Republica Moldova este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Uniunii Europene din vecinătatea estică și a reafirmat sprijinul Parlamentului European.

0: suspendarea parteneriatului cu Republica Moldova.
1: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să se prezinte marțea viitoare în Parlament pentru a le cere deputaților votul de încredere asupra programului de activitate și a echipei guvernului. Convocarea ședinței plenare a fost aprobată miercuri de Biroul Permanent al Legislativului. Noul guvern va continua direcțiile asumate de fostul executiv, însă va încerca să accelereze reformele și să impulsioneze relansarea economică, apreciază analiștii. În opinia acestora, integrarea europeană va rămâne obiectivul central, iar succesul noului cabinet va depinde de capacitatea de a implementa reforme, de a atrage investiții și de a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile statului, relatează Cristina Sânduță.
2: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că viitorul executiv va continua în mare parte direcțiile guvernului Alexandru Munteanu, dar cu un ritm mai dinamic. Potrivit expertului, Vasile Tofan are experiență în mediul de afaceri și este conectat la realitățile Republicii Moldova. Ion Tăbârță estimează că majoritatea miniștrilor își vor păstra funcțiile, iar prioritățile vor rămâne integrarea europeană, dezvoltarea economică, reforma justiției, a administrației publice și consolidarea securității.
3: Noul executiv mare ar trebui să fie o nouă versiune restartată sau adaptată a guvernului Munteanu. Prioritățile rămân aceleași, anume integrarea europeană este prioritatea majoră. Acest lucru a fost vociferat la momentul desemnării domnului candidat la funcție de prim-ministru, au spus-o eu. Dezvoltarea economică nu dispare nicăieri ca și prioritate. Noi avem nevoie de creștere economică pentru a crește bunăstarea cetățenilor. Atâta timp cât nu vom avea o dezvoltare economică și a creșterea nivelului trai, până atunci și vor fi categorii ale populației care se vor împotrivi parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova.
2: Expertul Mihai Isac apreciază că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un pariu al actualei guvernări, care mizează pe experiența acestuia în mediul de afaceri și pe capacitatea de a impulsiona investițiile și reformele. Atragerea investițiilor străine nu poate depinde de o singură persoană, ci necesită un efort coordonat al întregului executiv și al instituțiilor statului, mai spune Mihai Isac. În opinia sa, noul guvern trebuie să acorde prioritatea reducerii birocrației, combaterii corupției și consolidarea instituțiilor, astfel încât Republica Moldova să ofere un mediu predictibil și atractiv pentru investitori și să poată avansa în procesul de integrare europeană.
4: Pentru acest tip de misiune complexă de atragere a investițiilor străine, nu putem să mizăm pe un singur om. Un premier în Republica Moldova trebuie să se ocupe de la amenințarea Federației Ruse și situația regiunii aflate sub ocupație militară ilegală rusă în estul Republicii Moldova și până la problemele din diferite domenii. Nevoie de un efort conjugat. Domnul Tofan poate juca un rol important în eliminarea birocrației. Republica Moldova are nevoie de instituții puternice care să lupte împotriva corupției. Că Republica Moldova se bucură de întreg sprijinul statelor partenere, mai ales în partea României. Deci depinde foarte mult și de noi să ne apucăm să terminăm reformele începute.
2: Premierul desemnat Vasile Tofan urmează să prezinte în plenul Parlamentului marți 21 iulie programul de guvernare și componența cabinetului de miniștri, urmând ca deputații să se pronunțe prin vot asupra investirii noului guvern.
1: Unii comentatori găsesc unele similitudini în profilul premierului desemnat și cel al premierului în demisie. Potrivit analiștilor, Vasile Tofan are șanse să evite greșelile lui Alexandru Munteanu, doar dacă va reuși să construiască o relație eficientă cu PAS, va beneficia de libertatea de a-și forma echipa și de capacitatea de a adapta reformele la realitățile politice și economice ale țării într-un context economic și geopolitic dificil. Cu detalii, Victoria Cernea.
5: Comentatorul politic Nicolae Negru privește cu un anumit scepticism desemnarea unui premier din afara PAS, invocând experiența fostului prim-ministru Alexandru Munteanu, care nu a reușit să construiască o colaborare eficientă cu partidul de guvernământ. În opinia sa, candidatura lui Vasile Tofan poate fi comparată din punct de vedere profesional cu cea lui Alexandru Munteanu, însă succesul său va depinde de capacitatea de a coopera cu PAS, de a comunica eficient cu cetățenii și de a evita deciziile unilaterale.
6: Există o coincidență cu ce spunea și Munteanu. Și Munteanu, de fapt, vroia să pornească economia, motorul economic. Era și atunci vorba despre încredere, despre optimism, dar ceva nu a ieșit la domnul Munteanu și iată acum vine domnul Tofan, care într-un fel se aseamnă cu domnul Munteanu. Va ține cont domnul Tofan de experiența nu tocmai reușită a domnului Munteanu sau nu va ține cont?

0: Va depinde mult cum va comunica domnul Tofan cu cetățenii. Dacă va face o echipă comună cu membrii PAS, membrii guvernului său.
1: Expertul în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, consideră că desemnarea lui Vasile Tofan reprezintă un nou experiment prin aducerea unui om din mediul de afaceri la conducerea guvernului, după experiența mandatului lui Alexandru Munteanu. El spune că Tofan promovează o viziune economică liberală care va trebui adaptată la realitățile Republicii Moldova.
2: Este un experiment repetat după ce un om din business a fost premier timp de 8 luni. Ne dăm seama că Vasile Tofan vine cu viziune foarte radicală pentru Republica Moldova, una aproape de doctrina libertariană și asta ne dă de bănuit că el va trebui să-și ajusteze așteptările la realitățile Republicii Moldova. Totodată ne dăm seama că revenim la întrebările pe care le-am pus domnului Munteanu la începutul mandatului său, pe cât va fi el de liber să-și creeze propria echipă.
1: Vasile Tofan a declarat că principalele trei lucruri pe care se va concentra în următoarea perioadă este restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și formarea unei echipe profesioniste. Totodată el a subliniat că scopul acestei guvernări este de a semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2028.
3: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
4: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.

0: haină la doi, noi spunem ajunge. Gata cu jalea, cu mila, cu dorul, le dau cu piciorul, televizorul, opriți aici.
1: Iubire, război, Urala cu noi, salivă, ghiulele, cadavre, noroi, cioroi, corp, hiene și apoi, salivă, ghiulele, cadavre.

poartă, să nu-l vină nimeni. Pace în suflete, dragoste nini, câinele în poartă, să nu-l vină nimeni. Păpușarul bolnav, manager de teatru, câinele în poartă, să nu vină tancul. Pace în suflete, dragoste nini, câinele.

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu. Vă prezint știrile Radio România Actualități. Un grup de turiști a rămas blocat în telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgărași, după ce aceasta s-a defectat în timpul unei curse. Șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a declarat că cei 18 pasageri sunt în siguranță și sunt coborâți pe corzi de către personalul telecabinei, asistat de salvamontiștii sibieni. Turiștii urmează să fie apoi însoțiți de salvamontiști până la cabana Bâlea Cascadă. Corespondenta Radio România Actualități, Carmen Vulcan, transmite că, în paralel, o altă echipă salvamont desfășoară o intervenție pe traseul turistic dintre cabana Negoiu și Vârful Negoiu, unde acordă primul ajutor unei turiste de 71 de ani din București, care a suferit o entorsă la un picior și nu își mai poate continua traseul. Federația Sanitas menține decizia de a organiza greva de avertisment de luni dimineață și după publicarea proiectului de lege a salarizării unitare prezentat de Ministerul Muncii. Sanitas consideră că documentul cuprinde îmbunătățiri nesemnificative, dar și noi restricții considerate inacceptabile. Reprezentanții sindicali au în aceste zile întâlniri cu reprezentanții partidelor politice parlamentare și până luni vor fi trimise propuneri de corectare a proiectului. Germania intenționează să reducă subvențiile pentru energia regenerabilă, deoarece creșterea semnificativă a producției de energie fotovoltaică pune o presiune tot mai mare pe rețelele electrice, scrie Bloomberg. Potrivit unui proiect de lege, începând din 2027, vor fi recompensate proiectele care răspund mai atent cererii de electricitate și nu agravează congestionarea rețelei. Ministerul German al Economiei își menține obiectivul de a crește ponderea energiei regenerabile în consumul brut al țării de la 58% la 80% până în 2030 și are de gând să organizeze licitații suplimentare pentru noi capacități eoliene. Bombardarea de către forțele americane a uzinei de desalinizare apei din regiunea sudică a Iranului Hormozgan a întrerupt accesul la apă potabilă pentru aproximativ 20 de sate din regiune, afectând cel puțin 10.000 de persoane, potrivit unor surse oficiale de la Teheran, citate de Reuters. Armata americană a anunțat că a atacat mai multe ținte din sudul Iranului pentru a slăbi capacitatea acestuia de a lansa atacuri în strâmtoarea Ormuz. Localnici și jurnaliști iranieni au relatat însă pe rețelele sociale că atacurile au vizat facilități și elemente de infrastructură civile. În contextul în care temperaturile sunt de peste 40 de grade Celsius, atacurile asupra serviciilor de furnizare a apei sunt în mod special îngrijorătoare pentru populație. Datele meteo acum: vreme foarte călduroasă astăzi în cea mai mare parte a României, canicular în vestul țării, dar și în sud. Temperaturile maxime sunt între 27 și 37 de grade. Vremea devine instabilă spre seară în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei, dar și pe arii restrânse în rest. În capitală sunt la această oră 33 de grade. Știri din sport acum, Alex Tențu, bună ziua!
2: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal, la noapte este programată finala mică. De la miezul nopții la Miami, adversare vor fi Franța și Anglia. Meciul pentru trofeu va avea loc mâine de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. FCSB a oficializat transferul mijlocașului ofensiv algerian Aymen Boutou-Taou. În vârstă de 25 de ani, Boutou-Taou a fost cumpărat de la Sochaux, nou promovată în Liga a doua franceză. Sezonul trecut în divizia a treia, Boutou-Taou a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive. În Formula 1 este ziua calificărilor în Marele Premiu al Belgiei. Sesiunile vor începe la ora 17 pe circuitul Spa-Francorchamps. Cursa este programată mâine de la ora 16. După 9 dintre cele 22 de etape ale sezonului, lider este italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, care îl devansează cu 25 de puncte pe coechipierul britanic George Russell. În acest weekend se desfășoară și raliul Estoniei.
1: Au fost știrile orei 15 următoare.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii Cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
4: Sunt Victoria Cernea și vă invit să fiți alături de Radio Chișinău la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. În această săptămână l-avem invitat în studio pe Iurie Platon, artistul care transpune frumusețea lumii înconjurătoare în opere de artă. Este pictor, ceramist, sculptor, organizator de talie internațional al procesului creator în artele plastice, inclusiv al schimburilor interculturale, cadru didactic în diferite proiecte, cu opere în colecții publice și private din întreaga lume, cu distincții la multe concursuri de artă contemporană, laureat al Premiului Național al Republicii Moldova. Iurie Platon și-a făcut studiile la Școala de Arte Plastice pentru copii din Rezina, la Liceul Internat Republican de Arte Plastice Igor Vieru din Chișinău și apoi între anii 1982-1987 la Institutul de Arte din Tallinn, Estonia. A debutat în pictură la Teatrul Tineretului din Tallinn în 1985, reușind apoi să cucerească galeriile europene. Este unul dintre cei mai apreciați plasticieni moldoveni. În prezent locuiește mai mult în Germania, acolo unde creatorii din toată Europa se reunesc, dar și unde Iurie Platon predă sculptura în piatră. A vernisat 10 de expoziții la galerii de artă din Berlin, Bonn, Olanda, România, Franța, iar în Republica Moldova multiple expoziții, printre care Monumentul Deportaților Trenul Durerii în scoarul Gării Feroviarilor din Moldova. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și bine ați revenit la Radio România Chișinău.
5: Vă mulțumesc!
4: Ce vă inspiră aici? Sunteți din Rezina, acolo sunteți la părinții dumneavoastră, mai aveți și o casă de odihnă la Butuceni, la Orhei. În calitate de pictor, sunt anumite momente care vă inspiră din satele Moldovei și vă fac să creați?
5: De fapt, eu niciodată n-am plecat definitiv din Moldova. Colaborarea mea cu Germania s-a început așa ca ceva provizoriu. Eu eram sigur că am un proiect, pe urmă încă o expoziție, apoi iar ceva, iar tot așa și eram sigur că odată și odată se va termina tot și am
4: veți
5: să...
4: rămâne în Moldova.
5: Da, voi rămâne aici. Dar timpul a trecut atât de repede și din ce în ce am început să am tot mai multe și mai multe proiecte, dar definitiv eu n-am plecat, am atelier aici, am locuințe, locuiesc aici. Când mă aflu în Moldova, în fiecare zi, de dimineață până seară, mă aflu în atelier, colegii de la Fondul Plastic, unde am atelier, sunt marturi, deci eu practic nu mă simt că sunt plecat. Dar de atras, sigur că nu poți să uiți locurile de baștină niciodată. Și deși pictez foarte mult, cred că sunt unul din puținii artiști care pictează în aer liber, pentru că acum se consideră ca ceva foarte demodat și se consideră că în aer liber pictează numai studenții, numai așa, numai începători. Pentru un pictor așa mai în vârstă e și o rușine ca să ieși cu șvaletul să pictezi undeva. Dar eu întotdeauna am făcut acest lucru și am lucrat și în Franța, în sudul Franței, unde îmi place mereu să merg. Pictez foarte mult în aer liber în localitatea unde locuiesc și este atelierul meu în Germania. Este, apropo, un sat, locuiesc în sat, nu în oraș, în sat unde în jurul casei văd numai cai, vaci, tractoare și pictez cu foarte mare plăcere și acolo și sunt apreciat de lumea de acolo. Văzând lucrările mele, mulți cred că eu sunt născut acolo și sunt profund atașat de locurile cele. Dar sigur că mult mai mare plăcere și nu numai o plăcere așa mai mult sufletească am atunci când lucrez în Moldova. Eu simt altfel, sigur că locurile, natura, atmosfera de aici.
4: Cât de important este acest mediu de creație?
5: Cred că este poate că cel mai important, fiindcă lucrul, mai ales în pictură, se împarte în două părți. Atunci când tu studiezi, când absorbi din mediul înconjurător, și atunci când compui, dacă ar fi, zicem, că atunci când lucrez de natură, este a studia natura, se numesc studii, pentru că tu studiezi, adică acumulezi în tine culoare, acumulezi atmosferă, acumulezi impresii, emoții. Și a doua etapă este compoziția. Atunci, din ceea ce ai acumulat tot, stând în atelier, de acum exprimi pe pânză. Din natură absorbi și în atelier deja folosesc ceea ce ai absorbit din natură. Și desigur că este foarte, foarte important. Eu, practic, nu pot fără motivele din Moldova. Numai în Moldova, pictând, îmi dau seama că eu îmi rafinez viziunea, încep a găsi noi combinații de culori și așa mai departe. Este foarte important. Și sigur că cu motivele din Franța sau din Germania nu am prea multe legături sufletești, dar cu astea din Moldova sigur că sunt atașat de ele și este cu totul altceva.
4: De mic copil ați fost înconjurat de arta frumosului, ați fost marcat de arta meșteșugărească a străbunilor dumneavoastră. E vorba de dinastia de meșteri a familiei Țurcan, din satul Mateus, din Rezina. Ce momente vă amintiți din copilărie?
5: Deci este o poveste foarte, foarte lungă. Nici nu știu dacă ne permite nou timpul pentru așa ceva, dar încerc pe scurt. Bunelul și străbunelul și apoi și străbunelul au avut nu numai atelier de prelucrare a lemnului și a fierului, dar și școală de meseriaș. Deci a fost o școală adevărată de meseriaș care elabora certificate de absolvire și mai sunt și în muzeul satului acum niște certificate care au fost eliberate de străbunei mei. Și bunelul meu împreună cu fratele său, evident că au fost ucenici și au absolvit școala și apoi au preluat această școală. Cu școala și cu atelierul s-a terminat atunci când a venit puterea sovietică. Deci atunci a fost în mod forțat totul distrus, bunei n-au fost deportați numai din motivul că au predat de bunăvoie absolut tot. Surorile bunicii s-au retras în România și în felul acesta, prin ce ani, puterea sovietică a insistat că chiar și clădirea unde era școala și atelierul să fie demolată, pentru că amintea ceva burjoazic. Când eram eu mic, bunei și-au construit altă casă tot acolo unde era clădirea în care locuiau. La etaj era locuința și la partier ateliere mari de prelucrare a lemnului și a fierului. Cu toate că nu mai exista, când m-am născut eu, nu mai exista atelierul și școala, dar bunelul mai continua să lucreze clandestin, pentru că era interzis pe atunci activitate privată. Și el avea într-o magazie o numie Poiată, pentru că sămrașa au Poiată, avea un atelier improvizat din instrumentele sculele care le mai putut salva atunci de puterea sovietică și din când în când iarăși vineau, iarăși avea probleme, iarăși insistau ca să nu mai activeze și el iarăși tot mai activa. Și la vârsta de 5 ani bunelul m-a luat, pentru că eram primul nepot, și i-a zis că gata, ești mare, e timpul să începi învățătura. Iată așa, de la 5 ani, eu practic locuiam la ei, la bunei, că bunei nici nu mă dădeau acasă la părinți, eu că n-am eu ce face acolo. Și eram tot timpul în preajma lui, mergeam prin sate unde instalam uși, ferestre, aveam ciocanul meu, bărdița mea, toate sculele mele și tot așa a fost până când am decis să mă duc la școala de pictură. Școala de pictură, când eram la Chișinău, bunelul credea că, ei, totuși este provizoriu, am să termin școala și vin în sat, totuși am să revin la ciocan și la bărdiță. Și apoi, când am plecat la facultate, am înțeles că pe altă cale am plecat, dar eu nu m-am lăsat niciodată de meșteșug, pentru că cioplit un lemn este de acolo învățat. Și sigur, ceramica nu, dar să mănuiești ciocanul, e sigur că și de alta e de acolo.
4: Puteți să ne povestiți despre un proiect artistic mai deosebit sau memorabil pentru dumneavoastră, pe care l-ați realizat, de exemplu, recent?
5: Cel mai recent am avut două proiecte, un proiect de ceramică, unde am predat niște cursuri de ceramică în Germania și apoi 4 săptămâni într-o aceeași localitate am predat sculptura în piatră. 4 săptămâni, câte 7 ore astronomice pe zi, nu ore academice, dacă ar fi ore academice, ar fi, cred că, 9, fără sâmbete, deci în fiecare săptămână am avut câte 10 participanți, fiecare facea câte o lucrare în piatră și dacă erau 4 săptămâni, înseamnă că am avut 40 de participanți, adică așa numit elevi, eu îmi place să numesc elevi, cu toate că ei sunt majoritatea mai vârstă ca mine, și dacă fiecare a făcut câte o lucrare, înseamnă că 40 de lucrări, adică 40 de lucrări în piatră care trebuie să le ții în cap, să te gândești la ele zi și noapte, ca să știi foarte bine ce să-i spui și cum să-l îndrumezi a doua zi. Unii erau cu experiență, alții mai fără experiență. La mulți, foarte mulți, trebuiai să mai pui mâna pe ciocan și pe daltă și să-i ajuți. Și a fost, iată, așa un maraton de 4 săptămâni extrem, extrem de obositor și de greu. Deci, practic, s-a terminat pe 9 august și peste am avut o săptămână la îndemână ca să mă împachetez, să îmi pregătesc lucrările pentru expoziția din Chișinău și am revenit aici și iar din nou iar am continuat maratonul cu pregătirile de expoziții și tot așa. La începutul anului, ianuarie, februarie, martie, 3 luni de zile, am avut o expoziție în galeriile municipale a orașului Haren, de la hotar cu Germania și Olanda. O expoziție de vreo circa 70 de exponate, o expoziție foarte, foarte mare, iarăși a fost un proiect, eu cred că, destul de imponător. În mai am avut zile ușilor deschise la atelier, peste o săptămână am avut o tabără de sculptură în lemn, în regiunea Thüringen, Germania și tot așa. Cred că din ultimele proiecte care au fost mai așa mai cel mai spectaculos cred că a fost cursurile din orașul Meppen, de la Academia de Vară a orașului Meppen, unde am predat sculptură.
4: Vă place să predați? Cine sunt discipolii dumneavoastră? Pentru că, din câte am înțeles, sunt și cei care cunosc, dar și cei care nu cunosc în această maestrie.
5: Fiindcă în Germania este democrație, uneori e bine și uneori, poate că în imaginația noastră, poate că nu este atât de bine. Un centru de creație organizează aceste cursuri în fiecare an și au dreptul și posibilitatea să participe practic toată lumea. Deci sunt studenți de la facultatea de arte, la diferite facultăți, pentru că aveam care erau de la Köln, de pildă, sau de la Bonn. Câteva persoane vineau din Olanda în fiecare zi, că acolo nu-i departare, de la Hanovra. Erau, cum a zis, și studenți, erau și profesori de artă în diferite școli, deci care deja aveau experiență și studii în domeniul artelor și ei singuri erau profesori. Artiști care, de pildă, mulți autodidacți, care lucrează deja de 30 de ani, de 20-30 de ani și care sunt deja artiști destul de bine cunoscuți, sculptori în piatră destul de bine cunoscuți în

0: regiunea Jämtland și nu atât de mulți, dar și începători. De cel mai complicat, sigur că cu începătorii era. Și cel mai interesant era cu cei care aveau experiență. Vârste între 30 și 80 de ani. Deci un diapazon de vârstă foarte mare. La sfârșit trebuie să fie toți foarte, foarte, foarte mulțumiți ca să mai dorească să mai vină și anii viitori la aceste cursuri.
1: Aveți și asemenea participanți?
0: Am participanți care, începând cu anul 2000, când am predat prima dată, iată acum sunt 24, deci 24 de ani care frecventează. Deci ei de acum sunt și ei profesori și unii sunt mult mai în vârstă ca mine. Și apropo, paralel cu aceste cursuri, așa prevede proiectul, mai fac și o lucrare în timpul cursurilor tot acolo în preajma lor. Deci lucrez o piatră ca să vadă ei singuri cum se lucrează, cum se începe, să vadă toate procesele. Deci așa ca un fel de material didactic.
1: Dumneavoastră aveți foarte multe colaborări internaționale la expoziții, cu artiști internaționali. Spuneți-ne ce rol joacă acestea în activitatea dumneavoastră artistică și cu ce artiști ați avut ocazia să lucrați?
0: Mai mult e vorba de tabere de creație, tabere de sculptură, care sunt numite simpozioane, de fapt. Deci numai în română, deci sună foarte frumos tabără de creație, dar așa internațional în toate limbile se numește simpozion de sculptură. Deci aceste simpozioane sunt de fapt mai mult niște comenzi. Deci nu este atât de romantic cum își imaginează lumea, nu este așa că ai venit la tabără și... Adică multă lume confundă tabără de creație cu tabără pionerească, cum era înainte, că ai venit, te odihnești și dacă ai inspirație mai faci ceva, dacă n-ai inspirație nu faci nimic sau stai la povești cu colegii, nu e așa. În primul rând este un concurs internațional. Informația o găsesc mă preiau din internet și sunt niște concursuri internaționale la proiectele, la schițele lucrărilor care trebuie să fie realizate. De pildă, cineva sau un beneficiar sau orașul sau un complex hotelier sau cineva sau un centru turistic, mai mult municipiu. Dorește să aibă în proprietate, în posesia sa, de pildă 10-20 de sculpturi în piatră sau lemn. Și evident că vrea să aibă lucrări bune. Și de ce se anunță un concurs internațional la proiectele lucrărilor care trebuie să fie realizate? Adică trebuie să faci schița lucrării 1-10, adică modelul. E o sculptură mică, indiferent în ce material, lut, gips. Ea se fotografiază din trei poziții, cu lumină bună, se trimite, se expediază. Trebuie să mai anexez concepția lucrării și vreo 6-7 lucrări realizate deja tot în cadrul astfelor de simpozioane, nu lucrări din atelier. Și concursul este așa, cam 1-10, adică pe fiecare loc... Deci concurează pentru fiecare loc cam la vreo 10 concurenți. Cu cât este onorariul mai mare, cu atât mai mulți pretendenți. De ce zic 1-10? Pentru că eu dacă trimit câte 30 de oferte pe an, deci obțin undeva 3 numai. De asta raportul este cam 1-10. Și nu numai la mine, dar cam și la toți. Și apoi, dacă ești acceptat, primești un contract pe care trebuie să-l semnezi, acolo este absolut tot. Și ești obligat să faci exact ceea ce a fost aprobat în schiță, în proiect și la urmă este juriu și dacă lucrarea este acceptată, primești onorariu și dacă nu, atunci nu primești onorariu și achiți toate despăgubirile. Hotelul, cazarea, masa, drumul, materialul, absolut tot. Este ceva enorm de greu, pentru că dacă e vorba de lemn, lucrarea în lemn de 2,40 m, lucru durează nu mai mult de o săptămână. La piatră, 3 săptămâni, dacă sunt 2 metri cub de marmură sau... Și e extrem de greu. Deci, pentru ce facem asta? Pentru că, în primul rând, este o posibilitate de a

câștiga și niște bani, pentru că artiștii nu primea salariu de nicăieri. Și în afară de asta este posibilitatea de a-ți realiza o idee, un gând în material. Pentru că eu, de pildă, nu pot permite acasă să comand undeva

0: în afară de asta ai nevoie de măcara, de transport, că nu poți face nimic. Dar la tabără ai posibilitatea să primești material veritabil și să-ți realizezi o idee. Mult mai greu este în general cu piatra, că un bloc de piatră de 2 metri cubi cântărește în jur de 8-9 tone. Dar ora de lucru a macaralei costă foarte scump. Nu știu cât e aici, în Germania, începând cu 300 de euro ora. Și de aceea sculptorii nu își pot permite în atelier să lucreze lucrări mari și este foarte atractiv ca să mergem la aceste tabere. Sigur că am deja foarte mulți cunoscuți, practic, care vin din diferite țări a lumii, de pe tot globul pământesc. Cu unii ne-am întâlnit deja la două, trei tabere, cu unii numai la o tabără. Permanent comunicăm. Am de pe tot loc în Argentina un băiat care comunicăm permanent prin diferite rețele. Ucraineni, ruși, mai mulți din Iran. Apropo, nu înțeleg de ce, dar Iranul are artiști extraordinar de buni, sculptori extraordinar de buni și nu înțeleg de ce, cum se explică lucrul ăsta. Și ca oameni sunt foarte buni. Chinezi, de pildă, deci dacă la un simpozion internațional sunt 12 participanți din toate țările lumii și lucrez o lună de zile, practic, alături de ei. Se întâmplă foarte rar că sunt și simpozionul prevede și concurs. Este foarte, foarte, foarte rar. Mulți ani în urmă, în 96, mi se pare că, sau 97, probabil, de pildă, a fost un astfel de simpozion în Cehia, într-un orășel mic din Cehia și eu am participat acolo ca reprezentant a Germaniei, pentru că era invitat cineva din Germania, în ultimul moment n-a putut merge și altcineva nu era gata să meargă, pentru că nemții preferă să aibă timp să gătească săptămâni așa întregi, dar trebuia urgent să decizi, a doua zi să pleci. Deci mine m-au întrebat, poți să pleci așa, exprompt, mâine? Da, poți să plec. Bun. Și ei au expediat un fax că în locul artistului Cutare vine artistul Iurie Platon. Și la deschidere, deci, era arborat drapelul Germaniei, dar drapelul Moldovei nu era. Credeam că n-au avut de unde să-l cumpere, de unde să facă rost de el. Și mai vedem că pe timpul parcursul simpozionului vin diferite persoane, așa, cu mașini diplomatice, cu oameni la costum, la cravată, dădeau seama că sunt cineva niște oficialități, dar nu atragem atenția, nimeni din noi nu atragem atenția, noi ne ocupam de ceea ce trebuia să ne ocupăm. Și era ca un fel de taină că acest simpozion este și concurs. Deci abia la urmă ne-au anunțat că este concurs și eu am obținut atunci premiul întâi Apostol de Radio Europa Liberă. Atunci, în 96, când nu prea era încă democrație, deci era ceva un eveniment. Și la, apropo, și atunci în presă multe articole au apărut, dar a apărut un articol că locul întâi l-a obținut artistul din Germania, Iurie Platon, și curios lucru că germană vorbește foarte rău, dar rusă vorbește foarte bine. Adică m-au luat într-un fel așa peste picioare, am înțeles.
1: Domnule Platon, dumneavoastră ați avut ocazia să vă apropiați de cultura europeană încă din timpul studenției la Tallinn. De ce preferau artiștii în acea perioadă statele baltice? Erau trei foste republici sovietice, dar totuși cu o mai mare libertate.
0: Nu toți preferau, pentru că cele mai prestigioase facultăți de artă erau la Leningrad și Moscova, deci Academia de Artă Repin la Leningrad, acum Peterburg, și Surikov la Moscova. În Moldova pe atunci nu era facultate de artă plastică. De atâta noi trebuiam să mergem undeva, pentru că nu aveam unde. Bucureștiul și Iașiul încă nu era deschis pe atunci pentru Moldova. Și în ultimul an de studii, înainte de a merge la facultate, nu numai eu, dar mulți din noi mergeam prin așa vizite de scurtă durată pe la facultățile din Leningrad, la Moscova, ca să vedem ce e acolo, ne întâlneam cu colegii noștri

0: care deja studiau acolo. Și vroiam să știm, ca să ne putem decide, să alegem la care facultate, unde vrem să studiem. Și când am venit la Tallinn, am înțeles, chiar din aeroport, am înțeles că aici, fără să văd facultate, am înțeles că aici. Eram nu numai de libertate, e altă problemă de ideologie. La Moscova, Leningrad, Kiev, Lvov, peste tot locul, era prea multă ideologie în procesul de învățământ. Cel mai important nu era cum faci tu lucrarea, dar ideologia ta sovietică, patriotică și așa mai departe. Deci trebuie să faci un fel de marazme. Dar eu încă din școală, foarte devreme am început să am alte viziuni. Eu atunci de acum îl cunoșteam și pe, și pe Grigorescu, și pe Corneliu Baba, și pe Brâncuș. Cunoșteam foarte bine arta modernismului, moderniștilor francezi. Și sigur că mi-am dat seama că pentru mine este foarte, foarte limitat și foarte puțin să studiez în Leningrad și în Moscova. Când în Tallinn, practic, nu erau bariere. Deci puteai să te dezvolți indiferent în ce direcție. Deci profesorul nu mai te ajuta. Deci spunea, bine, dacă tu vrei să te dezvolți în direcția suprematismului, bine, eu am să te învăț, am să-ți dau sfaturi, dar să ajungi la nivel bun, să nu fii special. Și din cauza asta. Încă așa vă spun, așa, ei, acum nu mai este nimic deosebit, pe atunci eu nu vorbeam, nu spuneam. Încă din adolescență, așa, nu știu de ce, eram eu împăcat cu gândul că odată și odată voi părăsi Uniunea Sovietică. Și Estonia era așa ca un fel de insulă, era ca ceva intermediar între Uniunea Sovietică și Occidentul. Și Estonia era unica Republică Baltică, unde facultatea era unională, adică Gasudarstvenii Hudojnii Estonski Institut. Adică, deci, în Lituania și Lituania erau facultăți naționale, unde numai din Republica lor erau acceptați studenții. Dar Estonia era unica în care puteau studia și din alte republici. Cu atât mai mult că Moldova avea un contract cu Estonia, un schimb de studenți. Noi studiam la Facultatea de Arte Plastice și estonienii la Institutul Agricol, la Chișinău. Deci era un fel de schimb 1-1.
1: Cum credeți că statele baltice au reușit să devină membre ai Uniunii Europene și NATO, în timp ce Republica Moldova încă se mai confruntă cu riscuri persistente de întoarcere la influențe mai restrictive? Care sunt lecțiile pe care le putem învăța?
0: Explicația este foarte, foarte, foarte simplă și nu este explicația mea, nu că mie mi-a dat în cap așa ceva, dar este foarte cert. Republicile Baltice, Moldova și Georgia au fost acaparate de Uniunea Sovietică în urma pactului Ribbentrop-Molotov. Și e vorba de împărțirea Europei în două imperii mari, Imperiul lui Stalin și Imperiul lui Hitler, și frontiera între aceste două imperii trebuia să treacă pe Prut. Deci așa au fost de Stalin, Hitler, de Ribbentrop și Molotov, cu creionul roșu a fost trasată pe Prut. Noi de asta am învățat chiar și la facultate, la Tallinn, la istoria KPSS. Pe atunci în Rusia nu s-a învățat de așa ceva, dar nouă ne explica profesorii. Și Moldova este practic unica țară, unica republică care din restul care au fost implicate în acest pact, care a fost separată în două părți. Deci așa cum a fost separată Germania de Est și Germania de Vest, așa a fost separată și Moldova în două părți. Estonia a fost acaparată întregime, Lituania în întregime, Georgia în întregime. Estonienii nu aveau unde să refugieze. Trebuiau să refugieze unde? În Finlanda, dar Finlanda era totuși altă țară. Era nevoie de pașapoarte și mai era mare. Letonii, lituanenii, tot nu aveau unde. Dar pentru Moldova era foarte simplu că ai trecut Prutul și nu aveai nevoie nici de pașaport, nu aveai nici barieră lingvistică, că era aceeași țară. Și toată intelectualitatea s-a repatriat atunci, s-a refugiat în România. Deci asta știe toată lumea. Din intelectualitatea care a mai rămas în Moldova, mulți au fost împușcați pe loc, alții iarăși au fost transportați în Siberia, care s-au întors, care nu s-au întors, și practic populația Moldovei a rămas numai din oameni, așa zicem, cu un nivel mai jos intelectual. Deci cam tot atâtea sute de mii cât au fost plecați din Moldova, oameni intelectuali, cam tot atâția au fost aduși de către Uniunea Sovietică din alte regiuni a Rusiei. Și cei care au fost aduși în Moldova, iarăși n-au fost oameni intelectuali. Au fost cei care n-aveau nici acolo nimic, cum zic rușii, Nicola, ni dvara. Deci tot fel de aventurieri, vagabonzi și așa mai departe, care acolo nu aveau nimic, acolo nu erau nimeni, și lor le-au promis că aici ai să vii și ai să fii șef și toată viața ai să fii numai șef și ai să ai toate drepturile, ai să fii om de calitatea întâi și restul o să fie de calitatea a doua. Și de ce Moldova s-a pomenit cu o populație nepregătită, nu prea cultă. În Estonia a fost cu totul altceva, pentru că ei n-au avut unde pleca. Și tot au fost deportați în Siberia, exact aceleași lucruri ca și la noi, dar după cucerirea în Uniunea Sovietică, ei s-au ales cu un procent intelectual mult, mult, mult mai mare ca Moldova. Și de aceea ei, și pe atunci, în anii aceia, când studiam eu, ei erau mult pe altă treaptă de dezvoltare, mult mai dezvoltați decât absolut toate republicile din fosta Uniunea Sovietică. Și acum, deci lor nu le-a trebuit, n-a fost necesar de o perioadă de ani ca să poată schimba și să poată integra în Uniunea Europeană. Noi până acum stăm așa în două bărci și majoritatea de noi până acum, foarte mulți cetățeni până acum tânjesc după Uniunea Sovietică, cu toate că ei n-au trăit în Uniunea Sovietică și nu știu cum este, dar totuși tânjesc. Și mult mai dureros e că majoritatea moldovenilor care îi întâlnesc eu prin Germania, care lucrează acolo și de mulți ani lucrează, și de zeci de ani, și care sunt stabiliți deja acolo, mulți, nu pot zice majoritatea, dar un procent foarte mare, zic da. În Europa e bine că dau multe ruble, ei, dar cu Rusia e mult mai bine. Și asta e foarte dureros. Deci e o chestie ce ține de mentalitate și e o chestie care ce ține de generații. Că dintr-o familie de oameni care i-au întâmpinat pe ruși cu flori și cu pâine și cu sare, timp de două generații nu poate crește un om inteligent. Deci e nevoie de mai multe generații ca să schimbi ceva.
1: Pentru că am menționat despre deportările în Siberia, dumneavoastră sunteți autorul monumentului Trenul Durerii, un monument comemorativ dedicat zecilor de mii de moldoveni basarabeni deportați în anii 1940-1953 în timpul regimului comunist. Sculptura este în bronz, are o înălțime de 3 metri, 12 metri lungime și cântărește 30 de tone, apărută cam târziu în fața gării pentru un popor care a trăit așa o dramă. Cum ați lucrat la aceasta?
0: Nu știu dacă e târziu, cine știe, târziu sau poate la timp. Cum a fost? Aveam o bursă într-un centru de creație în Germania și mă vizitase soția mea, care este de origine nemțoaică din Siberia, care a fost din Republica Autonomă Germană, care a fost desființată de Stalin, și apoi toți locuitorii acestei republici au fost deportați mai întâi în Kazahstan, apoi în Siberia și tot așa mai departe și mai departe. Deci este din deportați. În timpul acestei burse, când aveam eu bursă,

0: S-a venit la mine și întâmplător, nu știu unde, la o piață de vechituri sau de cărți sau nu știu cum. A cumpărat un volum Arhipelag Gulag, care pe atunci era foarte, foarte, foarte, foarte așa, foarte la modă. Și eu cât lucram, eu tot îmi citea și eu, fără să-mi dau seama, așa îmi treceau prin gând, așa, prin cap niște gânduri, mă gândeam că e foarte interesant, ar fi interesant cândva, vreodată, poate să fac vreo lucrare care ar avea vreo tangență la așa ceva. Dar nu mă gândeam real, mă gândeam numai așa.
1: Imaginar.
0: Așa, pur și simplu, fără să-mi dau seama, îmi treceau gândurile astea prin cap. Și n-a trecut mult timp, am venit în Moldova și am auzit că se lansează un astfel de proiect pentru cu monumentul. Deci eu am primit informația asta ca ceva foarte, foarte firesc. Așa, dându-mi seama că n-a fost o întâmplare că am început atunci să mă gândesc. Și din primul moment, deci mi-au apărut câteva, în viziunea mea, câteva variante, câteva schițe. Și am decis că, da, neapărat am să încep să lucrez la proiect, dar era numai, auzisem informația că va fi anunțat un concurs pentru schița acestui monument, dar nu era clar deloc când va fi și cum va fi, dar eu deja începusem să lucrez și aveam primele schițe. Iar peste o perioadă careva, da, dar schițele erau în Germania, că lucram acolo. Peste o perioadă careva vin la Chișinău și numai venind cu rucsacul de la hotelul Chișinău, că acolo s-oprea de obicei autobusul, în fața primăriei întâlnesc pe toți colegii mei sculptori. Și eu așa am făcut o glumă, că și de mult mă așteptați. Și nici nu mi-au spus nimeni că de ce stau eu acolo. Dar ei stăteau acolo, de aceea că acolo era desfășura lucrările jurilui asupra schiței. Adică n-am fost anunțat, nu mi-au spus nimeni, n-am știut. Deci când am aflat, unul de ei mi-a spus, dar tu ce n-ai știut, tu ce nu participi. Deci a fost un pic așa ofensator că, uite, nici un coleg nu m-a anunțat. Dar la prima ediție nu s-a ales niciun proiect pentru că juriul a considerat că este prematur. A fost anunțat a doilea, a fost anunțat că va fi anunțat încă o ediție a concursului, dar iarăși nu știe nimeni când va fi. Și atunci am făcut în Moldova încă o schiță. Tot am așteptat, am sunat de mai multe ori în anticamer, la primărie, am întrebat când va fi. Nimeni nu știe nimic, haos, haos, haos, deci așa e stilul nostru. În ultimele zile deja trebuie să plec și iarăși sun și zic, eu trebuie să plec, ce fac eu cu schița? Eu nu știu când am să revin. Să duc schița la dumneavoastră ca să o aveți, când va fi concursul, va fi. Bine, eu vorbesc cu viceprimarul. Și zice, da, viceprimarul a zis că puteți o aduceți și când va fi, atunci va fi. Am adus-o, am pus-o pe un dulap. A trecut mult timp, am mai scris niște mesaje întrebând, a fost concursul, ce cu concursul? Nimic, niciun răspuns, nimic, nimic, nimic, nimic, asta e stilul moldovenesc. Și iar revenind odată în Moldova, iar am sunat la primărie și iar am întrebat, ce cu concursul ăla? Zic, dar cum e numele dumneavoastră? Îi spun numele, apoi dumneavoastră ați trecut, ați fost selectat la, sunteți patru autori și sunteți selectați pentru turul 3. Dar când va fi turul 3? Iarăși nimeni nimic nu știe. Și iarăși am trimis schița de acolo, sora a întâmpinat-o, a adus-o aici și când de acum am fost anunțat că am învins concursul. Deci așa a fost cu concursul. Lucrarea a durat 5 ani de zile și nu de aceea că a fost foarte mult de lucru, dar de aceea că iarăși din chestiile de așa, nici nu birocrației, dar de organizare nu prea bună. Zicem că nu era niciun fel de claritate, nimeni nu știa cum trebuie să fie făcute toate procesele birocratice, ci cu finanțarea. Deci nimeni nu cunoștea schema care trebuie să fie. Și eu am început lucrul din cont propriu. Deci nu știa nimeni când va trebui desemnat contractul, ce fel de contract, nimic, dar eu am zis că eu închiriez hala și încep lucruri din cont propriu. Deci atunci când și iarăși începeam, lucram o lună, două, apoi mi se terminau banii și nu puteam continua mai departe, pentru că eu mai aveam și oameni care, asistenți, trebuia să-i plătesc chiria în halii, 1000 de euro pe lună, apropo, atunci plăteam 15.000 de lei, 1000 de euro pe lună chiria în halii. Deci în deviz era preconizat 4 luni de zile să plătim hala, dar eu am ținut lucrarea acolo practic 4 ani. Deci atunci când totuși a fost procesul birocratic stabilit, când trebuia să semnez contractul pentru această lucrare, lucrarea deja era practic terminată. Apoi a mai urmat un an de zile la combinatul din Belarusia și iată, sunt foarte bucuros că totuși am avut posibilitatea să realizez până la capăt. Deci eu nu mă gândeam la nimic, deci nici la investiții, la nimic. Important era să duc proiectul până la capăt și sunt foarte bucuros că am realizat. Nu mă interesează nici lauri, nu mă interesează nici laudă, nici nimic, de la nimeni, nu aștept nimic. Important că eu sunt împăcat că am făcut ceea ce mi-am pus în gând.
1: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Dragi radioascultători, vă amintesc că în cadrul ediției din această săptămână a Oamenii Cetății l-am avut alături pe Iurie Platon, artist plastic de anvergură cu o carieră remarcabilă în pictură, ceramică și sculptură, contribuind semnificativ la dezvoltarea artelor plastice naționale. Mulțumim încă o dată pentru interviu.
0: Și vă mulțumesc pentru invitație.
2: Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Grupul de turiști a rămas blocat în telecabina care face legătura între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac din Munții Făgăraș, a fost coborât în siguranță. Turiștii se află acum la cabana Bâlea Cascadă. Telecabina s-a defectat în timpul unei curse, ne-a transmis corespondenta Radio România Actualități, Carmen Vulcan. Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a avut astăzi o serie de discuții cu reprezentanții sindicatelor din mai multe domenii de activitate din sistemul public pentru evaluarea proiectului de lege al salarizării bugetarilor publicat ieri. Într-o postare pe internet, el scrie că, în forma actuală, documentul nu respectă toate principiile care stau la baza elaborării lui: reducerea inechităților, unitatea sistemului de salarizare și condiția agreată ca niciun venit să nu scadă. El dă și câteva exemple, între care faptul că în proiect este prevăzut un coeficient de salarizare mai mare pentru un bibliotecar decât pentru un conferențiar universitar, iar profesorul debutant din preuniversitar ar câștiga mai mult decât un debutant în învățământul universitar. Nemulțumirile sunt foarte multe, precizează Florin Manole, care adaugă că socialdemocrații vor susține doar o lege care este bună pentru cei care muncesc. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească la începutul săptămânii viitoare pentru a stabili dacă își asumă susținerea pentru un proiect al legii salarizării bugetarilor, care ar trebui adoptat până la finalul lunii viitoare ca angajament prin PNRR. Hidrologii au instituit cod galben de viitur până mâine dimineață pe râuri din 12 județe. Este vorba despre râuri din jumătatea de vest a României, unde se vor semnala posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de atenție. De asemenea, fenomene hidrologice similare sunt așteptate pe Dunăre și afluenții mici aferenți sectorului Amonte, confluență cu râul Cernea, dar și pe Jiu, Olt, Argeș și Dâmbovița. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândută nu vor mai putea fi distruse de mâine în Uniunea Europeană în toate statele membre. Intră în vigoare un nou regulament în materie de reducere a poluării. Normele se aplică mai întâi marilor companii, urmând ca întreprinderile mijlocii să se conformeze începând cu luna iulie 2030. Noile reguli permit o utilizare mai rațională a resurselor, vor reduce daunele aduse mediului și vor asigura condiții de concurență echitabile. Practic, producătorii de haine și încălțăminte sunt obligați să nu mai considere produsele rămase în stoc deșeuri și să le păstreze la vânzare sau să le doneze către organizații caritabile sau întreprinderi sociale. Distrugerea va fi permisă doar din motive de siguranță sau din cauza deteriorării. Distrugerea, de exemplu, din motive de siguranță. Potrivit datelor oficiale, în fiecare an în Europa se estimează că între 4 și 9% din hainele nevândute sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Datele meteo acum, temperaturile vor scădea ușor mâine în România, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, dar chiar și așa vremea va fi călduroasă, mai ales în sud, vest, sud și în est. Local în Oltenia, Muntenia, în vestul Dobrogei și în sudul Moldovei va fi caniculă, temperaturile maxime vor fi de la 24 de grade în Maramureș până la 36-37 de grade în sudul Olteniei și în sudul și estul Munteniei. Crește mâine și gradul de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. În București, la această oră, sunt 34 de grade. Știri din sport acum, Alex Sențu. Bună ziua!
2: Bună ziua! În prima etapă a Superligii de fotbal, astăzi sunt programate două meciuri. Oțelul Galați CFR Cluj de la ora 18:30 și Universitatea Craiova UTA de la 21:15, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, în deschiderea sezonului, FC Voluntari FC Botoșani 2-2 și FCSB FC Argeș 2-0. Mâine vor avea loc meciurile U Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni Corvinul Hunedoara Csíkszeredo la Arad și Rapid Șep și Sfântul Gheorghe. În Cupa Națiunilor la Ruibii, echipa națională își va încheia astăzi turneul din...
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Află care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii. Yes.

0: Top 20 Radio Chișinău cu Marin Nistorică. În fiecare sâmbătă, după știrile de la ora 16, votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicației Telegram.
1: Vă salut pe toți cei ce ascultați în acest moment postul nostru de radio. Sunt Marin Nistorică și următoarele două ore vă recomand să nu schimbați frecvența, pentru că dăm startul unui nou clasament al Top 20 Radio Chișinău, în care vom afla ce surprize ne oferă săptămâna aceasta. Până la ora 18 vom avea multe lucruri interesante de descoperit. Avem propuneri muzicale pentru a fi votate și dornice de a face parte din top. Hituri noi ce au fost apreciate de voi și ce au făcut loc în el. Vom mai afla ce piese au părăsit topul, dar și ce se întâmplă la vârful clasamentului și dacă mor după tine, hitul lui Lazy Ed și Joe va deține supremația pentru încă o săptămână sau alt hit îi va lua locul pe prima poziție din Top 20 Radio Chișinău. Înainte de a trece la locurile din clasament, haideți mai întâi să vedem ce piese au acumulat cele mai puține voturi și au părăsit topul. Săptămâna aceasta a ieșit din top cel mai longeviv hit, care a rezistat 14 săptămâni în Top 20 Radio Chișinău, Contratimp, piesa creată de Cabron Puia și Cristi Minculescu, și Jamaican Bam Bam, hitul DJ-ului francez Hugel în colaborare cu Solto, care s-a menținut 4 săptămâni în top. Pentru a completa locurile libere lăsate în clasament și au făcut apariția în top 2 dintre propunerile muzicale ale acestei săptămâni pe care le-ați votat. Super hitul lui F. Charm și Theo Rose, Doamne Ferește! Și Ami ne aduce cel mai nou hit al ei, Să Danseze Fetele! Pe ce locuri s-au clasat aceste două hituri vom afla pe parcursul acestor două ore de Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă! Votează! Simte ritmul!
1: După ce v-am adus la cunoștință ce piese au părăsit topul și cele noi care au apărut, zic să trecem la clasamentul acestei săptămâni și să începem cu hitul care se clasează pe locul 20 și vine de la cântăreața americană Meghan Trainor, Shima, care a coborât 3 poziții de pe locul 17.

continuăm cu locul 19, care a coborât 5 poziții și este ocupat de hitul DJ-lor olandezi Lucas și Steve, împreună cu Lauren și Itzibizu, Oh My Lord. Iar pe locul 18 staționează pentru a doua săptămână la rând piesa lui Holy Moly și Satoshi, Rugăciunea ta.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Pe locul 17 se situează piesa lui Teddy Swims, Mr. Know-It-All, care a coborât numai puțin de 6 poziții față de săptămâna trecută de pe locul 11. Pe locul 16 a coborât de pe 12 hitul Alexandrei Căpitănescu, Choke Me.

Înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe în top, vă propun să facem o recapitulare a locurilor 20-16 și începem cu piesa care se clasează pe locul 20, Shima, de la Meghan Trainor.

0: 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Locul 15 săptămâna aceasta este ocupat ultima oară de interpretul din Republica Moldova, Cristian Porcari.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Mergem mai departe cu locurile 14 și 13, care au făcut schimb de locuri între ele. Două hituri românești, balada lui Theo Rose, Rai pe pământ, care a coborât pe 14, și piesa energizantă a lui Minele, Shatra Benz și rapperul american Busta Rhymes, Azucar, care a urcat pe 13.

Pe locul 12, după două săptămâni, a ieșit din top 10 piesa Dariei Lupi și Tata Vlad. Câte pietre ai aruncat? Coborând 4 poziții, de pe locul 8. Iar pe locul 11 a coborât o poziție, astfel ieșind și el din top 10 după 3 săptămâni, Rareș cu Un apus de soare perfect.

0: Deci Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Am ajuns și la noutățile muzicale ale acestei săptămâni și, după cum bine știți, în cadrul topului nostru, la rubrica Propunerile Săptămânii, vă oferim spre votare hituri noi nouțe pentru a face parte din Top 20 Radio Chișinău. În fiecare oră a topului vă propunem spre ascultare câte două piese proaspete pe care mai apoi le veți putea găsi pe linkul de votare de pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de Telegram Radio Chișinău, începând cu ziua de luni. Prima propunere muzicală din ora aceasta vine de la cântărețul din Republica Moldova, fostul membru al formației Acord, Eduard Zon, care debutează în cariera solo cu Pasăre Călătoare. Lansată fiind pe 12 mai pe YouTube și care a adunat până acum peste 100.000 de vizualizări. Cea de-a doua propunere vine de la cântărețul canadian Johnny Orlando, Heads Up, un hit lansat pe 15 mai care și el se apropie de 100.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: 820 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Dacă doriți ca aceste două piese să facă parte din Top 20 Radio Chișinău, nu aveți nimic altceva de făcut decât să intrați pe canalul de Telegram Radio Chișinău sau pe pagina noastră de

0: Facebook, unde veți găsi linkul cu clasamentul actualizat. Accesați-l și jos veți vedea categoria propunerile săptămânii. Alegeți piesa care doriți să facă parte din top și apăsați pe trimite. Hiturile din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi, de luni până vineri, în playlistul nostru muzical, cât și în cadrul rubricii Melodii de Top la Radio Chișinău. Sunt Marin Istorică și vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. După știrile orei 17, voi reveni cu cea de-a doua parte a clasamentului și vom vedea ce propuneri muzicale noi avem pentru a vă le oferi spre votare și ce surprize ne aduce Top 10!
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un Top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău!

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București anunță un număr record de candidați pentru examenul de admitere din acest an, programat la sfârșitul săptămânii viitoare, pe 26 iulie. Pentru cele aproape 2000 de locuri în total s-au înscris puțin sub 7000 de absolvenți de liceu, un număr aproape dublu față de anul trecut. În cazul programelor de studii la care se susține examen, cea mai mare concurență va fi la stomatologie, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri finanțate de la bugetul de stat, dar și la Facultatea de Medicină, cu peste 2700 de înscrieri pentru 725 de locuri bugetate, din care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. La Facultatea de Farmacie sunt puțin peste 100 de candidați pe 94 de locuri de la buget. La Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, din cei aproape 3300 de candidați, vor fi selectați pe bază de dosar doar 574, din care 260 pe locuri cu taxă. Peste 17.000 de incendii de vegetație au avut loc anul trecut în România, numărul lor fiind în creștere în ultimii ani, atrage atenția Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pompierii avertizează că incendiile de vegetație se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, și pun în pericol viețile oamenilor și animalelor, gospodăriile, terenurile agricole și pădurile. Pompierii reamintesc faptul că arde vegetației este strict interzisă prin lege, iar cei care sunt prinși că fac acest lucru pot fi sancționați cu amenzi. Acestea sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru cele juridice. Cel puțin 12 persoane au fost ucise în Iran în urma atacurilor lansate de Statele Unite în ultimele 24 de ore, bilanțul deceselor ajungând la 50 de la reluarea luptelor, potrivit Ministerului Sănătății de la Teheran, citat de CNN International. Alte cel puțin 500 de persoane au fost rănite, începând cu 27 iunie, când armistițiul fragil din regiune a început să se destrame, arată Hossein Kermanpur, purtător de cuvânt al ministerului. El a precizat că printre cei uciși în ultima lună se numără 5 femei și 2 copii. Datele meteo acum, temperaturile vor scădea ușor mâine în România, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, dar chiar și așa vremea va rămâne călduroasă, mai ales în sud-vest, în sud și în est. Local în Oltenia, Muntenia, în vestul Dobrogei și în sudul Moldovei va fi caniculă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 36-37 de grade. Acestea din urmă în sudul Olteniei și în sudul și estul Munteniei. Crește mâine și gradul de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării. În București, la această oră, se înregistrează o temperatură de 33 de grade. Știri din sport acum, Alex Țențu, bună ziua!
2: Bună ziua! România a primit organizarea campionatelor europene individuale de tenis de masă din 2028. Competiția va avea loc în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Tot la nivel de seniori, Polivalenta Clujeană a găzduit europenele pe echipe din 2021. La turneul WTA 250 de la Iași, astăzi vor avea loc semifinalele. Peste 5 minute pe zgura de la baza Ciric, adversare vor fi Maiar Șerif din Egipt și Oleksandra Oleinikova din Ucraina, ulterior meciul dintre Paula Badosa din Spania și slovaca Tamara Zidanšek. Tot astăzi semifinalele turneului de 250 de puncte de la Atena. Pe suprafața dură din Grecia sunt programate confruntările Clara Tauson, Barbara Krejcikova și Maria Sakkari, Alina Korneeva. În circuitul ATP, săptămâna aceasta se desfășoară 3 turnee de 250 de puncte pe zgură. La Umag, în Croația, finala va fi între spaniolul Daniel Merida și bosniacul Damir Djumur. La Gstaad, în Elveția, adversari vor fi grecul Stefanos Tsitsipas și belgianul Rafael Collignon, în timp ce la Boștad, în Suedia, este ziua semifinalelor. Andrei Rublev, Alejandro Tabilo și Luciano Darderi, Daniel Vallejo. În turul ciclist al Franței se află în
3: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.
1: Suntem în continuare pe frecvențele Radio Chișinău și iată că am ajuns și la partea de sus a clasamentului, în care eu, Marin Istorică, vă voi ține la curent cu schimbările care au loc în top 10, pe ce locuri se situează cele două hituri noi intrate în top săptămâna aceasta, care sunt și celelalte două propuneri muzicale noi din ora aceasta, pe care vi le oferim spre votare săptămâna viitoare și dacă piesa lui Lazy Ed și Joe Mor După Tine rămâne hit numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Zic să dăm start clasamentului din top 10 cu piesa care săptămâna trecută s-a clasat pe locul 6, astfel coborând 4 poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia.

Pe locul 9 staționează de 2 săptămâni super hitul energizant al cântăreții americane Bebe Rexha, într-o colaborare de mare succes cu formația britanică de muzică electronică Faithless, New Religion. Pe locul 8 a coborât 3 poziții față de clasamentul săptămânii trecute, melodia lui Mario, 8.000 de zile.

0: Aici, Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Mergem către locul 7, care este ocupat la galop de calul nebun și șchiopa lui The Motans, care a coborât de pe 4. Și pe locul 6 a urcat o poziție The Urs, adus de avalanșa de voturi din aceste zile.

0: Până a vedea ce se întâmplă în top 5 cele mai tari hituri, haideți să facem o recapitulare a pieselor care s-au clasat pe locurile 10-6 și începem cu locul 10, care a fost ocupat de petalele Irinei Rimes și Deliei.
1: Nu sunt

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Top 5 îl deschide săptămâna aceasta una dintre cele două propuneri muzicale noi pe care le-ați votat de luni până azi. Hitul lansat cu două săptămâni în urmă al lui Ami, Să danseze fetele, ce a cules până acum aproape 600.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 5.

0: locul 4 a coborât două poziții super hitul sudcoreenilor de la BTS, Swim, al cărui videoclip, după o lună de la lansare, a adunat peste 125 de milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 4.

0: Urcăm spre locul 3, pe care a coborât de pe 2 unul din superhiturile acestui an, ce va încinge plajele din România și nu numai, în această vară. Solo Tu, creația lui Costi Ioniță, care a colaborat cu DJ-ul Adrian Șaguna și Benzol, care într-o lună de la lansare a ajuns la 12 milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 3.

0: doar la Radio Chișinău.
1: După 4 săptămâni de supremație, hitul lui Lazy Edge și Joe, Mor după tine, a pierdut fotoliul de lider incontestabil al Top 20 Radio Chișinău, căzând pe locul 2, la diferență foarte mică de voturi față de noul lider al clasamentului, pe care îl vom afla un pic mai târziu.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 2.

A venit timpul ultimei recapitulări de astăzi a hiturilor din top 5 și începem cu locul 5, care este ocupat de o piesă nouă intrată în top, Să danseze fetele împreună cu oameni.

Pe locul 4 a coborât super hitul sudcoreenilor de la BTS, Swim. Pe locul 3 se situează piesa lui Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu.

0: Pe locul 2 a coborât fostul hit numărul 1 din top 20 Radio Chișinău, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe. Mă alintă, mă coace, mă ține pe lace, din mine ea face ce vrea, dai amor după ea, dai amor după ea.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Am ajuns și la momentul mult așteptat în care ne dorim cu toții să aflăm ce piesă se clasează săptămâna aceasta pe primul loc și va fi încoronată pentru cel puțin o săptămână hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Este vorba despre un new entry în top, venit din propunerile săptămânii, care s-a cocoțat tocmai pe primul loc. Cel mai nou hit al lui F. Charm, care a realizat o colaborare foarte interesantă cu Theo Rose. Doamne ferește! O piesă electrizantă și foarte energizantă ce te scoate la dans. Videoclipul ei fiind lansat pe 9 mai pe YouTube și a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 1.

0: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Așadar, avem un nou lider în clasament. Doamne ferește, de la F. Chan și Teo Roz. O obișnuită a topului nostru. Și pentru cel puțin o săptămână este desemnat hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Votați în continuare piesele voastre preferate, dar și propunerile noi pe care vi le oferim în fiecare săptămână pentru a face parte din top. Ora trecută v-am adus la cunoștință primele două propuneri ale săptămânii. Edward Zone, Pasăre Călătoare și Johnny Orlando, Heads Up! Acum a venit timpul să aflăm care sunt celelalte două propuneri ale săptămânii, pe care vi le oferim spre votare și pentru a decide dacă merită să facă parte din top. Prima propunere ne este adusă de cea mai de succes cântăreață română pe plan internațional, Ina, care împreună cu Matoma au lansat cu 3 săptămâni în urmă hitul Dream Out Loud pe YouTube, ce a adunat 3 milioane de vizualizări. Cea de-a doua propunere muzicală ne este adusă de Doni și Cristian D, Danza Danza, o piesă de vară, fresh, numai bună pentru discoteci și plajă, un hit nou-nouț, lansat cu 5 zile în urmă și cu o mare priză la publicul tânăr.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

Iată că am ajuns la finalul celei de-a 14-a săptămâni de Top 20 Radio Chișinău cu un nou hit numărul 1, abia intrat în top, adus de F-Cean și Teo Roz, Doamne ferește! Dacă vă plac piesele din clasament, cât și propunerile săptămânii și vreți să le votați, urmați pas cu pas următoarele instrucțiuni. Noi creăm link-ul cu clasamentul Top 20 Radio Chișinău actualizat, tot în el va fi și rubrica Propunerile săptămânii, îl postăm pe canalul de Telegram Radio Chișinău și pe pagina noastră de Facebook, voi intrați pe el, alegeți piesa preferată din clasament și din propuneri, apăsați pe butonul Trimite și votul vostru va fi imediat înregistrat. Puteți accesa link-ul și de pe story-urile pe care le vom posta.

0: ta pe parcursul săptămânii pe pagina de Instagram Radio Chișinău, pe pagina de TikTok și pe cea de Facebook. Vă reamintesc că piesele din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi în playlistul nostru și în rubrica Melodii de Top la Radio Chișinău. Cu voi am fost eu, Marin Istorică. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită și ne dăm întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 16.05 la 18 să dăm start unui nou clasament și a unor noi propuneri muzicale la Top 20 Radio Chișinău.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un Top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul noii legi de salarizare a bugetarilor. În analiza partidelor din fosta coaliție de guvernare, liderii politici trebuie să decidă dacă își asumă susținerea documentului în Parlament. Sindicaliștii din sănătate nu renunță la protestul de luni, va fi grevă de avertisment timp de 2 ore. Nou guvern la Chișinău, cabinetul Vasile Tofan urmează să ceară votul de încredere al legislativului Republicii Moldova, schimbare de premier și la Londra, noul lider laburist Andy Burnham își preia mandatul luni. Vreme foarte caldă și mâine, mai ales în sudul României, dar instabilitatea se extinde în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei se vor încadra între 24 și 37 de grade, cer înnorat și 31 de grade acum la București. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească din nou la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil marți, pentru a discuta pe tema proiectului de lege a salarizării bugetarilor. Documentul a fost publicat ieri de Ministerul Muncii, după ce a fost prezentat la Cotroceni într-o dezbatere tehnică. Daniela Mănuță.
2: Noul proiect este rezultatul întâlnirilor pe care autoritățile le-au avut alături de experții ai Băncii Mondiale cu reprezentanții instituțiilor din toate domeniile de activitate și ai angajaților. Ministrul interimar al Muncii explica faptul că solicitările sindicatelor ar însemna alocări suplimentare de 20 de miliarde de lei, pe care România nu și le permite, iar plafonul maximal disponibil este puțin peste 12 miliarde. Este așadar de așteptat ca multe dintre nemulțumirile exprimate în ultima perioadă față de proiect, chiar dinainte de publicare, să persiste. Partidele din fosta coaliție trebuie să analizeze propunerea. Socialdemocrații au avut chiar azi o serie de întâlniri cu lideri sindicali pe această temă, iar ulterior să decidă dacă își vor asuma proiectul și susținerea lui în Parlament, după cum preciza consilierul prezidențial Radu Burnete, care a mediat discuțiile de ieri. Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, scrie într-o postare pe internet că în urma evaluării pe care a făcut-o azi în discuțiile cu sindicatele din educație, sănătate, cultură, diplomație sau fonduri europene, au fost identificate mai multe probleme și că partidul din care face parte va susține doar o lege care este bună pentru cei care muncesc.
1: Sindicaliștii de la Sanitas nu renunță la greva de avertisment de luni în sute de spitale din țară, cu angajați afiliați la această federație sindicală. Pe 20 iulie, între orele 9 și 11, se vor asigura doar urgențele și în total o treime din activitate. Nemulțumirile generate de proiectul noii legi a salarizării bugetarilor se alătură celor mai vechi legate de drepturile salariale și de condițiile de muncă afectate de deficitul de personal. Într-o intervenție la TVR Info, președintele diviziei de medici a Federației Sanitas, Toni Popescu, a făcut apel la înțelegere din partea pacienților, cărora le-a explicat la ce să se aștepte luni dimineață.
3: Vor fi afectați doar pacienții cronici, vorbim doar de 2 ore, pacientul care vine în ambulator, pacientul care nu se prezintă într-o unitate de primiri urgențe, ci vine la o cameră de gardă unde ar fi așteptat 2 ore. Din păcate, asta se întâmplă la ora actuală din cauza lipsei de personal. Eu cred că nu vor resimți extrem de acut acest lucru, probabil intervențiile chirurgicale, care și ele vor fi amânate cu 2 ore.
1: Federația Sanitas nu exclude ca pe 28 iulie să se declanșeze o grevă generală în sistemul sanitar. În municipiul Galați, reprezentanții operatorului regional APA Canal și ai Gărzii de Mediu au făcut astăzi verificări pentru a identifica sursa mirosului greu care se simte încă de ieri seară în mai multe cartiere. Corespondenta Maria Mândiță ne-a transmis că localnicii sunt nevoiți să stea cu ferestrele închise din cauza mirosului greu de suportat, însă Agenția pentru Protecția Mediului Galați susține că în ultima perioadă nu s-au înregistrat depășiri ale indicatorilor de calitate aerului care să arate o eventuală poluare. O posibilă explicație a mirosului urât ar fi scăderea accentuată a nivelului apelor Dunării, ceea ce permite circulația aerului și a mirosului pe conductele de canalizare pluvială a orașului, care în mod normal deversează apa în fluviu. Dunărea are un debit foarte scăzut pe toate sectoarele, având la intrarea în țară la Baziaș doar 1750 de metri cub pe secundă, la mai bine de jumătate din media multianuală a lunii iulie. Este cel mai mic debit al fluviului din ultimii 30 de ani, iar tendința de scădere se va menține în zilele următoare. Tinerii au revenit în stațiunea Costinești după festivalul Beach Please și s-au bucurat, mulți dintre ei alături de familii, de atmosfera de la Nibiru, cea mai mare destinație de divertisment din Europa. 70.000 de oameni au asistat în prima zi la concertele susținute de artiști români și internaționali la festivalul Galaxia, care continuă astăzi și mâine, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera.
0: Imediat după deschidere, primul festival al sezonului Galaxia a captat atenția în acest weekend cu concerte susținute de Ina, Ozuna, Hugel, Nicky Jam, Clean Bandit, Lazy Ed sau Kilafonic.
4: Sunt mai multe genuri muzicale din care poți alege. Eu sunt venit și cu părinții.
0: Mi-a dus tu pentru Nibiru?
4: Au vrut ei să vină și au cumpărat bilete din propria inițiativă. Îmi place așa vibe-ul de festival mai mult. Să ne distrăm, asta e concluzia.
0: Artiștii români anunțați pe scena principală susțin concerte integrate în producții scenice unice dezvoltate special pentru acest proiect de regizor. Regizorul Răzvan Ioan Dincă.
5: Ne-am dorit ca oamenii să poată să vină în mod special pentru ceea ce facem noi. Și atunci să fie o atracție în plus pentru Nibiru. Cei mai importanți cântăreți ai României de la ora actuală, vedetele cunoscute și iubite de public, vor fi și ele prezente. Cred că mixul acesta va fi unul foarte favorabil publicului și demersului Nibiru în general.
0: Conceptul artistic se regăsește și în spectacolele de pe promenadă, unde concertează în acest weekend Alina Eremia, Florian Rus, Alex Verea și Carlos Dreams. Evenimentele zilnice includ momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect. Peste 40.000 de vizitatori sunt așteptați în fiecare zi la Nibiru, un eveniment de anduranță care, spre deosebire de Beach Please, va ține în priză Costineștiul pe termen lung.
1: În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan va cere săptămâna viitoare, marții, Parlamentului votul de încredere pentru echipa sa și programul de guvernare. El a păstrat mare parte din echipa predecesorului său, Alexandru Munteanu, făcând doar 4 schimbări la conducerea ministerelor. Vasile Tofan anunța ieri că programul de guvernare este în ultimele etape de definitivare, iar conform declarațiilor sale recente, vrea să se concentreze pe restabilirea încrederii societății în guvernare, relansarea economiei și semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2028. La fel ca și fostul premier, nici Vasile Tofan nu este membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, care are majoritate clară în Parlament, de asemenea provine din mediul de afaceri, iar analiștii consultați de Radio Chișinău spun că pentru a reuși la conducerea guvernului, el trebuie să colaboreze cu Partidul de Guvernământ, să comunice public mai bine și să-și adapteze viziunea economică liberală la realitățile din Republica Moldova. La Londra, Andy Burnham urmează să-și preia mandatul de premier al Marii Britanii luni, când Keir Starmer își va prezenta oficial demisia. Noul lider laburist a anunțat că își va prezenta echipa guvernamentală în aceeași zi, considerând că o desemnare anticipată a miniștrilor ar crea haos înainte de instalarea noului executiv. Octavian Begu.
6: Andy Burnham a fost numit ieri lider al Partidului Laborist în cadrul unui congres extraordinar la Londra, în absența oricărui alt candidat eligibil. Într-un discurs rostit cu această ocazie, el s-a angajat să redea speranța poporului britanic și a adus un omagiu lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui în funcția de premier luni. Atunci se va afla componența cabinetului și mai multe despre abordarea sa față de guvernare. Burnham a schițat o parte din agenda sa internă, spunând că dorește să vegheze la cea mai mare reechilibrare a puterii de la Londra către regiunile Regatului Unit, despre care el crede că va reduce inegalitatea și furia resimțită de comunitățile lăsate în urmă, care s-au îndreptat tot mai mult spre partidul extremist Reform UK al lui Nigel Farage. Viitorul premier susține că va fi favorabil mediului de afaceri, precizând că experiența sa în colaborarea cu companiile acumulată în calitatea de primar al zonei metropolitane Greater Manchester va servi drept model pentru guvernarea laburistă.
1: Vreme foarte caldă și mâine, mai ales în sudul României, dar instabilitatea se extinde în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei vor fi între 24 și 37 de grade, sunt 31 de grade acum în București. Știri din sport acum, Alex Enzu, bună seara!
7: Bun găsit! În Cupa Națiunilor la rugby, echipa națională joacă ultimul meci din turneul sud-american. La Montevideo, România o conduce pe Samoa cu scorul de 14-10 în minut.
8: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
9: Radio Chișinău pe Telegram.
8: Intră, abonează-te, distribuie. Zestrea neamului cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Am deschis ediția de astăzi cu un cântec de Banat, interpretat de Andreea Voica. Să știți că nu întâmplător am ales acest cântec, pentru că Banatul este una dintre zonele etnografice care a cucerit-o pe invitata noastră de astăzi. O femeie care de ani buni își dedică viața cămășii tradiționale românești. Unii oameni cos ei, alții le colecționează. Diana Ciobanu face însă ceva mult mai rar. Restaurează cămăși vechi de zeci sau poate chiar de sute de ani, le cercetează, le înțelege fiecare fir și fiecare cusătură, pentru ca apoi să redea viață unor tehnici pe care timpul aproape că le-a uitat. Este restaurator la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, membru a Uniunii Meșterilor Populari și una dintre expertele comunității Maestria, unde zeci de femei pe parcurs ultimilor ani au descoperit, sub îndrumarea ei, frumusețea cusutului tradițional. Diana Ciobanu a revenit astăzi la Radio Chișinău și mă bucur că de această dată n-a venit în studioul nostru cu mâna goală, dar cu câteva cămăși absolut extraordinare. Diana Ciobanu, bine ai revenit la Radio Chișinău!
1: Salutări și bine te-am regăsit, v-am regăsit. Mă bucur foarte mult să vorbim iarăși despre subiectul nostru drag
0: Da, de
1: și,
0: fiecare dată
1: da,
0: cu aceeași
1: cu
0: plăcere.
1: aceeași plăcere, exact.
0: Spuneam că nu ne-am auzit de vreo 2-3 anișori așa aici la radio și între timp în viața ta s-au întâmplat multe lucruri, ba chiar ai absolvit și un masterat și vreau să ne spui tu mai multe detalii pentru că și acest segment are tangență cu arta frumosului, cu acul și cu ața.
1: Da, am hotărât să fac un master, să-mi urmez visul, pentru că de mic îmi doream să fac haine, dar nu știam încotro să o iau. Și uite, când am crescut abia mare, mare, atunci am realizat că totuși aș avea nevoie de niște studii în plus. Și masterul m-a ajutat să pun punct și să văd că, într-adevăr, aici îmi este rostul.
0: Ce domeniu ai
1: În
0: absolvit?
1: design vestimentar.
0: Design vestimentar.
1: Da, am făcut mai mult decât am putut, ca de fiecare dată, ca să pot să-mi dau seama încotro să o iau mai departe.
0: Tu, de fapt, mă inițial ai absolvit, spuneam și data trecută, facultatea de litere. Între timp, ai ajuns la cusut. În primii ani, poate că n-ai avut nevoie de o facultate. Ori acum ai simțit nevoie să aprofundezi aceste cunoștințe și să te duci așa, până în
1: Da.
0: capăt.
1: Am socotit de cuvință că chiar am nevoie de studii mai aprofundate.

0: date chiar și pentru restaurare, pentru că este la fel un domeniu care mi-e foarte drag, și în creațiile mele. Am avut nevoie de cunoștințe mai aprofundate. Nu poți să faci ceva fără cunoștință, cel puțin eu așa cred. Și da, asta a fost scopul.
1: Spuneai despre procesul de restaurare și vreau să ne oprim întâi și întâi aici, pentru că e cumva partea de bază, da, a activității tale acolo la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, pentru că mulți oameni nu cunosc ce presupune acest domeniu de restaurare, această meserie de restaurator. Tu ce le-ai spune? De la ce pornește procesul de restaurare atunci când o cămașă ajunge pe masa ta, o cămașă de patrimoniu, că nu
0: Da.
1: orice cămașă se dă la restaurat, nu?
0: Da. Desigur că cămașa trebuie să aibă probleme. Și după ce depistez ce are, cum trebuie, cum aș putea, care sunt procediile de restaurare, după toate procesele trebuie discutate cu colegii, să vedem, să concretizăm dacă este posibil de realizat totul. Și deja încep curățarea piesei, apoi depinde de ce problema are, deja stabilesc unele metode de conservare și de restaurare. Unele au nevoie de restaurarea pânzii, adică de consolidarea pânzii pentru că au găuri, fisuri și au nevoie de consolidarea pânzii ca să nu se distrugă mai departe în timp. Altele poate au nevoie chiar de suplinirea ornamentului și asta la fel necesită destul de mult timp pentru că este o problemă destul de anevoioasă de a ajunge la cămașă pentru ca să introduce acul cu firul și firul tot trebuie să corespundă, nu în totalitate, pentru că totuși trebuie să fie vizibil partea asta de
1: Că s-a
0: restaurare.
1: restaurat, da.
0: Procesul trebuie neapărat să fie irreversibil, să poți să revii dacă nu este bine să revii, să-l descoși, să coși la loc sau poate nu, depinde. Da, e un proces destul de lung și în dependență de problemă se procede la diferite acțiuni.
1: Dar îți dai seama imediat când vezi o piesă distrusă, dacă vei putea să o readuci la viață sau au fost anumite cămăși pe care n-ai vrut să le atingi?
0: Da, ele sunt vizibile din start, care sunt bune, care pot să susțină un procedeu de restaurare și conservare și care nu. Sunt unele cămăși care, de exemplu, au ornamentele distruse practic în totalitate și deci la aceste cămăși nu pot să intervin pentru că am nevoie ca cel puțin 60% din cămașa autentică, originală, să
1: Să
0: fie
1: fie.
0: prezentă pe cămașă. Dacă nu, eu nu pot să intervin la ea.
1: Pentru că tu trebuie să reproduci identic modelul, n-ai voie
0: Exact,
1: să
0: nu inventez,
1: improvizezi, da?
0: da, asta este un proces nu de invenție, ci de ajutarea piesei pentru a rămâne în timp și de a fi văzută de oameni la muzeu.
1: O bogăție la care n-au acces mulți oameni, așa, din arhiva muzeului, decât în comunitățile, șezătorile, uneori
0: Să
1: merg
0: știi că
1: acolo și
0: este posibil. Să
1: studiază,
0: știi că
1: da.
0: este posibil totuși să le vedem din când în când, că sunt scoase pentru expoziții,
1: Da,
0: mai sunt
1: asta ziceam.
0: diferite vernisaje organizate și ele sunt, le mai vedem, da.
1: Puse așa în vitrină
0: Da.
1: și
0: Că...
1: fetele care cos de obicei
0: Da.
1: merg și petrec acolo ore bune pentru a fi atente la
0: Da.
1: ornamentul care s-a folosit, la firele, la pânza, da? Și
0: Da.
1: încearcă să scoată modelul pe foaie și să reproducă.
0: Da, acum mai nou sunt programe speciale pentru a scoate ornament, de a-l desena, a-l
1: Așa.
0: redesena. Și
1: Deci e,
0: facem abuz.
1: digitalizarea ne ajută și în
0: Da,
1: acest
0: iată
1: context al cămășilor, da?
0: și la master tot am avut treabă cu digitalizarea, adică da, suntem într-un pas cu vremea, pentru că nu avem încotro, trebuie să ne ținem de ce avem acum mai nou și să ne ajutăm, pentru că asta este o
1: Salvăm și
0: soluție.
1: timp și.
0: Și timp, da, și este lucru mult mai bine făcut, mai bine realizat și mai vizibil, mai pe înțeles.
1: Dar la începuturile tale, Au fost cămăși pe care le-ai scos cu pixul și
0: Da,
1: foaie de
0: normal.
1: matematică,
0: Atunci
1: da?
0: asta așa a fost. Acum mai aproape de când scoatem, da, digital, da, așa, da, era pixul, foaia de matematică, da, și doar așa, da. Că mă gândeam chiar într-o zi, mă gândeam cum realizau femeile dinainte așa cămăși extraordinare cu niște ornamente super sofisticate și nu aveau pix și creion,
1: Da.
0: Nu aveau, nu știu cum o făceau, cum inventau aceste ornamente, pentru că ele erau inventate, de fapt. Noi acum le reproducem, avem ocazia să le vedem, dar ele nu.
1: Cu câteva doamne din Bucovina am avut ocazia să povestesc și ele îmi spuneau, păi, uite, ies în grădină și grădina mea cu flori pe care o văd în fața casei o transpun pe altiță sau pe râurii de pe piept.
0: Trebuie să
1: Și
0: fii vizionar,
1: cum?
0: Picasso.
1: Da.
0: Îți geometrizezi
1: Da,
0: totul,
1: da,
0: pentru că
1: da.
0: Cămășile tot și au ornamentele
1: geometrizate,
0: geometrizate, da. Chiar dacă sunt florale, dar de obicei sunt geometrizate.
1: Se spune că restauratorii pot citi cumva printre fire. Tu, când ai o cămașă veche în față sau chiar în brațele tale, îți poți da seama despre cum a fost femeia care a cusut-o în funcție de, știu eu, paleta de culori sau ornamentele pe care le-a folosit sau chiar materialele pe care le-a folosit. Mai ales știm, altădată se găseau foarte greu, inclusiv materiale pentru cusut. Și femeile inventau din orice bucățică de petic, găseau cum să o potrivească așa încât să-și facă o cămașă într-un final.
0: Da, îți poți da seama și acum și atunci de caracterul femeii, care e mai încăpățânată, care mai puțin, care cu mai multă răbdare, care cu mai puțin răbdare. Este vizibil, evident, după lucrătura cămășii. E foarte simplu de aflat, da. Și se vede și pe spate nodurile sau nu nodurile. Da, este chestia asta. Da, într-adevăr, este vizibil caracterul persoanei care a creat cămașa. Sau că nu am doar cămăși, restaurez și prosoape și ștergare, adică și partea dantel, cu dantelă este posibil de realizat.
1: Ce-ți place cel mai mult în acest proces de restaurare?
0: Cred că cămășile care au ornamentul lipsă.
1: Aha,
0: mie îmi plac
1: că
0: suplinirea.
1: Te provoacă,
0: îmi place
1: da.
0: Suplinirea. Da, el e destul de anevoios, de complicat, dar îmi place foarte mult anume procesul ăsta de suplinire a ornamentului și de recrearea ornamentului care deja era pierdut.
1: Câte cămăși
0: da.
1: Ai salvat de la dispariție până acum, mai știi?
0: Nu pot
1: Le
0: să-ți spun dacă
1: contul?
0: Cămăși, da, desigur, pentru că este...
1: Sunt toate numerotate?
0: Este totul scris, lucrul restauratorului nu-i doar restaurarea în sine, dar și mult scris,
1: documentare.
0: Mult, da, și crearea fișelor de conservare și așa mai departe. Adică este lucru suficient, nu doar restaurarea care mi-e cel mai drag. Am făcut, cred că în jur la de 300 de piese le-am restaurat.
1: 300 de
0: nu
1: piese?
0: Nu spun că doar cămăși, dar și prosoape, da, de tot felul.
1: Nu te-ai gândit să scrii poveștile acestor cămăși care au ajuns în mâinile tale sau acestor piese de muzeu, pentru că în mod sigur tu știind semnificația ornamentelor, a motivelor, putând să descifrezi ce au scris femeile pe aceste cămăși, cu siguranță ai putea face câte o mică poveste pentru ele.
0: Da, cred că aș putea, dar nu,
1: nu te
0: cred
1: pasionează.
0: Că deocamdată nu este scopul meu să fac acest lucru. Aș putea, dar să o fac din prisma mea, nu ca restaurator,
1: da.
0: Nu ca etnograf, pentru că totuși este nevoie de cunoștințe mai aprofundate în domeniu. Deși cunosc foarte multe, dar ele trebuie demonstrat științific, cuvintele. Ele nu pot fi spuse doar
1: da.
0: Că vrei tu să le spui.
1: Vreau să continuăm povestea noastră, dar să mai ascultăm un cântec în clipele ce urmează, propun spre audiție, Jocul Moldovencelor cu fetele din Botoșani și revenim la discuția noastră cu Diana Ciobanu.

0: Dragi radioascultători, continuăm povestea noastră despre cămășile tradiționale, despre arta cusutului cu invitata noastră, Diana Ciobanu. Diana, spuneam că de când nu ne-am văzut aici la radio, ai reușit multe lucruri să realizezi, inclusiv cămașa pe care ne-ai adus-o ultima dată în studio și care era doar o altiță, avea mânecile făcute, da, atunci. Ori acum avem în studio cămașa încheiată și ne putem bucura de ea. Din păcate, la radio nu putem să le arătăm aceste frumusețe ascultătorilor noștri, dar sperăm că vă vom intriga și vă invităm să intrați pe canalul de YouTube Radio Chișinău, pentru că înregistrăm și în format video această emisiune și veți putea admira aceste cămăși despre care povestim astăzi.
1: Am avut un timp productiv. Așa, dacă să te uiți după cămăși, că mie mi se pare de multe ori că stau pe loc. Dar da, uitându-mă după cămăși, după realizările pe care le-am făcut, numai atunci îmi dau seama cum a plecat timpul, cât de repede a plecat timpul, da.
0: Pentru că tu în mare parte te ocupi de restaurare, cât din timpul tău dintr-o zi îți mai rămâne pentru cămășile tale?
1: Îmi fac timp de fiecare dată, lucrez până noaptea târziu. Altfel nu poți reuși să faci atâtea cămăși, chiar deloc. Deși poate câteodată îmi spun, mai odihnește-te, femeie, dar nu, că vrei cămașa realizată, mai repede, mai frumos.
0: Asta așa ca un îndemn pentru femeile care se apucă de cusut și apoi lasă cămășile pentru că nu au timp, pentru că au alte treburi. Un sfat din partea ta, cum să vedem cămașa așa cât mai repede gata, cât pe zi obligatoriu trebuie să coasem? Pentru că e vorba de aproape ca la armată, un regim de care trebuie să te ții, da? Dacă vrei să înaintezi în acest sens.
1: Da, da, doar cu consecvență. Neapărat să ai măcar o oră în zi.
0: O
1: dedici, măcar.
0: O oră în zi înseamnă de multe ori un fir.
1: Da, poate fi depinde, un fir, depinde de lucrătură.
0: Da, firul, da.
1: Da, poate fi, eu desigur îmi dedic mai mult decât o oră, că n-am răbdare. Da, când nu

0: am timp, evident, oricum mă impun măcar un fir, măcar o oră, pentru că, într-adevăr, doar așa poți să vezi crescând cămașa, lucrarea ta, pentru că nu acorzi atenție, nu ai nimic. Asta și este problema, de fapt. Oamenii cred că nu au timp. Oamenii, pur și simplu, cheltui timpul, nu
1: Așa,
0: acolo
1: pe
0: unde ar
1: rețele de
0: trebui.
1: socializare, că acolo dacă intrăm fuge
0: Da.
1: timpul foarte repede
0: Da,
1: și...
0: el fuge, chiar nu poți să-l prinzi, dar când te gândești că poți să stai, bine, poți să stai cu telefonul în față, dar să lucrezi. Și atunci tu salvezi tocmai o oră, două, chiar că sunt perioade, da.
1: Da, deci foarte important, consecvență. Dacă vrem să
0: Exact.
1: avem o cămașă într-un termen cât de cât
0: Da, în jumate de
1: rezonabil, de 6 luni,
0: an depinde de greutate,
1: 12 luni,
0: da.
1: da.
0: Această cămașă a durat 2 ani pentru că am făcut pauză. Am făcut o cămașă între timp, o cămașă de banat. A fost nevoie pentru cursul nostru maestria. Și am făcut o cămașă de banat și apoi am continuat mai departe cu muscelul.
1: Așa.
0: Urmează să-i realizez, cred că și poale, dar nu știu. Nu știu când.
1: Cămășile de muscel sunt de asemenea foarte solicitante pentru că avem mult fir metalic, fir aurit, paiete, și în altiță și pe mâneci, așa cum este și cămașa ta, dar tu zici că îți place să lucrezi cu firul metalic.
0: Da, este destul de meditativ pentru mine. Deci, este un lucru destul de complicat, pentru că firul metalic e așa mai.
1: Mai rebel, mai, da,
0: Exact, e mai
1: trebuie să-l
0: rebel.
1: stăpânești la fiecare
0: De fiecare
1: cusătură, da?
0: dată, da, trebuie ținut într-un fel anume ca să nu facă scămătorii și să nu se rupă. Da, și avem nevoie, într-adevăr, destul de multă răbdare. Da, eu o am, mulțumesc pentru asta, că am răbdarea asta și, într-adevăr, îmi place să lucrez anume cu firul metalic pentru că mă gândesc atunci la cămașă, nu la totul ce se află prin jur. Într-adevăr, atunci sunt cu cămașa
1: Solicită
0: mea.
1: atenția
0: Da, sunt mai
1: total.
0: atentă decât ar trebui, de exemplu, în alte părți a cămășii când lucrez.
1: Și uite, tocmai aici vine momentul acela de conectare cu cămașa, cu sinele tău divin, pentru că știu că femeile care cos iubesc să spună că e un proces de meditație, dar cusutul
0: Da.
1: este și pentru
0: Este.
1: tine?
0: Da, normal. Este și dacă îți spun că îmi place să fiu doar eu cu cămașa, într-adevăr mă deconectez, filmele care acolo merg undeva, ele
1: Sunt
0: merg,
1: așa doar ca
0: doar
1: un tunet
0: fon,
1: de
0: da,
1: fundal.
0: doar fon ca să îmi dau seama peste câțiva ani, de exemplu, că da, filmul a fost privit, dar nu știu nimic
1: Nu
0: din
1: știu
0: el.
1: despre ce e vorba.
0: Da, da, iată, cam așa lucrez cămașele, da, eu sunt atentă la ele. Da, și na, unele cămăși chiar solicitante, atenție maximă, nu ai dreptul să greșești, pentru că dacă e tăiat un fir mai mult, s-a terminat
1: Trebuie
0: broderia,
1: să...
0: trebuie încep din nou. Și nu cred că e cel mai plăcut lucru.
1: Dar dacă e nevoie totuși să începi din nou, o faci.
0: Da, nu mă lenevesc, descos cu. N-am niciun fel de jenă și niciun fel de jale să tai firele pe care le-am cusut aiurea.
1: Da, pentru că asta e un punct de încercare
0: E un
1: pentru
0: proces și asta, da.
1: multe femei și eu, de exemplu, de multe ori mă gândesc dacă nu e o greșeală foarte vizibilă, cum îmi spuneai și tu la început de emisiune, las-o să fie castrajă și mergi mai departe cu
0: Da.
1: ea.
0: Da,
1: Dar
0: sunt
1: nu
0: momente.
1: toate ornamentele îți permit să faci asta.
0: Noi avem fete pe care le învățăm și ele foarte multe ori se axează anume pe excelență, să fie totul perfect, dar să știi că cămășile de fapt nu e despre perfecțiune, e și despre perfecțiune, da, poate, pe alocuri, dar
1: Dar...
0: este de fapt, cum m-ai întrebat, despre cine e femeia. Nu trebuie să faci, tu trebuie să fii tu când coși cămașa asta. Nu trebuie să o faci peste puterile tale. Doar atunci când ești tu, tu poți să realizezi cămașa ta cu trup și suflet. Perfecțiunea asta nu este modul cel mai bun de a face o cămașă.

0: Este bine, noi le facem foarte frumos, foarte bune, dar dacă ai greșit, nu te biciui, nu spune că nu mai pot, nu mai continui, nu mai merg. Treci peste dacă nu e cazul, pentru că sunt unele greșeli pe care le știi doar tu și nimeni mai mult nu le va vedea. Ele sunt
1: Și
0: atât de
1: atunci,
0: nesemnificative,
1: și
0: atât
1: nu
0: de mărunte.
1: merită să te oprești din tot procesul,
0: Da.
1: din drumul ăsta
0: Da, să știi
1: pentru o
0: că
1: greșeală.
0: problemele astea, greșăluțele astea mici, foarte multe fete au problema asta de stop, nu mai pot, nu merg pentru că uite am asta. Dar totuși îndemn fetele să depășească acest moment și să meargă pentru că greșelile mici rămân să fie mici doar în capul tău.

0: Deana Ciobanu este cea care ne-a molipsit pe multe dintre doamnele care cos de această zonă cu cămăși de Banat. Pentru că nu mi-amintesc până la tine să fi cunoscut pe cineva care să fie împătimită la propriu de cămașa de Banat. Chiar și astăzi în studio ne-ai adus două cămăși încheiate, extrem de frumoase, și alte două cămăși în lucru.
1: În devenire. Da. Am în sânge, cred că ceva.
0: Cum ai descoperit tu această zonă a Banatului și ce te-a atras? Pentru că, în fond, ca și colorit, nu neapărat sunt cu o paletă foarte largă de culori cămășile de Banat. Această sobrietate, albul pânzei, negrul firelor pe aici colo, dantelele astea absolut unice, ce ți-a atras ție prima dată atenția? Când
1: să
0: ai văzut o cămașă?
1: Să știi, când fac cămăși, când aleg să fac următoarea cămașă, este, de fapt, interesul pentru tehnici. Și Banatul mi-a servit pe tavă multe tehnici care sunt foarte interesante și mai puțin practicate. Mie mi-e interesant să fac ceva ceea ce n-am mai făcut, nu am mai realizat și vreau întotdeauna să mă depășesc, pentru că mă plictisesc, de exemplu, la același punct. Muscelul a durat 2 ani pentru că era plictisitor pentru mine.
0: Muscelul a fost plictisitor,
1: da?
0: Pentru că e un motiv care se repetă, văd și pe piept și pe altiță.
1: Îți spun de ce. Iată, cu firul care îl am aici, cămașa pe care o am aici, nu m-am plictisit, deoarece trebuie să fiu întotdeauna pe fază, să nu tai un fir în plus, că altfel a plecat toată broderia. Și nu te poți plictisi în așa caz. Dar la muscel poți să te scoasă, poți reveni, poți, și e foarte repetitiv. Și asta tot mă plictisește. Cămăși de bărbat la fel, nu prea fac, din cauza că este foarte,
0: același ornament,
1: foarte repetitiv și foarte mult și una și aceea, și e destul de plictisitor și am nevoie într-adevăr de un ceva. Și cămășile de Banat mi-au oferit acel ceva. Dar eu am realizat o cămașă, cred că a treia mea cămașă, în 2013. Cămășuță pentru fata mea. Și era făcut cu acest triunghi. Tot atunci am învățat tehnica hardanger. Pentru că, de fapt, această tehnică este pe această cămașă. Și atunci am realizat dragostea asta față de broderia spartă, față de, și peste ani am înțeles că, de fapt, am ales un ornament, l-am recreat eu singur din capul meu, l-am desenat acolo, am mai văzut planșe de astea făcute anume pentru hardanger, că este o broderie scandinavă. Am recreat un ornament și am făcut o cămașă și pe urmă, între ani, după câțiva ani buni, așa, am realizat că, de fapt, este un imbold așa micuț spre Banat.
0: Spre Banat.
1: Da, adică eu încă de atunci am realizat că eu sunt cu Banatul din cauza tehnicilor. Tehnicile. Eu le-am ales pentru că sunt cu culori puține, sunt destul de sobre. Se folosește alb-negru, da, este Banatul de câmpie, sunt mai multe zone, subzone a Banatului, care într-o Banat se face atât broderie
0: la munte,
1: cu fir.
0: Într-un fel,
1: da,
0: la câmpie,
1: da,
0: e,
1: da,
0: altfel, dar
1: și toate vreau să le încerc, să văd care de fapt îmi sunt după sufletel. Și cu fir metalic mi-a plăcut, doar că eu totuși am creat o cămașă diferită decât ce este în Banat, pentru că am vrut să-mi pun amprenta. Am vrut să-mi pun să fie a mea, cu așa, cu un pic de Banat în ea. Este, croială este de Banat, păsările sunt create așa cum sunt la Banat, cusute, dar crenguțele și tot copacul este deja creat în formă liberă, așa cum am văzut eu, cum am crezut eu.
0: O cămașă cu păsări, spuneai că reprezintă familia,
1: familia mea,
0: această
1: toate
0: cămașă.
1: Frunzulițele sunt neamurile mele și păsările deja suntem noi cu soțul. Suntem perechea și neamurile. Da, asta am văzut eu în această cămașă. Și, da, dantelele sunt făcute în Richelieu, în tehnica asta Richelieu. Ele sunt destul de des întâlnite în Banat. Sunt diferite, dar foarte des sunt făcute, de fapt, mecanic. Sunt dantele cumpărate și pe urmă puse. Da, sunt mai puțin care sunt cusute direct în pânză.
0: Ori tu l-ai făcut cu...
1: Da, eu le-am făcut manual, da.
0: Extraordinar.
1: Nu e cel mai greu, cea mai grea tehnică, dar este destul de... lung procesul.
0: Așa,
1: da.
0: Multă eleganță în aceste
1: dantele. Datorită mânicilor ample, mânicilor lungi cu foduri ăștia așa destul de mari, arată, au o eleganță într-adevăr deosebită. Asta cred că m-a atras, că e așa mai, mai orășenești, nu știu, au suflu de nobilime, au ceva.
0: Da.
1: Îmi plac foarte mult, într-adevăr.

0: Și tu încerci să-ți faci costumele întregi, și cu poale, și cu șoarți, așa cum se poartă în Banat, da?
1: Da, am pornit de vreo 4 ani, cred că, dar n-am ajuns să realizez o cotrență. Am vrut să fac
0: Cu
1: o,
0: trenză,
1: da,
0: da.
1: o poală, o pestelcă de asta care o au ei în față, cu fir metalic, dar încă nu am ajuns, dar totuși am să o fac. Trebuie doar timp. Nu știu când, dar voi face timp, neapărat.
0: Cămășile astea sunt de o finețe absolut uluitoare. Asta vorbește și despre felul tău de a fi, despre această minuțiozitate, despre extrem de multă răbdare, pentru că eu le admir cu toată inima, dar cu toată inima zic că nu știu dacă aș putea face așa ceva.
1: Eu încurajez fetele,
0: Alb
1: toate
0: pe
1: pot.
0: alb, să coși alb pe alb. Asta e o dublă provocare, pentru că se coase mult mai greu. Îți trebuie atenția foarte sporită,
1: Da,
0: da?
1: este acest moment. Ochișorii trebuie să-i ai buni și dorință mare.
0: Dorința trebuie să fie foarte mare, dar tu ai reușit, uite, prin dragostea ta față de costumele bănățene, să atragi în acest cerc
1: Da,
0: mai multe femei, da? Chiar din comunitatea Maestria.
1: am
0: Mai
1: realizat
0: multe
1: că
0: femei
1: așa
0: au
1: e.
0: cusut Banat sau au cos în
1: Da.
0: această perioadă câte o ie de Banat, da?
1: Da, am realizat că am lipsit foarte multă lume cu banatul meu. Cred că datorită faptului cum le port. Că eu le
0: Așa.
1: port foarte frumos. Nu știu, din cauza că mi-e dragi, foarte dragi, eu le port ca o regină. Și din acest fapt cred că a făcut ca mai
0: Le
1: multă lume să și le
0: atrage,
1: dorească.
0: da.
1: Că de foarte multe ori oamenii sunt amăgiți de puținul brodat, așa să spunem.
0: Așa, da.
1: Le spun foarte des minimaliste.
0: Da.
1: Nu știu, neștiind câtă muncă de fapt este în spate. Dar eu nu sunt supărată absolut deloc. Asta le faci să le coasă mai multă lume să înceapă. Și deja când le începi, nu te poți lăsa. Sunt femei care, într-adevăr, au tării de caracter și le coasă până la capăt.
0: Da,
1: Și își dau seama că minimalista nu e despre ele.
0: par minimaliste, însă la încheiat și la
1: La
0: anumite
1: bibeluri e foarte
0: momente
1: cum. Da.
0: secrete pe care dacă nu le știi,
1: Iată, dantela
0: e
1: aceasta este
0: greu.
1: făcut cu acu. Nu este dantelă croșetată.
0: E extraordinar.
1: Sunt momente speciale, interesante, care într-adevăr te ademenesc. Și astea sunt cămășile de banat. Ele sunt atât de fine, atât de frumoase, dantelăria pe care o au, broderiile la fel. Parcă-ți par că nu este foarte complicat și este posibil de realizat. Și asta tot bucură. Ele sunt destul de versatile, sunt așa, bune
0: Pot
1: de
0: fi
1: cusut. Da, și de
0: purtate
1: purtat, foarte portărețe, da, și da.
0: și ca un costum întreg,
1: Și
0: dar
1: separat,
0: și
1: da.
0: separat integrat în ținutele
1: Da.
0: moderne, da?
1: Dragi prieteni, aici se încheie prima parte a dialogului nostru cu Diana Ciobanu. Am descoperit astăzi doar o parte din lumea fascinantă a cămășii tradiționale, dar mai sunt încă multe povești care merită spuse. Mâine, la aceeași oră, vă invit să rămâneți alături de Radio Chișinău pentru continuarea acestui interviu. Vom vorbi despre tehnici de cusut aproape uitate, despre experiențele Dianei în tot acest proces și despre cum poate acul să devină un adevărat exercițiu de răbdare și liniște sufletească. Până atunci, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost astăzi alături. Sunt Tatiana Slivka și nu uitați că niciodată nu este prea târziu să punem început bun. Încheiem ediția de astăzi cu un joc de Banat, interpretat de Orchestra Lăutarii.

Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. La Otopeni, lângă capital, a fost inaugurată astăzi oficial sala de gimnastică Nadia Comăneci, finanțată prin Fundația Ion Țiriac și dedicată viitoarelor generații de campioni. Agenția Națională pentru Sport notează că evenimentul a fost organizat în ziua în care se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal pe 18 iulie 1976. Alături de fosta mare campioană au fost prezente numeroase alte personalități ale sportului românesc, iar premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat respectul și recunoștința față de oamenii care dau României motive de mândrie prin performanță. Apele Române resping categoric informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora oamenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Administrația precizează că totul a plecat de la un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului privind transpunerea unei directive europene și de asigurări că documentul nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată în curte. Prin urmare, spun Apele Române, oamenii își pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa pentru nevoile proprii. Proiectul de lege vizează faptele grave precum poluarea severă, distrugerea ecosistemului.

0: sistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. De asemenea, sunt vizate captările ilegale de ape, ceea ce nu este cazul fântânilor. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai cancelarului german Friedrich Merz și-a dat demisia din funcția de lider al grupului Uniunii Creștin-Democrate din Parlament. Jens Spahn renunță la funcție în urma controversei generate de decizia sa de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat. În vârstă de 46 de ani, el a fost puternic criticat după ce s-a aflat că împreună cu soțul său au devenit părinți unui băiețel născut în Statele Unite de o mamă surogat. Cei doi au anunțat miercuri nașterea copilului. Decizia a stârnit valuri în Germania, unde maternitatea surogat este interzisă prin lege. Totodată, Uniunea Creștin-Democrată, partidul cancelarului Friedrich Merz, se opune legalizării acestei practici, poziție susținută și de Jens Spahn în perioada în care a ocupat funcția de ministrul german al sănătății, scriu agențiile de presă. Peste 100 de locuințe au fost distruse de un incendiu masiv izbucnit în sudul Norvegiei, au declarat oficial local pentru Reuters. Sute de oameni au fost evacuați din zona aflată la mai puțin de 50 de kilometri vest de capitala țării, Oslo. Până acum nu au fost raportate victime ori persoane dispărute. Zeci de pompieri acționează pentru a stinge focul care s-a extins rapid din cauza vântului puternic, a temperaturilor ridicate și vegetației uscate. Și datele meteo de la noi din țară, este cod portocaliu de ploi torențiale și grindină la această oră în mai multe localități din Argeș și Teleorman. În Maramureș este cod galben. De altfel, în ultimele ore au fost emise mai multe avertizări imediate de precipitații abundente pentru mai multe județe. Mâine, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, iar după amiază și seara va ploa în Transilvania, Moldova, Muntenia, în nordul Olteniei și la munte. În sudul țării va fi în continuare caniculă, vor fi 37 de grade, în timp ce în Maramureș maximele nu vor trece de 24. 35 de grade mâine și în capitală și ploi spre seară, sunt 30 de grade acum în București. Sport acum, Catrin Locrișiu, bună seara!
1: Bună seara! În Cupa Națiunilor la rugby, echipa națională joacă ultimul meci din turneul sud-american la Montevideo. Samoa conduce România cu 34-26 în minutul 73. În prima etapă a Superligii de fotbal, Oțelul Galați întâlnește la această oră pe CFR Cluj. Ce se întâmplă la acest meci ne spune Liviu Suceveanu. Bun găsit!
2: Bună seara și bun găsit, dragi ascultători! Minutul 32 în orașul de pe malul Dunării, dar din minutul 4 Oțelul conduce pe fosta campioană a României CFR Cluj cu 1-0 prin reușita semnată de portughezul João Lameira, care a punctat cu o lovitură de cap în minutul 4, o lovitură de cap de la 6 metri, după un corner executat din flacul stâng al terenului de Nuno Pedro. A fost și prima acțiune de atac mai consistentă a acestui meci, soldată cu acel corner, din care... Așadar, João Lameira a deschis scorul în partida de la Galați, urmărită de peste 7.000 de iubitori ai fotbalului, în care vioara întâi este cel puțin până acum, când suntem în minutul 32, formația gălățeană, dar așteptăm replica echipei din Gruia.
1: Mulțumesc, Liviu Suceveanu, noi aspecte în emisiunea Arena Națională de la ora 21 și...
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
4: Radio Chișinău pe Telegram.
3: Intră, abonează-te, distribui.

salut, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de istorie a muzicii. Este imposibil să cunoști toată muzica de pe lume, să o asculți pe toată, nu-ți ajunge viața întreagă să o asculți de dimineață și până în seară. Uneori se întâmplă lucruri care te ajută să găsești un artist de care nici nu ai auzit. Un artist care merită să fie ascultat, muzica căruia merită să o împart cu dumneavoastră. Așa s-a întâmplat grație unui cântec preluat de un artist, apoi de la el preluat de o altă interpretă, un cântec pe care îl cunoaște toată lumea, dar sunt sigur că nu cunoaște originele acestui cântec. Cine l-a compus, cine l-a cântat primul? Astăzi va fi vorba despre formația Bad Finger, iar cântecul îl veți recunoaște.

sigur că ați recunoscut piesa Without You, compus de doi membri ai grupului Badfinger, preluată de mai mulți artiști și devenită super șlagăr în interpretarea lui Whitney Houston. Badfinger a fost fondat în 1961 la Swansea, țara Galilor, cu un alt nume, dar și-a schimbat apoi denumirea în Badfinger. Inițial, membrii grupului au fost Pete Ham, chitară, voce, Tom Evans, bas și voce. Acești doi și sunt autorii cântecului, Joey Moland, chitară solo, și Mike Gibbons, baterie. A fost primul grup care a semnat un contract cu Apple Records, casă care a semnat și cu The Beatles, au fost prieteni cu membrii grupului The Beatles și a fost una dintre cele mai influente trupe de rock melodic din anii 70. Dar pentru că a dispărut de mult, puțină lume își mai amintește de ei.

Soarta membrilor grupului Badfinger a fost una tragică, dar despre asta pe parcursul emisiunii. Aparent, inițial, totul mergea foarte, foarte bine, atât publicul cât și critica muzicală, toți erau încântați de grupul Badfinger. Nimic nu prevestea o soartă mai neobișnuită a membrilor grupului.

Din 1961 până în 1968, am putea spune că era de fapt un alt grup. Membrii grupului se schimbau des, se schimbau denumirile și doar în 1968, atunci când a fost semnat contractul cu Apple Records, grupul s-a stabilizat la componența de care vă ziceam, Ham, Evans, Molland și Gibbons. Au fost înregistrate niște demo-uri care au plăcut celor de la The Beatles, apoi au plăcut celor de la Apple Records. Cu denumirea și componența anunțată, grupul a activat din 1969 și până în 1972. Adică, vă dați seama, o perioadă foarte scurtă. Primul lor single de succes a fost Come and Get It.

Aici, Radio Chișinău, ascultați Ora de Muzică, în care vă povestesc astăzi despre un grup britanic deosebit, care a existat puțin timp, dar care a avut mare influență asupra rock-ului melodios, Bad Finger. Single Come and Get It a fost lansat atât în Marea Britanie, cât și în Statele Unite ale Americii. A fost vândut cu peste 1 milion de exemplare în întreaga lume. A ajuns în top 10 în multe țări, pe locul 7 în topul Billboard SUA și pe locul 4 în Marea Britanie. După primul album Maybe Tomorrow, în curând a fost lansat și albumul The Magic Christian.

Magic Christian a ajuns în topurile mondiale, pe locul 55 în topul Billboard în SUA. De aici au și început neînțelegerile cu casa de discuri Apple. Piesele pe care le alegeau băieții pentru singuri nu erau acceptate de Apple Records. Nervozitatea în grup și între grup și producători a început să crească.

Fiind în turneu în SUA, băieții de la Badfinger au întâlnit un om de afaceri pe nume Stan Polley, care a fost uimit de asemănarea muzicii, a vocilor celor de la Badfinger cu cele de la The Beatles și a văzut în ei o alternativă grupului The Beatles, înțelegând că aici apare un sac de bani pe care ar trebui să pună mână. A semnat un contract cu Badfinger pe care cei din grup nu l-au înțeles. De fapt, nici nu l-au citit măcar, văzând în Stan Polley un tată ocrotitor.

Lucrând pentru Stan Polley, muzicanții de la Badfinger primeau niște salarii derizorii, toate veniturile plecând în firmele fantomă ale lui Stan Polley. În afară de înregistrarea propriilor piese, în afară de turnee, cei de la Badfinger au lucrat și în calitate de muzicanți invitați pentru alți artiști. Au imprimat și pe albumele grupului The Beatles.

Aici Radio Chișinău, astăzi la ora de muzică, vă povestesc despre grupul britanic Badfinger, un grup care stilistic se asemăna cu The Beatles, cu care erau prieteni, care cântau o muzică foarte melodioasă și foarte bine primită la public. Dar la înregistrarea celui de-al patrulea album, divergențele dintre băieți și Apple Records au devenit și mai mari. Casa de discuri a refuzat să lanseze acest album, așa că au trecut la Warner Brothers. Totodată au apărut mari suspiciuni în ceea ce privește starea lor financiară, gestionată de Stan Polley. În plus, schimbările pe care le-a impus Warner Brothers nu plăcea băieților. Discul n-a avut succes.

5, cei de la Badfinger au aflat că nu mai au bani. Mai mult decât atât, au datorii. Au încercat să-l caute pe Sam Polley, dar acela nu răspundea la telefon. Între timp, Pete Ham cumpărase cu împrumut o casă, iar iubita sa aștepta un copil. Disperat, a mers la un bar unde s-a îmbătat, apoi s-a întors acasă și s-a spânzurat în garaj.

Warner Brothers a dat în judecată pe Stan Polley, reușind peste câțiva ani să recupereze o parte din sumă. Nu și pentru cei din Badfinger. 2 ani mai târziu, băieții au încercat să reînființeze trupa. De fapt, două trupe. Una condusă de Molland, iar cealaltă de Evans. Ambele cu denumirea de Badfinger. Au început certurile între cei doi, care au dus până la urmă la o nouă tragedie. Evans s-a spânzurat și el. Așa s-a terminat trista poveste a unui grup de mare succes la un moment dat și cu mare impact asupra muzicii rock. Sunt Victor Bruiană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Este ora 20.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Furnizarea apei potabile a fost întreruptă parțial astăzi în stațiunile prahovene Azuga și Bușteni, ca urmare a creșterii turbidității apei la stația de tratare de la Azuga. Compania Hidro Prahova a precizat că nu au apă până la ora 21 consumatorii de pe strada Victoriei din Azuga, cei din Bușteni, din cartierele Zamora, Poiana Țapului și Piatra Arsă, dar există posibilitatea ca întreruperea furnizării apei potabile să fie prelungită. Reluarea furnizării apei se va realiza treptat după stabilizarea parametrilor de funcționare ai sistemului, transmite Agerpres. Se încheie Festivalul Tatra, evenimentul prin care capitala marchează ieșirea din circulație a emblematicelor tramvaie cehoslovace, care au făcut parte din transportul în comun bucureștean timp de mai bine de 50 de ani. Ultimele călătorii se pot face mâine de la ora 9 până la aproape 18 pe linia 35, între Gara Basarab și depoul militar, care își deschide porțile pentru public în intervalul 11-16. Programul de circulație a tramvaielor Tatra poate fi consultat pe canalele de comunicare online ale STB. Bilanțul seismelor din Venezuela a depășit pragul de 5.000 de morți la 3 săptămâni după catastrofa soldată și cu 50.000 de oameni dispăruți. Mai multe sute de imobile au fost distruse, iar numeroase altele avariate, devenind practic de nelocuit, în principal în regiunea La Guaira, epicentrul cutremurelor. Aproape 20.000 de persoane fără adăpost se înghesuie de atunci în tabere improvizate pe stadioane, piețe publice și chiar pe trotuarele unor stațiuni balneare populare apropiată de capitala țării Caracas. Între timp, guvernul a obținut aproape 350 de milioane de dolari de la FMI pentru a finanța reconstrucția, notează agenția France Press. Președintele american Donald Trump a criticat Canada pentru poluarea gravă a aerului din nord-estul Statelor Unite provocată de incendii de pădure de pe teritoriul acestei țări, chiar înaintea finalei Cupei Mondiale la fotbal, care va avea loc mâine la periferiile orașului New York.

0: relatează France Press. În mesajul postat pe platforma sa de socializare, Truth Social, Donald Trump îi acuză pe vecinii de la nord că nu sunt în stare să aibă grijă de păduri și amenință cu taxe vamale mai mari pentru a acoperi costul poluării. Fumul incendiilor forestiere afectează mai multe orașe americane din nord și de pe coasta de est de la Atlantic. Potrivit ultimelor date, în Canada sunt aproape 900 de incendii active, dintre care peste 200 sunt scăpate de sub control. Datele meteo, va fi caniculă și mâine la noi în țară, în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și în sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor urca în aceste zone până la 37 de grade, în timp ce în Maramureș nu vor trece de 24. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, iar după amiază și seara va ploua în Transilvania, Moldova, Muntenia, în nordul Olteniei și la munte. Cantitățile de apă vor ajunge pe alocuri la peste 40, chiar 60 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici va cădea și grindină. 35 de grade mine în capitală și ploi spre seară, sunt 30 de grade acum în București. Sport acum, Catrin Loprișiu, bună seara!
1: Bună seara! În Cupa Națiunilor la rugby, echipa națională a obținut prima victorie în turneul sud-american la Montevideo. România a învins Samoa cu 38-37, cu un eseu marcat la ultima fază a meciului. În prima etapă a Superligii de fotbal, Oțelul Galați întâlnește la această oră pe CFR Cluj. Noi informații de la fața locului ne aduce Liviu Suceveanu. Bun găsit!
2: Bine, v-am regăsit în minutul 70 al meciului de la Galați, când scorul este în continuare egal, 1-1, prin punctele semnate de João Lameira, cu lectură de cap în minutul 4, respectiv Cordea, minutul 58, după o gravă eroare a defensivei formației gălătene și încurajați de reușita lui Cordea din minutul 58, tot clujenii au fost aproape de gol în minutul 65, atunci când mijlocașul Pica a tras de la 25 de metri, însă s-a evidențiat golkeeperul formației Oțelul Durbozoan, că și-a reținut balonul. Minutul 71 al meciului de la Galați, dar partida se menține una extrem de antrenantă, plină de neprevăzut.
1: Mulțumim, Liviu Suceveanu. Ne aspecte în arena națională. De la ora 21:15 se joacă partida Universitatea Craiova-UTA. În turul ciclist al Franței, Tadej Pogacar a câștigat în solitaire cea de-a 14-a etapă disputată între Mulhouse și Le Marstein, fiind la a patra victorie în această ediție a Marii Bucle. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris. Și italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei. Pilotul echipei Mercedes a fost cel mai rapid în calificările.
3: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău. Mixează DJ Dash. Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Ziua aviației și a forțelor aeriene va fi marcată mâine în capitală la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Evenimentul va începe la ora 10 dimineața. Va avea loc o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane de flori. De asemenea, monumentul va fi survolat de mai multe aeronave militare, precum și de cele ale Aeroclubului României. Brigada rutieră a capitalei a anunțat că în zonă vor fi impuse restricții de trafic de la 8:30 la 11:00. Și 15. Ziua aviației române este marcată în fiecare an pe 20 iulie. În aceea zi, cu sărbătoarea Sfântului Ilie, considerat ocrotitorul spiritual al aviatorilor. Peste 2000 de blocuri din sectorul 3 din capitală și peste 1000 din sectorul 4 vor rămâne de luni pentru două săptămâni fără apă caldă. Compania termoenergetică anunță că se fac lucrări de reabilitare a sistemului de termoficare. În sectorul 3 vor fi afectați locuitorii din zona bulevardelor Mihai Bravo, Corneliu Copos, Octavian Goga și Mircea Vodă, dar și de pe calea Vitan, iar în sectorul 4 cei de pe șoselele Giurgiului, Olteniței, Berceni, calea Șerban Vodă și de pe bulevardele Obregea și Constantin Brâncov. Lucrările de înlocuire, modernizare și de reparație pe conductele rețelei termice sunt finanțate din fonduri europene și sunt esențiale pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului termic, mai precizează Termoenergetica. Iranul a anunțat astăzi că acordul cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate prin declarația de intenție de la Islamabad, prin măsurile agresive luate. Într-un mesaj scris, liderul spiritual al Iranului, Mujtaba Khamenei, a afirmat că semnătura președintelui american Donald Trump este fără valoare și invalidă și că națiunea iraniană îi va oferi o lecție de neuitat. La rândul său, ministrul adjunct iranian de externe a arătat că țara sa a suspendat acordul deoarece americanii și-au încălcat angajamentele convenite la jumătatea lunii trecute. 119 suspecți au fost arestați în Turcia pentru legături cu gruparea jihadistă Statul Islamic, în urma unei operațiuni de amploare desfășurată în 30 de provincii ale țării, precizează un comunicat al Ministerului de Interne de la Ankara, citat de France Press. Suspecții sunt acuzați că sunt membrii ai grupării interzise, ori că fac propaganda acesteia pe rețelele sociale sau finanțează organizații teroriste prin intermediul unor asociații caritabile. La sfârșitul lunii trecute, înaintea summitului NATO de la Ankara, au fost arestate 209 persoane suspectate de legături jihadiste, ori cu grup

0: păr de extremă stânga în zona capitalei Turciei. Și datele meteo, va fi caniculă și mâine la noi în țară, în Oltenia, Muntenia, în vestul Dobrogei și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor urca în aceste zone până la 37 de grade, în timp ce în Maramureș nu vor trece de 24. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, iar după amiază și seara va ploua în Transilvania, Moldova, Muntenia, în nordul Olteniei și la munte. Cantitățile de apă vor ajunge pe alocuri la peste 40, chiar 60 de litri pe metru pătrat. Pe suprafețe mici va cădea și grindină. 35 de grade mâine în capitală și ploi spre seară, sunt 28 de grade acum în București. Sport acum, Catrin Loprișiu, bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal, la noapte este programată finala mică. De la miezul nopții la Miami, adversare vor fi Franța și Anglia. Meciul pentru trofeu va avea loc mâine, de la ora 22, la New York, între Spania și Argentina. În prima etapă a Superligii de Fotbal, de la ora 21:15, se joacă partida Universitatea Craiova-UTA. În primul meci al zilei, Oțelul Galați a învins pe teren propriu cu 2-1 formația CFR Cluj, golul victoriei fiind marcat de Patrick în minutul 86. Iar în deschiderea sezonului, FC Voluntar FC Botoșan s-a terminat 2-2, iar FCSB a învins pe FC Argeș cu 2-0. Mâine vor avea loc meciurile Universitatea Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni Corvinul Hunedoara Csíkszereda la Arad și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe. Și la turneul WTA 250 de la Iași, pe zgura de la baza Ciric, la această oră Paula Badoza din Spania o întâlnește pe slovaca Tamara Jindášek în a doua semifinală. Scorul este 2-1 în setul decisiv pentru Jindášek.
0: La ora 22 este Radio Jurnal.
2: Arena Națională.

0: Este ora 21:09, arena națională, astăzi 18 iulie. În această noapte are loc finala mică la campionatul mondial de fotbal. Este vorba de meciul de la Miami, Franța-Anglia. Evident, finala mare mâine seară, cu începere de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. Argentinienii sunt campioni mondiali, au câștigat în 2022 finala cu Franța, dar au câștigat titlul de două ori, în 1978 și în 1986. Spania a câștigat titlul o singură dată, în anul 2010, într-o finală cu Olanda, turneu final în Africa de Sud. Actualitatea internă acum, Vrancea Trophy Junior la tenis. Detalii de la Gabriel Sava.
1: A fost o săptămână în care sportul alb a adus la Focșani energia și determinarea participanților din 7 țări, iar sportivii au luptat nu doar pentru trofee, ci și pentru puncte prețioase în clasamentul Tennis Europe. În finala masculină de azi s-au întâlnit Yannis Giulia și Eric Hurmuz. La capătul unui meci extrem de atractiv, Yannis s-a impus în două seturi cu 7-5, 6-2.
2: Sunt Yannis Giulia, am 14 ani și mă antrenez la Academia Victor Hănescu de 5 ani.
1: Ce înseamnă tenisul pentru tine?
2: Tenisul înseamnă un sport care de mic m-a făcut să vreau mult mai mult de la acesta și mereu vreau să câștig în turneu.
1: Cum a fost turneul? A fost greu?
2: Da, a fost greu, cu meciuri foarte tari și foarte frumoase, adversari pe măsură, dar am ieșit triumfător.
1: Ce înseamnă pentru tine câștigarea acestui turneu?
2: Câștigarea acestui turneu înseamnă o clasare mult mai bună în clasament, în clasamentul Tennis Europe. În momentul actual sunt 71 și sper să mă duc în top 50.
3: Mă numesc Eric Hurmuz, am 14 ani și mă antrenez în București, la CSM București, de 4 ani.
1: Am văzut că a fost un meci foarte disputat. Cum l-ai trăit tu?
3: Da, a fost un meci foarte strâns. În primul set, cel puțin, am revenit foarte bine, dar după a jucat și Yannis mai bine ca mine și a reușit să câștige. Am început acum 8 ani și înseamnă totul pentru mine, una dintre cele mai bune pasiuni, nu știu cum să zic, cea mai sănătoasă și sper să continui multă vreme de acum încolo.
1: Ai un exemplu din tenisul de top mondial?
3: Îl apreciez pe Alcaraz pentru că muncește și pentru talentul lui și pentru spectacolul pe care îl face pe teren. E idolul meu și sper să încep și eu să joc la fel, să pun scurte, să dă astea.
1: Finala de la feminin a fost câștigată în 3 seturi de Antonia Ioana Popescu.
4: Am câștigat turneul Vrancea Trophy de la Focșani, am 14 ani și sunt foarte fericită de acest lucru.
1: Ce reprezintă acest moment pentru tine?
4: Reprezintă în primul rând o victorie, pentru că sunt foarte mândră de tot parcursul meu pe săptămâna asta și mai ales pentru echipa mea.
1: De la ce club vii?
4: Racheta Campionilor.
1: Cum a fost? Cum ai descrie săptămâna asta?
4: Ai descrie o săptămână lungă și grea, dar cu meciuri puternice pe care am reușit să le duc la final cu victorie.
1: Ai un exemplu din tenisul de top?
4: Da, pe Arina Sabalenka.
1: Oponenta ei a fost Vera Klimenov din Ucraina. Tânăra jucătoare de 14 ani este din Lviv și spune că își dorește să ajungă în elita tenisului mondial.
5: Tenis este sport.
1: La început, tenisul a fost pentru mine un hobby, dar acum îl practic pentru performanță. Am început să joc de la 4 ani. Aș vrea să ajung să câștig turnee de Grand Slam. Pentru că locuiesc în vest, la Lviv, reușesc să mă antrenez acolo. Organizatorul turneului, Răzvan Bucuroiu, coordonatorul Tennis Club Focșani.
6: E o săptămână, într-adevăr, cu provocări, dar o săptămână chiar reușită. O săptămână în care, la a treia ediție Junior Vrancea Trophy, dedicat tinerilor, de fapt, de până 16 ani, cred că a atins un nivel, evident, la puținele ediții de până acum, cel mai înalt de până acum. Meciuri cu un foarte mare aport de motivație și de încrâncenare chiar. Finalele au fost, aș spune, poate blânde față de meciuri de până acum. Practic, ne atingem obiectivul de a aduce la Focșani și în cadrul Școlii Tenis George Bucuroiu sportivi din cadrul juniorilor mici, care cu siguranță pentru sportivii noștri, pentru cei care își doresc să se descopere prin acest sport și să-și găsească poate motivația și dorința de a merge mai departe și de a crește în sportul ăsta sau prin sportul acesta, e atins acest obiectiv pentru că modelele pentru acești copii se regăsesc cu foarte multă ușurință și foarte multă evidență pe teren, copiii aceștia fiind adevărate modele. Eu sunt dedicat unui principiu, mai mult decât talent.

0: talent și mai mult decât ce putem vedea cu ochiul liber la un sportiv sau la un copil, e nevoie de determinare, de perseverență și de o suită de resurse care să fie în mod constant aduse în prim plan de la timp, financiar și la fel o susținere condiționată din partea părinților. Mai departe de orice ar putea vedea un ochi de specialist care observă poate mai ușor sau mai greu cât de talentat, cât de multă disponibilitate poate avea un sportiv pentru a face treaba asta la o altă performanță. Sunt mulți alți factori împrejurul acestei simple observații care trebuie să convergă pentru a putea să ajungă acolo.
1: Bogdan Nicolae, antrenor și arbitru.
2: Să știți că uneori tot am început să vorbim despre tabloul de calificări. Uneori meciurile din calificări sunt aproape dramatice pentru că mulți copii din tabloul de calificări își doresc să intre pe tabloul principal și atunci lupta este mult mai aprigă decât un meci de tablou principal unde ești direct acceptat și unii dintre ei greșesc în a lua ca pe un cadou acest privilegiu. Bine, sunt acolo că au muncit, au un clasament bun și pot să acceadă direct pe tabloul principal. În rest, finalele de astăzi, da, într-adevăr, cel puțin cea de fete la care am fost eu arbitru, nu a fost așa de disputată, chiar dacă s-a terminat în 3 seturi și a fost foarte rapidă pentru un meci de 3 seturi. Acum, cel care a muncit mai mult astăzi a câștigat.
3: Ce înseamnă tenisul la acest nivel? Talent? Muncă? Dedicare?
2: Cred că foarte, foarte multă muncă, puțin mai mult talent și dedicare am observat în ultimul timp mai mult din partea părinților. Copiii care sunt cu adevărat dedicați cu siguranță reușesc mai ușor decât ceilalți.
1: Trebuie spus și că întreaga competiție a avut parte de o finanțare exclusiv privată. Junior Vrancea Trophy și-a coborât cortina peste a treia ediție de succes, confirmând încă o dată că România are nu doar infrastructura necesară pentru a găzdui competiții internaționale de anvergură, ci și o nouă generație de sportivi gata să atace topurile mondiale.

Este ora 21:17. În curând începe meciul de la Craiova, Universitatea contra UTA din prima etapă a noului sezon de Superligă. Astăzi Oțelul a învins pe CFR Cluj.

0: scorul de 2-1. Primele partide au avut loc în cursul zilei de ieri. Voluntariul FC-ul voluntari e FC Botoșani 2-2 și FCSB FC Argeș 2-0. Mâine vor avea loc alte două meciuri. Runda urmând să se încheie luni pe 20 iulie. Așadar, Craiova, Universitatea UTA, Gabi Balica, bun găsit!
1: Bună seara, bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva secunde a fost un minut de reculegere în memoria lui Gabi Mureșan, fost jucător al echipei CFR Cluj, după care întreg stadionul a aplaudat în memoria celui care a fost prezent și pe această arenă în confruntările cu Universitatea Craiova, un fotbalist exponențial din campionatul intern. Acum ne concentrăm atenția asupra ceea ce va să fie prima confruntare din noua ediție de campionat pentru cele două combatante. Universitatea Craiova și UTA Arad au început, în urmă cu doar 3 secunde s-a auzit fluierul de stat al partidei și avem o confruntare care pune față în față aceleași echipe care s-au întâlnit și în precedenta ediție de campionat. Sunt amintiri plăcute pentru olteni referitoare la precedenta ediție de campionat, dar nu și vis-a-vis de confruntarea cu UTA, meciul având loc în deplasare. Craiova a condus acolo cu 3-0, dar a plecat doar cu un punct după un rezultat de egalitate neverosimil 3-3. Ce va fi în această seară vom afla și evident vă vom spune în direct pe frecvențele Radio România Actualități. Acum am să vă prezint cele două distribuții și voi începe cu echipa gazdă, formația campioană, supercampioana României, deținătoarea titlului din primul eșalon fotbalistic, deținătoarea cupei și a supercupei României. Între buturi se află portarul Sava. Linia de fund este alcătuită din Crețu Stevanovici Screciu. În linia mediană îi regăsim pe Tavares, Teleș, Megva Bijvili, Nicușor Bancu. În atac tridentul Matei, în Simba Etim. Formația oaspete UTA Arad, echipă pregătită de Adrian Mihalcea, a optat pentru așezare modulul 4-2-3-1 cu portarul Gorcea. Aflat, iată, între buturi, acțiune de atac pentru Universitatea Craiova, o minge care a creat multe emoții pentru formația oaspete și pentru galeria care însoțește această grupare aici, în bănie, sunt aproximativ 40, poate chiar 50 de susținători ai formației oaspete, foarte, foarte vocali, s-au auzit foarte bine înaintea startului acestei confruntări și chiar la acțiunile pe care favoriții le inițiază. Continui prezentarea formației UTA, linia de fund este alcătuită din Dorobanțu, Benga, Pospielov și Alomerovici, doi jucători la închidere, Ninosota și Odaba, iar tridentul din spatele vârfului împins Coman este alcătuit din Abdalah, Roman și Ționi. Nu v-am spus numele antrenorului Universității Craiova, dar cred că îl cunoașteți, este vorba de Filipe Amaral Rinho Coelho, cel care a adus mult calm formației Universitatea Craiova, multă liniște, ceea ce contează într-o zonă în care pulsul are alte valori decât cele obișnuite, să spunem, pentru întreg teritoriul României. Da, a început partida în urmă cu 3 minute, avem egalitate la 0. În acest moment balonul se află la Crețu, pe partea dreaptă, care întoarce în centrul defensivei pentru Stevanovici, iar mai apoi balonul ajunge în flac, pe partea dreaptă, la Tavares, care a încercat să combine cu Crețu. A apărut Crețu la balon, dar era talonat îndeaproape de Coman, a fost nevoit să trimită de-a lungul liniei de aut și mingea a părăsit în cele din urmă suprafața de joc. Intrăm în minutul 5, iată de acum, avem egalitate la 0 în confruntarea dintre Universitatea Craiova și Fotbal Club UTA Arad.
0: Da, mulțumesc, Gabi. Evident, vom reveni cu secvențe pe larg de la acest meci. 0-0, Universitatea Craiova, UTA, minutul 5 al partidei. Spuneam tot astăzi, Oțelul a învins acasă pe CFR Cluj cu scorul de 2-1.

0: 21 și 27 de minute, arena națională, 18 iulie, semifinalele turneului de tenis de la Iași, Paula Badoza contra Tamara Gidanșec, set decisiv, 5-4 pentru Badoza. Prima finalistă este Maiar Șerif din Egipt, ea a trecut în prima semifinală de Olinikova din Ucraina, în minimum de seturi. Revenim pentru câteva minute la fotbalul de Superliga, la meciul de la Craiova.
1: Suntem în minutul 9, avem egalitatea la 0 pe tabela de marcaj. Universitatea Craiova este în posesie, este cu aproape întreg efectivul în jumătatea terenă a formației UTA. A mai rămas, e drept, în apropierea liniei de la centrul terenului.

lui, dar totuși în propria jumătate. Stevanović, acum asistăm la un șut expediat din lateral, de pe partea dreaptă, din apropierea colțului careului de 16 metri, avându-l ca autor pe tânărul jucător al grupării oltene, David Matei. Mingea nu prinde cadrul porții formației oaspete. Echipa care acum repune din colțul careului mic, o minge trimisă spre mijlocul terenului, acolo unde Stevanović își permite o piruetă.

0: bine jucătorul din centrul defensivei grupării oltene, a reținut balonul, acum combină, îi trimite lui Anzor Megvavishvili, care l-are în partea dreaptă pe Crețu, scurtează cu privirea jumătatea teren adversă, preferă să-i trimite lui David Matei, care combină cu Tavares. David Matei pătrunde, care acum trimite pe culoar pentru un Simba, doar că francezul nu poate ajunge la balonul care poposește în cele din urmă mingea, evident, în brațele portarului Gorcea. Avem transferuri multe făcute în această vară de Universitatea Craiova, echipă care a dorit să-și întărească lotul, l-a adus în primul rând pe cel aflat între buturi, nominalizat ca fiind cel mai costisitor transfer al Universității Craiova, 2,5 milioane de euro pentru Răzvan Sava, adus de la Udineze. Mai sunt de asemenea Ronaldo Romario Webster de la Șchendia pentru 500.000 de euro. Heriberto Tavares pentru 200.000 de euro. Urmărim acum o fază de atac a grupării oltene cu Simba. Pătruns în careul formației oaspete, nu reușește să scoată mingea în gura porții, dar iată, primește sprijin din partea lui Etim și chiar o minge trimisă de colegul său aflat pe partea stângă a atacului Universității Craiova, doar că în Simba nu poate să ajungă la acest balon. Heriberto Tavares s-a dus de la Maccabi Netania pentru 200.000 de euro, de la FCSB gratis Alexandru Maxim și Simone Lizor de la Famalicão, 1.500.000 de euro pentru jucătorul portughez care se află pe banca de rezerve ca toți ceilalți pe care îi amintam, cu excepția lui Tavares și a lui Sava, portarul Sava. Urmărim o acțiune de atac a formației Universitatea Craiova, aruncare de la margine, un fel de corner mai scurt de pe partea stângă, direcția de atac din apropierea colțului terenului, a fost executat autul, oltenii au întors mingea spre propria jumătate, combină și acum încearcă să verticalizeze, reușesc acest lucru, balon pe partea dreaptă pentru Teles, portughezul, combină cu Tavares, care îi trimite lui Simba! Ce minge frumoasă și-a făcut în Simba! Șut! Acum a lui Megvavishvili, dar mingea trece puțin pe lângă stâlpul din stânga portarului Gorcea. Într-o primă fază spuneam că în Simba și-a ridicat balonul, apoi s-a înșurubat pur și simplu, astfel încât să ajungă cu fața spre poarta echipei oaspete, a șutat din prima, din întoarcere, mingea a fost respinsă de golkeeperul echipei UTA, mingea a ajuns în afara suprafeței de pedapsă, respinsă fiind la Megvavishvili, gruzinul a șutat, dar mingea nu a prins cadrul porții formației UTA. Suntem de acum în minutul 13 al confruntării din Bănie, avem egalitate la 0 în disputa dintre Universitatea Craiova și Fotbal Club UTA Arad.
1: 0 la 0, vorbeam de meciurile de rugby din cursul acestei zile. Liga Națională Seria 2, vorbim că România la Montevideo a învins Samoa 40-37 după un final extrem de interesant cu 4 încercări în grupa mare valorică. Astăzi câteva meciuri tari, foarte tare, evident, ținând cont de valoarea echipelor implicate. Noua Zeelandă învinge Irlanda 40-21, Franța dispune de Japonia 42-15, Australia învinge Italia, poate neașteptat de clar, 57-10, Scoția dispune de Fiji 33-17, Africa de Sud, incredibil, dar adevărat, învinge țara gălilor la 0, 43-0. Să ne uităm la Cupa Mondială de anul viitor, din toamna anului viitor, România va fi în grupă cu Africa de Sud, va fi în grupă cu Italia din prima grupă valorică, dar și cu Georgia din cea de a doua. De la ora 22:10, ultimul meci al zilei, cel dintre Argentina și Anglia, este ora 21:33.

0: O să avem finala mică la Cupa Mondială de Fotbal de la ora 0 la Miami, Franța-Anglia. Finala mare este mâine la New York între Spania și Argentina. Să vedem însă, să aflăm însă de la Gabi Balica ce se mai întâmplă în Superliga noastră începută în cursul zilei de ieri. Acum e al patrulea meci deja, cel de la Craiova.
1: Da, al patrulea meci și pentru Universitatea Craiova, mă refer la meci oficial, pentru că grupa...
0: A, da, două cu Belarusii și Supercupa, nu?
1: Da, 4-1 în deplasare cu Vitebsk, 1-0 acasă, și meciul din Supercupa cu Universitatea Cluj, un trofeu adjudecat după executarea loviturilor de la punctul cu VAR, loviturilor de departajare. UTA Arad este echipa care are posesia în acest moment. Niciuna dintre cele două combatante nu au găsit până în acest moment drumul spre gol. Drept este că formația gazdă, campioana României, Universitatea Craiova, a fost echipa mai insistentă. În rare rânduri, gruparea arădeană a reușit să ajungă cu balonul în jumătatea Universității Craiova. Se întâmplă chiar în aceste momente, dar iată, nu cu pericol aferent pentru poarta apărată de Sava, spuneam, cel mai costisitor transfer operat de Universitatea Craiova în această vară. Combină cei de la UTA în propria jumătate, acolo au întors balonul la Benga, Pospielov, Minosota, mingea întoarsă acum spre Gorcea, portarul celor de la UTA trimite spre un coechipier aflat în preajmă. Alomerovic este cel care combină acum cu Pospielov, așteptând cei doi ca mai mulți jucători ai formației oaspete să avanseze, să se creeze spații, astfel încât cu echipierii să poată să găsească acele trasee pe unde să trimită balonul în tentativa de a verticaliza. Preferă să construiască acțiunea de atac pe partea dreaptă, acolo unde este trimis acest balon, scos în cele din urmă, în careul de 16 metri pentru Noarul Coman. Nu controlează mingea cum și-ar fi dorit atacantul echipei UTA, recuperează oltenii, dar sunt presați în propria suprafață de pedapsă. Mingea ajunsă la Tavares, care încearcă să-l pună în valoare pe David Matei cu un lung de linie. Mingea în cele din urmă este recepționată de capitanul formației arădene, Benga, cu mult calm. Acesta trimite spre colegul dintre buturi și avansează.

0: Gorcea cu balonul la picior, îi trimite lui Minnesota, iar Utah încearcă să așeze o nouă acțiune de atac. Aduce mingea în jumătatea Universității Craiova, dar lipsește acea limpezime în jocul formației arădene. Practic, Universitatea Craiova reușește cu destul de multă ușurință să recupereze balonul. Pierde la rândul acum Craiova, iar oaspeții au posibilitatea să creeze pericol la poarta formației oltene. Roman a încercat să scoată balonul în gura porții pentru Coman, dar au intervenit oltenii și între timp s-a auzit și fluierul arbitrului acestei confruntări, Rareș George Vidican, pentru un fault în atac. Prin urmare, mingea va reveni Universității Craiova. Suntem în minutul 21 al partidei. Universitatea Craiova Fotbal Club Arad în continuare la egalitate 0-0.
1: Mulțumesc, Gabi, vom reveni cât de curând, e 21 și 40 de minute.

Este ora 21 și 43 de minute, 0-0 în continuare în meciul de la Craiova, Universitatea UTA. Este minutul 25 al partidei. Între timp s-a încheiat cea de-a doua semifinală a turneului de tenis de la Iași, turneul de 250 de puncte. Paula Badosa, bine cunoscută, Paula Badosa o învinge pe Tamara Jidanșek după un meci foarte lung, foarte echilibrat, 3-6, 7-5, 7-6, cu 7-1 scorul din

tiebreak pentru Paula Badosa. Adversara ei din finală va fi egipteanca de 30 de ani, Maiar Sherif. Sherif în prima semifinală a învins-o pe Alexandra Olinikova din Ucraina 6-3, 6-1.

0: Mai sunt 13 minute până la ora 22, ora Radio Jurnalului la Radio România Actualități. Ascultați Arena Națională 18 iulie. Revenim pentru câteva minute, evident, la fotbal, la meciul de Superliga, prima etapă, Universitatea Craiova, UTA, Gabi Barica.
1: Da, este minutul 29 al partidei. A fost o fază care l-a avut în prim plan pe jucătorul grupării oaspete, Abdallah, scăpat spre buturile Universității Craiova, dar talonat îndeaproape de Bancu, a încercat să-l surprindă pe goalkeeperul Universității Craiova, Sava, cu o minge trimisă cu boltă. Mingea nu a prins cadrul porții și a fost repunere din colțul careului mic. Egalitate la 0 în disputa dintre Universitatea Craiova și UTA Arad, primul meci al celor două formații în noua ediție de campionat. Primul meci, prima confruntare dintre cele două formații în acest nou campionat. La fel s-a întâmplat și în precedenta ediție, când Universitatea Craiova și-a început drumul, și ce drum, în campionat cu UTA Arad, e drept în deplasare. Un, repet,

0: un meci de tristă amintire pentru olteni. Au condus cu 3-0 la Arad, dar au plecat doar cu un punct după ce arădenii au restabilit egalitatea până la finalul meciului, 3-3, rezultat final. Dar ce amintiri plăcute pentru olteni în ceea ce privește deznodământul precedentei ediții de campionat, un campionat pe care oltenii au reușit să-l câștige. Acțiune de atac pentru UTA, în propria jumătate, o minge trimisă spre Abdalah, dar nu reușește jucătorul de bandă al formației arădene să ajungă la mingea care în cele din urmă poposește în brațele portarului Sava. Craiova verticalizează acum. Anzor Mekvavihili trimite pentru capitanul Nicușor Bancu. Acesta combină cu Mandei Etim. O minge reîntoarsă spre golkeeperul ieșit în afara propriei suprafețe de pedapsă. Anzor la mijlocul terenului. Combină acolo cu Screciu. Mingea ajunge la Etim. Un dribling nereușit. Recuperează cei de la UTA. Balon trimis în flanc pe partea dreaptă pentru Abdalah. Avansează jucătorul de bandă al formației arădene. Îl are în față pe Mekvavihili, apoi încearcă să trimită o minge pentru un coechipier, dar interceptează oltenii și pot declanșa contraatacul. Cam neinspirați la această fază, la care mingea este trimisă în spate pentru un Simba, un jucător de viteză care aștepta evident balonul pe o poziție viitoare. Reușește să obțină o aruncare de la margină. Urmărim și această fază, după care vom reveni din nou în studio pentru câteva refrene muzicale. Mingea acum la Anzor, trimisă pentru Stevanović, aflat în apropierea cercului de la centrul terenului. Acesta combină cu Crețu. Avansează jucătorul Universității Craiova și îl vede pe Etim, lui îi trimite, reprimește Crețu, pregătește o centrare, se răzgândește, îl are în preajmă pe Tavares, primește portughezul care ezită să se avânte într-un dribling. Craiova nu riscă la această fază, încearcă fazele mai sigure în ceea ce privește posesia, apoi o minge trimisă în careu, o minge care nu ajunge la niciun fotbalist al Universității Craiova, recuperează cei de la UTA care liniștesc oarecum spiritele. Suntem în minutul 32 al partidei din Bănie. Avem egalitate la 0 pe tabela de marcaj în confruntarea dintre Universitatea, echipă gazdă, și Fotbal Club UTA Arad.
1: 0-0 și evident vom reveni mâine, alte două partide în program. De la ora 17 Ucluj-Farul, de la ora 19:30 se joacă Petrolul Dinamo.

0: 6 minute până la ora 22, spuneam evident ora Radio Jurnalului la Radio România Actualități. Revenim la Craiova, la fotbalul de Superliga, pentru 2 minute, Gabi Balica.
1: Este minutul 35, moment în care formația oaspete recuperează balonul la mijlocul terenului. Încearcă acum pe final de primă repriză, ceva mai mult decât a făcut-o în prima jumătate de oră acestei confruntări. Pe partea dreaptă, Nicușor Bancu tratează cu superficialitate o fază la care mingea este subtilizată de adversarul direct. Fundașul drept a urcat până în apropierea careului Universității Craiova, Dorobanțu. Între timp, iată un șut expediat de Ardeleni, de formația arădeană. Mingea trece pe lângă stâlpul din stânga al porții formației oltene și va fi repunere din colțul careului mic. Suntem în minutul 36 al partidei, un meci la care asistă 10.883 de spectatori, după cum ne-au comunicat organizatorii. 186 sunt reprezentanți ai formației oaspete. De aici și această, să spunem, acest fond sonor pe care îl aveți în fundal, însoțind comentariul meu, auzind pe de-o parte încurajările Galeriei Universitatea Craiova și pe de altă parte și aceste scandări cu UTA. Minutul 37, de acum Universitatea Craiova Fotbal Club Urta Arad se află în continuare la egalitate 0-0.
0: Mulțumesc, Gabi Balica, revenind la Craiova la final de Radio Jurnal de la ora 22. Aici se încheie emisiunea Arena Națională de astăzi, 18 iulie, sunt Radu Antofi, la revedere!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție de guvernare analizează în aceste zile propunerile privind modificările în sistemul de salarizare a bugetarilor. Până marți, liderii politici ar trebui să decidă dacă susțin proiectul. Schimbări importante la conducerea mai multor state europene. Noi guverne se pregătesc să-și înceapă mandatele la Londra și la Chișinău, iar președintele Ungariei urmează să-și piardă funcția. Avertizări cod galben de căldură și de instabilitate în vigoare până mâine, aproape de miezul nopții. Canicula persistă în sud, dar în mare parte a țării sunt anunțate ploi abundente și furtuni. Cer înnorat la această oră în capitală sunt 26 de grade. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească din nou la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil marți, pentru a discuta pe tema proiectului de lege a salarizării bugetarilor. Documentul a fost publicat ieri de Ministerul Muncii, după ce a fost prezentat la Cotroceni într-o dezbatere tehnică, iar în următoarele zile partidele trebuie să analizeze și să decidă dacă își vor asuma proiectul și susținerea lui în Parlament. Socialdemocrații fac în aceste zile o evaluare în cadrul unei serii de întâlniri cu reprezentanții sindicale ai angajaților din mai multe domenii de activitate, care și-au exprimat numeroase nemulțumiri. După discuțiile de astăzi, președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a precizat pentru TVR Info că se menține decizia organizării grevei de avertizmente luni dimineață, generată și de nemulțumiri legate de noile propuneri privind salarizarea.
2: În continuare nu ne mulțumește, nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare acțiunilor de protest. Ultima formă pe care am primit-o ieri cuprinde mai multe limitări decât cea din luna mai. Deci suntem sceptici și în continuare punctul nostru de vedere este mai degrabă de respingerea proiectului de lege.
1: Două dintre cele mai importante agenții internaționale de evaluare financiară, Fitch și Moody's, au început în această săptămână discuțiile cu autoritățile de la București în cadrul procedurii de stabilire a ratingului acordat țării noastre. Miza pentru România este păstrarea calificativului la un nivel recomandat investițiilor, după cum a explicat ministrul interimar de finanțe. Are mai multe informații Daniela Vasilescu.
3: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere. A fost mesajul de luni al lui Alexandru Nazare, imediat după prima rundă de discuții cu experții de la Fitch. Miercuri a urmat și întâlnirea cu reprezentanții Moody's. România a demonstrat că își poate corecta dezechilibrele chiar și într-un context internațional sever, a mai spus ministrul interimar al finanțelor, care a subliniat progresele înregistrate în ultimul an. Reducerea deficitului și perspectiva solidă de atingerea țintei de 6,2% în acest an, susținute de o disciplină bugetară strictă. El a arătat că păstrarea ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă pentru că transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești, cu impact direct asupra costurilor de finanțare ale statului, încrederii investitorilor și capacității României de a continua reformele. O primă decizie, cea a agenției Fitch, este așteptată spre finalul acestei luni. La câteva zile după demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan în luna mai, o altă mare agenție internațională, Standard & Poor's, a avut o reuniune ad hoc dedicată

0: României și a decis menținerea țării noastre în categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. Rezultatele unei noi evaluări sunt așteptate în octombrie.
1: România înregistrează un record la nivel european al cazurilor de rujeolă la copii. Peste 3/4 provin din țara noastră, atrage atenția organizația Salvați Copiii, care preia datele Centrului European pentru Controlul Bolilor. În perioada 1 februarie 2024, 31 ianuarie 2025, în Uniune au fost diagnosticate în total peste 32.000 de persoane, dintre care mai bine de 27.000 la noi în țară. Salvați Copiii România semnalează că rata de acoperire vaccinală pentru ROR, rujeolă, oreon, rubeolă, în special la a doua doză administrată la 5 ani, a scăzut progresiv. Dacă pentru prima doză gradul de acceptare este de sub 50%, la cea de-a doua procentul scade chiar până la 20% în unele comunități. Specialiștii subliniază că aceasta este de altfel principala cauza creșterii numărului de îmbolnăviri. Marea Britanie va avea de luni nou premier. Este vorba de Andy Burnham, numit ieri oficial lider al Partidului Laburist. El s-a angajat să redea speranța poporului britanic și a adus un omagiu lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui în funcție. Andy Burnham promite că va fi favorabil pentru mediul de afaceri, precizând că experiența sa în colaborarea cu companiile, acumulată în calitate de primar al zonei metropolitane Greater Manchester, va servi drept model pentru guvernare. Andy Burnham are 56 de ani și își propune, după cum a declarat chiar el, să oprească ascensiunea Partidului Populist Reform UK, notează agențiile de presă. În Republica Moldova, premierul desemnat Vasile Tofan va cere tot săptămâna viitoare, dar marți, Parlamentului de la Chișinău votul de încredere pentru echipa sa și programul de guvernare. Omul de afaceri a păstrat mare parte din echipa predecesorului său, Alexandru Munteanu, și a făcut doar 4 schimbări la conducerea ministerelor, Cristina Dumitrescu.
2: Vasile Tofan, în vârstă de 42 de ani, a studiat în Republica Moldova și în Statele Unite, a făcut afaceri și în Europa, dar și peste ocean, și este adeptul unei economii liberale și al unui stat suplu. Dacă va primi votul Parlamentului, Vasile Tofan va conduce guvernul de la Chișinău într-un context dificil, marcat de scandalurile privind salariile din întreprinderile de stat și reforma fiscală. El a spus că vrea să se concentreze pe restabilirea încrederii societății în guvernare, pe relansarea economiei și pe semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2028.
3: Toate care le facem, le facem pentru a face viața moldovenilor mai bună și pentru a aduce Moldova în Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Avem foarte mult de lucru în această direcție, este șansa generației noastre și îmi doresc mult să o facem împreună.
2: La fel ca și fostul premier, nici Vasile Tofan nu este membru al Partidului Acțiune și Solidaritate, care are majoritate clară în Parlament, de asemenea provine din mediul de afaceri, iar analiștii consultați de Radio Chișinău spun că pentru a reuși la conducerea guvernului, el trebuie să colaboreze cu Partidul de Guvernământ, să comunice public mai bine și să-și adapteze viziunea economică liberală la realitățile din Republica Moldova.
1: Președintele Ungariei, Tomas Suyok, a promulgat astăzi amendamentul constituțional care prevede încetarea mandatului său imediat după intrarea în vigoare a recentei modificări la legea fundamentală a țării, transmite agenția NTI preluată de Ager Press. Într-un mesaj video postat pe internet, Tomas Suyok a declarat că președintele nu dispune de mijloace legale pentru a contesta amendamentul, chiar dacă acesta ar intra în conflict cu anumite principii constituționale. Tomas Suyok a adăugat că și-a îndeplinit obligația constituțională, promulgând documentul după o analiză atentă a opțiunilor juridice și a propriei conștiințe. Amendamentul a fost promulgat de guvernul premierului Peter Mogher, lider al partidului Tiso, câștigător detașat al alegerilor din aprilie, ales în funcția de președinte al Ungariei în 2024 de Parlament cu sprijinul fostei majorități Fidesz. Tamás Suyok a fost criticat de noul guvern pentru apropierea sa prea mare de fostul premier Viktor Orbán. La telemeteo va fi caniculă și mâine în sudul țării, unde va fi în vigoare un cod galben de disconfort termic ridicat. Maximele vor ajunge până la 37 de grade, în timp ce în Maramureș nu vor trece de 24. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, după cum indică o altă avertizare cu cod galben. După amiază și seara va ploua în Transilvania, Moldova, Muntenia, în nordul Olteniei și la munte. Cantitățile de apă vor ajunge pe alocuri la peste 40, chiar 60 de litri pe metru pătrat. Pe supra se mici va cădea și grindină. 35 de grade mâine în capitală și ploi spre seară, sunt 26 de grade acum în București. Sport acum.

0: Penelope și eu, bună seara!
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal la noapte este programată finala mică. De la miezul nopții la Miami, adversare vor fi Franța și Anglia. Meciul pentru trofeu va avea loc mâine de la ora 22 la New York, între Spania și Argentina. În prima etapă a Superligii de Fotbal se joacă partida Universitatea Craiova-UTA. Informații de la fața locului ne aduce acum Gabriel Balica. Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Este pauză în bănie, fără gol pe tabela de marcaj în confruntarea dintre Universitatea și UDA. UTA arată o primă repriză modestă, ambele formații au avut ocazii, dar nu într-atât de mari încât să poată să modifice tabela. Universitatea Craiova un plus din punct de vedere al dominării teritoriale și al pericolului creat la poarta adversă. După 45 de minute, Universitatea Craiova-UTA arată 0-0.
1: Ne reauzim după știrile de la ora 23. În primul meci al zilei, Oțelul Galați a învins pe teren propriu cu 2-1 formația CFR Cluj. La turneul WTA 250 de tenis de la Iași s-a stabilit finala. Maya Sherif din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badosa și atleta Carolina Punga a câștigat medalia de argint în proba de 200 de metri la campionatele europene sub 18 ani de la Rieti în Italia. Sportiva noastră are doar 15 ani.
0: Radio Jurnalul orei 22 a ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.

Bună seara și bine v-am regăsit pentru colecția de muzică Succesele muzicii românești. Felix Crainicu și Titus Andrei vă salută, vă îmbrățișează și vă mulțumesc încă o dată că ne dați voie să ne petrecem împreună și această seară de sâmbătă. V-am pregătit printre alții Valinciu, Călugăreanu, Alifantis, Andrieș, Semnalem, Dan Spătaru sau Aurelian Andreescu. De asemenea, Titus Andrei vine cu povestea sa în câteva minute. Rămâneți cu noi!

0: E momentul lui Titus. Bună seara, bine te-am regăsit. Ce poveste ne aduci?
1: Am onoarea, Felix. Se știe că oamenii sunt mereu alții, se schimbă continuu, la fel și adaptările lor la condițiile date. Rămâne ceva permanent, acel ceva tipic și reprezentativ. A rămas ambasadorul optimismului în muzica românească și a purtat mereu cu el o parte din copilăria noastră, Mihai Constantinescu. El, liantul dintre generații care atunci când apărea pe scenă, lumina sala, spunea Angela Similea. Profesionistul care nu vorbea altceva decât ceea ce trebuie, Marcel Pavel. Fair play și corectitudine, grație educației sale sportive, completa un renumit comentator de specialitate. Simplu și melodios, cu un statut pe care merită să-l respecte și generațiile de azi și cele de ieri, pentru că au mers mână în mână cu cântecele lui. Mai puțin cunoscută, dar plăcută, ca o adiere de iulie, melodia Adă vântul înapoi, o adiere, spun eu, a gândului către neuitare. Cum l-a numit Horia Mogulescu, artistul iubit de toată lumea, Mihai Constantinescu.

Deși comentariile au cuprins aproape tot ce se poate spune despre evenimentul 2026, numit analog, încă nu-ți poți reprima fiorii pe care ți-i dau piesa în sine, interpretarea Deliei și a tenorului Bogdan Mihai, bine pus în pagină, mesajul care lovește direct pledoria pentru o viață autentică, simplă, fără filtre și, mai cu seamă, îndemnul de a încetini ritmul nebun impus de AI. Și dacă varianta inițială te ridică de pe scaun, varianta simfonică te pune în genunchi. Totul are greutate, are o poveste captivantă și chiar lacrimă. Orchestratorul de înaltă clasă, talentatul compozitor, tânărul dirijor cu care orice ansamblu comunică ideal, Andrei Tudor, ridică tot conceptul piesei. Momentul analog, susținut de Delia, Bogdan Mihai, chiar și cu apariție pasageră, Andrei Tudor, deja personalitate inconfundabilă în marea muzică, și Orchestra Simfonică București reușesc să demonstreze că muzica noastră poate suna perfect în contextul internațional al valorilor. Multă melodie, puțină filozofie și hit a fost să fie analog.

emoție după consumarea evenimentului. La mulți ani, Paul Ciuci, muzica bună ne adună, că și tu și trupa Compact faceți parte din armonia omenescului. Nu degeaba ci se spune domnul melodie. Ceea ce am remarcat la Paul este că, deși n-a ținut să iasă neapărat în față, trupa lui a reușit întotdeauna acest lucru. Într-o lume de egouri, el a ales trupa Compact și a rămas prizonierul ei. Paul Ciuci, muzicianul cu o loialitate de invidiat. Tot talentul lui a fost destinat doar formației de suflet, titulatură sinonimă cu rockul melodic, direct, sincer, curat. Cărare peste timp, textul Zoia Alecu, la colecție Compact.

0: noapte bună.
1: La colecția de muzică Radio România Actualități ne întoarcem în 1958, Erect Record, într-o Românie de stațiune și vară elegantă. Olario a apărut pe un disc de gramofon alături de piese ca Broscuța îndrăgostită, clasificată chiar pe etichetă drept Foxtrot, genul acela de ritm dansant, ușor, de local de vară. E muzică făcută să fie ascultată cu geamul deschis și cu gândul la o terasă de altă dată. Trio Grigoriu.

periplul nostru de la colecția de muzică face încă un pas. 1964, o melodie construită ca o promisiune repetată de fiecare seară. Soarele apune, cei doi se despart pentru câteva ore, dar bătrânul Tei de lângă alee îi așteaptă mereu a doua zi. Genul de cântec de dragoste fără dramă, doar cu un ritual liniștitor al revederii zilnice. Potrivit pentru această seară de vacanță. Aurelian Andreescu, pe mâine, iubita mea!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
1: Bună seara, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ziua aviației și a forțelor aeriene sărbătorită pe 20 iulie va fi marcată în avans la București. Mâine dimineață la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor va avea loc o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane de flori, iar zona va fi survolată de mai multe aeronave militare și de aparate de zbor de la Aeroclubul României. Brigada rutieră a Capitalei atrage atenția că pe Bulevardul Aviatorilor vor fi impuse restricții de trafic. Mâine este ultima zi a festivalului Tatra, evenimentul prin care Capitala marchează ieșirea din circulație a emblematicilor tramvaie cehoslovace, care au făcut parte din mijloacele de transport în comun bucureștean timp de mai bine de 50 de ani. Ultimele călătorii sunt programate începând cu ora 9 până aproape de ora 18 pe linia 35 între Gara Basarab și depoul militar, care își deschide porțile pentru public în intervalul orar 11-16. Programul de circulație a tramvaielor Tatra poate fi consultat pe canalele de comunicare online ale STB. În Uniunea Europeană intră în vigoare un nou regulament ce vizează reducerea poluării. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândută nu mai pot fi considerate deșeuri și distruse, ci menținute pentru comercializare sau donate. Normele se aplică începând de mâine, mai întâi marilor companii, urmând ca întreprinderile mijlocii să fie obligate să se conformeze începând cu luna iulie 2030. Autoritățile de la Bruxelles estimează că între 4 și 9% din hainele care ajung pe piața comunitară sunt distruse, fără să fie purtate vreodată, și se așteaptă ca noile reguli să permită o utilizare mai rațională a resurselor, reducerea poluării și condiții de concurență echitabile. Distrugerea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte va fi permisă doar din motive de siguranță sau din cauza deteriorării. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat astăzi că armata americană a desfășurat o nouă serie de raiduri vizând ținte militare din Iran. Conform comunicatului citat de Reuters, doi militari americani au fost uciși în timpul apărării unei baze din Iordania de atacurile iraniene cu rachete și drone de aeri, un altul fiind dat dispărut. Armata iraniană afirma anterior că a lovit astăzi ca ripostă la bombardamentele americane din timpul nopții o tabără militară și o bază din Kuwait, baza aeriană Al-Azraq din Iordania și o alta din Bahrain. Armata israeliană a anunțat că a eliminat o celulă Hezbollah care opera o dronă deasupra unei zone din sudul Libanului în care acționează trupe israeliene. După ce a fost identificat locul de unde opera o dronă, aviația a lovit și a ucis membrii Hezbollah pentru a elimina amenințarea la adresa trupelor israeliene și activitatea ce încălca înțelegerea de încetare a focului se arată în comunicatul armatei citat de Reuters. Pentru moment nu există niciun comentariu din partea grupării șiite pro-iraniene. Datele meteo, va fi caniculă și mâine în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor urca în aceste zone până la 37 de grade, în timp ce în Marea Mureș nu vor trece de 24. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării, iar după amiaza și seara va ploua în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și la munte. 35 de grade mâine în capitală și ploi spre seară. Sunt 26 de grade acum la București. Știrile orei 23 se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează fotbal.
2: În prima etapă a Superligii se joacă partida Universitatea Craiova-UTA. Urmărim finalul acestei întâlniri alături de Gabriel Balica. Bun regăsit, Gabi!
3: Bună seara, bun regăsit tuturor! Suntem în minutul 86 al partidei. Universitatea Craiova conduce pe UTA cu 1-0 după ce Samuel Teleș a reușit să găsească

drumul spre gol în minutul 62. Acum o lovitură de la colțul terenului pentru formația din Bănie, echipă care s-a dovedit a fi mult mai insistentă decât adversara sa din această seară. UTA, o echipă pe care a întâlnit-o tot în prima etapă în precedenta ediție de campionat, atunci când partida din deplasare de la Arad s-a terminat la egalitate 3-3 după ce oltenii conduseseră cu 3-0. În această seară, arădenii au avut și ei ocaziile lor. Cea mai importantă s-a consemnat în urmă cu aproximativ 4 minute, atunci când Coman l-a luat la țintă pe portarul Sava și practic nu a reușit să înșele vigilența, deși se afla la aproximativ 7 metri față de centrul porții Universitatea Craiova. Acțiune de atac pentru Olteni, minge pentru Bayram! Gol Craiova! Este 2-0. Suntem în minutul 87. A fost o incursiune în careul formației oaspete a lui Samuel Tereș, apoi o minge așezată pentru Ștefan Bayram, care a trimis cu mult calm în vincul porții formației arădene. Prin urmare avem 2-0. Așteptăm și o confirmare din camera VAR, dar nu am sentimentul că va fi vorba despre vreo eroare în ceea ce privește construcția acestei faze, care ar putea duce la anularea golului. Așadar, Universitatea Craiova o conduce pe UTA cu 2-0. Autorul celui de-al doilea gol îl notăm pe Ștefan Bayram, intrat pe teren în repriza secundă încă din primul minut în locul lui Mandei Etin. Avem confirmarea din camera VAR, este 2-0 și partida se va relua dintr-un moment într-altul de la centrul terenului. Cei de la Arad sunt nevoiți pentru a doua oră în această seară să înceapă de la centrul terenului după ce au scos balonul din plasa propriei porți. Bayram în locul lui Etim, Elizor a intrat în locul lui Nsimba, Cicâldeu l-a înlocuit pe Megva Vișvili, Romanciuc pe Screciu și Carlos Mora pe Tavares. Să spunem că în afară de cele două goluri, Craiova a avut și o bară prin Alexandru Cicâldeu, care după reușita lui Tăleș din minutul 62 a trimis mingea în transversala porții formației oaspete. Acțiune de atac pentru Olteni, minge pentru lovitura de cap și gol de 3-0 pentru Universitatea Craiova, formație care s-a dezlănțuit. Tavares la primul lui gol pentru formația din Bănie, jucătorul adus în această vacanță înaintea startului campionatului, înscrie și el cu capul după o minge trimisă din flanc de pe partea dreaptă, frumoasă acțiunea de atac a oltenilor. Așadar, avem 3-0 pentru Universitatea Craiova în confruntarea cu arădenii. Și mă gândeam că și în partida din precedenta ediție de campionat, mă refer la prima confruntare dintre cele două formații, în tur, în deplasare, Craiova a condus cu 3-0 și a plecat de acolo doar cu un punct după ce arădenii au reușit să restabilească egalitatea. În această seară nu cred că se mai poate întâmpla așa ceva, pentru că mai sunt puține minute până la finalul confruntării, iar Craiova, după maniera pe care ne-a arătat-o, maniera de joc, practic este concentrat la tot ceea ce se întâmplă pe gazonul verde. Simon Elizor este cel care a înscris în această seară. Este așadar momentul ca Universitatea Craiova să-și rea locul în propria jumătate, iar arădenii să înceapă din nou de la mijlocul terenului. 3 minute suplimentare arătate de la margine pentru confruntarea din Bănie. Universitatea Craiova o conduce pe UTA Arad cu 3-0. Au înscris Teleș, Ștefan Bayram și Elizor. Așadar, iată, Craiova are în acest moment un avantaj confortabil pe tabela de marcaj. Arădenii au avut și ei replică în această seară, dar nu a fost una foarte viguroasă. Au avut șansele lor, practic ultima dintre ocazii, sau cea mai recentă, ca să spunem așa, s-a consemnat în minutul 81, când, spuneam, Coman l-a luat la țintă pe portarul Sava. Acțiune de atac pentru Olteni, o minge trimisă în spatele defensivei. Același Elizor alargă, reușește să ajungă la balon. Este talonat de doi adversari, încearcă un dribling scurt și până la urmă întoarce balonul spre un coechipier. Reușește totuși să obțină o aruncare de la margine? Nu. Arbitrul asistent de pe acea parte ridică fanionul și îl îndreaptă spre terenul.

0: Universității Craiova, semn că arădenii vor fi cei care vor relua de la margine din aut. Este vorba de Romică Bârdeș, arbitru asistent, al doilea, primul arbitru asistent este Robert George Dumitru, iar arbitru de centru este Rareș George Vidican. Ninge la mijlocul terenului în acest moment și o deschidere interesantă pe partea stângă pentru formația arădeană, care accelerează în speranța că va reuși cel puțin un gol de onoare în această seară. Golul de onoare, dacă nu chiar un altul care să mai reducă din diferență, dar nu mai este timp pentru așa ceva, pentru că, iată, mingea este până la urmă respinsă de Olteni, iar arbitrul, am sentimentul că se pregătește dintr-un moment într-altul să fluiere finalul acestei confruntări din Bănie, prima din noua ediție de campionat cu cele două formații în prim plan. Repunere de la margine pentru Olteni, un balon care este plimbat în propria jumătate, în preajma propriului careu de 16 metri. Ștefan Baieram, acum pentru Nicușor Bancu, capitanul Oltenilor, avansează, își caută un coechipier, schimbă partea, trimite pe celălalt flanc, pe partea dreaptă ajunge balonul. Craiova mai construiește o acțiune de atac în acest final de partidă. Un balon care ajunge acum la Cicâldău, acesta îl trimite Decarului, care și-a trecut numele pentru al doilea gol al Universității Craiova. Lista marcatorilor, Ștefan Baieram, balon întors pentru Teleș, autorul primului gol al formației oltene. Avansează Oltenii, Cicâldău, acum un balon trimis pe culoar în zona centrală, driblingul succesive și autogol! Autogol după o insistență a lui Matei, îl determină practic pe adversarul său direct să miște balonul suficient de mult încât să înșele vigilența portarului Gorcea, care se apropia de coechipierul său pentru a reține acel balon. Mingea a fost ușor deviată, dar suficient de mult încât să treacă pe lângă portarul formației arădene și să intre în poarta echipei UTA. 4-0, îndrăznesc totuși să spun că este cam dur acest rezultat final, dar în ceea ce privește învingătoarea din această seară, nu se pune problema, Craiova este o câștigătoare clasa partidei. Universitatea Craiova, UTA Arad, rezultat final 4-0, Teleș, Baieram, Elizor și acum un autogol marcat, înscris de formația arădeană. Este vorba de Alomerovici, care a înscris în proprie poartă. Așadar, rezultat final, Universitatea Craiova, UTA 4-0, atât pentru această seară din Bănie. Vă mulțumesc, legătura în studio.
1: Mulțumim, Gabriel Balica. În primul meci al zilei, Oțelul Galați a învins pe teren propriu cu 2-1, formația CFR Cluj. Golul victoriei fiind marcat de Patrick în minutul 86. Ieri, în deschiderea sezonului, FC Voluntar, FC Botoșani s-a terminat 2-2 și FCSB a învins pe FC Argeș cu 2-0. Mâine vor avea loc meciurile Universitatea Cluj, Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo, iar luni se joacă Corvinul, Hunedoara Csíkszereda la Arad și Rapid Șepși Sfântu Gheorghe. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Astăzi seară la 8.

nasul, că ai putea să ai necazuri. Mai cunosc eu niște cazuri. Îmi acordați un dans, că din frage de pruncie eu sunt iute la mânie. Te previn ca să se știe. Dans.

Aș dansa, vedeți, dar și că nu îndrăznesc, fiindcă mi-e frică. Vă rog să-mi acordați și orchestra de semnaluri.

partea a doua a emisiunii Colecția de Muzică. Doar succese ale muzicii românești aici, la Postul Public de Radio. Vă mulțumim că suntem împreună și ne dați voie să ne bucurăm de aceste piese nepieritoare.

ar fi să înțeleg când e clipa să mor. M-aș ruga la ninsori pentru mult infior. M-aș ruga de ninsori să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dorme acum de esențe de frig peste un râu înghețat către lume să strig.

vezi, sunt prea triste și dulci. Am nevoie de fric, am nevoie de fulgi. Am nevoie să pot potoli cu ceva, un incendiu pornit dinspre inima mea. Mă însoțesc prin oraș cu un ghețar invalid și călduri vor veni să ne pună la zi. Dar eu nu mai suport nici femele fierbinți, nici pavaje ce duc la ieșirea din minți. Despre mine nu știu când o fi să și mor, dar mă rog de ninsol pentru

Suntem împreună la colecția de muzică Radio România Actualități. Un detaliu mai puțin știut. Versurile de la Verde Crud nu sunt scrise pentru cântec. Sunt un poem de Bacovia pus pe note de Anda Călugăreanu în 1978. Practic, este vorba despre un poet simbolist din perioada interbelică, transformat decenii mai târziu într-un cântec de primăvară. Mugur alb, cer azuriu, o copilă la fântână. Punte neașteptat între literatură și muzică ușoară românească. Anda Călugăreanu.

1981 și superbul George Țărm, muzică de Dimitriu. Cântecul Săptămâna personifică fiecare zi a săptămânii. Luni strigă de-i pleznesc plămânii, miercuri blândă și se închide simbolic cu imaginea săptămânii viitoare, așteptând deja în vitrine duminică. E o piesă despre timpul care se reia mereu, mereu, absolut potrivită pentru atmosfera relaxată, ciclică, a unei nopți de vară fără grabă. La colecția de muzică Mircea Baniciu.

una dintre cele mai frumoase punți culturale din folcul românesc, versurile. Sunt, de fapt, în acest caz particular, Apa Mării, o traducere după un poem de Federico García Lorca, pusă pe muzică de Nico Alifantis pe albumul Voyage 1995. Marea apare aici ca un juvaier albastru. Cântecul duce spre o meditație mai amară despre lacrimi și dor, Spania lui Lorca întâlnindu-se cu litoralul românesc.

Final de ceas, final de ediție. Colecția de muzică, succesele muzicii românești. Felix Crainicu și Titus Andrei vă dau o nouă întâlnire sâmbăta viitoare. Rămâneți cu noi! Toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Federația Sanitas menține greva de avertizment programată pentru luni 20 iulie, când în sute de spitale din țară, între orele 9 și 11, vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitate. Sindicaliștii protestează față de prevederile proiectului noii legi a salarizării bugetarilor și reclamă în continuare probleme legate de drepturile salariale, condițiile de muncă și deficitul de personal din sistemul sanitar. Într-o intervenție la TVR Info, președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a explicat.
2: Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale, astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest. Ultima formă pe care am primit-o cuprinde mai multe limitări decât cea din luna mai. Deci suntem sceptici și în continuare punctul nostru de vedere este mai degrabă de respingerea proiectului de lege.
1: Documentul revizuit publicat de Ministerul Muncii prevede pentru personalul din sănătate și asistență socială sporuri de până la 15% pentru munca în ture, majorări pentru gărzile și activitatea desfășurată în zilele nelucrătoare, precum și sporuri de până la 50% pentru condiții de muncă periculoase. Sunt stabilite și noi reguli de plată pentru gărzile medicilor. Amintind că și sindicaliștii din educație contestă noua variantă a legii salarizării, despre care spun că încalcă angajamente asumate de guvern și ignoră obligații prevăzute de lege. Legislația în vigoare. Documentul prevede, printre altele, sporuri de până la 15% pentru cadrele didactice din localități izolate și cele din învățământul special și de 10% pentru diriginți, învățători și educatori. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar urma să se întâlnească din nou la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta pe tema legii salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul lunii viitoare ca angajament din PNRR. Per ansamblu, aceasta schimbă modul de stabilire a salariilor bugetarilor prin introducerea unei grile cu 12 grade salariale și reducerea plafonului sporurilor de la 30 la 20% din salariul de bază, precum și premii de performanță pentru cel mult 30% dintre angajați. Pompierii din județul Mehedinți au intervenit ieri pentru stingerea două incendii de vegetație uscată în două localități. Cea mai gravă situație a fost într-un cartier al orașului Drobeta Turnu Severin, de flăcările amenințau mai multe locuințe. Cu detalii, corespondentul nostru Mihai Bădescu.
3: Prima situație gravă s-a înregistrat în comuna Oprișor, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu care se manifesta pe 30 de hectare de miriște. După 4 ore de luptă cu flăcările, militarii au reușit să stingă focul, extins la 100 de hectare. În același timp, la Drobeta Turnu Severin a fost mobilizare maximă pentru un incendiu izbucnit la deșeuri și vegetație uscată într-un cartier mărginaș al orașului. Acesta se manifesta în două focare, fiind necesară intervenția cu 3 autospeciale, pentru că era iminentă extinderea la mai multe locuințe aflate în zonă. Din fericire, focul a fost localizat și stins. 5 incendii majore s-au produs zilele acestea în Mehedinți.
1: Potrivit IGSU, anul trecut s-au produs în România peste 17.000 de incendii de vegetație, numărul lor fiind în creștere în ultimii ani, în special în perioadele caniculare și cu vânt puternic. Ultimul atac masiv al Ucrainei asupra Rusiei s-a soldat cu 8 morți și 90 de răniți după ce dronele ucrainene au lovit două centre logistice ale Wildberries, cel mai mare retailer rusesc, scrie France Press. Unul dintre depozite se afla la Kotovsk și unul la Electrostal, în regiunea Moscovei, unde a mai luat foc și un depozit de petrol la Nogisk, incendiu care a dus la evacuarea unei maternități. Până la această oră, nu toate incendiile erau stinse, scrie France Press. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a justificat atacul asupra retailerului rus, spunând că acesta ar fi livrat componente pentru fabricarea de drone armatei ruse. Datele meteo, astăzi vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade. Acum la București sunt 25 de grade. Știri din sport aduse de Cătălin Oprișiu.
4: Bun găsit! În prima etapă a Superligii de fotbal, Universitatea Craiova a învins pe UTA cu 4-0. Pentru campioana României au marcat Teleș în minutul 62, Bayram în minutul 87, în minutul 89 Elizor și autogol în minutul 90+3 Alomerovic. În primul meci al zilei, Oțelul Galați a învins pe teren propriu cu 2-1 formația CFR Cluj, golul victoriei fi marcat de Patrick în minutul 86. Vineri, în deschiderea sezonului, FC Voluntari, FC Botoșani s-a terminat 2-2, iar FCSB a învins pe FC Argeș cu 2-0. Astăzi vor avea loc meciurile Universitatea Cluj-Farul Constanța și Petrolul Ploiești Dinamo. La turneul de tenis WTA 250 de la Iași s-a stabilit finala. Maier Sheriff din Egipt o va întâlni pe Iberica Paula Badosa. În Cupa Națiunilor la rugby, în divizia de elită, Noua Zeelandă a învins-o pe Irlanda la Auckland cu 40-21. Franța a câștigat la Tokyo împotriva Japoniei cu 42-15. Victorie și pentru Australia, 57-10 contra Italiei la Perth. La Edinburgh, Scoția a trecut de Fiji cu 33-17, în timp ce Africa de Sud a învins Țara Galilor cu 43-0 la Durban.
1: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități urmează emisiunea Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.
0: Radio Nocturna cu Lenzi Chiriac.

Sper să vă placă și această ediție Radio Nocturnă, care pe parcursul nopții ne însumar momente de bună calitate din zona rock și blues și facem încălzirea cu un hit accept al anilor 80, însă într-o nouă variantă datată 2026.

A fost Balls to the Wall, pe care este de auzit și Rob Halford de la Judas Priest, Matthias Yaps de la Scorpions și basistul grupului Pantera Rex Brown, și vă mai spun că această piesă va fi inclusă pe Two Tonic Titans 1976-2026, disc ce va apărea oficial pe 4 septembrie 2026 sub egida grupului german Accept. Sunt Lenti Chiriac, vă spun bun găsit pe frecvențele Radio România Actualități și până la 5 dimineața v-am pregătit o listă cu multe noutăți discografice, multe în premieră pe posturile de radio din România, însă nu lipsesc nici sonoritățile oldies, by request-urile, iar finalul va aparține albumului săptămânii. O să fie o noapte, zic eu, plăcută, o să vă țin în formă și haideți să-i dăm drumul! Acum câteva săptămâni v-am oferit în premieră ceva material de pe ultimul disc Deep Purple, dar merită să aveți în această noapte alte câteva compoziții incluse pe Splat, discul cu numărul 24, înregistrat în formula Ian Gillan voce, Roger Glover bass, Ian Paice baterie, Don Airey clape, plus Simon McBride chitară.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

O să descoperiți acum în premieră un grup nou pe scena Hard Navy, grup care a pornit la drum în 2022 sub numele Smoking Snakes. Provine din Suedia și după un prim disc datat 2024, zilele trecute a realizat discul cu numărul 2, All Lights On, un altul care readuce în atenție perioada anilor 80.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Intră acum în calcul și două buy request-uri, ambele venite din Bucovina, mai exact din Câmpul Lungă Moldovenesc. Constantin Niculea Copilu are de auzit Judas Priest cu Love Bites, piesă inclusă pe un excelent disc scos în 1984 sub numele Defenders of the Faith, iar Daniel Popel dorește un AC/DC, mai exact Night Prowler, de pe celebrul album Highway to Hell, una dintre ultimele compoziții ale australienilor, trase cu solistul vocal Bon Scott.

0: Și azi va.
1: Și am să încheie această primă oră radio nocturnă cu sonorități de blues, cu o tentă oldies, sonorități care sunt de auzit în România doar în cadrul emisiunii radio nocturnă și, ca de fiecare dată, veți descoperi nume necunoscute la noi, așa cum este GA20, grup american care și-a luat numele după un amplificator Gibson realizat între 1950 și 1961. Blues Now este numele noului album GA20, care va apărea oficial pe 31 iulie și de pe care am ales pentru voi câteva compoziții la care a contribuit ca invitat un muzician de calibru, Charlie Musselwhite. Iar după știri vă așteaptă alte surprize plăcute aici la Radio România Actualități, sub egida emisiunii Radio Nocturnă.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Colegiul medicilor stomatologi

0: Cluj atrage atenția asupra activității desfășurate ilegal de reprezentanții unei clinici din Turcia, în incinta unui hotel din Cluj-Napoca, ce poate pune în pericol sănătatea pacienților. Este vorba despre interpretare de radiografii și de planuri de tratament realizate de către medici care nu dețin drept de liberă practică în România. Situația a fost constatată în urma verificărilor efectuate ieri de echipe ale Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj și Direcției de Sănătate Publică. Consultațiile stomatologice erau mascate sub eticheta de întâlniri de informare. A fost solicitată și intervenția poliției, iar echipajul prezent la fața locului a întocmit un proces verbal privind situația constatată. Cu toate acestea, activitatea nu a fost oprită și, potrivit informațiilor existente, aceasta este programată să continue și astăzi în același loc, precizează Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj, care solicită public Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și tuturor autorităților competente să dispună măsurile legale necesare pentru încetarea imediată a oricăror consultații stomatologice desfășurate cu încălcarea legislației din România. Tinerii au revenit în stațiunea Costinești după festivalul Beach Please și s-au bucurat mulți dintre ei alături de familii de atmosfera de la Nibiru, cea mai mare destinație de divertisment din Europa. 70.000 de oameni au asistat în prima zi la concertele susținute de artiștii români și internaționali la festivalul Galaxia, care continuă și astăzi, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cialera.
1: Imediat după deschidere, primul festival al sezonului Galaxia a captat atenția în acest weekend cu concerte susținute de Ina, Ozuna, Hugel, Nicky Jam, Clean Bandit, Lazy Ed sau Killaphonic.
2: Sunt mai multe genuri muzicale din care poți alege. Eu sunt venit și cu părinții.
3: Ai adus tu pentru Nibiru?
2: Au vrut ei să vină și au cumpărat bilete din propria inițiativă. Îmi place așa vibe-ul de festival mai mult. Să ne distrăm, asta e concluzia.
1: Artiștii români anunțați pe scena principală susțin concerte integrate în producții scenice unice dezvoltate special pentru acest proiect de regizorul Răzvan Ioan Dincă.
4: Ne-am dorit ca oamenii să poată să vină în mod special pentru ceea ce facem noi. Și atunci să fie o atracție în plus pentru Nibiru. Cei mai importanți cântăreți ai României de la ora actuală, vedetele cunoscute și iubite de public, vor fi și ele prezente. Cred că mixul acesta va fi unul foarte favorabil publicului și demersului Nibiru în general.
1: Conceptul artistic se regăsește și în spectacolele de pe promenadă, unde concertează în acest weekend Alina Eremia, Florian Rus, Alex Verea și Carlos Dreams. Evenimentele zilnice includ momente de dans, acrobații, elemente de circ, show-uri pirotehnice și producții speciale realizate exclusiv pentru acest proiect.
0: Armata americană a anunțat că doi dintre militarii săi staționați în Iordania au murit în timp ce se apărau împotriva unor atacuri iraniene cu drone și rachete balistice. Alți doi ar fi fost răniți în același atac. Într-o postare pe rețelele sociale, armata a adăugat că un alt militar este dat dispărut în acțiune. Armata iraniană susține că a lovit ieri ca ripostă la bombardamentele americane din timpul nopții o tabără militară și o bază din Kuwait, baza aeriană al Azraq din Iordania și o alta din Bahrain. Astăzi vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Acum la București sunt 24 de grade. Știri din sport aduse de Catinel Oprișiu.
5: Bun găsit! FCSB a oficializat transferul mijlocașului ofensiv algerian Aymen Boutoutaou. În vârstă de 25 de ani, Boutoutaou a fost cumpărat de la Sochaux, nou promovată în Liga a doua franceză. Sezonul trecut, în divizia a treia, Boutoutaou a marcat 9 goluri și a oferit 5 pase decisive. România a primit organizarea campionatelor europene individuale de tenis de masă din 2028. Competiția va avea loc în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Tot la nivel de seniori, polivalenta clujeană a găzduit europenele pe echipe din 2021. Și în turul ciclist al Franței, Tadej Pogacar de la Team Emirates a câștigat An Solitaire, cea de-a 14-a etapă, disputată între Mulhouse și Le Markstein, fiind la a patra victorie în această ediție a Marii Bucle. Pogacar își păstrează astfel tricoul galben al liderului la general. El este urmat la 4 minute și 30 de secunde de danezul Jonas Vingegaard de la Visma. Turul Franței se va încheia pe 26 iulie la Paris.
0: Știrile ore 1 se încheie aici și la Radio România Actualități continuă emisiunea Radio Nocturnă.
6: Radio Nocturnă. Cu
3: Terenții Chiriac.

Radio Nocturnă a revenit în emisie și continuă cu multe alte noutăți discografice, atât din zona rock cât și blues rock, acestea din urmă fiind de auzit în România doar în cadrul acestei emisiuni. Pe parcursul acestei ore veți avea o serie de premiere, veți descoperi multe alte nume noi, iar acum a venit momentul să parcurgem și ultimul disc al celor de la Rolling Stones, care după 3 ani au revenit zilele trecute cu Foreign Tongues, albumul cu numărul 25 din palmaresul acestui legendar grup britanic. Pe Foreign Tongues sunt de auzit și o serie de invitați precum Paul McCartney, Steve Winwood, Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers și Robert Smith de la The Cure, printre alții, și vă las să ascultați 3 dintre cele 14 noi compoziții incluse pe acest ultim disc Rolling Stones.

O să descoperiți acum un nou grup pe scena Hard and Heavy, Generation Landslide, grup american inspirat de ceea ce s-a făcut mai ales în anii 80, iar dacă vă plac trupe gen Great White sau Poison, atunci fiți atenți la noul album al acestui grup din Los Angeles, care luna aceasta a lansat Existence, de pe care am ales pentru voi Are You Ready și From Dusk to Dawn.

O altă premieră în această noapte provine din Japonia și este trecută în dreptul Samurailor Cove în Japan, care pe 24 iulie vor lansa al doilea lor disc Promised Land, pe care se găsesc piese cântate în limba japoneză, dar și engleză, toate având o bază heavy metal, dar și influențe din hard rock-ul anilor 70, cu o latură epică.

Nu mulți dintre voi au auzit de Parker Barrow, nume inspirat de la faimosul cuplu de spărgători din anii 30, Bonnie Parker și Clyde Barrow. Ei bine, Parker Barrow este un grup american de Southern Rock combinat cu elemente blues. Formația a fost înființată la inițiativa lui Dylan Turner, baterie, și Megan Kane, voce, mai simplu soț și soție, ajutați de chitaristul Alex Bender, iar ceea ce veți auzi în minutele următoare provine de pe albumul Hold the Mesh, apărut pe 17 iulie 2026.

după știri vom intra în zona oldies, dar până atunci merită să mai avem o repriză de blues rock, gen care este de auzit în România doar în cadrul emisiunii Radio Nocturna și urmează o întâlnire cu muzicianul american Chris O'Leary, care luna asta a lansat al doilea său album solo numit Blue Collar, cotat bine în mass media americană, cele mai multe cu nota 9 din 10.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Vântul puternic a provocat aseară pagube în mai multe localități din județul Bistrița-Năsăud, aflat sub cot Portocaliu, de Averse și Vijelii, anunță Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Echipajele ISU, alături de serviciile voluntare și instituțiile cu atribuții în domeniu, au intervenit în municipiul Bistrița pentru degajarea arborilor căzuți în mai multe zone. Astfel de intervenții au avut loc în localitatea Figa, dar și în Agrișul de Jos, unde vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe. În orașul Năsăud, pompierii au acționat după ce rama unui balcon a fost deteriorată de vânt, existând pericol de desprindere. În localitatea Cormaia, un stâlp de înaltă tensiune a fost lovit de fulger. A fost cod portocaliu, de averse și

0: județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, Satu Mare, Brăila, Ialomița, Buzău, Covasna și Teleorman. Am intrat în perioada de vârf a sezonului estival, iar plajele sunt pline de turiști, mai ales în weekenduri. Începând din luna mai, din două în două săptămâni, inspectorii Direcției de Sănătate Publică din Constanța recoltează probe din apa mării din zeci de puncte de pe tot litoralul, ne-au informat colegii de la Radio Constanța. Rezultatele din prezent arată o calitate foarte bună a apei mării, spune Georgiana Maria Badea, responsabil cu igiena mediului în cadrul DSP Constanța, care vine și cu unele recomandări pentru turiști.
1: Până în prezent, calitatea apei este excelentă. Apa mării nu este loc pentru toaletă și recomand tuturor turiștilor, mai ales părinților cu copii, să utilizeze grupurile sanitare care sunt disponibile pe sectorul de plajă unde dânșii au venit în vacanță.
0: În Ucraina, mai multe explozii au fost auzite de jurnaliști France Press în această noapte la Kiev. Forțele aeriene ucrainene au anunțat prin mesaje publicate pe Telegram că rachete balistice se îndreptau spre capitală. Primarul Vitali Klitschko a informat că mai multe vehicule au luat foc, iar coloane de fum se ridicau în apropierea unui centru comercial din districtul de Desniansky. De asemenea, o clădire nerezidențială a fost lovită. Noile atacuri rusești au loc la o zi după un atac ucrainean cu drone asupra două centre logistice din Rusia, care s-a soldat cu cel puțin 8 morți. Statele Unite au lansat în această noapte o nouă serie de bombardamente împotriva Iranului cu scopul declarat de a pedepsi moartea a doi militari americani în Iordania, uciși în atacuri iraniene, a anunțat armata americană citată de France Press. Loviturile vizează și reducerea și mai multă a capacității Iranului de a amenința navigația comercială în strâmtoarea Ormuz. Astăzi, vremea se va menține călduroasă în regiunile sud-vestice, sudice și estice, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în cea mai mare parte a țării. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Transilvania, Moldova, Muntenia, nordul Olteniei și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 37 de grade, cu 35 de grade în capitală. Acum la București sunt 23 de grade. Știrile din sport aduse de Catrin Loprișiu.
2: Bun găsit în Cupa Națiunilor la rugby. Echipa națională a obținut prima victorie în turneul sud-american. La Montevideo, România a învins Samoa cu 38-37, cu un eseu marcat la ultima fază a meciului. În primele două partide, selecționata francezului David Gerrard a pierdut în Chile, scor 31-48, și a terminat la egalitate cu Uruguay, scor 36-36. Italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei. Pilotul echipei Mercedes a fost cel mai rapid în calificările desfășurate pe circuitul de la Spa-Francorchamps. Antonelli a devansat pe olandezul Max Verstappen de la Red Bull și pe coechipierul său, britanicul George Russell de la Mercedes. Campionul mondial Lando Norris de la McLaren a ocupat inițial locul al treilea, dar a primit o penalizare de 10 locuri pe grilă pentru instalarea unei a patra baterii pe mașina sa. Cursa este programată astăzi de la ora 16. După 9 dintre cele 22 de etape ale sezonului, lider este italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, care îl devansează cu 25 de puncte pe coechipierul britanic George Russell.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, Radio Nocturna continuă.
3: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

Au fost două ore de noutăți din zona rock și blues și am să vă propun acum sonorități oldies, pentru că merită să ne aducem aminte din când în când de perioada de aur a rockului, mai ales de anii 70-80. Urmează așadar o oră nostalgică aici la Radio România Actualități și v-am pregătit un playlist cu multe bunătăți tradiționale din perioada în care încă se făcea muzică fără soft și fără computer.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Rămânem în emisie cu alte și alte compoziții care sună în continuare foarte bine, multe dintre ele uitate de posturile de radio de la noi, dar luate în calcul aici la Radio România Actualități de către Radio Nocturnă.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

peste două săptămâni ne vom reauzi cu o altă ediție Radio Nocturna, singura emisiune de rock și blues pe frecvențele Radio România Actualități, și vă reamintesc că dacă aveți preferințe muzicale, aștept mesajele voastre pe pagina mea de Facebook, Lenții Chiriac, sau pe pagina de Facebook a emisiunii Radio Nocturna, dar până cel târziu, săptămâna viitoare. Și mai sunt multe momente nostalgice pe care merită să le auziți în această noapte, iar multe, multe altele vor fi de auzit peste două săptămâni sub egida emisiunii Radio Nocturna.

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Versuc și vă prezint știrile. Număr record de candidați la admiterea din acest an la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pentru cele 1947 de locuri disponibile s-au înscris 6916 candidați, iar examenul scris va avea loc duminică 26 iulie. Cea mai mare concurență este la Facultatea de Medicină Dentară, unde sunt 800 de candidați care concurează pentru 190 de locuri finanțate de la bugetul de stat, dar și la Facultatea de Medicină, unde sunt 2727 de candidați pe 725 de locuri bugetate, dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. Pentru programele Facultății de Moașe și Asistență Medicală, admiterea se va face în premieră pe bază de dosar. În Otopeni a fost inaugurată ieri sala de gimnastică Nadia Comăneci, construită de Fundația Ion Țiriac la exact 50 de ani de la momentul când Nadia a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. La eveniment au participat numeroși campioni olimpici, mari sportivi și oameni politici. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au făcut performanță și au reprezentat România în străinătate.